0: Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Vítajte na dovolenke, ktorú ste si sami vybrali. Špeciálny 60-minútový relaxačný pobyt pri počúvaní rádia vám aj dnes želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Áno, naša dnešná ponuka bude dovolenková. Čakajú nás piesne anglické, slovenské, talianské, aj české. A v akom jazyku spieva Afrik Simon, to si ani netrúfam tipnúť. Precestujeme veľký kus sveta. A dúfam, že sa vám dnešná hudobná ponuka bude páčiť. Z vašich mailov teraz vyberám jeden a jeho autorovi posielam poďakovanie za spoluprácu v podobe výberu najväčších hitov Karola Duchoňa na CD. Túto peknú cenu získava pán Marek Oslovič z Trebišova. Gratulujem. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a vyhrajte. Napríklad knihu Pavla Klusáka God. Naša adresa je hitparada@rozhlas.sk. Keď sa tak pozerám pred seba, vidím mikrofón, to je jasné, ale vidím aj zaujímavé mená. Miroslav Žbirka a Marika Gombitová, Rikie Povery, Dalibor Janda, jednofázové kvasenie, alebo aj T-Rex. O úvod sa dnes postará skupina Bad Boys Blue. A World Without You, Michelle.
0: 10. miesto.

0: Bad Boys Blue a ich hit z druhej polovice 80-tych rokov A World Without You, Michelle. Musím povedať, že Bad Boys Blue sa vyznačovali veľmi charakteristickým autorským rukopisom. Všetky ich pesničky sa na seba dosť podobali. A keby ma niekto zobudil o druhej v noci a pustil by mi 5 sekúnd z ktorejkoľvek ich známej piesne, hneď by som vykríkol Bad Boys Blue. To bolo naše 10. miesto a na 9. dostane dnes príležitosť Ľubomír Stankovský ako spevák skupiny Prognóza. Málokedy píšem básne.
1: 9. miesto.

0: Prognóza a Ľubomír Stankovský. Málokedy píšem básne. To je pravda. Málokedy píšem básne, ale keď začnem, neviem skončiť.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Sir Brian Harold May sa narodil 19. júla 1947 v Hampton Hill v Anglicku. Práve dnes má 79 rokov. Gratulujeme. Tento astrofyzik, ale predovšetkým skladateľ, hudobník a producent mal to šťastie byť pri vzniku skupiny Queen. Zakladali ju spoločne s Freddiem Mercurym a Rogerom Taylorom pred viac ako 55 rokmi. Z toho vyplýva, že Brian May mal v čase vzniku skupiny Queen asi tak 18 rokov. Už vtedy bol v skupine najvyšší a mal najlepší účes. Pred dvoma rokmi vystúpil Brian May aj na Slovensku. Prišiel ako spoluzakladateľ medzinárodného festivalu Starmus. Ide o medzinárodné stretnutie zamerané na oslavu astronómie, výskumu vesmíru, hudby, umenia a prírodných vied. Áno, festival, ktorý založil, sa venuje globálnym témam. Ale Brian May sa už ako člen skupiny Queen aj prostredníctvom hudby vyjadroval k zložitým otázkam našej civilizácie. K 79. narodeninám mu želáme všetko najlepšie a hráme si Queen. Hammer to Fall.

Hammer to Fall. V hudobnej encyklopédii sme k dnešným 79. narodeninám zablahoželali Brianovi Mayovi zo skupiny Queen. Približne v tom istom období, keď vznikla skladba Hammer to Fall, sa v bývalom Československu začal na hudobnej scéne presadzovať spevák s výrazne zachrípnutým hlasom Dalibor Janda. Do nášho rebríčka teraz nasadím jeden z jeho prvých veľkých hitov, pesničku Snad jsem si ji měl všímat víc. Dalibor Janda. 8. miesto.

0: Dalibor Janda, snad sem si mnel všímať víc. Približne pred mesiacom som doma v Pezinku otvoril večer okno a počujem spievať Dalibora Jandu. Hovorím si, to nie je možné. Mám halucinácie a v zápätí som zistil, že v ten večer spieval v Pezinku na zámku. Neuveriteľné. Nikdy som nebol na jeho koncerte a tak prišiel on za mnou a až do bytu mi cez otvorené okno skočil. Na 7. mieste máme aj dnes Zuzanu Smatanovú s jej novinkou Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Mama mala pravdu, spievala Zuzana Smatanová. Je to neuveriteľné, ale svoj debutový album vydala Zuzana Smatanová pred 23 rokmi. Odvtedy poznáme pieseň Tam, kde sa neumiera. Pred 3 rokmi vyšiel jej zatiaľ ostatný album Rozprávač. A momentálne už máme v našej hitparáde pieseň, ktorá je zrejme predvojom nasledujúceho albumu. Na 7. mieste sme si zahrali pieseň Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do špeciálneho music boxu, v ktorom mám uložené všetky vaše hudobné tipy. Tie, ktoré sme si už zahrali, sú označené červenou farbou a tie modré, z tých teraz vyberiem jeden. A bude to ten, ktorý mi poslal pán Daniel Búlik z Banskej Bystrice. Rozhodol, že v rubrike To je váš rytmus si pripomenieme hymnu všetkých kamionistov, ktorú dávno, veľmi dávno nahral Jozef Laufer. S Bohem lásko, ja jedu dál.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

trošku už stokrát přespí.

0: T-Rex Get It On tejto skladbe už svoje hlasy posielať nemusíte. Práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády za rok 2026.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Áno, počúvate hitparádu, v ktorej na poradí pesničiek nezáleží. Záleží len na tom, aby sme si každý týždeň v nedeľu popoludní dokázali nájsť 60 minút na oddych pri hudbe. A tu si vyberáme spoločne. Je lepšie počúvať v nedeľu popoludní po 16. peknú hudbu, ako v noci o pol tretej komára. Peknú nedeľu vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Sme presne v polovici nášho dnešného relaxačného výletu a v tejto chvíli sa vám chcem poďakovať za vaše maily, ktoré mi píšete na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vďaka vám viem, ktoré 4 skladby mám v rebríčku vymeniť a čo mám zaradiť do rubriky To je váš rytmus. Aj dnes teda dodržte tradíciu a pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a vyhrajte. Mám tu pre vás knihu God od Pavla Klusáka. Ešte si dnes zahráme Hafananu, Tajnosľubnú alebo Raž Raž. Tak neodchádzajte, ani my neodchádzame. Na 5. mieste teraz navštívime Gymnázium Mladosť. Tak si to užíme. 5. Peter Hečko.
1: 5. miesto.

0: Peter Hečko a jeho gymnázium Mladosť. Keď Peter Hečko nahrával túto pieseň, mal tesne pred 40-tkou. Dnes už je to pán, ktorý by na spomínanom gymnáziu mohol pôsobiť ako riaditeľ. Na 5. mieste je dnes Peter Hečko s pesničkou Gymnázium Mladosť.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Pesničkár, spisovateľ a publicista Miloš Janoušek sa narodil 16. júla 1952 v Bratislave. Zomrel 12. februára 2023 vo veku 70 rokov. Miloš Janoušek sa začal venovať hudbe už počas štúdií na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Spolupracoval s viacerými divadlami a neskôr komponoval hudbu aj pre televízne inscenácie a rozhlasové hry. V roku 1976 vystúpil na legendárnom koncerte Mladosti v Pezinku. V roku 1979 spolu s Ivanom Hofmanom, Paľom Malovičom, Dušanom Valúchom, Julom Kazimírom a Petrom Michalovičom spolu zakladal Združenie pesničkárov Slnovrat. A v polovici 80. rokov už hral s Dušanom Valúchom a Karolom Svozilom v skupine Jednofázové kvasenie, s ktorou vydal viacero albumov. Pre Slovenský rozhlas roky pripravoval reláciu o folku Folkový klub. A som veľmi rád, že si ho teraz pri príležitosti jeho nedožitých včerajších 74. narodenín pripomíname aj v našej hitparáde. Miloš Janoušek bol samozrejme ako správny pesničkár aj textár. A jeden z jeho textov si teraz vypočujeme. Jednofázové kvasenie Vraveli mi.

kamenný, len trochu viac je zvislý a na ceste robí stále prety a flopy. Celý život kam si letí, až kým nepochopí. Zajtrajšok, že nie je to, čo ešte bolo včera. Budúcnosť sa javí ako

0: kosou na cestu mu z neba žiary hluna. Beží až kým na hodinách nepraskne mu, nepraskne mu struna.
1: Poznáte to, v živote nám starší ľudia vravia, čo by sme mali a čo by sme nemali, a ako čas plynie, zisťujeme, že nie všetko je tak, ako má byť. A o tom je aj pieseň Vraveli mi. To bola skupina Jednofázové kvasenie. Pieseň Vraveli mi zložil a aj text napísal Miloš Janoušek. Včera sme si pripomenuli jeho nedožité 74. narodeniny. Zomrel vo februári 2023 vo veku 70 rokov. Vráťme sa do nášho 10-miestného rebríčka. Na štvrtom mieste máme taliansku skupinu Ricky e Poveri. Sila sola, che amo.
2: Štvrté miesto.

0: Rikie poverí Sejla Sola che amo. Táto pieseň sa objavila v roku 1983 na albume Voulez-vous danser. Obsahuje niekoľko veľkých hitov. Titulnú pieseň Voulez-vous danser, ďalej baladu Cosa sei, alebo aj skladby Ciao Italy, Ciao Amore či Acapulco. Na treťom mieste dnes nasadím duet Miroslava Žbirku a Mariky Gombitovej, ktorý vznikol pred 20 rokmi, teda približne. Má názov Tajnosľubná.
1: Tretie miesto.

0: tajnosľubná, aký pekný novotvar, teda novotvar. Už v roku 2005 toto slovo vymyslel textár Kamil Peteraj. A zároveň takýto názov dostala spoločná pieseň Mekyho Žbirku a Mariky Gombitovej. Naše tretie miesto, tajnosľubná. O chvíľu nás čaká naša pravidelná rekapitulácia, aby ste sa vedeli rozhodnúť, komu dnes pridelíte body. Ale ešte predtým nám Afrik Simon zaspieva Hafananu. Afrik Simon sa narodil 17. júla v roku 1956 a to znamená, že v piatok mal 70 rokov. Gratulujeme, Hafanana.
1: Druhé miesto.

0: Afrik Simon oslávil v piatok svoje 70. narodeniny a ja som rád, že ich oslávil aj účasťou v našej hitparáde. Na druhom mieste je jeho Hafanana. Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Bad Boys Blue, A World Without You. 9 prognóza a Ľubomír Stankovský, Málo kedy píšem básne. 8 Dalibor Janda, Snad sem si mnel všímať víc. 7 Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6 Postup do výročnej hitparády, T-Rex, Get it on. 5 Peter Hečko, Gymnázium Mladosť. 4 Rikie Povery, Sejla Sola ke amo. 3 Miroslav Žbírka a Marika Gombitová, Tajnosľubná. A na dvojke je Afrik Simon, Hafanana. Jednotka patrí piesni Zem dávnych lúk. Spieva Eva Kostoláňová.
1: Prvé miesto.

0: Zem dávnych lúk spievala Eva Kostoláňová. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej ponuky na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Na čom sa dohodneme, to si zahráme aj o týždeň. Tak, a je tu veľké finále. My, na rozdiel od majstrovstiev sveta vo futbale, ideme do finále každý týždeň. Počúvali ste ďalšie vydanie Hudby Rádia Regina. Som rád, že sme sa aj dnes stretli a želám vám pekný zvyšok nedele. Celú hodinu sme tu pre vás boli v zostave Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Inak vydržali by sme aj dlhšie, ale našťastie náš program nie je plastelína, ale má pevné pravidlá. Takže teraz sa rozlúčime, aby sme sa o týždeň mohli opäť vítať. Ďakujem. A z vašich hudobných tipov vyberám teraz ten, ktorý mi poslala pani Marcela Chamková z Brezna. Pripomenieme si Paulu Abdul, ktorá začiatkom 90. rokov zahviezdila s pesničkou Raž Raž. A odvtedy ju mám v hlave, predovšetkým v čase žatvy. Paula Abdul, Raž Raž.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Predpokladám, že každý z vás, čo nás teraz počúvate, mal dnes a chcem veriť, že je to tak každý deň aspoň jeden dôvod na úsmev, či minimálne pousmiatie sa. Ak nebodaj nie, tak je s tým treba niečo robiť. Pri

Tu sme si pripomenuli Jozefa Zimu pesničkou z roku 1962. A nielen, že ju Jozef zaspieval, ale v tomto prípade bol aj jej autorom. Sám si zložil hudbu i napísal text. Určite aj vás v nej ovanula tá čistá atmosféra 60. rokov minulého storočia, keď po budovateľských 50. rokoch vyrašilo aj v hudbe čosi nové, moderné a spontánne. Keď pesničky boli jednoduché, priamočiare, nekomplikované, keď každá mala svoju vlastnú originálnu melódiu. Keď prichádzali do módy texasky, keď neboli ešte diskotéky, ale čaje o piatej so živou hudbou a keď sa cez prázdniny chodilo na chmelové brigády, kde družstevníci riešili hospodárske výsledky a brigádnici problémy s láskou. Teraz ešte raz Jozef Zima, tento raz však spoločne aj s Karlom Štedrým v piesni z muzikálu Starci na chmeli, rok 1964, Milenci v Texaskách.

na trati sa nestratili ani mnohé iné pesničky z tohto obdobia. Veď v dobe 60s sa radi vraciame nielen v našich končinách, ale vracajú sa k ním aj inde vo svete. Nakoniec, veď Zemegula sa neustále točí.

Manželská dvojica Zuzka Lonská a Zdeněk Kratochvíl teda vyriešila otázku príčiny točenia sa zeme, ale najmä hlav, už v roku 1960. A do objavovania objaveného sa opäť pustil v roku 1964 aj Peter Naď. Najskôr to bolo len na malej platni, teda na singli, a keď v roku 2000 vydal svoj druhý album s názvom Mne sa neschováš, pridal k pôvodným piesňam aj 6 bonusov. Jedným z nich je aj pieseň Reč očí.

Niektorým sa zakrúti hlava z rečí očí, iní mávajú závraty z výšok. Pokiaľ šliapeme po schodoch, môžeme sa pridržať zábradlia. Ale keby schody viedli až do samého neba, neviem, či by nám aj zábradlie pomohlo. V 1965. to bol napríklad skladateľ Karel Kopecký, ktorý spolu s textárom Jindřichom Faktorom síce zábradlie nepostavili, ale aspoň naprojektovali schody do nebe. Údajne to vraj bola pieseň určená pre Valdemara Matušku, ale ten ju vraj odmietol. Dôvod, prečo tak urobil, nepoznám, a tak si ju skladateľ Karel Kopecký naspieval sám. A asi naschvál štýlom, ako by to spieval Valdemar. Práve preto si dodnes mnohí ľudia myslia, že ju naozaj Valdemar Matuška aj spieva. Ale nie je to pravda. Schody do nebe spieva jej autor Karel Kopecký sám.

0: sa teda, že aj v nebi je nezamestnanosť, keď sa tam přece nedelá, ako spieval Karel Kopecký. Kto vie, ako je tam premyslený dôchodkový systém, či tam majú tiež dajaké dôchodkové piliere. No, tam asi budú potrebné nejaké iné, ktorými budeme podopierať svoje tvrdenia o tom, ako sme tam dole, teda tu na zemi, čestne, poctivo a spravodlivo žili a počúvali trebás
1: hudobné spomienky.
0: A nasledujúcu spomienkou nám zaspieva Eva Sepešiová, ktorá získavala spevácké ostrohy v košickej skupine svojich bratov. Keď prišla do Bratislavy študovať medicínu, bola už hotovou speváčkou a na prelome 60. a 70. rokov naspievala niekoľko pôvodných, ale aj prevzatých hitov. Tento pochádzal napríklad z Talianska.

Toto bola v podaní Evy Sepešiovej pieseň z roku 1969, prevzatá z talianského originálu. A z rovnakého roku je i dnes už záverečná pieseň hudobných spomienok. Tá je pôvodná česká a pre Naďu Urbánkovú ju zložila dvojica Mojmír Balink hudbu a Ivo Fischer text. Svítá nad veľkou lúžou.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. Pesničky vybral a uvádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa, upozornil Národný bezpečnostný úrad. Dvaja mŕtvi pri ruskom bombardovaní Záporožia, 6 mŕtvych po zásahu obchodné lode s obilím. Úrady spresnili bilanciu. Dnes prechodne oblačno a ojedinele prehánky, 19 až 29 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Umelá inteligencia je podľa odborníkov nový vektor kyberútokov. Národný bezpečnostný úrad upozorňuje, že najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov verejná správa, a to iba vyše 43%. Pokračuje hovorkyňa úradu Kristýna Petrogarajová.
2: Opakovane bolo identifikované, že prevádzkovatelia základnej služby nevykonávali bezpečnostný monitoring alebo mali implementovaný nástroj na bezpečnostný monitoring, ktorý však nebol riadený a výstupy z neho neboli vyhodnocované.
1: Riaditeľ odboru komunikácie rezortu informatizácie Ivan Bindas pripomína, že verejná správa musí mať jasné pravidlá na bezpečnostné používanie AI nástrojov a ochranu citlivých údajov.
3: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a jeho sekcia kybernetickej bezpečnosti preto poskytuje organizáciám odporúčania, metodickú podporu a vzdelávanie v tejto oblasti.
1: Ruská obrana na príletoch k Moskve zničila viac než 400 ukrajinských dronov. Podľa médií drony zasiahli sklady pri Moskve. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a 42 utrpelo zranenie pri ruskom bombardovaní Záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Medzi zranenými je 8 detí. Náčelník oblastnej správy Ivan Fedorov najskôr informoval o jednom mŕtvom a troch zranených. Ukrajinské úrady tiež spresnili bilanciu ruského útoku na obchodnú loď s obilím pri Odese na 6 mŕtvych námorníkov a 4 nezvestných členov posádky. Loď, ktorá má tureckého majiteľa, sa plavila pod vlajkou západu africkej krajiny Guinea-Bissau. Podľa ukrajinského ministra dopravy Mikolu Kalašnika bolo na palube 18 ľudí, 17 občanov Sýrie a Indie a ukrajinský lodivod, ktorý je medzi mŕtvymi. 8 členov posádky sa podarilo zachrániť, dvaja z nich boli zranení. Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie a odovzdá moc novému predsedovi lejbristickej strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálne podá demisiu do rúk kráľa Karola III. Panovník následne požiada Burnhama o zostavenie vlády. Burnham bol menovaný za predsedu strany na piatkovej mimoriadnej konferencii v Londýne. Lejbristi v prieskumoch pravidelne zaostávajú za protiimigračnou stranou Reform UK. Vládnúca strana dosiahla v máji katastrofálne výsledky. Sledky v miestnych voľbách, čo vytvorilo na Starmera zosilnený tlak. Tomu súčasný premiér nakoniec podľahol a oznámil rezignáciu. Agenti amerického úradu pre imigráciu a clá budú musieť všetky diaľničné kontroly nahrávať na aspoň jednu kameru, ktorá bude umiestnená na tele. Ide o reakciu na to, že agenti pri kontrolách zastrelili dvoch mužov. Splnomocnenec amerického prezidenta pre ochranu hraníc tvrdí, že kamery strážcov zákona skôr očistia, než usvedčia, a chce, aby Američania videli to, čo videli agenti, keď zasiahli.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielsko má novú zlatú generáciu. Vo finále 23. svetového šampionátu zdolalo po predĺžení obhajcov titulu z Argentíny 1-0 a získalo svoj druhý titul v histórii. Rozhodujúci moment prišiel v 106. minúte, keď Ferran Torres strelil jediný gól zápasu. Duel hodnotí náš reprezentačný tréner Vladimír Weiss starší.
4: Španieli boli lepší, Argentína prakticky dneska nemala nič. Až v závere stretnutia paradoxne o 10, ale okrem toho Španieli boli lepším ústvom, silnejším na lobde. Zaslúžení vyhrali. Nie v krásnom zápase, ale v finále sa hrá na rozhodujúci moment, ten urobili oni.
1: Dnes jasno až polooblačno, prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Ochladí sa na 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní na 19 až 24 stupňov. Vietor do 30 km za hodinu. Nad pásom lesa popoludní, postupne prudký až búrlivý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme na cesty krátko po 5. Tie sú aktuálne pokojné. Ak sa niečo zmení na tých vašich, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Ilia, Eliáš, Eliána, títo traja sú dnes v kalendári, takže meninoví oslavenci, všetko najlepšie želá dvojica Alla Kováčová a Richard Šumegy, tak to už máme 5 mien dnes ráno. Mimochodom, hebrejský pôvod majú tieto spomínané mená, teda nie naše. Ilia, Eliáš sú aktívni, svoju zodpovednosť prejavujú už ako študenti a zamestnanie, ktoré vlastne nemá nevyhnutý kontakt s ľuďmi práve to vraj uprednostňujú. Tak dokážu aj odvážne bojovať s prekážkami, ak sa im nejaké vyskytnú alebo prídu do cesty. Mimochodom, jedna pranostika hovorí a týka sa svätého Eliáša. Na svätého Eliáša je predpoludním leto a popoludní jeseň. Čo to naznačuje, aké počasie nás čaká dnes? Dozviete sa o chvíľku, zostaňte s nami.
0: Rádio Regina Západ,

Máme pekné ráno, 5 hodín, 14 minút, aktuálny čas, takže o minútku bude 4 na 6 a počas dňa bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno, z rána v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele hmla, inak aj ochladenie, najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov a k tomu prevažne západný vietor 5 až 30 km za hodinu.

Zas máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do

0: Želáme pekné ráno, 9 minút pred pol šiestou. Stanujeme celý týždeň, máme len pondelok. Začíname napríklad s takou karimatkou.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Je to pomôcka na cvičenie, dá sa na nej spať, či len tak oddychovať. Reč je o karimatke. Dnes je na výber celá kopa karimatiek, od obyčajných jednofarebných po pestrofarebné s vlastnou potlačou, či dokonca videla som už aj karimatku s teplou vlnou, to aby nám nebola zima. V obchodoch nájdete ultraľahké a tenučké po expedičné s výškou viac ako 11 cm. Za vynálezom karimatky stoja dvaja inžinieri, Jim Lee a Neil Anderson. Títo dvaja ambiciózni mladíci mali spoločného priateľa horolezca, s ktorým sa zhodli, že celému svetu chýba nejaká pohodlná podložka na spanie v prírode, ktorá by bola ľahká, teplá a zároveň pohodlná. Táto myšlienka sa mladým inžinierom tak páčila, že začali na nej postupne pracovať a rozvíjať ju. Inžinier Jim Lee raz pracoval na záhrade a kľakol si na vankúš a všimol si, ako z neho vytlačil vzduch. Uvedomil si, že pena z otvorených buniek má tvarovú pamäť. Neskôr na tomto objave začali spoločne s Nilom pracovať a vymysleli prvý prototyp samonafúkovacej karimatky. V roku 1972 podali žiadosť o patent a za ďalšie 2 roky začali s výrobou karimatiek.

0: vždy v sobotu po 15.
1: Zvony nad krajinou.
0: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
0: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
1: Zelená vlna.
3: Zdravíme na ceste, ako to vyzerá práve teraz. Tie sú aktuálne pokojné. Pozor ale na ceste medzi Prievidzou a Veľkou Čausou. Je odstavený kamión pri prejazde, zvýšte opatrnosť. Premávajú aj kompy podľa prevádzkového poriadku. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Skupina Polemík, ja som to vedel a keby som dodal, že presné teploty tohto rána som nevedel, doplne ma určite Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tento meteorológ je teraz na linke. Pekné ráno.
1: Dobré ránko, určite doplníme.
0: Nech sa páči.
1: Takže aktuálne začneme takto. Za studeným frontom, ktorý včera večer prechádzal a v noci potom cez naše územie na východ, sa rozšíril do našej oblasti výbežok tlakovej výše a preto máme aj teraz už na území nielen západného, ale aj celého Slovenska prakticky slnečné ráno. A tá teplota v tom chladnejšom vzduchu naozaj poklesla výraznejšie, takže tí, ktorí mali veľmi teplo, hlavne v bytoch, tak určite mohli vyvetrať alebo vetrajú, aby ten vzduch bol naozaj príjemnejší. A teda vonku aktuálne máme v Holíči teplotu na úrovni 11 stupňov, v Senici 12, kuchyňa pri Malackách má 11 stupňov, Bratislavské letisko a Bratislavská koliba majú rovnako 15 stupňov, Malý Javorník 13, Kráľova pri Senici 12, 12 stupňov má aj Bielý kostol pri Trnave, v Piešťanoch je teplota 11 stupňov, Myjava má necelých 10, v Trenčine máme 11, v Prievidzi tiež 11 a 11 stupňov hlási aj Kamanova, v Nitre je teplota na úrovni 13 stupňov, v Žikave tiež, v Leviciach máme 14 stupňov, Mužli 14, v Hurbanove a v Žiharci je teplota 13 stupňov.
0: To je teda aktuálna situácia, no ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Ten dnešný deň očakávame, že bude prevládať malooblačné alebo slnečné počasie.

0: V priebehu dňa, hlavne popoludnejších hodinách, sa môže prechodne oblačnosť zväčšiť a ojedinele sa nedajú vylúčiť popoludní aj slabé prehánky. Tá popoludnejšia maximálna teplota pre západné Slovensko by mala byť od tých 23-24 stupňov v Trenčianskom kraji až po 28, prípadne po 29 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Takže aj tá teplota cez deň bude príjemnejšia. No a k tomu bude pofúkovať prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: No aký trend, alebo čo nás čaká počas ďalších dní tohto týždňa?
0: Tak tá situácia by mala byť taká, že mali by sme byť v relatívne chladnejšom vzduchu, dá sa povedať, že počas celého týždňa alebo až do konca týždňa, s tým teda, že teplotne by to malo byť zhruba v tých nočných hodinách od tých 17 do 12 stupňov a cez deň zväčša tak ako dnes, prípadne ešte o stupienok menej, prechodne od tých 22, 23 do 28, 29 stupňov. Malo by prevládať aj zajtra a potom aj v stredu také polooblačné počasie, teda aj dostatok slnka. Ten štvrtok by mal byť zrejme oblačnejší na väčšine územia, v najoblačnejší z tohto týždňa, keď sa môžu vyskytnúť aj nejaké tie zrážky. No a potom v piatok a cez víkendové dni opäť by malo byť menej oblačné počasie a tá tendencia by mala byť taká, že už potom ku koncu týždňa, teda hlavne v nedeľu a potom začiatkom budúceho týždňa, ale to už nechcem predbiehať, by sa malo zase pozvolne oteplovať.
1: Toľko Pavol Zaujec a do SHM ešte pekné ráno, do počutia.
0: Pekný deň, do počutia.

Dalibor Janda a Kaskadér 5.44, takže bude 3/4 na 6. Či ste dovolenkový plánovač, alebo skôr idete ako dobrodruh podľa nejakej momentálnej nálady, na to sa vás budeme pýtať. Čo v prípade, predstavte si, že cestujú spolu dvaja ľudia, ktorí majú úplne rozdielny prístup.

0: 5 hodín 47 minút.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Dovolenky, výlety, objavovanie nových miest, na to všetko nám slúži leto, alebo teda práve toto letné obdobie. Niektorí si cestu naplánujú naozaj do posledného detailu, ale iní si užívajú, povedzme, slobodu a rozhodujú sa až priamo na mieste. Tak čo je lepšie, taký precízny plán alebo spontánnosť? A ako to funguje, keď sa na jednej dovolenke stretnú dva úplne odlišné cestovateľské štýly alebo svety? Tak aj na to sa v uliciach pýtala Beata Repiková.
2: Keďže mám dve deti, tak si plánujem, ale môže sa vyskytnúť, že niečo iné nás zaujíme a odbehneme niekam inám. Musí byť dopredu dohodnuté ubytovanie, tie výlety, stráva, potom také spontánne, že niekde si odbehneme na nejakú túru.
3: Ja som určite kombinátor, čiže určité veci, samozrejme človek si naplánuje, ako je ubytovanie a zistí si niečo o tej lokalite, aby tam vôbec išiel, ale už potom, keď som na mieste, potom veľmi tak intuitívne by som povedal spontánne, podľa toho, čo aj človek nejak navníma v tom prostredí, v tom meste alebo v tom regióne, kam ide, čo sa mi dostane do očí, do uší. Čiže je to už potom veľmi spontánne. Ideálne je naozaj spojiť to tak, aby už partnerka alebo deti našli si v tom výlete nejakú tú svoju čiastku.
4: Ja hrám hokej a tiež treba mať nejaký deň čas na to, tak aby sa to nejako tak stíhalo.
5: Akože hlavne je dobré mať už pripravené aktivity podľa počasia a takéto.
6: My si všetko naplánujeme, že ktorý deň pôjdeme kam.
7: Keď cestujem sama, tak ja mám naplánované všetko. Kde vyštartujeme, kde prespíme, kde budeme jesť, ja som veľký plánovač.
0: A čo vy, plánujete dovolenku do posledného detailu, alebo sa radšej rozhodujete spontánne? Napíšte nám.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: rádia Regina Západ.
1: Ako sa rodí dizajn od interiéru auta až po chrámové orgány? A čo robí z obyčajného predmetu ten, ktorý má jasný autorský podpis? Spýtame sa Petra Olaha, špičkového dizajnéra stojaceho za interiérmi aut aj trofejami pre víťazov Tour de France či majstrov sveta Schumachera a Vettela. Aktuálne je jeho meno spojené úplne s iným dielom, novým orgánom v katedrále svätého Víta v Prahe. Viac prezradí dnes o 12.30.
0: Pohotovosť.
2: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Smer by v budúcnosti mohol spolupracovať so stranou Republika, pripustil Robert Kaliňák aj Tibor Gašpar. Spojené štáty útočili na Irán 9. noc po sebe. Dnes prechodne oblačno a ojedinele prehánky, teplota 19 až 29 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Koleníš. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripustil, že v budúcnosti by Smer mohol spolupracovať so stranou Republika. Rovnako to vníma aj jeho stranícky kolega a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
2: Pokiaľ ich náš legislatívny rámec nevylučuje z politickej súťaže, pretože ako strana ich nikto nezakázal, tak je možná diskusia aj s touto politickou stranou, ja to nevylučujem.
1: Smer a Republika už spolupracujú na regionálnej úrovni. V komunálnych voľbách sú kandidáti zastupujúci obe strany a navzájom sa podporujú. Podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska. Tento vývoj neprekvapuje.
3: Ja to vidím v diskusiách už dlhodobo. Kolegovia sa pripravujú na vládu zo stranou Republika. Kolegom je absolútne jedno, že to je strana, ktorá popierala holokaust. Predstaviteľ tej strany, pán predseda Uhrík, bol človek, ktorý 29. augusta v Banskej Bystrici na úrad kraja vešal čiernu vlajku.
1: Tibor Gašpar tiež pripustil, že v súvislosti od vývoja preferencií by Hlas SD mohol splynúť so Smerom. Podľa Roberta Kaliňáka to však naďalej nie je témou. Americké ozbrojené sily spustili novú vlnu vzdušných útokov proti Iránu, 9. noc po sebe. Iránske médiá informovali o útokoch na viaceré mestá. Podľa ústredného velenia americkej armády je cieľom náletov ďalej oslabovať vojenské kapacity, ktoré Teherán používa na útoky na obchodné lode a civilných námorníkov v Hormuzskom prielive. Ako poznamenala agentúra AP, USA a Irán sa krok za krokom blížia k totálnej vojne, pretože dočasná dohoda z minulého mesiaca, ktorá mala ukončiť boje, sa rozpadla a lodná doprava v Hormuzskom prielive sa z veľkej časti zastavila. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že dnes navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. Polgárová by funkciu vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Maďarský parlament minulý týždeň schválil novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu. Vo funkcii Šujok oficiálne skončí dnes. Jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová. Nového prezidenta musí zákonodárny zbor zvoliť do 30 dní.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Titul majstrov sveta putuje do Španielska. Vo finále 23. svetového šampionátu si La Furia Roja poradila po predĺžení s obhajcami titulu z Argentíny 1-0 a získala svoj druhý titul v histórii. Víťazný gól strelil v 106. minúte Ferran Torres. V americkej Oklahome sa dnes začínajú majstrovstvá sveta vo vodnom slalome. Slovensko bude reprezentovať 10 pretekárov. Bojovať sa bude o 12 medailových kolekcií. Po vlaňajšom šampionáte bezcenného kovu verí vedúci výpravy Matúš Hujsa, že tento raz Slováci na medailu dosiahnu.
5: Verím, že slovenský tím má na 2-3 individuálne medaily a čo nám minulý rok aj chýbalo, boli medaily z hliadok, čo verím, že tento rok sa nám podarí preklenúť.
1: Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele prehánky, denná teplota 24 až 29, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
6: Pekné ráno a pozor na odstavený kamión medzi Prievidzou a Veľkou Čausou, tam teda zvýšte opatrnosť a pozor aj na rýchlosť v Bratislave na Botanickej smerom do centra a na viazde do Komárna smerom z Veľkého Medera. Tak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Naše mená sú Alla Kováčová, Richard Čimigy, pekné ráno. Máme tu nový týždeň, pondelok 20. júla a Ilia, Eliáš a Eliana sú v kalendári, tak všetko najlepšie. A možno sú to dovolenkoví plánovači alebo skôr dobrodruhovia. A tak aj znie dnešná otázka, či teda ste dovolenkový plánovač, všetko si plánujete naozaj do detailu na vašej dovolenke, alebo teda perspektíve ešte predtým, alebo sa skôr orientujete podľa nálady a ste dobrodruh. A čo v prípade, keď cestujú spolu dvaja ľudia, ktorí majú úplne rozdielný prístup k tomu plánovaniu a cestovaniu, dá sa nájsť spoločný kompromis? Na vaše reakcie čakáme na Facebooku Rádio Regina Západ.
4: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: 40 rokov oslovuje táto pesnička, neuveriteľné ako to letí, rok 86. Teraz je 6 hodín 9 minút, na rade je kalendár a spomienka na spisovateľku a etnografku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 20. júla v roku 1914 sa narodila prozaička, dramatička, autorka literatúry pre mládež.
3: My totiž našu minulosť ešte nemáme definitívne a 100% zmapovanú, opísanú, ospívanú. My ešte sme veľmi mnohodlžní čitateľom o našej minulosti.
2: Tento hlas patril Hane Zelinovej, ktorá napísala trojgeneračný román Prístav pokoja, romány Anielská zem a Diablov čardáš. Známa je aj jej historická trilógia Turčianskej rodiny, Alžbetín dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy a trilógia o liptovských garbiaroch. Zomrela v roku 2004. Ďalej si pripomenieme etnografku a folkloristku Máriu Kosovú, rodenú Kolečániovú, ktorá sa narodila 20. júla v roku 1918. Spomína si na ňu etnologička Hana Hlôšková.
4: Ona bola študentka a zúčastnila sa týchto zberov, konkrétne napríklad v Helpe robila výskumy, ale aj v Lábe na Záhorí, takže pravdepodobne asi bola aj dosť očarená tou slovesnou kultúrou našich vidieckých ľudí.
2: Mária Kosová sa venovala netradičnému žánru ľudovej prózy na Slovensku, memorátom, teda drobnému útvaru, niečo medzi slovesnosťou a písomníctvom. Spolupracovala aj na katalógu exponátov k výstave slovenského ľudového umenia v umeleckej besede Bratislava z roku 1948. Zomrela v roku 1985.

0: Madonna, Pet Shop Boys a Domino Dancing a bolo 6 hodín 17,5 minúty.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Vedeli ste, že pred 30 rokmi sa v Atlante začali letné olympijské hry, tak pre našu krajinu boli výnimočné, pretože v roku 96 malo samostatné Slovensko aj premiéru na letnom sviatku. No a v Spojených štátoch sa predstavila 71 člená výprava, ktorá si vybojovala kompletnú medailovú zbierku. Historické zlato vybojoval vtedy vodný slalomár Michal Martikán. Nielen na tento moment si z vedúcou výpravy Máriou Mračnou zaspomínala Svetlana Barátová.
2: Spomienky 30-ročné na Atlantu 1996 sú aké?
3: Sú, dá sa povedať, stále živé, najmä tie radostné, ktoré boli, ktoré vlastne prekryli tie problémy, ktoré v tých začiatkoch sa vyskytli, lebo tým, že som si teraz tak prelistoval môj denník každodenných starostí, ktoré sme zažívali od príchodu, boli to chvíle napätia, ale boli to nádherné chvíle. To človek nevymaže z pamäti.
2: Bolo to naozaj pre Slovensko niečo výnimočné, pretože pre samostatnú krajinu prvá letná olympiáda, takže aj vy ste to tak vnímali, že tu sa začína písať tá slovenská olympijská história na letných hrách?
3: Určite. Ja som bola aj v Lillehammeri, ktoré boli vlastne prvé slovenské, zase zimné, a bolo to niečo úžasné. A práve, že tá prvá účasť Slovenska na storočnicových olympijských hrách v Atlante, to hrialo pri srdci, pretože ja sa pamätám, keď som bola v Mexiku ako Slovenka na prvých olympijských hrách, čo to pre mňa znamenalo. A keď som mala za sebou 71 športovcov, to bolo niečo úžasné. Keď sme nastupovali na to slávnostné otvorenie, nám to vyrážalo dých, napriek tomu, že čakali sme v umornej horúčave možno 5 hodín, než sme sa dostali na plochu. Ale to, čo sme zažili kedysi len z televízie, zrazu na vlastnom tele sme to zažívali, pochodovali pred tribunami a prezident nám mával. To sú spomienky, ktoré prežijú.
2: Aká bola tá prvá slovenská letná výprava na tých hrách?
3: Bola silná, 71 športovcov, a koľko športov tam bolo. Nebol žiaľ kolektívny, to je fakt, že sa naše basketbalistky neprebojovali, ale veľa rôznych disciplín a rôznych športov bolo. Mali sme gymnastku, mali sme zápas, mali sme spústu tenistov, cyklistov. Dá sa povedať, že to bolo veľkoryse z našej strany a myslím si, že veľa sa aj uchytilo.
2: Vy ste čakali, že Slovensko hneď na tých prvých hrách získa tú kompletnú medailovú zbierku, že budeme úspešní aj takto?
3: Určite nie. Však si zoberte, že v Lillehammeri sme mali 1-6 miesto, nie? Jašicová. A výborní boli hokejisti. To nikto nečakal, že budeme mať hneď 3 medaily, však nakoniec mnohé krajiny mali buď len jednu, alebo vôbec žiadne. Čiže na prvý vstup to bolo uchvatné a už potom sa samozrejme získavalo viac a viac medaily, ale tie prvé sú naozaj tie najkrajšie.
2: Tak mi povedzte, že ako ste vy prežívali prvé olympijské zlato Michala Martikána?
3: My sme sedeli s profesorom asi tretiu bránku od štartu, takže sme videli celú trať a ten Miško po tej prvej jazde nebol veľmi spokojný, ale do tej druhej išiel ako drak. A už keď sme videli, jak mu vyleteli tie ruky hore, tak už sme utekali za ním, ale ešte išiel Lukáš Polert a ja som teda tak neférovo čukni. A on fakt ťukol do druhej bránky. No a na druhý deň potom bol Slavo Kňazovický a toto boli dva najkrajšie zážitky naozaj.
2: Pre vás to bola veľká výzva byť vedúcou slovenskej olympijskej výpravy?
3: Určite áno. Bola som predtým na svojich dvoch olympijských hrách a vedela som, čo vlastne tí športovci potrebujú, aby dosiahli v tom danom okamihu svoj najlepší výkon. A toto bolo mojim takým vnútorným záväzkom, že všetko musím preto urobiť, aby sme im zabezpečili, čo potrebujú. A myslím si, že s celým tým tímom ľudí, ktorí sme to sa snažili urobiť, sa nám to podarilo a nemyslím si, že by tam boli vznikali nejaké problémy.
2: Ale predsa len asi to bolo úplne niečo iné byť šéfkou celej výpravy, ako teda štartovať ako atletka, ako skokanka do výšky na olympijských hrách. V Mexiku ste boli aj teda v Montreale.
3: Presne tak, pretože tam som sa starala vlastne o seba. Nemyslím si tak sebecky, ale proste tým, že človek sa sústredí na svoj výkon, na svoje potreby, na svoje zabezpečenie všetkého pre ten najlepší výkon v tom momente, tak to je niečo iné, ako zabezpečovať takúto masu ľudí a urobiť všetko preto, aby aj oni dosiahli to najlepšie.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: zúfali, prehriatia, možno aj nejaké prechladnutie, keď sme príliš v studenom prostredí vďaka príliš silnej klimatizácii. Poradíme ako na to, to sú nástrahy leta, ktoré jednoducho zvládnete aj vďaka Rádiu Regina. Mimochodom bude 6:30.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je

0: pozor aj na rýchlosť. V Bratislave na Botanickej smerom do centra a na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné ráno, 6.34. Teraz je na linke meteorológ Pavol Zaoviec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ránko.
0: Máme také sviežejšie ráno však, teda konečne sme si mohli aj vyvetrať doma. Vy to len potvrdíte, ale ako to vyzerá práve teraz?
1: Určite áno, myslím, že tí, ktorí bývajú hlavne v bytoch a mali vysokú teplotu už v byte, tak naozaj si prichádzajú teraz na svoje a treba vetrať skutočne, pretože to ráno je svieže. Sme zastudený frontom totiž a do našej oblasti preniká alebo prúdi už chladnejší morský vzduch, takže ten naozaj priniesol aj teda pokles teploty do rána. V Holiči máme aktuálne 13 stupňov, v Senici 12, 12 stupňov aj kuchyňa pri Malackách, Bratislavské letisko má 16, Bratislavská Koliba 15, Malý Javorník 13, 13 stupňov je Kráľovej Prisenci a v Bielom kostole pri Trnave. V Piešťanoch máme teplotu 12 stupňov, Myjava hlási 11, Trenčín a Prievidza 13, 13 stupňov je Kamanovej, Nitra má 15, v Žikave máme 13 stupňov, v Leviciach 15, 15 stupňov je aj Mužný, no a 14 stupňov má Hurbanovo a Žiharec.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
1: Počas dňa očakávame, že bude prevládať slnečné počasie. Popoludní sa prechodne môže oblačnosť zväčšiť a nedajú sa ojedinele vylúčiť aj prehánky, predovšetkým v tej severnej časti západného Slovenska, teda predovšetkým v Trenčianskom kraji. Na to maximum teploty bude už príjemnejšie, ako bolo v predchádzajúcich dňoch. Dosiahne väčšinou hodnoty od 23-24 stupňov na severe západného Slovenska do tých 28, maximálne

0: 9 na juhu podunajskej nížiny. Fúkať k tomu bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Pozme alebo trend, alebo pridajme trend a vyhľad na ďalšie dni.
0: Tak ten trend vyzerá taký, že budeme stále tak relatívne chladne, hovorím relatívne preto, lebo tie teploty budú naozaj príjemné a letné, a aj napriek tomu, že bude relatívne chladnejšie, ale keď si pozrieme, alebo teda keď sa vrátime trošku 2-3 týždne dozadu, a kde sme atakovali 40, tak naozaj teploty do 27-28 stupňov, ktoré budeme mať počas prakticky celého tohto týždňa maximálne, budú veľmi príjemné, bude prevládať charakter počasia väčšinou slnečný, také polooblačné počasie, prechodne viacej oblačnosti, pravdepodobne v stredu popoludní a vo štvrtok, keď očakávame možno aj nejaké tie zrážky vo forme dažďa alebo prehánok, ale potom zase ku koncu týždňa menej oblakov, menej oblačnosti, viac slnka, no a také už hodnoty blízke 30, tak to je predpoklad už potom v závere týždňa, teda cez víkendové dni, a také mierne oteplenie nad 30 stupňov maxima ten budúci týždeň, ale to si nechajme teda ešte zatiaľ tak len prognozovanie, pripravme sa teda na to, že zase bude trošku teplejšie, ale využijeme teda tento čas na to, aby sme aj tie byty, aj domy trošku ochladili, a tie nočné teploty tiež budú prijať, ešte keď môžem doplniť, pretože budú klesať počas celého týždňa pod 20 stupňov na tých 17 až 12 stupňov, takže naozaj tie rána budú relatívne svieže.
1: Informoval aj výhľad nám priniesol meteorológ Pavol Zaujec. Pekný pondelok, do počutia.
0: Aj vám pekný deň, do počutia.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Budeme hovoriť o nástrahách leta, ale začnem takto, že posádka trenčianskych zdravotných záchranárov iba pred pár dňami dosiahla medzinárodný úspech z rally Ravies neoficiálnych majstrovstiev sveta v záchranárstve. Si priniesli prvé miesto, a teda zlatú medailu. Tak blahoželáme. Práve jedným z ocenených s doktorom Jakubom Hamšíkom bude Janka Belejová pripravovať dobré rady, ktoré súvisia s nástrahami leta. Tu je na mieste pripomenúť alebo začať aj s dôležitým výrazom či slovíčkom, ktorý je prevencia.
2: Aby k prehriatiu alebo k úpalu vôbec neprišlo. Čiže pokiaľ viem, že predpoveď počasia hovorí o vonkajšej teplote nad 30 stupňov, snažím sa v tých exponovaných hodinách, hlavne medzi 11. a 4. hodinou po obede, zdržovať sa vo vnútornom prostredí. V tieni, v chladku, dome, v byte, môže mať pustenú klimatizáciu, ale primeraná teplota, dostatočný príjem tekutín.
3: Prevencia je ideál, ale v prípade jej zanedbania hrozí prehriatie organizmu či dokonca úpal. Doktor Hamšík upozorňuje ešte na jeden rozmer prehriatia.
2: Prehriatie nemusí, môže, ale nemusí súvisieť priamo teraz so slnkom. To prehriatie môže byť pôsobením aj silného tepla, napríklad pri dlhom pobyte v saune, alebo keď človek je napríklad vo vozidle uzavretom, kde ktoré svieti slnko a teda je veľké teplo, tedy dochádza k prehriatiu.
3: A aké sú teda typické príznaky prehriatia?
2: Pacient môže byť malátny, oťapený, začne ho bolieť hlava, môže mať zvýšenú telesnú teplotu, potom nevoľnosť, môže zvracať a samozrejme najvážnejšie situácie súvisiace s prehriatím je porucha vedomia, kedy prichádza k dezorientácii, postupne k rozvoju poruchy vedomia, svalové krče. To sú veľmi vážne stavy.
3: A pri prehriatí ponúkame pomoc ako si intuitívne.
2: Tak samozrejme základ prerušiť to pôsobenie tepla, čiže pacienta dostať do chladného, tienistého prostredia, môžem dať nejaký studený obklad, v pomalých dúškoch príjmať vlažné tekutiny. Pokiaľ je ten pacient v pohode, môže pomôcť aj vlažná sprcha alebo také osvieženie. Ventilátor, aby trošku pomáhal ochladzovať to telo. Samozrejme, v závažných prípadoch treba kontaktovať záchrannú službu.
3: Častým problémom býva úpal.
2: Úpal vzniká priamým pôsobením slnka a príznaky úpalu sa objavujú s latenciou niekoľkých hodín po pobyte na slnku, čiže súvisia s priamým účinkom slnka. Príznaky sú však veľmi podobné. Bolesť hlavy, horúčka, nevoľnosť, zvracanie. Paradoxne, koža je suchá, častokrát červená, spálená od slnka, na dotyk bolestivá. Čo v takýchto prípadoch robiť v súbehu ako pri tých príznakoch toho prehriatia. Čiže opäť chladné prostredie, chladné tekutiny, môže pomôcť vážna sprcha, ochladzovanie, ošetriť kožu nejakým krémom po opalovaní s obsahom pantenolu napríklad a sledovať toho pacienta. Pokiaľ však pretrvávajú alebo tá nevoľnosť alebo to zvracanie je veľmi výrazné alebo sa objavuje nejaká dezorientácia alebo sa nám zdá, že ten pacientov stav sa nelepší, tak je vhodné vyhľadať lekárske ošetrenie.
1: Tak a teraz tekutiny, napíme sa povedzme pohára vody práve teraz pred 3:45. No a počúvajte aj zajtrajšiu dobrú radu, v tomto čase bude plná osviežujúcich tekutín.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Eric Clapton a 6.51, čiže o 9 minút 7 hodín, to je aktuálny čas, počúvajte aj rádiožurnál Aktuality z domova i zo sveta, teda presne o 9 minút. Teraz si ale užívame leto a aj letnú dovolenku. Ako si ho užívate? Plánujete si všetko? Pretože niektorí ľudia naozaj majú všetko naplánované a aj dokonale zorganizované do posledného detailu, iní zase sú spontánnejší, nič si doslova neplánujú. Možno to nechávajú na náhodu, alebo sa chcú len nechať prekvapiť. Ako sa dá mimochodom aj nájsť kompromis, keď majú partneri alebo členovia rodiny na cestovanie odlišný pohľad? Beata Repíková oslovila psychológa Martina Millera.
1: Áno, to, či človek svoj výlet akože detailne plánuje, väčšinou záleží od tej jeho osobnosti. Myslím si, že je fajn, keď človek môže byť akoby v tom slobodný, že niekedy si niektoré veci naplánuje a naozaj detailne si urobí nejaký itinerár a teší sa na to, a niekedy zase môže byť akoby otvorený tomu, že dobre, tak poďme a vyrazme.
2: Čiže pre pokoj, pohodu človeka lepšie.
1: Tam sa nedá povedať, že jedno je lepšie ako druhé, pretože jedným vyhovuje jedno, druhým vyhovuje druhé. Problém je, ak sa teda stretnú dvaja alebo teda viacerí, ktorí teda by chceli teda ísť nejakým spôsobom spoločne a každý to tam má nejako inak, tak vtedy môžu nastavať hranice.
2: Spontánnosť alebo plánovanie, jedno aj druhé má svoje výhody. Ako na to prídeme?
1: To skôr o tom, že nakoľko tí ľudia poznajú tú svoju potrebu, nakoľko vedia, že ja to mám takto, pre mňa to je dobré takto, to je jedna časť, a že teda či sa v tom vieme stretnúť, alebo že nakoľko dokážeme tú svoju potrebu nejakým spôsobom ako keby že odľahčiť alebo ju pustiť, alebo skúšať aj ten opak, že aké to je, keď tie veci mám naplánované, a zase naopak, keď ten, ktorý to má naplánované, niekedy skúsi, že teda ide len tak a uvidí a môže zistiť, že fíha, že vlastne sú veci, ktoré by som si nevybral, nevidel, pretože by som si nezaradil do toho itineráru a udiali sa spontánne. Vtedy môžem potom urobiť ten krok, že a dobre, a teraz to vyskúšam z tej druhej strany, vyskúšam to tým iným spôsobom.
0: Plánujete si dovolenku do posledného detailu, alebo sa radšej rozhodujete spontánne, a ako to funguje, keď cestujú spolu dvaja ľudia s úplne odlišným prístupom? Napíšte nám.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Letné rádio Regina. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer SD kritizuje správu Eurokomisie o boji proti korupcii na Slovensku. Komisia oponuje, že vychádzala aj z vnútroštátnych podkladov. USA spustili ďalšiu vlnu útokov na Irán. Donald Trump hovorí o pomste za smrť amerických vojakov. Dnes sa čiastočne ochladí, bude do 29 stupňov, na Spiši a hore Hroní najviac 24, prevažne jasno. Príjemné pondelkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD odmieta správu Európskej komisie, podľa ktorej Slovensko zaostáva v boji proti korupcii. Nepáči sa mu metodika ani dvojaký meter pri hodnotení iných krajín. Podľa Eurokomisie je metodika jednotná a hodnotenie vychádza z desiatok stretnutí a podkladov od vnútroštátnych orgánov či medzinárodných organizácií.
2: Polícia v Lani neodhalila žiadny nový prípad korupcie na vysokých miestach. Konštatovala Európska komisia s tým, že jedným z dôvodov je novela trestného zákona, ktorá sťažuje vyšetrovanie. Premiér Robert Fico zo Smeru SD označil hodnotenie ako z opozičnej tlačovej konferencie.
3: Čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola komisia spokojná?
2: Správa pritom vychádza aj z podkladov generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý vo februári upozornil.
4: Rok 25 je v porovnaní s rokom 24 je o 70% menej odstíhaných osôb a 67% menej obžalovaných osôb. Odmietam vysvetlenie, že vymizla korupčná trestná činnosť.
2: S hodnotením komisie nesúhlasí okrem premiéra ani podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
5: Keby sa hĺbšie zaujímali o to, koľko prípadov rozpracúvala polícia aj v oblasti boja proti korupcii, či v tom operatívnom odhaľovaní, vyšetrovaní, tak by možno pozerali trochu na tento problém inak.
2: Reaguje podpredseda parlamentu Martin Dubéci z opozičného Progresívneho Slovenska.
6: Vládni politici všetky výhovorky sveta, ako to je za našu suverénnu zahraničnú politiku, ako je to ja neviem kvôli čomu všetkému, len namiesto toho, aby povedali, že jednoducho, čo je to tu za problém, a čo s nimi ideme spraviť.
2: Navrhuje vrátiť výšku trestných sadzieb, ktoré platili pred novelou trestného zákona. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Súčasný stav v pôdohospodárskej platobnej agentúre prešiel množstvom auditov a zmien. Reagoval podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD na slová predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrašiho o tom, že sa na Slovensku udomácnila eurofondová mafia.
7: Ale ja nemám ani dôkazy, že tu je. Keď je, nech podá šéf NKU, on to tvrdí, ja to netvrdím. Nech ide na orgány činné trestné konanie, ich oznámi, koho tým myslel, v akom čase pôsobila táto mafia a čo všetko spáchala. Veď je šéfom kontrolnej inštitúcie.
1: Niektoré výroky si chce nechať vysvetliť v parlamente na mimoriadnom rokovaní, ale zatiaľ neuvažuje o tom, že by mal Ľubomír Andraši skončiť ako predseda NKU. Opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z PS na vyjadreniach šéfa NKU vyrušuje to, že prichádzajú z dobre spracovanej správy kontrolného úradu.
6: A namiesto toho, aby sme sa zaoberali tým, prečo ten systém zlyháva, tak opäť sa tu obhádzuje len politická špina. To, čo robia mimochodom, je typický ďalší útok na nezávislú inštitúciu.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americká armáda spustila ďalšiu vlnu leteckých útokov proti Teheránu. Iránske médiá informujú o úderoch na mesta Tabríz, Bandar Mašar, teda najmä na západe a juhu krajiny. Americký prezident Donald Trump hovorí o pomste za zabitie amerických vojakov.
8: Neprerušená séria amerických útokov na Irán pokračovala už 9. noc. Najnovšie sú podľa Bieleho domu revanšom za troch vojakov, ktorí prišli o život pri iránskych úderoch na americkú vojenskú základňu v Jordánsku. Šéf Bieleho domu Donald Trump po návrate z finále majstrovstiev sveta vo futbale v New Yorku na letisku médiám povedal, že mŕtvi vojaci boli veľkí vlastnenci, bojovali, aby Irán nemohol vlastniť jadrové zbrane. Dodal tiež, že Irán je vojensky veľmi poškodený. Celkový počet amerických vojakov zabitých od začiatku konfliktu sa zvýšil na 17 a viac ako 420 ďalších bolo zranených. Agentúra AP tvrdí, že Irán a Spojené štáty sa krok za krokom približujú k plnoformátovej totálnej vojne. Predbežná dohoda z minulého mesiaca, ktorá mala boje natrvalo ukončiť, sa totiž rozpadla a lodná doprava cez Hormuzský príliv sa z veľkej časti zastavila. Po najnovšej vlne útokov vzrástla cena ropy o 3%. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Najmenej dvaja ľudia prišli o život a 42 utrpelo zranenia pri ruskom bombardovaní Záporožia na juhovýchode Ukrajiny. Medzi zranenými je 8 detí. Ukrajinské úrady tiež spresnili bilanciu ruského útoku na obchodnú loď s obilím pri Odese na 6 mŕtvych námorníkov a 4 nezvestných členov posádky. Starosta Moskvy Sergej Sobianin informoval, že ruská obrana zničila viac ako 400 ukrajinských dronov na príletoch v Moskve. Dronom sa však podarilo zasiahnuť sklady pri hlavnom meste. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že dnes navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. Funkciu by vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Maďarský parlament minulý týždeň schválil novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu a vo funkcii oficiálne skončí dnes. Jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Agnes Forsthoferová. Nového prezidenta musí zákonodárny zbor zvoliť do 30 dní. Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpi z funkcie a odovzdá moc novému predsedovi lejbristickej strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálne podá demisiu do rúk kráľa Karola III. Panovník následne požiada Burnhama o zostavenie vlády.
1: Národy patriace pod Ruskú federáciu opäť hovoria o svojej nezávislosti. V Prahe sa cez víkend zišli predstavitelia exilovej vlády Čečenskej republiky Ičkérie a na stretnutí, ktoré sa konalo za prísnych bezpečnostných opatrení, žiadali o podporu svojej snahy obnoviť nezávislosť Čečenska od Moskvy.
10: Kreml je dôsledku agresie voči Ukrajine najslabší za posledné 10 ročia, povedali na utajovanom stretnutí čečenskej exilovej vlády jej predstavitelia, ktorí sa už 26 rokov snažia presvedčiť európske štáty, aby uznali nezávislosť Ičkérie. Práve teraz je na to najvhodnejší čas, povedal pre Českú televíziu prvý podpredseda exilovej vlády Abdul Ortachanov.
11: Víťazstvo Ukrajiny vo vojne proti Rusku bude znamenať začiatok konca ruského impéria.
10: Účastníci stretnutia odhlasovali prijatie Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Čečenská exilová vláda verí, že prijatie medzinárodných pravidiel podporí jej snahu o nadviazanie oficiálnych kontaktov s ďalšími krajinami a získa jej medzinárodné uznanie. Na stretnutí v Prahe zároveň kritizovali, že niektoré európske štáty vrátane Francúzska a Rakúska vydávajú Čečencov do Ruska, kde im hrozí väzenie, mučenie alebo smrť. Nezávislosť Ičkérie najviac podporuje Ukrajina. Čečenský vládca Ramzan Kadyrov je naopak proti jej otrhnutiu. V roku 2023 povedal, že Čečensko nie je schopné fungovať samostatne, pretože sa nedokáže postarať o 1,5 miliónový národ. Čečenská republika Ičkéria po rozpade Sovietskeho zväzu jednostranne vyhlásila nezávislosť od Ruska. Moskva otrhnutie odmietla a vojenským zásahom v roku 1994 začala prvú čečenskú vojnu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 8 minút. Nemecký kancelár Friedrich Merz je naklonený myšlienke rekonštrukcie vlády. Líder Kresťansko-demokratickej únie to povedal v letnom rozhovore pre nemeckú verejnoprávnu televíziu. Zároveň kritizoval predsedu poslaneckého klubu CDU Jensa Špána, ktorý cez víkend podal demisiu v súvislosti s kauzou americkej náhradnej matky.
12: 46-ročný šéf frakcie Mercovej kresťansko-demokratickej únie a jej sesterskej strany kresťansko-sociálnej únie Jens Špán čelil ostrej kritike, keď vyšlo najavo, že sa so svojím manželom stal rodičom vďaka náhradnej matke zo Spojených štátov. Náhradné materstvo je v Nemecku nelegálne aj vďaka tomu, že sa Mercová strana na februárovom zjazde rozhodla zmenu legislatívy nepodporiť. Proti vtedy hlasoval aj samotný Špán. Čelíme kríze dôvery v demokracii, priznal kancelár Merz, a k nedôvere prispelo aj Špánovo tajnoskárstvo, pretože o rozhodnutí pre náhradné rodičovstvo podľa Mercových slov dlho neinformoval ani stranu, ani poslaneckú frakciu. Kto Jensa Špána nahradí, kancelár nespresnil. Nevylúčil však zmeny vo vláde, čo potvrdzuje špekulácie, že v hre je aj ministerka zdravotníctva Nina Varkenová či minister vnútra Alexander Dornbricht. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Zamestnanci často pracujú s nástrojmi umelej inteligencie mimo dohľadu IT oddelení ich firiem či úradov. Do verejných AI služieb pritom vkladajú zákaznícke údaje, interné dokumenty alebo citlivé obchodné informácie, ktoré môžu byť zneužité. Odborník upozorňuje, že možnosť vymazať históriu neznamená úplné odstránenie údajov a konverzácií s umelou inteligenciou.
13: Spoločnosť Layer X, ktorá sa zaoberá kyberbezpečnosťou, tvrdí, že takmer polovica podnikových AI konverzácií sa odohráva prostredníctvom osobných účtov namiesto firemne spravovaných identít. Odborník na IT Ivan Makatura preto poukazuje na to, že ak raz zadáte údaje do umelej inteligencie, už tam zostanú.
14: To je najväčší problém generatívnej umelej inteligencie. Ono nie je možné ju niečo odnaučiť. To znamená, že napríklad právo na výmaz, ktoré vám garantuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR, je nevykonateľné.
13: Národný bezpečnostný úrad upozorňuje, že najmenší súlad s požiadavkami zákona o kybernetickej bezpečnosti má spomedzi posudzovaných sektorov práve verejná správa, a to iba vyše 43%. Pokračuje hovorkyňa úradu Kristýna Petrogarajová.
15: Opakovane bolo identifikované, že prevádzkovatelia základnej služby nevykonávali bezpečnostný monitoring alebo mali implementovaný nástroj na bezpečnostný monitoring, ktorý však nebol riadený a výstupy z neho neboli vyhodnocované.
13: Riaditeľ odboru komunikácie rezortu informatizácie Ivan Bindas pripomína, že verejná správa musí mať jasné pravidlá na bezpečné používanie AI nástrojov a ochranu citlivých údajov.
16: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a jeho sekcia kybernetickej bezpečnosti preto poskytuje organizáciám odporúčania, metodickú podporu a vzdelávanie v tejto oblasti.
13: Umelá inteligencia je podľa odborníkov nový vektor kyberútokov. Aj preto by mali firmy a inštitúcie venovať rovnakú pozornosť bezpečnosti AI ako iným oblastiam. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Svetovým šampiónom sa stalo Španielsko, ktoré druhýkrát v histórii získalo titul majstrov sveta. Vo finále zvíťazilo nad obhajcom prvenstva z Argentíny 1-0 po predĺžení. O triumfe rozhodol v 106. minúte striedajúci Ferran Torres. Úprimne stále tomu nemôžem uveriť, len sa snažím užívať si tento okamih, ale ani neviem, čo sa deje. Tento gól patrí 47 miliónom ľudí, nie mne. Nad zakončením som veľa nerozmýšľal, len som videl, ako ku mne letí lopta a vystrelil som silou všetkých Španielov. Lionel Messi sa stal prvým futbalistom histórie, ktorý nastúpil v základnej zostave vo finálovom zápase MS trikrát, no druhýkrát prehral. Juhoameričania nevystrelili ani raz na bránu. Navyše o tretej minúty nadstaveného času hrali v oslabení, keď Enzo Fernández videl po druhej žltej červenú kartu. Hodnotí tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss.
18: Španieli boli lepší, Argentina prakticky dneska nemala nič. Až v závere stretnutia paradoxne o 10, ale okrem toho Španieli boli lepším ústvom, silnejšie na lobde. Zaslúžení vyhrali. Nie v krásnom zápase, ale v finále sa na rozhodujúci moment ten urobili oni.
17: Zverenci Luisa de la Fuenteho uspeli aj v individuálnych anketách. Zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja získal Rodri. Najlepším brankárom sa stal Unai Simon a cenu pre najlepšieho mladého futbalistu si prevzal Pau Cubarsí. Kráľom strelcov sa s 10 gólmi stal Francúz Kylian Mbappé. Slovan Bratislava získal tretiu letnú posilu. K belasím zamieril panamský reprezentant Christian Martinez. Veľkú cenu Belgicka seriálu Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Na čele má 45-bodový náskok pred Lewisom Hamiltonom. Na cyklistických pretekoch Tour de France si Dan Vingegaard v 15. etape zlomil pri páde kľúčnú kosť a z pretekov odstúpil. Etapu vyhral Belgičan Evenepoel.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici má pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Úrad komisára pre deti bude informovať o novele cestného zákona. Nový líder britských lejbristov Andy Burnham nastúpi do funkcie premiéra. Po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko mimoriadne vysielame diskusiu z prvej ruky. Témou je futbalový svetový šampionát v Severnej Amerike.
0: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Denná teplota 24 až 29 v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroni 19 až 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, nad pásmom lesa popoludní až búrlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný pondelok.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Zdravíme na cesty o 4 na 8, pozor na aktuálne kolóny, 10 minút je to v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch. Na D1 pred Sencom smerom z Trnavy sa pri Cestároch zdržíte 5 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Odstavené vozidlo ste videli na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy. Ešte radar v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom zo Zlatomoraveckej. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
19: Niekto ide na istotu a naplánuje si dokonale do poslednej podrobnosti alebo detailu tú svoju dovolenku a niekto je zas viac spontánny. Tak ste ten dovolenkový plánovač alebo skôr to druhé, čiže dobrodruh. Napíšte nám na Facebook Rádia Regina Západa na vaše názory. Sa tešia Alla Kováčová, Richard Šimegi. 7 hodín 16 minút, aktuálny čas a všetko naj 20. júla sú v kalendári Eliáš, Ilia a Eliana. Tak blahoželáme k dnešným meninám.
0: Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 23,5 minúty, no a teraz poďme do sveta kozmetických výrobkov.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Mojou dnešnou hostkou v krátko a jasne je vedkyňa, chemická inžinierka Katarína Hrivňáková, odborná poradkyňa a garantka organizácie a skupiny Svet non-toxic. Svoju lásku k prírode, vede a kozmetike pretvorila vo firmu, kde sa venuje poradenstvu, kurzom a samozrejme tvorbe kozmetických produktov. Prednedávnom sme spolu preberali skratku INCI. Ide o informáciu na zadnej strane kozmetického výrobku, kde nájdete látky, ktoré sa nachádzajú v danom výrobku. A práve v tejto súvislosti je dôležitá aj koncentrácia.
3: No, koncentrácia znamená množstvo danej látky. Koľko ho tam v tom roztoku alebo v tom prípravku máme. Môžeme mať 100% čisté látky a môžeme mať iba malé percento tej látky alebo malý obsah. Prečo je to dôležité? Chcela by som povedať, že všetko môže byť jedom a všetko môže byť aj liekom, ale záleží vždy od koncentrácie. Akú koncentráciu máte? Alkohol v malom množstve, trošku to tak zľahčíme, môže byť liekom, ale pokiaľ to preženiete, tak už je to jedom.
4: A prečítam si to v INCI?
3: Áno, prečítate si, veľmi dobrá otázka. A to znamená, že sa látky udávajú v zostupnom poradí. Na prvom mieste je vždy zložka, ktorej je tam najviac. A keď sa blíži už ku koncu, tak to už nájdete také tzv. Stopové množstva.

0: Jana Ajzala, aj Meky Šbírka, Ricky Martin o chvíľku. 7.29, počúvate Reginu Západ.
1: Pohotovosť.
2: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
1: Večerné reflexie.
0: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe

0: Ricky Martin, 7.35 aktuálny čas.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorológ Pavol Zaoviec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Dobré ránko.
0: Ako to bude počas dňa vyzerať?
2: Počas dňa očakávame, že bude prevládať slnečné počasie. Popoludní sa prechodne môže oblačnosť zväčšiť a nedajú sa ojedinele vylúčiť aj prehánky, predovšetkým v tej severnej časti západného Slovenska, teda predovšetkým v Trenčianskom kraji. Na to maximum teploty bude už príjemnejšie, ako bolo v predchádzajúcich dňoch. Dosiahne väčšinou hodnoty od 23-24 stupňov na severe západného Slovenska do tých 28, maximálne 29 na juhu.

0: podunajskej nížiny. Fúkať k tomu bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Pridajme trend a výhľad na ďalšie dni.
0: Tak ten trend vyzerá taký, že budeme stále tak relatívne chladne. Hovorím relatívne preto, lebo tie teploty budú naozaj príjemné a letné, a aj napriek tomu, že bude relatívne chladnejšie, ale keď si pozrieme, alebo teda keď sa vrátime trošku 2-3 týždne dozadu, kde sme atakovali 40-ky, tak naozaj teploty do 27-28 stupňov, ktoré budeme mať počas prakticky celého tohto týždňa maximálne, budú veľmi príjemné, bude prevládať charakter počasia väčšinou slnečný, také polooblačné počasie, prechodne viacej oblačnosti, pravdepodobne stredu popoludní a vo štvrtok, keď očakávame možno aj nejaké tie zrážky vo forme dažďa alebo prehánok, ale potom zase ku koncu týždňa menej oblakov, menej oblačnosti, viac slnka, no a také už hodnoty blízke 30-ke, tak to je predpoklad už potom v závere týždňa, teda cez víkendové dni, a také mierne oteplenie nad 30 stupňov maxima. Pripravme sa teda na to, že zase bude trošku teplejšie, ale využijeme teda tento čas na to, aby sme aj tie byty, aj domy trošku ochladili, a tie nočné teploty tiež budú prijať, ešte keď môžem doplniť, pretože budú klesať počas celého týždňa pod 20 stupňov na tých 17 až 12 stupňov, takže naozaj tie rána budú relatívne svieže.

0: Viete, ktoré bylinky si môžete dopestovať sami? Bude 3/4 na 8.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
0: Dnes tu máme niečo pre milovníkov byliniek a takisto pre tých, ktorí radi pestujú zeleninu v záhrade. A tu je možno dobré pozrieť sa na zvyky a tradície našich predkov. Svoje skúsenosti pridáva botanička, permakultúrna dizajnérka, bylinkárka a takisto lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
2: Máme nekonečné možnosti a je veľmi skvelé zvyknúť si miešať bylinky, zeleninu, kvety do jedného funkčného celku. My sme si od toho, mám pocit, na Slovensku trochu odvykli, že bol tu taký ten zvyk zeleninových záhrad a potom okrasných záhrad, ale ja milujem napríklad túlanie sa po slovinskom vidieku. Tam vidíte, že ešte aj tie babičky to tak robia, že v každej zeleninovej hriadke majú kvety, majú tam bylinky a ten systém si skvele pomáha vzájomne. Čiže funkčné pestré celky sú oveľa stabilnejšie, ako keď mám jednu monokultúrnu hriadku.

0: dovolenky, výlety, objavovanie nových miest, aj o tom je leto alebo letné dovolenky a pokiaľ niektorí si cestu naozaj naplánujú do posledného detailu, iní si užívajú slobodu a rozhodujú sa spontánne. Ako funguje spolužitie ľudí s rozdielným prístupom k cestovaniu? Práve o tom sa Beata Repiková rozprávala s psychológom, terapeutom a odborníkom na vzťahy Ľudovítom Dobšovičom.
1: Ak sa hovorí o párovej dovolenke, častejšie sa stretávam s tým, že ženy chcú mať jasnejšie dopredu, kam pôjdeme, kedy pôjdeme, čo tam budeme a ako.
2: Platí, že ženy plánujú viac ako muži. Je to naozaj častejší jav, alebo ide len o rozšírený stereotyp?
1: Keď sa s tým stretávam pri párovej terapii, alebo keď sedávame s pármi, tak vidíme, že častejšie to je tak, že teda naplánujeme si tú dovolenku a jednak aj finančne, jednak čo s deťmi, čo tam budeme robiť, aký je ten priestor.
2: Čo môže spôsobiť, keď žena uprednostňuje dôkladné plánovanie dovolenky, zatiaľ čo muž je skôr spontánny.
1: Záleží od toho vzťahu. Keď tá žena má predstavu, že chcela by mať jasno, a ten muž nie je taký v tomto zmysle pružný, tak vtedy to tá žena má ťažšie, pretože ona musí prežívať tú neistotu.
2: Je pre muža náročné, keď partnerka chce mať dovolenku naplánovanú do posledného detailu?
1: Muž to má ťažšie v tom zmysle, že musí celé dopredu zabezpečovať a musí očakávať súhlas. A keď ten systém nemajú, ale riešia to ad hoc, tu a teraz, tak samozrejme vtedy to potom môže byť problém.
2: Môžeme povedať, že kompromis je v takýchto prípadoch najlepším riešením.
1: Tak ja raz zľavím, ty nepovažujem. Že kompromis riešenie za dobré riešenie, pretože pri kompromise obidve strany ustúpia od toho, čo vlastne chceli. Budú len čakať na príležitosť, kedy to, čo som ustúpil, si chcem získať. A to býva zdrojom konfliktov.
0: Takže máme dve možnosti, plán alebo byť spontánny, čiže ako plánovať alebo neplánovať dovolenku, či už jednotlivo alebo vo dvojici v rodine. Napíšte nám.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádia Regina Západ.
1: Ako sa rodí dizajn od interiéru auta až po chrámové orgány? A čo robí z obyčajného predmetu ten, ktorý má jasný autorský podpis? Spýtame sa Petra Olaha, špičkového dizajnéra stojaceho za interiérmi aut aj trofejami pre víťazov Tour de France či majstrov sveta Schumachera a Vettela. Aktuálne je jeho meno spojené úplne s iným dielom, novým orgánom v katedrále svätého Víta v Prahe. Viac prezradí dnes o 12.30.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V areáli Handlovskej nemocnice začali stavať regionálne centrum integrovanej starostlivosti. Návštevníci sa po 300 rokoch môžu vrátiť do zrekonštruovaného Severného paláca Beckovského hradu. Dnes bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Víra Polešovská. Modernizácia samosprávy je potrebná. Je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov. Jej realizácia je totiž beh na dlhé trate a presahuje jednovolebné obdobie. Uviedol to štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák pre TASR.
2: Reforma samosprávy, ja som skôr zastanca iného slovného spojenia, to je modernizácia samosprávy, pretože mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Kaliňák zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Pripomenul, že rezort vnútra s týmto zámerom predložil v tomto roku viaceré návrhy. Ide napríklad o balík úprav, ktoré majú zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Nemocnica v Handlove začala s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti. Projekt v areáli zdravotníckeho zariadenia prinesie rozšírenie ambulantných služieb a modernizáciu priestorov. Investícia presahuje 2 milióny eur. Nemocnica ju financuje aj s podporou z programu Slovensko. Manažérka komunikácie AGLSK Jarmila Ševčíková informovala, že centrum bude v trojpodlažnej prístavbe polikliniky. Nové priestory budú slúžiť ambulanciám pneumológie, neurológie a psychológie. Výstavba bude realizovaná za plnej prevádzky nemocnice. Na hrade Beckov pri Novom meste nad Váhom dokončili rekonštrukciu západného krídla Severného paláca. Prví návštevníci sa tak mohli vrátiť do priestorov, kde ľudská noha nevkročila prakticky 300 rokov. Odborné práce ich čo možno najviac vrátili do čias zašlej slávy v 15. storočí z obdobia Stibora zo Stiboríc. Riaditeľ hradu Peter Pastier hovorí v úvodzovkách obývačke panstva.
3: Sa podarilo zastrešiť dve nadzemné podlažia, kde vznikli, môžeme to aj nazvať, rytierske sály. Radi by sme ich využívali na realizáciu koncertov, prednášok, ale hlavne rôznych výstav.
1: Prácami zachovali najautentickejšie architektonicko-historické prvky ako pôvodné omietky či stredoveké podlahové vykurovanie. Reštaurátor Martin Šumaj mal na starosti kamenné články, napríklad ostenia okien.
4: Chýbajúce prvky sme dali vyrobiť v Čechách z českého pieskovca. Keď sme ich na mieste dávali do tých pôvodných, pekne to celé pasovalo. Mali tú gotickú krásu sekaných prvkov.
1: Obec dostala na obnovu z eurofondov takmer 1 milión eur a plánuje už aj ďalšie práce na východnom krídle paláca. Z tzv. Norských fondov chce na ne získať 3 milióny.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Španielsko má novú zlatú generáciu. Vo finále 23. svetového šampionátu zdolalo po predĺžení obhajcov titulu z Argentíny 1-0 a získalo svoj druhý titul v histórii. Rozhodujúci moment prišiel v 106. minúte, keď Ferran Torres strelil jediný gól zápasu. Duel hodnotí náš reprezentačný tréner Vladimír Weiss starší.
6: Španieli boli lepší, Argentína prakticky dneska nemala nič. Až v závere stretnutia paradoxne o 10, ale okrem toho Španieli boli lepším mužstvom, silnejšie na lopte, zaslúžene vyhrali. Nie v krásnom zápase, ale v finále sa hrá na rozhodujúci moment, ten urobili oni.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, teplota 24 až 29 stupňov a západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Poďme na cesty. Nehoda bola na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere z Petržalky do Mlynskej doliny na začiatku dopravného obmedzenia. Tam sa zrazil kamión a osobné auto, obchádza sa v ľavom pruhu, zdržíte sa. Máme 5 až 10 minútové kolóny na hlavných ťahoch v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku. Je to pri cestároch, potom na Vajnorskej smerom na Trnavské Mýto. Na viezde z Ivanky pri Dunaji po Vajnorskej, na viezde z Osenca po diaľničnej ceste. Pred Prievidzou smerom z Handlovej odstavený kamión, zvýšte tam opatrnosť a radar je v prievaloch pri zastávke obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Pekné ráno, máme pondelok 20. júla. Eliáš, Ilia a Eliana majú meniny, všetko naj o 8. hodine a 6. minúte želá dvojica Alla Kováčová a Richard Šimigy. No a dnes sa vás pýtame na vaše dovolenkové plány. Či ste dokonalý dovolenkový plánovač a teda si všetko plánujete do posledného detailu, alebo ste skôr dobrodruh, ktorý ide na dovolenku podľa nálady a tak sa tam aj správa. Tak napíšte nám na Facebook Rádia Regina Západ.
0: Rádio Regina Západ.

Koniec roku 80. a Rod Stewart, 8 hodín 10 minút aktuálny čas, a keď poviem dve slovíčka alebo výrazy ľan a konopa, na čo všetko sa využívajú a ozaj môžeme ich použiť, povedzme, aj na výstavbu domov, v akom priemysle sa ešte využívajú, tak na všetky tieto a ďalšie otázky odpovie náš nový seriál tento týždeň, keďže už máme 20. a pondelok, začíname už o pár minút.

0: 8 hodín 14 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Tento týždeň budeme hovoriť o ľane a o konope. Tieto materiály sa často využívali v minulosti a potom prišli rôzne priemyselné technológie, ktoré ľan a konopu odstavili do úzadia, ale dnes sa vracajú. Niektorí pestovatelia majú už aj linky na pozberovú úpravu, napríklad Slovenské konopné družstvo spája pestovateľov a dodáva ich spracovateľom pre stavebné účely. Takto bolo postavených už niekoľko desiatok domov práve s využitím konopného materiálu. Martinovi Jurčovi potom povedal viac na jednej z prezentácií zástupca spoločnosti Branislav Beník.
2: Slovenské konopné družstvo pestuje a spracováva nám konopu. My robíme výskum a aj staviame tie domy z toho konopného betónu alebo izolujeme s tým konopným vláknom tie domy.
3: Chcete ísť tou cestou, to čo nie je u nás vyskúšané alebo bolo vyskúšané, a potom sme od toho odstúpili a pridali ste k tomu moderné technológie?
2: No navrat k prírode a s tými novými technológiami. Napríklad aj dekortikačnú linku skoro spracováme, to tu bolo pred niekoľkými desiatkami rokov, takže ideme len krok späť novými technológiami.
3: No pozrime sa, čo tu všetko máme a skúsme si to tak opísať. Ideme od tej plodiny samotnej až k tým výrobkom.
2: Tak, máme tu nám konopnú stonku.
3: Vyzerá to trošku možno, že ako kukurica, tá stonka.
2: Vo vnútri je taká drevitá časť, ktorú vlastne potom na dekortikačnej linke drvíme, oddelujeme od toho vlákna. Potom tu nám máme konopné vlákno, ktoré vychádza z našej dekortikačnej linky. Následne tu nám máme konopné pazdierie, to je tá konopná drť z tej stonky.
3: To konopné vlákno to poznáme možno zo starých filmov. Tá drť to je taká drevitá drvina.
2: A vlastne potom tú drevenú drť z tej konopy my miešame s vápnom, s minerálmi, vysypujeme to medzi demenie priamo na stavbe a robíme vlastne tak celý ten tvar toho domu.
3: V podstate ako nejaký panel, ktorý má tú vnútornú časť, tú drevitu alebo tú konopnú.
2: Toto je iba akože vzorka, ktorá išla na výskum, ale my robíme monolit, proste ako keby, že odlievate betón, ale ten konkrétny betón, ktorý všetci poznáme ako betón, my to nahradzame vlastne tým konopím a vápnom a minerálmi. Takže my máme jednoliatú konštrukciu s drevom, zmiešanú vlastne konopným betónom.
3: Aké sú vlastnosti takýchto materiálov, teda stavebných? Teda dnes sa veľa dá na izoláciu, na to, aby tá energia sa udržala v tej stavbe?
2: No, vlastne konopný betón je teploizolačný a vyplňový materiál. Nie je samonosný, môže byť samonosný, ale museli by sme pridať viac vápna, ale prišli by sme o tie teploizolačné vlastnosti. Takže my vlastne sa viac sústredujeme na to, aby bol ten teploizolačný, čiže postavíme si ten skelet drevený a obalíme tým konopným betónom. Dodatočne nie je potrebné ho izolovať, veľmi dobre pracuje s vlhkosťou, je odolný voči ohňu, priezdušný tento materiál.
3: Ako to vyzerá cenovo, pokiaľ ide o porovnanie s tradičnými materiálmi, izolačnými?
2: S tradičnými konvenčnými materiálmi sme úplne rovnako. Plus minus, hej, jasne, tam lietajú možno drobné centy, eurá, ale na rovnaké kategórii sme.
3: Vy ste mali aj nejaké vzory, keď ste povedzme všetko toto zavádzali do praxe?
2: Francúzi už sú niekoľko rokov ďalej od nás, my sme sa vlastne inšpirovali nimi. Angličania, Belgičania, takže mali sme všetku tú literatúru, všetky tie postupy a my sme si len zobrali našu konopu, naše vapno, naše minerály, urobili sme si vlastný výskum s STUčkou v Bratislave, no a vlastne tak presne.
0: A zajtra to bude o využití konopy v potravinárstve a v kozmetike.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Budovať si kondíciu, posilňovať telo, podporuje aj duševnú pohodu, učí nás dôležitým životným zručnostiam, hovoríme o športe a o pohybe a to všetko je pre zdravý vývoj dieťaťa rovnako dôležité ako vyvážená strava alebo dostatok spánku.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby deti a dospievajúci mali v priemere aspoň 60 minút pohybu denne so strednou až vyššou intenzitou. Realita je však často iná. Mnohé deti trávia veľkú časť dňa sedením pri obrazovkách alebo mobiloch a pohybu majú čoraz menej. Prečo by teda mali deti športovať? Športový psychológ Mojmír Trebuňák.
3: Od tých zdravotných dôvodov po psychologické si myslím, že tam je veľké množstvo výhod, ktoré šport ponúka tomu dieťaťu. Skrz tréningy, skrz súťaže, stretávanie sa množstvo zážitkov.
2: Čiže aj to zdravé súťaženie je veľmi dobré, áno?
3: Áno. Často sa ma pýtajú, aký je najzdravší a najlepší šport. Ja hovorím, že ten, ktorý vás baví. Lebo pri tom vydržíte najdlhšie a tým pádom z neho získate najviac benefitov aj pre vaše zdravie, aj pre vašu psychiku.
2: Keby sme si možno mali porovnať dieťa, ktoré nešportuje a dieťa, ktoré športuje. Aké sú medzi nimi rozdiely? Čo všetko získava dieťa práve tým, že športuje?
3: Určite je tam disciplína viacero vzťahov, určite je tam viacej nejakých návykov dobrých, je tam aj zdravší telesný vývin, pretože vieme, aký je pohyb pre nás dôležitý. Je tam aj taká postupná tvorba hodnôt v tom živote, ktoré šport so sebou prináša. Je tam prevencia z zdravotných rizík, ktoré máme spojené s tým, keď my nejakým spôsobom nešportujeme. Je to podobné napríklad aj pri umení, že keď niekto má herectvo, hudobný nástav niečo, tak tie výhody z toho, čo sa týka nášho mozgu, môžu byť veľmi podobné.

0: 8 hodín 29 minút, aktuálny čas, bude pol 9. My sa tu na Regne Západ pozrieme aj na cesty, ako to vyzerá aktuálne v ranej špičke v pondelok 20. júla. Okrem toho aj počasie na dnes a na zvyšok týždňa oteplí sa nám opäť, alebo zostane teplota pod 30 stupňov Celzia. Viac o pár minút.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
9: 400 stocítají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna. Kolóny vás potrápia 5

0: Skupina Roxette 5 minút po pol 9 a teraz je na linke meteorologička Paulina Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné predpoludne prajem.
0: Čiže ako to vyzerá teraz krátko po pol 9?
1: Aktuálne máme na západnom Slovensku krásne slnečné pondelkové ráno, kde tu sa ešte môžu ojedinele vyskytovať hmly, hlavne v údoliach, ale nie sú nejako významné. V každom prípade teplota oproti ranej hodnote, ktorá bola celkom svieža, už rastie v Holiči aktuálne 18 stupňov, Senica má 17, Kuchyňanový dvor 18 stupňov, Bratislavské letisko 19, Bratislavská koľuba 18 stupňov, Kráľová v Prisenci 19 stupňov, Bielý kostol pri Trnave a Myjava 18, Piešťany 17, Trenčín 18 stupňov, v Prievidzi je 17 stupňov, Kamanová má 18,5, v Nitre je už takmer 20 stupňov, Žikava má 19, 20 stupňov je aj v Leviciach, Mužle a Hurbanové a Žiharec má 19 stupňov. Pofukuje zatiaľ slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Čiže ako to bude teplotne vyzerať a čo sa týka oblačnosti?
1: Dnešný deň by mal byť výrazne krajší, čo sa týka množstva slnečných lúčov, pretože očakávame slnečný deň, ale netvrdím, že nemôže byť kde tu oblačnosti o niečo viac. Neočakávame zrážky a denná teplota je nižšia ako predchádzajúce dni 24 až 29 stupňov, ale na väčšine územia západného Slovenska bude dosiahnutá letná hodnota teploty. Rozfúka sa postupne západný vietor do 30 km za hodinu s tým, že najmä v Trenčianskom kraji bude spočiatku ešte slabý vietor.
0: Pridajme výhľad alebo trend na zvyšok týždňa.
1: Zajtrajší deň začne síce so zmenšenou oblačnosťou, ale cez deň bude oblačnosti viac a ojedinele treba počítať s prehánkami alebo

0: Búrkami postupí k nám studený front, zajtrajšia denná teplota 23 až 28 stupňov a nepríjemný severozápadný vietor. V stredu za prechodom frontu opäť zmenšená oblačnosť, slnečný deň, chladné rána na úrovni 15 až 10 stupňov, v údolie okolo 8 a denná teplota by mala dosahovať zväčša hodnoty 23 až 27 stupňov, stále sprevádzaná nepríjemným severným vetrom. Tie zvyšné dni by mali byť také viac slnečné, zrážok len výnimočne, ale denná teplota sa bude držať zväčša na hodnotách 23 až 27 stupňov. V závere týždňa vystúpime nad 30, to znamená, budeme mať aj tropický deň.
1: Toľko meteorologička Pavlína Valová do SHM-u. Ešte pekný pondelok, do počutia.
0: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
2: Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Reggae night, pohoda, dovolenka, plánovať tú dovolenku, alebo leto, alebo byť viac spontánny. To bola naša otázka, naša téma. Venujme sa jej už štvrtýkrát toto ráno. Blanka nám píše na Facebooku, že je plánovač. Dovolenku plánujem aspoň pol roka vopred, cestujem s manželom a dokážeme sa dohodnúť na tom, kam pôjdeme a nikdy nebol problém. Dana je takisto plánovač, píše, vždy viem, kam chcem ísť, vopred si naštudujem všetko, čo sa nachádza v okolí. A Iván chodí na turistiku po Slovensku, píše, neplánujem si cestu, jednoducho idem, kam chcem. Takže, čo je lepšie? Mať všetko premyslené, alebo si na dovolenke dopriať viac slobody a byť spontánny. A ozaj, ako sa cestuje dvojciam, keď jeden plánuje a druhý viac improvizuje? Beata Repíková bola zvedavá na vaše názory.
1: Keďže mám dve deti, tak si plánujem, ale môže sa vyskytnúť, že niečo iné nás zaujíma a odbehneme niekam inám.
2: Ako to funguje dvojci?
1: Tak môj manžel je taký, že sa spoľahne na mňa, čo ja naplánujem, to tam on ide. Poviem teda, že poďme tuto.
3: Ja som určite kombinátor, čiže určité veci, samozrejme, človek si naplánuje, ako je ubytovanie a zistí si niečo o tej lokalite, aby tam vôbec išiel. Ale už potom, keď som na mieste, potom veľmi tak intuitívne by som povedal spontánne, podľa toho, čo aj človek nejak navníma v tom prostredí, v tom meste alebo v tom regióne, kam ide.
2: Máte radšej, keď je to všetko naplánované?
4: Áno, určite, tak aby sa to nejako tak stíhalo.
5: Akože hlavne je dobré mať už pripravené aktivity podľa počasia a takéto.
6: My si všetko naplánujeme, že ktorý deň pôjdeme kam.
7: Keď cestujem sama, tak ja mám naplánované všetko. Kde vyštartujeme, kde prespíme, kde budeme jesť, ja som veľký plánovač.
8: Prečo majú niektorí z nás všetko vopred naplánované a zorganizované a iní si užívajú spontánnosť? Psychológ Martin Miller.
9: To, či človek svoj výlet akože detailne plánuje, väčšinou záleží od tej jeho osobnosti. Myslím si, že je fajn, keď človek môže byť akoby v tom slobodný, že niekedy si niektoré veci naplánuje a naozaj detailne si urobí nejaký itinerár a teší sa na to a niekedy zase môže byť akoby otvorený tomu, že dobre, tak poďme a vyrazme.
8: Spontánnosť alebo plánovanie, jedno aj druhé má svoje výhody. Ako na to prídeme?
9: To skôr o tom, že nakoľko tí ľudia poznajú tú svoju potrebu, ako vedia, že ja to mám takto, pre mňa to je dobré takto, to je jedna časť a že teda, či sa v tom vieme stretnúť, alebo že nakoľko dokážeme tú svoju potrebu nejakým spôsobom ako keby že odľahčiť, alebo ju pustiť, alebo vyskúšať aj ten opak, že aké to je, keď tie veci mám naplánované a zase naopak, keď ten, ktorý to má naplánované, niekedy skúsi, že teda ide len tak a uvidí a môže zistiť, že fíha, že vlastne sú veci, ktoré by som si nevybral, nevidel, pretože by som si ich nezaradil do toho itineráru a udiali sa spolu. Spontánne, vtedy môžem potom urobiť ten krok, že dobre, a teraz to vyskúšam z tej druhej strany, vyskúšam to tým iným spôsobom.
8: Ako sa cestuje dvojciam, keď jeden plánuje dovolenku a druhý improvizuje? Ako funguje spolužitie ľudí s rozdielným prístupom k cestovaniu? Odborník na vzťahy, psychoterapeut Ľudovít Dobšovič.
10: Ak sa hovorí o párovej dovolenke, častejšie sa stretávam s tým, že ženy chcú mať jasnejšie dopredu, kam pôjdeme, kedy pôjdeme, čo tam budeme, ako.
8: Môžeme povedať, že kompromis je v takýchto prípadoch najlepším riešením.
10: Také raz zľavím, ja raz zľavím, ty nepovažujem kompromis riešenie za dobré riešenie, pretože pri kompromise obidve strany ustúpia od toho, čo vlastne chceli. Budú len čakať na príležitosť, kedy to, čo som ustúpil, si chcem získať. A to by vás dojel konfliktov.
0: Dôležité je, aby sme si teda na dovolenke oddýchli, načerpali nové zážitky, z ciest sa potom vrátili spokojní. My vám želáme krásne leto, plné príjemných výletov a vydarených dovoleniek, či už naplánovaných alebo viac spontánnych.
11: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Počúvate Rádio Regina.
2: Pekné predpoludne, 8 hodín, 53 minút, takže o 7 minút bude 9 hodín a v štúdiu je Miro Čiev, pozdravujeme.
3: A ja pozdravujem vás aj našich poslucháčov.
2: Takže pridajme aktuality po 9. dnes 20. júla.
3: Nuž, keď kupujete meso, pátrate na obalovej etikete po údaj o jeho pôvode? Nuž, niekedy na to naozaj treba takých troch známych pátračov. Povieme vám, na čo treba dbať a čo na obale už musí byť uvedené. Ak aj teraz v lete chodíte do zoo, však vás to láka niekedy vašimi rukami prikrmovať zvieratá. Hovorkyňa zoo Bojnice vám ale dá argumenty, prečo to nie je vhodné ani správne. Vypočujeme si fakty a zaujímavosti o veži Dolného kostola v Pezinku, no a v kulináriu si pripomenieme dôležitosť toho, aby boli na tanieri cukety, paradajky, papriky, uhorky, ale aj baklažán.
2: V štúdiu bude Miro Čiev, zostaňte s nami, pekné predpoludne želajú aj Ala Kováčová a Richard Šimigy.
1: Rádio Regina. Najbližší svet.
4: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
5: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
6: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
4: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
1: Zvony nad krajinou.
4: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
7: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
4: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Investície v mestských častiach zabezpečí samospráva Partizánskeho z rezervy. Na pozemku pod budúcou baterkárňou pri Šuranoch objavili pozostatky rímskeho pešieho tábora z 2. storočia. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v ostrosledovanej kauze Očistec. Týka sa údajného zneužívania moci na najvyšších miestach v policajnom zbore. V kauze je obžalovaných 11 osôb, medzi nimi napríklad aj súčasný podpredseda parlamentu a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či nitriansky podnikateľ Norbert Böder. Naposledy súd pojednával v kauze ešte v júni. Slovensko stále patrí medzi krajiny s najnižším výskytom HIV infekcie. Podľa občianskeho združenia HIV AIDS Slovensko však neexistuje dostatočná miera prevencie. Z prieskumu z októbra 2024 až decembra 2025 vyplýva, že z 1200 klientov sa takmer 40% testovalo iba raz v živote. Riaditeľ Jan Koller hovorí, že sa usilujú, aby to bolo zahrnuté v preventívnej prehliadke.
2: Na Slovensku máme enormný nízky počet nejakých screeningových centier alebo testovacích centier, hlavne bezplatných, kde by sa ten človek mohol prísť otestovať úplne bez týdne, bez presudkov a bez nejakých stigmatizujúcich otázok.
1: Rezor v stanovisku tvrdí, že problematiku vníma ako dôležitú súčasť ochrany verejného zdravia a podnety od združenia berú vážne. Hovorkyňa Veronika Daničová.
3: V najbližšom období sa plánujú rokovania s odborníkmi a zástupcami zainteresovaných strán, na ktorých budú prerokované predložené podnety a možnosti ďalšieho rozvoja starostlivosti v tejto oblasti. V prípade potreby ministerstvo príjme ďalšie kroky v súlade s odbornými odporúčaniami.
1: Plánované investície z lokálnych virtuálnych investičných rozpočtov pre jednotlivé mestské časti vo výške 400 tisíc eur bude mesto Partizánske financovať z rezervného fondu. Samospráva chce rovnako využiť investičný úver na podporu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Vytipovala už viaceré projekty. Prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková.
4: Prvý je energetická efektivnosť Mestskej knižnice a Mestského múzea. Ďalej ideme pracovať na projektovej dokumentácii pre zlepšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Makarenkova a máme hotovú projektovú dokumentáciu na zlepšenie energetickej efektivnosti zostávajúcich pavilónov na základnej škole Malinovského. Takže toto sú tri veľké investície, na ktorých v nasledujúcich mesiacoch ideme pracovať.
1: Po nedávnom objavení mamutieho klavy dáva priestor pod budúcou baterkárňou pri Šuranoch ďalšie historické poklady. Archeológom sa na mieste podarilo objaviť pozostatky rímskeho pešieho tábora z 2. storočia. Mesiace v ňom žilo viac ako 500 Rimanov, najmä vojakov. Odborníci podľa riaditeľa archeologického ústavu SAV Mateja Rutkaja zatiaľ vykopali 18 ľudských tiel, ale tiež kostru koňa či rôzne časti zbraní, výzbroje aj bežných vecí, ktoré dokumentujú život v tábore.
5: Je to významné tým, že vlastne prvý na ponitri, druhý ale osobitý význam je v tom, že ho môžeme celý preskúmať, čo je úplne jedinečná možnosť v rámci celej Európy. A tretia veľmi dôležitá vec je, že tu bolo bojisko, to znamená, tu prebiehal boj medzi Rímanmi a Germanmi na konci 2. storočia v čase vlády cisára Markusa Aurelia a tu nám máme pozostatky tohto konfliktu.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, teplota 24 až 29 stupňov a fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: kolónach sa v týchto chvíľach do takých 10 minút zdržíte v Bratislave na moste Lanfrankony, na Jarošovej smere na Bajkalsku a tiež v Bratislave na Vajnorskej smere na Trnavské Mýto. Na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere na Považskú Bystricu pozor na odstavené vozidlo. No a radar vás môže pozdržať na výjazde z Volkoviec v smere na Čaradice pri čerpačke OMV a v Rástočne v smere do Handlovej. Šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Nie futbalový boh, ale kumšt španielských futbalistov rozhodol o tom, že titul majstra sveta vo futbale sa po 16 rokoch sťahuje na Pirenejský polostrov. No a fanúšikovia futbalu doma sa už nemusia hádať s manželkami, priateľkami či svokrami o to, čo sa bude pozerať na televíznej obrazovke. A čo tak dať prednosť pred televízorom rádiu? S príťažlivou ponukou je tu Rádio Regina Západ. Prinášajú vám ju Viera Polešovská, Andra Gernerová a Miročie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Skalica musí na splatenie starého dlhu, keď si pred 10 rokmi požičala peniaze na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti, využiť releasing budovy materskej školy. Mesto ju predá súkromnej spoločnosti, pričom ju bude naďalej využívať formou spätného leasingu s právom jej odkúpenia. Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden záujemca, a tak sa poslanci dohodli na podmienkach zmluvy. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: Budova materskej školy na ulici Pod Kalváriou prejde na roky do vlastníctva súkromnej spoločnosti. Mesto tak bude môcť splatiť 1,5 miliónový dlh spoločnosti Grafobal, ktorého splatnosť vypršala už pred rokom, hovorí primátorka Olga Luptáková.
2: Od minulého roka sa pokúšame predať prebytočný mestský majetok. Už bolo vyhlásených 6 verejných súťaží. Zatiaľ nikto o tento majetok nemá záujem. Nakoľko 10 rokov tento dlh bol vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver. Takže jediná možnosť, ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna je dosť, nemáme to, možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu, je zobratie releasingu. Skalica už mala niekoľko releasingov. Bol to releasing na materskú školu Ludvíka Svobodu, na bývalú budovu Stredoeurópskej vysokej školy, ten bol tiež splatený, a potom bol ešte na tretiu základnú školu, ktorý minulé volebné obdobie sa predčasne vyplatil.
1: Poslanci teda po viacerých rokovaniach releasing budovy schválili. Mesto bude dlžnú sumu splácať 24 rokov, spresňuje vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Tatiana Ružička.
3: Celková cena leasingu bude 1 896 000, mesto preplatí okolo 446 tisíc s predkupným právom odkúpenia tej nehnuteľnosti.
1: S predloženým spôsobom splácania pohľadávky od začiatku nesúhlasil a znenie zmluvy nepodporil poslanec Štefan Miša.
4: Sa mi nepáči tento splátkový kalendár. My nemáme teraz isté tie peniaze, že ich budeme mať. Máme hlasovať o leasingu alebo releasingu, a ten sa nemusí toto volebné obdobie podariť vybaviť, a potom vlastne celé to ostane na novom zastupiteľstve, na novom primátorovi, a ten do mesiaca musí nájsť minimálne 490 tisíc, aby to zaplatil.
1: Výhrady k zmluve, ale najmä k sankciám v prípade nesplácania pôžičky, mal aj poslanec Martin Štepán.
5: Nebol som stotožnený s tými úrokmi, ktoré z nej potenciálne vyplývajú a môžu predstavovať sumu 300 tisíc eur. S tým, že celkovo za ňu preplatíme približne 400 tisíc eur, takže v súčte to môže znamenať 700 tisíc, ale mesto aktuálne nemá tie finančné prostriedky, aby to z vlastných zdrojov bolo schopné splácať, takže napriek tomu, že s tým nie som stotožnený, za tento návrh som zahlasoval.
1: Primátorka Luptáková však tvrdí, že v súvislosti so splácaním dlhu sú obavy niektorých poslancov zbytočné.
2: Mesto Skalica není zadlžené. Posledné 2 roky patríme medzi najlepšie hospodariace samosprávy na Slovensku, takže môže bez problémov tento releasing splácať.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Skalica 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Krajina pôvodu musí byť uvedená takmer na všetkých potravinách. To je zrejmá vec. Faktom ale zostáva, že mnoho ľudí etikety nečíta, či už preto, že im na tom nezáleží, ale aj preto, ako všetci vieme zas, že informácie sú naozaj uvedené drobným písmom, často neprehľadne a často ani okuliare na to nestačia. Býva to tak aj pri mese, ktoré sa k nám vo veľkom dováža. Navyše ako slovenské pôsobí neraz aj to, ktoré zo Slovenska nepochádza. Tejto zaujímavej téme sa venuje Jana Obrancová.
1: Všímate si krajinu pôvodu na potravinách? Privítali by ste, keby bola uvedená zreteľnejšie? Opýtala som sa v uliciach.
2: Na potravinách si zvyknem všímať krajinu pôvodu. Keď to potrebujem, vždy si to viem dohľadať.
1: Zaujíma vás krajina pôvodu?
3: A moc nie ani. Ja väčšinou len nutričné hodnoty čítam.
4: Niekedy mám problém dohľadať na obale krajinu pôvodu, takže určite by som ocenila, ak by bola zvýraznená výraznejšie, pretože je to pre mňa dôležitý aspekt pri kúpe potravín.
1: Uvádzanie krajiny pôvodu je povinné takmer pri všetkých potravinách. Patrí k ním aj meso. Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska.
5: V súčasnej dobe upravuje pravidla označovania krajiny pôvodu európska legislatíva. Pri kuracom mese musí byť na etikete uvedený údaj o tom, v ktorom štáte sa uskutočnil chov zvieratia, v ktorom bolo štáte zabité, rovnako musí byť uvedený aj údaj aj o prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku.
1: Eva Foraj zo Slovenského zväzu spracovateľov mesa dodáva.
6: Uvádzanie nepravdivej informácie o pôvode mesa je klamaním zákazníka a preto sme zástancami toho, aby boli tieto informácie pravidelne preverované zo strany orgánov ústrednej kontroly.
1: To sa aj deje. Na druhej strane, nie vždy je zákazníkovi jasné, odkiaľ meso skutočne pochádza. Na Slovensku podľa Únie hydinárov pôsobí niekoľko desiatok prebaľovacích firiem, ktoré meso nakúpia v zahraničí a zabalia ho do obalov, ktoré vzbudzujú pocit, že ide o slovenské meso. Túto prax vníma aj ministerstvo pôdohospodárstva, jeho šéf Richard Takáč.
7: Je to v súlade s európskou legislatívou, ale je to také klamanie spotrebiteľa. To znamená, že ten prebalovač alebo tá firma, ktorá to nakúpi niekde a to nejako tu prebalí, v zásade dodržuje literu zákona. Takto to je. On to má aj vzadu niekde napísané maličkými písmenami, že odkiaľ to pochádza, ako to je. Len ten spotrebiteľ proste si to neprečíta, lebo on to neštuduje tými maličkými písmenami na tej druhej strane.
1: Aj preto sa u nás diskutuje o tom, že by na obaloch mohli nastať zmeny.
7: To je proste naša snaha, aby sme toto zmenili, aby to bolo evidentnejšie, aby to bylo tomu zákazníkovi pomyselne do očí, že aha, to nie je zo Slovenska.
1: Kedy by sa prípadné zmeny mohli premietnúť do praxe, je otázne. Ak sa tak stane, Eva Foraj upozorňuje, že pravidlá prijaté len na národnej úrovni budú platiť len u nás a problém to nevyrieši komplexne.
6: Nakoľko sa bude vzťahovať iba na označovanie mesa, ktoré je zabité, delené, spracované, balené na území Slovenskej republiky. V prípade baleného čerstvého mesa, dovážaného zo zahraničia vo forme spotrebiteľského balenia, však situácia ostane zachovaná, ako je v súčasnej dobe.
1: Práve zahraničné meso pritom tvorí väčšinu objemu čerstvého mesa, ktoré sa na Slovensku predá.
0: Nuž, ak chceme vedieť krajinu pôvodu mesa, treba na obale často pátrať, netreba sa dať pomýliť slovensky vyzerajúcou etiketou. Pôvod musí byť jasne uvedený buď slovami pôvod, alebo slovami chované, alebo zabité s uvedením konkrétnej krajiny.

0: rádia Regina Západ.
1: Ako sa rodí dizajn od interiéru auta až po chrámové orgány? A čo robí z obyčajného predmetu ten, ktorý má jasný autorský podpis? Spýtame sa Petra Olaha, špičkového dizajnéra stojaceho za interiérmi aut a aj trofejami pre víťazov Tour de France či majstrov sveta Schumachera a Vettela. Aktuálne je jeho meno spojené úplne s iným dielom, novým orgánom v katedrále svätého Víta v Prahe. Viac prezradí dnes o 12.30.
0: Pohotovosť.
2: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
0: Zelená vlna.
6: V kolónach 10 až 15 minút sa zdržíte v Bratislave na Pražskej, na Jarošovej aj na Vajnorskej v smere do centra mesta. Radar je aktívny na výjazde z Komárna na Veľký Meder, na výjazde z Volkoviec v smere na Čaradice pri čerpacej stanici OMV a v Rástočne v smere do Handlovej. Vám všetkým, ktorí ste v týchto chvíľach za volantom, želáme z Rádia Regina Západ šťastný návrat domov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Národná zoologická záhrada v Bojniciach sa každoročne stretáva s jedným problémom. Návštevníci počas prechádzky často trhajú bambus. Ten však zoo používa na krmenie zvierat, napríklad pánt červených. Igor Oško sa o situácii rozprával s hovorkyňou zoo Andreou Klasovou.
1: Návštevníci nám ničia našu zeleň, ktorú máme popri rôznych expozíciách. Jedna vec je, že táto zeleň robí príjemné prostredie. V horúcich dňoch je to aj tieň, je to aj klíma, vlhkejšie prostredie. Na druhú stranu veľa percent z tejto zelene používame aj ako krmivo pre rôzne druhy zvierat, čiže dá sa povedať, že máme akoby domácu produkciu, ktorá slúži aj ako okrasa, ale zároveň ju konzumujú aj zvieratá.
2: Návštevníci si tento faktor pri prechádzke zoo zrejme neuvedomujú a ničia rôzne kríky či stromy.
1: Proste idú okolo a olamujú nám to, čiže my len vidíme ten výsledok, málokedy sa stane, že by sme videli konkrétne nejakého návštevníka príčine, takže len vidíme olamaný hlavne ten bambus, o ten nám ide, pretože ten podávame ako krmivo pandám, to je 90% stravy, majú tento bambus, nemusíme ho žiadnym spôsobom nakupovať, pestujeme si ho sami, aj to pekne vyzerá a ľudia idú po našom imabilnom chodníku, ktorý máme smerom k šelmám alebo opačne a je celý poničený, dolámaný a obtrhaný.
2: Pracovníci zoo pripomínajú, že o bambus sa pravidelne starajú a nie ide o akúsi džunglu, cez ktorú by návštevníci nevedeli prejsť.
1: Možno nejaký malinký kúsok trčí bokom, ale to nie je dôvod na to, aby niekto prišiel a robil nám tu nechceného záhradníka. 90% stravy u pandy červený je ten bambus, čiže každodenne aj niekoľkokrát do dňa sa ten bambus striha. My presne vieme, ktorý môžeme odstrihnúť, aby sme nepoškodili ani celú tú vegetáciu.
2: Vedenie zoo pripomína, že aj keď najviditeľnejší problém je s bambusom, ľudia ničia aj iné rastliny. Niekedy nimi následne krmia zvieratá.
1: Väčší problém je napríklad pri našich kozách kamerunských, kde sú to veľmi milé a pekné zvieratka, ktoré chce každý krmiť, aj keď u nás v zoologickej záhrade je zakázané krmenie zvierat, oni majú svoju krmnú dávku takú, čo potrebujú, absolútne nič im nechýba, môžem to garantovať, a trhajú všetko okolo. Čiže snažíme sa napríklad aj v rámci výsadby nesadiť napríklad jedovaté rastliny v blízkosti takýchto rizikových expozícií, pretože aj to si treba uvedomiť ako návštevník, že nie všetko, čo otrhnem aj zelené, je vhodné pre zviera.
2: Na tento problém v minulosti poukázala aj ošetrovateľka Tatiana Balážová. Vo výbehu surikát totiž nachádzali pohádzané rôzne potraviny.
3: Keď veľa nám žerú teraz piškot, keďže veľa ľudí sem chodí a viacerí sa priznali, že hádžu, tak potom nám nechcú žrať tú svoju vyváženú stravu, ktorú majú, takže odmietajú nám potom žrať ovocie a žerú vlastne len živočišnú, ale oni, aby mali vyrovnanú stravu, potrebujú aj to, aj to. Ale keď sa prežerú takýchto vecí, tak môže sa stať, že majú tráviace problémy a môže to skončiť až uhynom.
0: Zoologická záhrada preto návštevníkov vyzýva, aby zvieratá nekrmili a netrhali žiadne rastliny. Tým obyvateľom zoo pomôžu najviac.
4: Rádio Regina Západ. Dobre vedie.

0: Na záver tejto príjemnej melódie vám môžem povedať, že máme 9 hodinu 48 minútu a z éteru Rádia Regina Západ si ideme teraz zaspomínať.
1: Osobnosť na dnes.
0: Meno Milan Časta je známe najmä v Nitre. Bol to básnik, prekladateľ, ale aj organizátor športových podujatí. Narodil sa 20. júla v roku 1952. Pripomeňme si ho s Michalom Hercegom.
2: Z vysokej školy ho vylúčili, pretože vystúpil zo socialistického zväzu mládeže. Jeho život nebol jednoduchý. Vystriedal viacero zamestnaní, až sa stal poštovým doručovateľom. Ním zostal takmer až do pádu komunistického režimu. Prvýkrát emigroval už v 70. rokoch. Čo bolo dôvodom jeho návratu na Slovensko?
3: Bol to strach, že stratím kontakt so slovenským jazykom. A bál som sa toho, strašne som sa toho zlakol. Ja milujem slovo. Otvorím si slovníky a študujem. Na samom archaizmi. Unášam tie slova. Vnášam ich akoby do seba. Učím sa ich. A teraz viem, že tie slovka čoskoro, neviem ešte kedy, ale čoskoro ich použijem.
2: Milan Časta bol veľakrát vypočúvaný štátnou bezpečnosťou.
3: Snažili sme sa vydávať v Nitre časopis. Čo viete, tedy boli veľké ťažkosti s tými rozmnožovacími blanami a hneď pri prvom čísle nás zaistili, tak bolo nás veľa, ale potom jednotlivo nás odchytali a ostal som sám. Strašne osamotený a ešte báci sa mi vysmievali tak na tej stanici, že bojujem pod vlastnou zástavou.
2: 20 rokov písal len pre seba a svojich priateľov. V júni 1989 bol aj s rodinou vyhostený. Jeho novým domovom sa stalo Rakúsko.
3: Hovoria, že to rozvíjam, mnohé slovka, že som vymyslel a tak. Pomohla mi v tom nemčina, lebo viete, nemčina spája slovka, takže všetko so všetkým súvisí a nakoniec dnes môžem v pohode tvoriť, viete. Mne to musel niekto takto nadeliť a ja som v samote a pritom nestihám, lebo doma žijem normálny fyzický život, ale v Rakúsku je to iné. Proste tam odídem a tam si proste žijem len preto. Ja môžem 2 dni v kuse písať a pre mňa je to fantázia.
2: Aj keď už mohol tvoriť slobodne, nikdy nechcel svoje knihy predávať.
3: Keby mi nič nikdy nevyšlo a zažijete toto šťastie pri písaní, to máte za všetko. A ešte keď to urobí niekoho šťastným, čo už viac.
2: Okrem písania vlastnej poézie sa Milan Časta venoval prekladaniu. Známy bola ako organizátor športových podujatí a ako atletický tréner dostal prezývku Vinco.
0: Básnik a prekladateľ Milan Časta zomrel 16. októbra v roku 2024.
1: Osobnosť na dnes.

0: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.

túry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minimálny dôchodok bude v budúcom roku vyšší, určuje sa podľa odpracovaných rokov. V turistickej lokalite Vlčiareň, neďaleko Smoleníckého zámku, vyrastie nový altánok. Dnes bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Minister obrany Robert Kaliňák v diskusii televízie JOJ24 potvrdil, že problematické stĺpy v Prešovskej nemocnici sú už odstránené a nahradené a pokračuje sa plynule vo výstavbe.
2: V zásade sme plus minus v tých termínoch, tak sme v omeškaní samozrejme, pretože to nám spôsobili tieto problémy, ktoré tam na tej stavbe boli. Ale myslím si, že teraz je to nastavené dobre a kvalitne a verím, že tým Slovensko, ktorý tam teraz stavia, tú stavbu už dokončí v tej podobe hrubej stavby, ako sa hovorí. Lebo teraz sa vlastne už prebieha súťaž na tú dostavbu vnútornú.
1: Minimálny dôchodok v budúcom roku opäť porastie, naviazaný je totiž na sumu životného minima, ktorá sa od júla zdvihla na 295 eur. Minimálne dôchodky tak budú v budúcom roku začínať na sume približne 428 eur, čo je takmer 1,5 násobok životného minima. Suma sa zvyšuje počtom odpracovaných rokov. Sumy minimálneho dôchodku pre budúci rok zverejnila sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke. Nárok na neho majú tí, ktorých dôchodkové príjmy sú nižšie ako výška minimálneho dôchodku. Získať však musia najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia. O zvýšenie dôchodku na stanovené minimum nie je potrebné žiadať. Z frustrácie z dosahov rýchlej módy vznikla v roku 2020 v Piešťanoch dobrovoľnícka iniciatíva Svapnito, ktorá dnes organizuje pravidelné výmenné podujatia, spolupracuje so školami a zapája desiatky dobrovoľníkov. Jej cieľom je dať veciam druhú šancu a podporiť udržateľnejší spôsob spotreby. Zakladateľka a členka iniciatívy Adriana Tybenská.
3: To vlastne vzniklo z frustrácie toho, že prečo toľko veľa toho oblečenia máme a že čo s tým vieme robiť. A veľmi sme sa rozrastali, že vlastne my z tých troch ľudí, čo sme to tak začali spolu, je nás teraz interný tým je nás 8, ale že máme asi 30 dobrovoľníkov. A aktuálne dokonca chystáme Swap Week, je to od 7. do 13. septembra, kedy vlastne všetky organizácie, youth centra, kultúrne centra, jednotlivci, kaviarne, všetci budú po celom Slovensku robiť swapy.
1: Na pravidelných svapách sa ľudia môžu bezplatne vymieňať oblečenie, knihy, rastliny, hračky či ďalšie predmety. Iniciatíva spolupracuje s viacerými občianskými združeniami, ktoré oblečenie distribujú ľuďom v núdzi, ako aj s tvorcami, ktorí ho ďalej spracúvajú. V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiareň neďaleko Smoleníckého zámku vyrastie do jesene nový altánok. Originálna drevostavba ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj vyhliadku na lesy Malých Karpát. Projekt je dielom študentov stavebnej fakulty STU v Bratislave, hovorí budúci architekt Ivan Sádecký.
4: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešením altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
1: Konštrukcia altánku je vybudovaná z trvanlivého smrekovca a ozvlášňuje ho lamelové opláštenie, hovorí Agáta Mikulová, riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavského kraja, ktorá vybudovanie nového altánku iniciovala.
5: Je extravagantná a nasiel sme vyberali tento typ altánku, aby mohol byť využívaný aj na vzdelávacie účely a rôzne workshopy, kde chceme spolupracovať s lesmi Slovenskej republiky aj s Chakao Malé Karpaty.
1: Altánok na Vlčiarni bude stáť takmer 100 tisíc eur. Trnavský kraj naň získal väčšinu financií z Fondu na podporu cestovného ruchu. Dnes bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, miestami prechodne oblačno, teplota 24 až 29 stupňov a fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Stále sú aktuálne kolóny v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky a teraz z Petržalky do Mlynskej doliny sa zdržíte do 10 minút. To isté platí o Pražskej v smere do centra a Jarošovej v smere na Bajkalskú, tiež tu v Bratislave. Radar je aktívny na výjazde z Komárna na Veľký Meder. Želáme vám všetkým, dámy a páni, za volantom veľa šťastných kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Máme tu 30. týždeň v roku a 20. deň v mesiaci, aké pekné okrúhle, no ale letí to, ani nechcem pripomínať, že prvý polčas prázdnin sa chýli ku koncu. Veľa zážitkov za vami, ale čo je isto pozitívne, veľa pred vami. Nech vás aj dnes teda čaká čosi príjemné a nezabudnutelné, to vám želajú Viera Polešovská, Andra Gernerová a Miroči.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: roku 1655, keď bol mestský magistrát v Pezinku v rukách evanjelikov, sa rozhodlo o výstavbe vlastného kostola, dnešného katolíckeho dolného kostola Premenenia Pána. Má sanktuárium, vstupy z námestia, aj z hlavnej ulice a najmä vežu. Tá pôvodne nebola cirkevná, oficiálne slúžila ako mestská strážna a hlásna veža. Až v roku 1942 ju cirkev odkúpila od mesta za symbolickú korunu. Ľubica Janáčková sa o veži dolného kostola v Pezinku rozprávala s Matúšom Snohom, ktorý v roku 2021 inicioval jej vyčistenie a obnovu ručného zvonenia.
1: Ja som sa zaujímal túto vlastne o dolný kostol, o jeho zvony, o jeho hodiny, o jeho históriu. Tak som sa tam raz prišiel za pomoci pána farára pozrieť. Nepáčil sa mi ten stav, v ktorom to tam je, keďže tam bolo veľa trusu, nánosu, rôznej špiny. Tak sme to tam začali s priateľmi upratovať, potom postupne aj zvoniť a ja som teda opravil hodinový stroj. A odtedy už to tak nejak ide, že zvonievame pravidelne a starám sa tam o tie hodiny.
2: Matúš Snoha v spolupráci s hodinárom z Jihlavy vyčistil celý hodinový stroj. Opravoval aj srdcia dvom zvonom a ostatné vyčistil a technicky upravil. V kostolnej veži je aktuálne 5 funkčných zvonov.
1: Najskôr tu boli od začiatku 2 historické, tie boli zobrané cez Prvú svetovú vojnu. Až v roku 1922 Pezinčania zakúpili jeden nový a potom v 80. rokoch za pomoci pána dekana Žilku sem pribudli ďalšie 4 zvony.
2: Najskôr dali do poriadku všetko po technickej stránke, aby vo veži mohli zvoniť. Potom opravili hodiny, aby ukazovali čas a v minulom roku v lete vyhodili spolu s dobrovoľníkmi z veže viac ako tonu odpadu. Po vnútornej rekonštrukcii by z nej chceli spraviť prehliadkovú vežu,
1: ktorá by aj reprezentovala mesto Pezinok, ale to chce vnútornú rekonštrukciu kvôli napríklad schodom alebo zvonovej stolici, ktorá by musela byť teraz vlastne vymenená.
2: Prehliadky fungujú na nepravidelnej báze, no vždy ich ohlásia verejnosti po dohode s farnosťou a s prievodcami.
1: Tieto prehliadky sa väčšinou robia cez leto, keďže je tam viacej svetla vtedy. Počet návštevníkov v skupine je obmedzený kvôli bezpečnosti, väčšinou je to maximálne 20 ľudí. Trasa je taká, že sa stretáme pri vchode do veže a postupne sa vyjde hore až k hodinovému stroju a tam sa už potom o jedno podlaže vyššie presunú všetci k trošku sťaženému vstupu k zvonom a tam už je vyhliadka na celé mesto.
2: Veža je mohutne stavaná a vidieť z nej až do Bratislavy. Má 50 metrov a stroj, ktorý otáča hodiny, je pôvodný z 19. storočia. V nedeľu vo veži ručne zvonia traja dobrovoľníci. Matúš Snoha však hovorí, že by privítali aj ďalších dobrovoľníkov.
1: Hodiny tiež. Tu sa musia naťahovať ručne, to nie je nejaký elektrický náťah, takže približne každé 4 dni tam niekto musí výjsť a natiahnuť tie hodiny, aby išli.
2: Ján sa bol na veži pozrieť a prehliadku si pochvaľuje.
3: Rád chodím na miesta, kde sa bežne nedá dostať a veľkým benefitom je to, že sprievodcovia to robia vo voľnom čase a preto verím, že táto prehliadka priláka mnohých ľudí aj v budúcnosti.
0: A mimochodom táto prehliadka trvá 45 minút.

0: Poďme spolu všetci pod stan. No a do stanu sa určite hodí okrem iného aj taká karimatka. Kdeže sa vzala?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Je to pomôcka na cvičenie, dá sa na nej spať či len tak oddychovať. Reč je o karimatke. Dnes je na výber celá kopa karimatiek od obyčajných jednofarebných po pestrofarebné s vlastnou potlačou, či dokonca videla som už aj karimatku s teplou vlnou, to aby nám nebola zima. V obchodoch nájdete ultraľahké a tenučké po expedičné s výškou viac ako 11 cm. Za vynálezom karimatky stoja dvaja inžinieri, Jim Lee a Neil Anderson. Títo dvaja ambiciózni mladíci mali spoločného priateľa horolezca, s ktorým sa zhodli, že celému svetu chýba nejaká pohodlná podložka na spanie v prírode, ktorá by bola ľahká, teplá a zároveň pohodlná. Táto myšlienka sa mladým inžinierom tak páčila, že začali na nej postupne pracovať a rozvíjať ju. Inžinier Jim Lee raz pracoval na záhrade a kľakol si na vankúš a všimol si, ako z neho vytlačil vzduch. Uvedomil si, že pena z otvorených buniek má tvarovú pamäť. Neskôr na tomto objave začali spoločne s Nilom pracovať a vymysleli prvý prototyp samonafúkovacej karimatky. V roku 1972 podali žiadosť o patent a za ďalšie 2 roky začali s výrobou karimatiek.

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Zvony nad krajinou.
0: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
0: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
5: Ak ste za volantom, pozor na radar, konkrétne na výjazde z Komárna na Veľký Meder, v Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste obojsmerne a na výjazde zo Slian na Nováky. Jazdite bezpečne, jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kto by nepoznal nádhernú Ganymedovú fontánu pred historickou budovou Slovenského národného divadla?
1: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
0: No a tá spomínaná fontána je dielom významného sochára a portrétistu Viktora Oskara Tilgnera. Narodil sa 25. októbra v roku 1844 v Bratislave vo vtedajšom Prešporku. Napriek úspešnej kariére vo Viedni na svoje rodné mesto nezabudol. Veľkú časť svojej zbierky odkázal Bratislave. Mária Babinská oslovila docentku Katarínu Beňovú z katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá sa dlhodobo zameriava na výskum Tilgnera.
2: Viktor Tilgner s Bratislavou súvisí samozrejme svojim narodením, ale keď mal 2 roky, tak sa vlastne rodina vrátila do Viedne, kde mal prácu jeho otec. A mňa táto téma zaujala, pretože sa pomerne dlho už venujem výskumu jednej veľmi špecifickej výstavy, ktorá sa v Bratislave konala, v vtedajšom Prešporku. A išlo o výstavu, kedy mestské elity a členovia Slobodomurárskej lože chceli získať finančné prostriedky, aby postavili pomník Johanovi Nepomukovi Humelovi. Podarilo sa im zorganizovať veľmi zaujímavú výstavu, bolo tam cez 400 diel, pretože sa rozhodli, že témou tej výstavy budú umelci, ktorí s Prešporkom súvisia.
3: V dobrom svetle sa Tilgner ukázal pred vtedajšou mestskou elitou a po výstave, ktorá bola v roku 1883, mu dali zákazku a mohol teda urobiť pomník venovaný práve Humelovi.
2: Tilgner na tej výstave predstavil skoro 20 diel a keďže to bol veľmi kvalitný sochár tej doby, ktorý mal veľmi dobré meno už z Viedne, tak sa nakoniec ponúkol organizátorom výstavy, ktorí chceli práve postaviť ten Humelov pomník, že by ho teda aj on vytvoril.
3: V čom bol jedinečný pre Bratislavu, pre vtedajší Prešporok?
2: Viktor Tilgner patril v tej dobe už k veľmi významným sochárom vo Viedni, zároveň bol veľmi vyhľadávaný portrétista, čiže robil rôzne portrétne busty mnohých významných osobností tej doby. A s týmto renomé on sa teda predstaví v Prešporku, zároveň, keďže si veľmi váži pozvanie na tú Humelovú výstavu, preto sa rozhodol darovať mestu 16 svojich diel, ktoré sa dostali do zbierky v tom čase vlastne veľmi ešte krátko fungujúceho mestského múzea. To bolo ako keby jeho prvé poďakovanie tomu mestu. No a zároveň teda začal pracovať na tom Humelovom pomníku a veľkým jeho prepojením s Prešporkom sa stala objednávka na Ganymedovú fontánu.
3: A práve teraz sa pozeráme na nádherné Tilgnerové dielo Ganymedovú fontánu.
2: Išlo o zákazku, ktorá bola cieľene určená teda pred priestor pred divadlom. No a tá Ganymedová fontána bola objednávkou financovanou mestskou sporiteľňou alebo sportkasou a finančným inštitútom, ktorý do toho finančne investoval a Tilgner najprv vytvoril model v roku 1886 a ten dokonca predstavil na jednej z vôbec prvých výstav novozaloženého prešporského umeleckého spolku Pressburger Kunstverein.
3: Kedy bola umiestnená na toto miesto pred Staré slovenské divadlo?
2: Okolo roku 1888 bola dokončená, tam ešte bolo pár problémov, hlavne s tou spodnou vaňou tej fontány, ale keď vyriešili rôzne technické problémy, tak následne už bola teda inaugurovaná do mesta.
3: Veľmi zaujímavá je aj symbolika.
2: Celá téma je vlastne mytologická, čiže je tu zobrazený mladý chlapec Ganymedes, ale zároveň sa tam nachádzajú naozaj konkrétne vodné zvieratá, korytnačky, sú tam raky, sú tam rôzne typy rýb, aby nejakým spôsobom to prepojil s tým elementom tej vody.
0: No a už o chvíľu spoznáme aj ďalšie diela Viktora Tilgnera.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Stále hovoríme o významnej osobnosti vtedajšieho prešporka Viktorovi Oskarovi Tilgnerovi. Docentka Katarína Beňová z katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa už dlhé roky venuje výskumu Tilgnera. Mária Babinská urobila anketu, ako sa ľuďom páči Ganymedova fontána.
2: Povedal by som, že je veľmi pekná, veľmi rád sa na ňom raz za čas pozerám, keď normálne chodím okolo. Je dobré, také príjemné, ukľňujúce niečo tuto na námestí.
3: Ganymedova fontána je pre mňa milované miesto, kade chodím každý deň, pretože som staromešťanka, čiže vždy, keď ideme okolo tej fontány, tak sa mi rozbúcha srdce hrdosťou.
4: Od Ganymedovej fontány, ktorá je pred SND, sme sa presunuli k Humelovmu pomníku pred nemeckým veľvyslanectvom.
5: Humelov pomník bol pôvodne tej časti pred Národným divadlom na Hviezdoslavovom námestí. Potom, ako sa postupne prerábalo námestie a bol presúvaný na iné miesta, dneska sa nachádza práve pred nemeckým veľvyslanectvom, čo dáva logické prepojenie, pretože Johann Nepomuk Hummel ako významný rodák z Prešporka pôsobil a zomrel vo Weimare.
4: Ide o bustu na veľkom podstavci.
5: Je to tiež vytvorené v bronze, čiže najprv Tilgner vytvoril sádrový model a ten sa odlieval a potom k tomu navrhol kamenný sokel a keď sa návštevníci pozrú z prednej strany, tak znova sú tam umiestnené také typické postavy dvoch putí, zároveň sú tam znaky odkazujúce na skladateľskú činnosť Humela, ale vlastne z prednej strany je napísané meno.
4: Počas našej prechádzky sme objavili ďalšie dielo Viktora Tilgnera. Nachádza sa na Rudnajovom námestí pod katedrálou svätého Martina, konkrétne vedľa schodiska. Je to taká malá, nenápadná busta Franca Lista.
5: Tá myšlienka už súvisí s časom, kedy Viktor Tilgner zomrel. Týka sa to roku 1911, kedy sa rozhodol Ján Batka. Bol to archivár a veľmi kultúrny človek a propagátor umeleckého a kultúrneho života, že by bolo dobre tu pripomenúť Lista v Prešporku a nechali odliať na základe Tilgnerovej sadrovej busty bronzovú, ktorú umiestnili na sokel a preto navrhli taký plôtik kovový, na ktorom sa nachádza niekoľko taktov z Listovho koncertu, aby pripomenuli teda tohto hudobníka.
4: Predpokladám, že väčšina jeho diel je starostlivo uložená v rôznych zbierkach múzeí či galérií.
5: V súčasnosti pomerne veľká kolekcia aj sadrových, ale aj bronzových svoch Tilgnera je v zbierke Galérie mesta Bratislavy. Ďalej Slovenská národná galéria má vo svojich zbierkach tiež niekoľko búst. Tie diela, ktoré vieme nájsť v týchto zbierkach, sa z veľkej časti dotýkajú portrétov. Sú tam významné portréty takých osobností, ako bola viedenská herečka Charlotte Volterová. Je tam aj portrét cisárovnej Sisi.
4: V archívnych zdrojoch sa nedá zistiť, kde má konkrétne rodný dom Viktor Tilgner.
5: Kde presne žili, nemáme ešte tak prebádané. Je možné, že to bolo niekde práve tu v starom meste a možno to ešte čaká na nás niekde objaviť v archíve.
1: Docentka Katarína Beňová z Filozofickej fakulty UK aktuálne pripravuje o Tilgnerovi knihu, vyjde na budúci rok a na jeseň v roku 2027 by mala byť aj výstava v Galérii mesta Bratislava.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: 10. hodina 54. minúta, pár minút pred 11. aj Helenka Vondráčková, aby som vás upozornil v dobrom a určite sa na to budete tešiť, že po hudobnej stránke tú ďalšiu hodinu nášho vysielania začneme so skupinou Vie. Legendárny Vidiečan. Takže zatiaľ stále príjemné predpoludne s Reginou.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ako sa rodí dizajn od interiéru auta až po chrámové orgány? A čo robí z obyčajného predmetu ten, ktorý má jasný autorský podpis? Spýtame sa Petra Olaha, špičkového dizajnéra stojaceho za interiérmi aut aj trofejami pre víťazov Tour de France či majstrov sveta Schumachera a Vettela. Aktuálne je jeho meno spojené úplne s iným dielom, novým orgánom v katedrále svätého Víta v Prahe. Viac prezradí dnes o 12.30. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
2: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitriansky kraj sa snaží prilákať lekárov dotáciami, o niektoré bol nulový záujem. Mesto Bojnice chce v Pivári vybudovať regionálne turistické centrum. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Viera Polešovská. Nitriansky samosprávny kraj aj tento rok poskytne zo svojho rozpočtu dotácie na podporu a rozvoj zdravotníctva. Na tento účel pôjde vyše 131 tisíc eur. Na zlý stav v počte ambulancií upozornil aj krajský poslanec Henrich Varga.
2: Podľa ministerstva zdravotníctva v Nitrianskom kraji potrebujeme v priebehu 5 rokov okolo 70 lekárov, alebo to je presne 70 lekárov. A nám ročne príde nových lekárov 3 výnimočne 5. To znamená, že nenapĺňame tú kvótu.
1: Za posledných 5 rokov sa v kraji zatvorilo 53 ambulancií. Riaditeľ úradu Nitrianskeho kraja Peter Privalinec povedal, že úrad intenzívne komunikuje s lekármi aj ambulanciami a využíva všetky komunikačné nástroje, ktoré má k dispozícii. Finančná správa eviduje už 59 certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby a ich sprostredkovateľov, ktorí budú zabezpečovať bezpečné odosielanie a príjmanie elektronických faktúr. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Ďalších 8 digitálnych poštárov je v procese akreditácie. Podnikatelia si tak môžu vybrať riešenie podľa veľkosti firmy, počtu dokladov aj spôsobu vedenia účtovníctva. Pre živnostníkov, mikropodniky či menšie organizácie sú dostupné aj jednoduché schránky a bezplatné alebo cenovo dostupné balíky.
1: Finančná správa podnikateľom odporúča, aby prípravu neodkladali a už teraz si preverili pripravenosť svojho účtovného alebo fakturačného softvéru. Časť budovy Mešťanského domu na Hurbanovom námestí v Bojniciach, známej ako Pivár, sa môže zmeniť na regionálne turistické centrum. Mesto sa o financie na projekt uchádza z výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu. Viceprimátorka Antónia Kováčová-Píšová.
4: V rámci nejakej takej postupnej obnovy budovy Pivára budeme skúšať teda aj skúšame všetky možné prostriedky zapájania sa do vízie, ktoré aktuálne vychádzajú, kde by sme chceli zriadiť kanceláriu, galériu, informačnú miestnosť pre návštevníkov z pohľadu turistického centra, regionálneho turistického centra.
1: Mesto zároveň pripravuje čiastočnú rekonštrukciu domu. Projekt počíta s rekonštrukciou strechy južného krídla i úpravou átria národnej kultúrnej pamiatky. Barokový nárožný mešťanský dom bol postavený v 50. rokoch 18. storočia a v minulosti slúžil ako pivovar. Uhorková sezóna vrcholí. Uhorky nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny. Vo veľkom sa však u nás nepestujú. Na poliach zaberajú len niečo vyše 20 hektárov. Aj to je dôvodom, prečo si ich mnohí ľudia pestujú doma alebo sa spoliehajú na dovoz. Jedno z mála väčších uhorkových polí možno nájsť nedaleko Trnavy, kde otvorili aj samozber uhoriek. Dalibor Fajnor, agronóm v Bučanoch.
5: Najpracnejší je ten zber, takisto príprava tej pôdy, natiahnutie biodegradovateľných fólií, závlahy, ručný výsev, odstraňovanie buriny. Není to také jednoduché. Samozber riešime kvôli tomu, aby ľudia prišli na to pole, vyskúšali si, jak tá práca chutí a mali zážitok z toho.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, teplota 24 až 29 stupňov a fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Napriek aktuálnemu času stále sú kolóny v Bratislave na Pražskej v smere do centra, zdržíte sa maximálne 10 minút, to isté platí aj o Jarošovej ulici v smere na Bajkalskú. Radar je aktívny na výjazde z Komárna na Veľký Meder, v Nových Zámkoch na Nitrianskej ceste obojsmerne a na výjazde z Oslian na Nováky. Jazdite bezpečne, jazdite veľmi opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Také babky bylinkárky sú často súčasťou deja rozprávok, no o bylinkárstve, o pestovaní vhodných a zdraviu prospešných rastlín sa v bežnom živote hovorí stále častejšie. Chceli by ste začať s takým domácim pestovaním? Tak istotne zostaňte s nami. Pozdravujú Viera Pološovská, Andrea Gernerová a Miroči.
7: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Ako ste si všimli, počas leta vám okrem premiérových rozhovorov krátko popoludní ponúkame aj výber rozhovorov z uplynulých mesiacov, ktoré vás zaujali. Jedným z nich je aj rozhovor s profesionálnou vyjednávačkou. Lenka Osičková je behaviorálna psychologička a ak si vyjednávanie zväčša spájate s filmovými kriminálnymi thrillermi, ona nám vysvetlila, ako ho je možné využiť v biznise či bežných situáciách každodenného života. Darina Mikulášová sa jej spýtala aj na to, kedy je ten správny čas zavolať si na pomoc vyjednávača.
2: Ja tvrdím, že je čas na zavolať kedykoľvek, keď ide o veľa. Naozaj, pokiaľ vyjednávate s dieťaťom koňa a škrečka, tak samozrejme nebudete volať vyjednávača, ale pokiaľ je to dohoda, ktorá sa týka vás, ľudí okolo vás, často sú to zamestnanci, pri nejakých penalizáciách sú to aj krachy firiem alebo veľké investície a v princípe no na to až tak nemáme čas, ale ja by som kľudne odporúčala si vypočuť aspoň pár podcastov, aj keď idem auto kupovať, alebo nehnuteľnosť, proste väčšie investície alebo situácie s väčším dopadom, tak tam veľmi odporúčam aspoň krátku konzultáciu alebo aspoň si napočúvať nejaké informácie o tom, ako to vyjednávanie spraviť efektívnejšie.
3: Pre vás osobne, čo je taká väčšia výzva? Agresívny človek alebo milý manipulátor napríklad?
2: Tak to neviem, ako týchto ľudí, akože že kto z nich je horší. Myslím si, že agresívny človek je lepší ako milý manipulátor v tom, že tú agresiu priamo vidíte, viete ju čítať. A my vo vyjednávaní máme techniky, ktoré slúžia na deeskaláciu emócií a vieme s tým pracovať. Dešia tá manipulácia je často skrytá a niekedy trvá čas, kým sa vzorientujete v tom, čo sa tam vlastne deje. Takže ak by som mala krátko odpovedať, agresivita je za mňa lepšia, alebo čitateľná.
3: To je zaujímavé. Vieme si tú vyjednávaciu odvahu natrénovať?
2: Vieme si natrénovať odvahu malými vyjednávaniami, respektíve skúšaním tých techník v situáciách, ktoré nie sú až tak náročné. Techniky, ktoré využívame aj v vyjednávaní, sú komunikačné techniky, ktoré sa dajú použiť aj v bežnom rozhovore, takže trénovať je prvá vec. A druhá vec, ktorú veľa ľudí podceňuje, je naozaj tá príprava, pretože veľa ľudí aj do zamestnania ide s tým, že tak uvidím, ako sa ten pohovor bude vyvíjať a potom uvidím, čo si vypýtam. Okrem toho, že potom si vypýtajú určite menej, ako by si bežne vypýtali, tak sa často deje aj to, že sa sami spochybňujú, že spravia napríklad to, že si pýtajú, že no, ja by som chcela takých aspoň nejakých 100 eur viac.
3: Hej. Tá váta tam je okolo toho.
2: Je tam aj tá váta, také samospochybňujúce výrazy a zároveň aj tá neverbalita je veľmi silno. Uh-huh. Dáva, indikuje to, že to nemyslíte až tak vážne.
3: Prečo sa špeciálne ženy to majú, že sa často boja postaviť sa za seba, ale dokážu napríklad tvrdo bojovať za svoje dieťa alebo deti?
2: Jeden z tých aspektov, a určite je toho viacej, ale jeden z tých aspektov je to, že my naozaj máme a špeciálne už tie mladšie generácie menej, ale tie naše generácie ešte viac zažité to, že by sme mali byť to dobré, skromné dievča, čo nežiada veľa, nie je náročné. A tento vlastne spoločenský aspekt pri tých deťoch odpadá, pretože tam sa úplne očakáva. Dokonca sa výskumy ukazujú, že aj keď vyjednávame za niekoho, koho máme radi, a to môže byť aj kamarátka, aj kolegyňa v práci, alebo mentor, nejaký kolega, ktorého máme na starosti, tak aj vtedy vyjednávame asertívnejšie, odvážnejšie a jeden z tých dôvodov je určite to, že tam nie je ten aspekt, že my vlastne máme pocit, že pre seba by sme nemali toľko žiadať, ale že vlastne je v poriadku, keď sa pobijeme za iných.
1: V rozhovore s jednou z mála, ak nie jedinou profesionálnou biznis ženskou vyjednávačkou na Slovensku sme hovorili aj o rôznych technikách, ktoré vám môžu pomôcť pri vyjednávaní lepšieho platu. Rozhovor nájdete v podcastoch aj v našom archíve.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Poďme teraz spoločne k spomínaným bylinkám a rastlinkám. Viete, ktoré bylinky si môžete dopestovať sami? Máme pre vás v tomto smere jednu inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes tu máme niečo pre milovníkov byliniek a takisto pre tých, ktorí radi pestujú zeleninu v záhrade. A tu je možno dobré pozrieť sa na zvyky a tradície našich predkov. Svoje skúsenosti pridáva botanička, permakultúrna dizajnérka, bylinkárka a takisto lektorka metódy Forest Minds Katarína Klimová.
3: Máme nekonečné možnosti a je veľmi skvelé zvyknúť si miešať bylinky, zeleninu, kvety do jedného funkčného celku. My sme si od toho, mám pocit, na Slovensku trochu odvykli, že bol tu taký ten zvyk zeleninových záhrad a potom okrasných záhrad, ale ja milujem napríklad túlanie sa po slovinskom vidieku. Tam vidíte, že ešte aj tie babičky to tak robia, že v každej zeleninovej hriadke majú kvety, majú tam bylinky a ten systém si skvele pomáha vzájomne. Čiže funkčné pestré celky sú oveľa stabilnejšie, ako keď mám jednu monokultúrnu hriadku.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Zelená vlna.
10: Čerstvú nehodu žiaľ máme na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri. Sa zrazili dva kamióny a osobné auto blokujú pravý jazdný pruh. V stúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačna sa skrížil kamión, blokovaný je jeden pruh, informuje o tom polícia. No a radar je v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole v smere z centra mesta. Želáme vám veľa trpezlivosti a veľa šťastia na cestách.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate.

Cukety, úhorky, baklažán, paradajky a papriky. Všetky majú rôzne farby, chute aj veľkosti. No a čo je dôležité, aj mnohoraké využitie v kuchyni.

0: Tipy do kuchyne.
1: A prečo by spomínané ingrediencie mali byť v lete na tanieri pravidelne, tak aj na to sa Hana Michalčíková pýtala nutričnej poradkyne Sone Maléterovej a začali cuketou.
2: Veľkou výhodou cukety je v prvom rade jej univerzálnosť. Mnoho ľudí konzumuje cuketu hlavne tepelne uvarenú, ale ona sa dá jesť aj surová a dokonca by som to aj odporúčala. Jednak chutí výborne a jednak v surovej cukete získame oveľa viac vitamínu C, ktorého obsah je naozaj nezanedbateľný v cukete. Porúčam, pokiaľ máme biocuketu alebo si cukety pestujeme doma, tak rozhodne cukety nešúpať, pretože práve v šúpke sa nachádza najviac vitamínu C.
3: Nešúpať tie plody, ktoré patria k tým menším odrodám.
2: Určite. Pokiaľ máme prerastenejšie cukety, ktoré sa takisto používajú v kuchyni a veľmi rada práve prerastenú cuketu používam na rôzne placky alebo do fašíriek, tam záleží, aká tvrdá je tá šúpka, pretože nie vždycky je tá šúpka tak tvrdá, že by sme ju nemohli použiť. Treba to skúšať, ale trebárs, keď cuketu strúhame práve do nejakých placiek, tak niekedy naozaj strúham aj so šupkou, ale záleží na človeku a komu to vyhovuje.
3: Aké cenné látky môžeme v cukete nájsť?
2: Tieto letné zeleniny majú vysoký podiel vody a to je veľmi dôležité v lete, pretože nám pomáhajú sa hydratovať. A čo sa týka cukety konkrétne, tak tá obsahuje až 95% vody a vo významný je podiel vitamínu C, ktorý je samozrejme silný antioxidant, je dôležitý pre našu imunitu, takisto je dôležitý pri tvorbe kolagénu. A potom by som spomenula ešte draslík, ktorý podporuje činnosť svalov a nervov, je dôležitý pre zdravie nášho srdca, ale aj pre práve hospodárenie s tekutinami. A potom sú tu také špeciálne látky, karotenoidy. Karotenoidov poznáme naozaj veľa, okolo 600 druhov, ale v tomto prípade by som spomenula dva, a to je luteín a zeaxantín. Sú to práve také karotenoidy, ktoré pomáhajú udržiavať zdravie našich očí.
3: Dá sa využiť cuketa aj na prípravu pokutín bez zapnutia rúry.
2: Ja ju najčastejšie konzumujem v surovom stave tak, že keď tie menšie zhruba 15 cm kúsky, pretože cuketu si pestujem aj doma na záhrade, umýjem samozrejme a aj so šupkou nakrájam na tenké plátky alebo polkolieska, pridám to na tanier k akémukoľvek jedlu. Naozaj to chutí dobre a potom mám ešte ďalšiu obľúbenú verziu so surovou cuketou a to je, že cuketu nastrúham na strúhadle a primiešam ju do rozmačkaného avokáda, pridám trošku cesnaku, trošku soli z korenia, citrónovej šťavy a mám taký cuketovo-avokádový dip.
1: Cuketovo-avokádový dip má všestranné využitie, chutí k rôznym mesovým špecialitám, pripraveným na grille, ale aj syrovým či zeleninovým jedlám. Zajtra otočíme naše chuťové bunky v smere k uhorkám, zelenine, ktorá je tu udomácnená. Má mnohoraké využitie a ak nedáte dopustiť na nakladané či kvasené uhorky, my vám povieme, že v horúcich letných dňoch je elixírom aj svieža studená uhorková polievka.
0: Kulinárium. Tipy do kuchyne.

0: Netreba pripomínať, že ste počuli legendárnych Beatles o 11. hodine 48. minúte. Poďme listovať v kalendári a v dnešnom vydaní si pripomenieme spisovateľku a etnografku.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 20. júla v roku 1914 sa narodila prozaička, dramatička, autorka literatúry pre mládež.
3: My totiž našu minulosť ešte nemáme definitívne a 100% zmapovanú, opísanú, ospívanú. My ešte sme veľmi mnohodržní čitateľom o našej minulosti.
2: Tento hlas patril Hane Zelinovej, ktorá napísala trojgeneračný román Prístav pokoja, romány Anielská zem a Diablov čardáš. Známa je aj jej historická trilógia Turčianskej rodiny Alžbetín dvor, Volanie vetra, Kvet hrôzy a trilógia o liptovských garbiaroch. Zomrela v roku 2004. Ďalej si pripomenieme etnografku a folkloristku Máriu Kosovú, rodenú Kolečániovú, ktorá sa narodila 20. júla v roku 1918. Spomína si na ňu etnologička Hana Hlôšková.
4: Ona bola študentka a zúčastnila sa týchto zberov, konkrétne napríklad v Helpe robila výskumy, ale aj v Lábe na Záhorí, takže pravdepodobne asi bola aj dosť očarená tou slovesnou kultúrou našich vidieckých ľudí.
2: Mária Kosová sa venovala netradičnému žánru ľudovej prózy na Slovensku memorátom, teda drobnému útvaru, niečo medzi slovesnosťou a písomníctvom. Spolupracovala aj na katalógu exponátov k výstave slovenského ľudového umenia v umeleckej besede Bratislava z roku 1948. Zomrela v roku 1985.

0: Dizajnové návrhy od malého písacieho pera až po automobilový priemysel. To všetko má na konte umelec a dizajnér Peter Olách. V repríze rozhovoru vám prezradí aj to, ako sa dostal k autorstvu dizajnu hlavného orgánu v katedrále svätého Víta v Prahe. A keďže prebieha aj cyklistická Tour de France, tak aj trofeje týchto pretekov nesú jeho autorskú pečať. Rozhovor s Petrom Oláhom vám ponúkneme o 12:30. Dobrú chuť k obedu želajú Andrá Gernerová a Miro Čiev.
1: Pohotovosť. Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
2: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze Očistec, vypovedá bývalý funkcionár NAKA Bernard Slobodník. Zmena na čele vlády Spojeného kráľovstva. Keir Starmer odstupuje, nahradí ho nový predseda Labouristov Andy Burnham. Prepoisťovacia kampaň je v plnom prúde. Poistenci riešia, či odísť z Uniónu, ktorý sa má na budúci rok zlúčiť s dôverou. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Po viac ako mesačnej prestávke pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v jednej z najväčších korupčných káuz Očistec. Obžaloba sa týka založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zneužívania právomocí verejného činiteľa. V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina z nich vinu odmieta. V štúdiu je Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Pred senát sa postavilo 9 obžalovaných vrátane viacerých bývalých policajných funkcionárov, podnikateľa Norberta Bödera, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika či podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Bývalý prezident finančnej správy František Imrece a podnikateľ Boris Trantalič požiadali o konanie v ich neprítomnosti.
1: Simona, súd nadväzuje na júnové pojednávanie, keď zaznela rozsiahla obžaloba.
2: Je to tak. Dnes sa začal výsluch obžaloba. Ako prvý vypovedá bývalý riaditeľ Národnej finančnej jednotky NAKA a zároveň spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Ten naposledy vyhlásil nevinu pri jednom zo šiestich skutkov, ktorému kladie za vinu obžaloba. Pripomeniem, že Senát zakázal prenos a online prepis jeho výpovede z dôvodu vzájomného ovplyvňovania svedkov.
1: Bernard Slobodník však v minulosti už viackrát vypovedal. Čo hovoril?
2: Zmienil sa o fungovaní údajnej zločineckej skupiny a o tom, kto ju riadil. Prokurátor Bohdan Čeľovský v úvode pojednávania navrhol osobne vypočuť viacerých svedkov vrátane podnikateľov Mariana Kočnera, Juraja Širokého a ex-prezidenta Andreja Kisku namiesto čítania ich písomných výpovedí. Podľa prokuratúry obžalovaní vytvorili zločineckú skupinu, ktorá ovplyvňovala fungovanie polície a bezpečnostných zložiek. Obhajoba tvrdí, že vyšetrovanie ani obžaloba nie sú v súlade so zákonom.
1: V štúdiu bola s informáciami Simona Gablíková a ja už len dodám, že pojednávanie je naplánované aj na stredu a štvrtok. Do aktuálnej prepoisťovacej kampane vstúpila nová premenná, zlúčenie poisťovní Dôvera a Unión. To síce má nastať až na budúci rok, no karty môže zamiešať už teraz. Ľudia si síce do konca septembra ešte stále môžu vybrať z troch konkurujúcich si poisťovní, ale tí, ktorí sa rozhodnú pre Unión, musia počítať s ich neskorším presunom.
3: Zlúčenie poisťovní vyvolalo diskusie aj na sociálnych sieťach. Z komentárov vyberáme.
4: Chcela som prestúpiť s deťmi do Uniónu kvôli preplateniu časti nepovinného očkovania. Neviete, ako to teraz bude?
5: U mňa u detí to znamená prechod do všeobecnej zdravotnej poisťovne.
6: S Bohom, normálne čakacie lehoty.
3: Generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar poistencov ubezpečil.
7: Chcem si jesť, že zostávajú v dobrých rukou a tá nabídka benefitu, péče a veškerých služeb sa jen rozšíří, nebude sa určite zmenšovať.
3: Klienti o benefity neprídu, potvrdil generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
8: Pre klientov Uniónu to bude znamenať, že samozrejme dostanú benefity navyše, ktoré mali doteraz iba klienti Dôvery, a pre klientov Dôvery bude znamenať, že dostanú benefity navyše, ktoré mali doteraz iba klienti Uniónu. Toto samozrejme nastane až po tom samotnom zlúčení.
3: Všeobecná zdravotná poisťovňa reaguje, že ponuku svojich benefitov pravidelne vyhodnocuje a rozširuje, hovorkyňa Danka Capáková.
9: Tak, aby boli pre poistencov atraktívne a zároveň aj motivačné v oblasti prevencie.
3: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková približuje, že Unión bol často kompromisom pre tých, ktorí nechceli byť v štátnej poisťovni ani v tej, ktorú vlastní finančná skupina Penta.
10: Očakávam aj podľa tých prvých reakcií aj na sociálnych sieťach, že viacero takýchto poistencov uvažuje v podstate o jedinej alternatíve, ktorá im zostane, a to je tá všeobecná zdravotná poisťovňa.
3: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar zásadné presuny poistencov nepredpokladá.
11: Nejaké percento ľudí určite prestúpi aj z Uniónu do VŠZP, ale myslím si, že nebude to nejaké masívne.
3: Podľa analytika INES Martina Vlachinského si treba počkať na to, ako poisťovne na situáciu zareagujú.
12: Uvidíme, aká bude odpoveď Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá tú ďalšiu kampaň vlastne môže zacieliť práve na týchto poistencov, týchto nových poistencov v dôvere. A na strane druhej, akože dôvera určite bude sa snažiť spustiť ako rozsiahlu komunikačnú kampaň voči týmto svojim novým klientom, takže aj ona bude mať nástroje na to, aby si ich udržala.
3: Prepoistiť sa je možné do 30. septembra. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriny by mal 4. blok dodať do siete do konca tohto leta. Extrémne počasie v nedeľu spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny ostalo viac ako 20 000 domácností, hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
14: Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec. Príčinou porúch boli najmä konáre a stromy spadnuté na vzdušné vedenia. Na viacerých miestach tak došlo k pretrhnutiu vodičov a ich pádu na zem.
13: Dodal, že dnes postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zostávajú na kotviskách a vyčkávajú na zlepšenie plavebných podmienok. Pre TASR to potvrdili z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Britský premiér Keir Starmer dnes odstúpil z funkcie. Demisiu podal do rúk kráľa Karola III. Moc odovzdal novému predsedovi lejbristickej strany Andymu Burnhamovi. Panovník potom požiadal bývalého starostu Manchesteru o zostavenie vlády. Za akými plánmi ide do kresla ministerského predsedu? To je už otázka pre Annu Šipošovú, ktorá situáciu sleduje.
15: Tak Andy Burnham po zvolení do funkcie šéfa lejbristov v prvom rade zdôraznil, že socialisti neporazia pravicu, pokiaľ budú medzi nimi pretrvávať vnútorné rozbroje. Sľúbil napríklad, že zloženie jeho kabinetu bude odrážať všetky prúdy v strane. Sporia sa najmä o migráciu, ekonomiku, ale aj vzťahy s úniou. V prieskumoch totiž pravidelne zaostávajú za protimigračnou stranou Reform UK a práve aj preto Keir Starmer odstúpil.
1: Čo voliči lejbristom vyčítajú?
15: Tak ako vo všetkých ďalších krajinách, najmä zvýšené ceny bývania, potravín a energii. Na druhej strane však Spojené kráľovstvo čelí nielen ako európske ostatné krajiny americkým clám, či následkom vojny proti Iránu, ale aj následkom Brexitu. Teraz nedávno bolo 10. výročie referenda o vystúpení z únie a na HDP práve pre prekážky na spoločnom trhu prichádza krajine o 250 miliard libier ročne. Migrácia tiež neklesla, akurát teraz na ostrovy prichádzajú ľudia, ktorí sú z mimo unijných krajín. No a Keirovi Starmerovi tiež zlomil krk to, že za veľvyslanca v USA vymenoval diplomata, ktorý mal kontakt so sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom, a to napriek tomu, že Keir Starmer ho potom odvolal a obetiam sa ospravedlnil.
1: Povedzme ešte, ako chce nový premiér zlepšiť ekonomiku Spojeného kráľovstva?
15: Burnham, ktorý je z robotníckej rodiny a mimochodom absolvent Cambridgeu, chce presunúť viac právomocí z Londýna na samosprávy, má zjavne na to ten pohľad ako ex-starosta Manchesteru. Sľubuje veľký program výstavby obecných bytov, chce väčšiu kontrolu nad trhom s bývaním, je kritický voči úplnej prvej privatizácii niektorých služieb. Napríklad verejnú dopravu zobral napríklad Podmesto, keď bol ako šéf Manchesteru, a funguje veľmi dobre. Podporuje tiež väčšiu verejnú kontrolu nad vodárňami, elektrárňami, a tak je na mieste aj otázka, či dokáže to, čo fungovalo v Manchestri, preniesť na celú Britániu.
1: V štúdiu bola Anna Šípošová. Americká armáda v 9. noc po sebe podnikala údery na Irán. Cieľom bolo obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Šéf americkej diplomacie vraví, že časť vedenia Iránu chce dôležitý prieliv využívať proti svetu pre svoj prospech. Vyzval preto ostatné krajiny, aby sa viac usilovali o ochranu kľúčovej obchodnej križovatky. Teherán v odvete na USA útočil na Bahrajn a Kuvajt. Diplomacia aj vojna slúži iránskym záujmom, tvrdí.
16: Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty kontrolujú úžinu. Deviatá vlna úderov proti Iránu bola podľa neho vedená na počesť troch amerických vojakov, ktorí nedávno zahynuli v Jordánsku a Iraku. Od začiatku vojny takto Američania prišli o 17 ľudí. Irán a Spojené štáty si protirečia v tom, kto strategicky prieliv ovláda. Kým USA tvrdia, že tankery napriek napätiu prielivom prechádzajú, iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars informovala, že doprava cez prieliv klesla na nulu. Pokus preraziť narazí na iránske útoky a povolenie preplávať nedostanú žiadne lode, pokiaľ budú Spojené štáty pokračovať vo svojich, citujeme, nepriateľských a provokatívnych krokoch. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vraví, že ak má niekto zmeniť správanie, tak Irán.
17: Naďalej vysielajú signály, že chcú viesť rozhovory a rokovať, no my reagujeme na ich konanie a tým konaním je odpaľovanie rakiet a dronov na lode, ku ktorému došlo aj dnes v noci.
16: Poukázal tiež na vnútorný rozpor v Iráne medzi tými, ktorí si uvedomujú, že ich ekonomika je v troskách a cítia, že treba niečo podniknúť, a tými, ktorí majú militantný svetonázor a pokračujú v útokoch. Dodal, že snahou USA je urobiť všetko potrebné na ochranu globálnej námornej dopravy, ale aj ostatné krajiny podľa neho musia začať prispievať, či už ide o výzbroj alebo financie, aby pomohli niesť toto bremeno. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi v jednom z dokumentárnych rozhovorov vyhlásil, že Spojené štáty a Izrael sa už minulý rok pred 12-dňovou vojnou pokúšali s Iránom vyjednávať. Nemôžu nás ani zastrašiť, ani podplatiť, dodal s tým, že program obohacovania uránu nie je na predaj. Napriek vojne a všetkému ostatnému nedošlo a ani nedôjde k žiadnej zmene v politike, v zásadách a ideáloch Islamskej republiky, povedal navyše. Irán podľa neho prinútil svet uvedomiť si, že iránskou atomovou bombou je Hormuzský prieliv. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Japonsko aktívne pracuje na založení vlastnej tajnej služby, ktorú nemá od konca druhej svetovej vojny. Krajina podľa zdrojov The New York Times dostáva rady od západných spojencov, ktorí ju tiež upozornili na to, že v Tokiu pôsobí skupina ruských špiónov. Tí vraj pomáhajú dodávať komponenty do zbraní, ktorými Moskva útočí na Ukrajinu.
17: Japonsko je v kontakte so Spojenými štátmi, s Nemeckom, s Austráliou a s ďalšími západnými krajinami s cieľom založiť ešte tento rok vlastnú spravodajskú službu. Tú nemá od porážky v druhej svetovej vojne, keď ju rozpustili americké okupačné sily. Citlivé informácie síce v ázijskej krajine zbierajú 10 000 pracovníkov, no naprieč rôznymi inštitúciami, čo znižuje výsledný efekt. V spravodajských kruhoch je vraj preto Japonsko neslávne známe ako skrýša zahraničných agentov.
18: New York Times は12日。
17: Japonské médiá si v tejto súvislosti všímajú investigatívny článok denníka New York Times, podľa ktorého sa v Tokiu usadila jednotka ruskej vojenskej rozviedky. Z tamojšej pobočky leteckej spoločnosti Aeroflot podľa autorov koordinuje transport rôznych technológií. Noviny informujú, že Ukrajina opakovane vyzvala japonskú vládu, aby konala, keďže japonskú elektroniku často nachádza v raketách, ktorými Moskva útočí. Tokio prípad komentovalo cez hovorcu kabinetu Minoru Akiharu.
19: Na takýto druh hrozieb zvonka musíme reagovať a úrady už na prípadoch porušujúcich zákony pracujú. Sektor národnej bezpečnosti je v procese transformácie, vznikne nové riaditeľstvo, čo zjednoduší vzájomnú koordináciu a vyhodnocovanie informácií.
17: Prekopanie spravodajstva už skôr avizovala premiérka Sanae Takaichi, ktorá si stanovila za cieľ posilniť obrany schopnosť pacifisticky orientovaného Japonska. Reforma podľa prieskumov verejnej mienky vyhovuje väčšine obyvateľov. Tí, ktorí sú proti, namietajú zvyšovaním napätia v regióne, kde nová politika Tokia čelí v prvom rade kritike Číny. Tá s odkazom na imperialistickú éru svojho rivala spred 100 rokov opakovane hovorí o údajnom návrate japonského militarizmu. Tokio kontruje, že okrem iného reaguje práve na hrozbu prichádzajúcu z Pekingu. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: V Nemecku obžalovali z terorizmu 15-ročného chlapca, ktorý podľa vyšetrovateľov plánoval bombový útok na synagógu. Pri prehliadke našli v byte obžalovaného veľké množstvo zábavnej pyrotechniky, pomocou ktorej chcel údajne vytvoriť bombu. Chlapcov obhajca tvrdí, že je jeho klient nevinný. Tajvan v júni zaznamenal prudký nárast počtu čínskych lodí vstupujúcich do vôd v jeho okolí, uviedol to nemenovaný predstaviteľ tajvanskej pobrežnej stráže. Tajvanský prezident Lai Ching-te v nedeľu vyzval členov svojej strany, aby sa postavili proti červenému teroru z Pekingu. Na západe Španielska v noci na dnes zahynul 13-ročný chlapec a niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenie, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli pri oslavách španielského víťazstva na majstrovstvách sveta vo futbale.
0: Stručne z regiónov.
1: Barbora Tomková, Košice. Budovu na Masarykovej ulici nakoniec zbúrajú. Demolácia bude stáť viac ako 400 000 eur. Proti sú však aktivisti, ktorí by ju radi zachovali ako historickú pamiatku. Zástupca starostu mestskej časti Staré mesto Vladimír Eperieši však dodáva, že problémom sú najmä neprispôsobiví občania, ktorí tam prebývali.
20: Požiare, opakované výjazdy hasičov, záchranné služby a polície, narušenie verejného poriadku či obavy o deti, o majetok, to všetko dlhodobo ovplyvňuje život obyvateľov.
1: V areáli chce rezort školstva vybudovať nové sídlo regionálneho úradu školskej správy a ďalších organizácií, ako napríklad Centra poradenstva a prevencie.
21: Jana Obrancová, Bučany. Uhorková sezóna vrcholí. Uhorky nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny, vo veľkom sa však u nás nepestujú. Na poliach zaberajú len niečo vyše 20 hektárov. Jedno z mála väčších uhorkových polí možno nájsť nedaleko Trnavy, kde otvorili aj samozber uhoriek. Dalibor Fajnor, agronóm v Bučanoch.
22: Najpracnejší je ten zber, príprava pôdy, natiahnutie biodegradovateľných fólií, závlahy, ručný výsev, odstraňovanie buriny. Není to také jednoduché. Samozber je kvôli tomu, aby ľudia prišli na to pole, vyskúšali si, jak tá práca chutí a mali zážitok z toho.
23: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Oblastný futbalový zväz vyhlásil v spolupráci s komunitou krtíšskej športovej scény kreatívnu výtvarnú súťaž Kresli futbal srdcom počas letných prázdnin pre deti od 3 do 15 rokov. Takýmto spôsobom chcú udržať mládež pri športe a aby pochopili, že futbal nie je len hra, ale je aj o radosti, emóciách a priateľstvách. Pokračuje predseda oblastného futbalového zväzu Veľký Krtíš Filip Celenk.
24: Práca s mládežou je nesmierne ťažká, keďže dneska je tých športov milión, ale najmasovejší šport dnešnému dňu je stále futbal. Ďalším dôvodom spojiť umenie s láskou k futbalu a k športu, podporiť kreativitu a fantáziu detí.
23: Najkrajšie a najzaujímavejšie futbalové práce odmenia a vystavia v septembri.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
25: Futbalový svet má nových šampiónov. Španielsko po 16 rokoch opäť vystúpilo na svetový vrchol, keď vo finále zdolalo Argentínu 1-0 po predĺžení. La Rocha neprehrala na turnaji ani jeden zápas a v 8 dueloch inkasovala iba raz. Hrdinom sa stal striedajúci Ferran Torres, ktorý o druhom triumfe Španielska v histórii rozhodol v 106. minúte.
26: Honestly,
25: úprimne stále tomu nemôžem uveriť, len sa snažím užívať si tento okamih, ale ani neviem, čo sa deje. Tento gól patrí 47 miliónom ľudí, nie mne. Nad zakončením som veľa nerozmýšľal, len som videl, ako ku mne letí lopta a vystrelil som silou všetkých Španielov. Argentínčana Lionela Messiho sme zrejme poslednýkrát videli na mundiale. Stal sa prvým futbalistom v histórii, ktorý nastúpil v základnej zostave vo finále MS 3-krát, no druhýkrát prehral. Vo veku 39 rokov ukončil šampionát s 8 gólmi a 4 asistenciami.
27: Es un dolor muy grande perder una final de esta manera.
28: Veľmi bolí prehrať finále takýmto spôsobom, obzvlášť keď viete, koľko úsilia ste vložili do obhajoby titulu. Gratulujeme Španielsku, no ja odchádzam extrémne hrdý na svojich spoluhráčov, ktorí celým srdcom bojovali za národný dres až do poslednej sekundy.
25: Španieli neovládli len finále, ale aj individuálne ocenenia. Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Rodriho, medzi brankármi uspel Unai Simon a cenu pre najlepšieho mladého futbalistu získal Pau Cubarsí. Kráľom strelcov sa s 10 presnými zásahmi stal Francúz Kylian Mbappé. Slovan Bratislava nabral smer Gruzínsko, kde ho zajtra čaká úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi, hovorí kapitán Andraš Porár.
2: Očakávam ťažký zápas, jasné, sú to kvalifikácie za Ligu majstrov. Všetky týmy, s ktorými budeme hrať, sú šampióni svojej krajine. To znamená, že niečo znajú, ale my sme Slovan, my chceme postúpiť do Ligy majstrov a verím, ja 100% verím, že sa nám to môže podariť.
25: Belasi získali pred zajtrajším vstupom do novej sezóny tretiu letnú posilu. Po brankárovi Popovičovi a obrancovi Kozlovskom zamieril k majstrovi aj panamský reprezentačný stredopoliar Christian Martinez. Americkí futbalisti Nitry neúspeli v domácom finále Českej ligy. Na štadióne pod Zoborom prehrali s Vysočinou Gladiators 6-32. Český tým získal štvrtý ligový titul v histórii a nad Nitrou uspel aj v treťom vzájomnom zápase tejto sezóny. Jediný touchdown domácich dal Mário Bíro.
4: Tak z našej strany bolo obrovské množstvo chýb. Z ofenzívnej strany trošku sme sa nedržali našeho gameplanu. Bolo hodených veľa flagov a ja si myslím, že boli ich viac jak 10 a to sa proste ofenzívne nemôže stávať, to nám prehralo si myslím zápas, zbytočné fauly.
25: Veľkú cenu Belgická seriálu Formuly 1 ovládol Talian Kimi Antonelli na Mercedese. 19-ročný pilot triumfoval pred Monačanom Leclercom na Ferrari a Holandianom Verstappenom z Red Bullu. Antonelli zaznamenal 6. víťazstvo v sezóne aj kariére a na čelo šampionátu má pred druhým Hamiltonom 45-bodový náskok. Na cyklistických pretekoch Tour de France Dan Vingegaard v 15. etape zlomil pri páde kľúčnú kosť a z pretekov odstúpil. Slovinec Tadej Pogačar sa tak výrazne priblížil k zisku celkového prvenstva. Etapu vyhral Belgičan Evenepoel.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Vypovedá bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, ktorý je v kauze taktiež obžalovaný. Slovenské elektrárne dokončili montáž a uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvú elektrinu by mal dodať do siete na konci tohto leta. Britský premiér Keir Starmer odstúpil z funkcie. Moc odovzdal novému predsedovi lejbristickej strany Andymu Burnhamovi.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami, najmä na severe, prehánky alebo dážď, najnižšia nočná teplota 16 až 5, najvyššia denná 16 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý vietor, neskôr severozápadný až severný, rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Kamil Kolenič, Peter Štern a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje mimoriadne vysielanie relácie z prvej ruky dnes o svetovom futbalovom šampionáte v Severnej Amerike.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 12 hodín, 22 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na D2 aj na Fačkove. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh, premávka sa iba mierne spomaľuje. V stúpaní na Fačkovské sedlo z Kľačna sa skrížil kamión, blokovaný je jeden pruh. Za Žabokrekmi smerom na obec Bela a Dulice skončil domiešavač prevrátený v kukurici. Prejdete striedavo. V kolónach si postojíte v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkal pri cestároch 5 až 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút a na vjazde do Popradu z Hozolca tiež 10 minút. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledujte dopravné značky. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.
3: dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť tierchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Tierchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: svete vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Príjemné popoludne všetkým poslucháčom Rádia Regina Západ. Dúfam, že obedík chutil, tak ako aj nášmu dnešnému hosťovi, aby ste vedeli. Dnes si do kresla pre hostia sadol architekt, umelec, pedagóg, dizajner Peter Olach. Vitajte, zdravím vás.
2: Dobrý deň, zdravím.
1: Zabudol som na niečo, pretože viem, že vy ste priam všestranný človek a to vaše pole pôsobnosti je veľmi široké, tak či som náhodou na niečo nezabudol?
2: Ja neviem, myslím, že tam bolo tých titulov dostatok.
1: A práve aj z hľadiska tých titulov sa budeme odrážať, pretože čas nám bude bežať tak, aby sme všetko stihli. Aby som to tak odľahčil na úvod, ako malé chlapčisko ste, tak ako všetci, sa istotne hrali s autíčkami alebo s nejakými hračkami. A mám taký pocit, keďže ste dizajner, vy ste si už asi vtedy všímali, nie je to, ako to auto vrčí alebo krúti kolieskami, ale ako vyzerá a ako by mohlo vyzerať.
2: Áno, je to tak, ako v mojom detstve v podstate tie auta figurovali úplne od narodenia. Je to vďaka môjmu otcovi, ktorý je veľký fanušik do aut a on je vlastne ten, ktorý ma jednak ťahal na všetky závody, ukazoval mi auta, ja som ako maličký v podstate už vedel pomenovať všetky značky, ale s ním som tie auta aj kreslil. Otec kedysi sníval o tom, že bude automobilový dizajner, ale v tej dobe sa úplne automobilový dizajn u nás v Československu vtedy študovať nedal. Takže nakoniec skončil ako výskumný pracovník, inžinier v elektroobore, ale tie autá boli skutočne takým jeho veľkým hobby, takže my sme fungovali tak, že on keď odchádzal do práce, tak ja už som sa nevedel dočkať, kedy príde, pretože si musel sadnúť, musel mi vždy nejaké auto nakresliť a kreslili sme vtedy už v perspektíve, takže on mi vždycky niečo nakreslil a ja som potom cez ten deň, keď som mal, keď som bol bez otca s maminou, tak ja som vlastne vyfarboval. Väčšinou sa stalo, že sa mi to nepodarilo, potom som bol nešťastný z toho, takže už som čakal zase na otca, kedy príde.
1: A kresli ste moderné auta alebo staré, nejaké také tie veterány, pretože viem, preto sa pýtam, že viem, že aj v tom ste odborník.
2: Kreslili sme vtedy moderné auta, boli to auta vlastne O ktorých sme vtedy snívali ako chlapci, alebo aj otec, o ktorých sníval a ktoré sme mali na plagátoch. Takže vlastne v tej dobe to boli tie štúdia Bertone, Pininfarina a vlastne všetky tieto známe značky z Itálie.
1: Mm-hmm. Ale jasné, že vy ste nezostali len pri autách, samozrejme sa dostaneme aj k iným záležitostiam, ale len tak opäť také podpichnutie v dobrom, že z vás musela mať učiteľka výtvarné výchovy radosť. Keď ste pred chvíľou povedali, že už v tom veku ste kreslili v rámci perspektívy alebo takýchto nejakých
2: tak ja som už
1: geometrických
2: na tej
1: znakov, nie proste
2: ja už som
1: klasický výkres.
2: Akože na základnej škole ja už som kreslil autíčka v perspektíve a to vlastne všetci spolužiaci odo mňa chceli, tak to bola tá jedna vec. Druhá vec, tá výtvarná výchova vždycky mi išla. Ja som chodil od malička vlastne do tej ľudovej školy výtvarných umení, v škole som kreslil, takže vlastne my sme tvorili, som z takej aj umeleckej rodiny, poviem, že či starí rodičia, v podstate starý otec maloval, hrali na hudobné nástroje skoro všetci u nás doma, takže otec bol veľký muzikant, mami

0: ako, alebo ako sa prelína s technikou, alebo samotným dizajnom. Je tam nejaké, skúste to lajkovi vysvetliť, sú tam nejaké prieniky, alebo architektúra má predsa len svoju cestičku, dizajn svoju a technika svoju.
1: Ono ešte sa vrátim k tomu, u mňa to bolo ešte trošku komplikovanejšie, pretože vlastne ja som po otcovi mal aj nadanie na matematiku, fyziku, takže ja som študoval gymnázium matematicko-fyzikálne na Novohradskej, Jura Hronca. A v podstate išiel som aj týmto smerom, takže ma zaujímala aj technika a teraz, keď som sa mal rozhodnúť pre vysokú školu, tak na prvom mieste stali tie autá. Takže taká prvá voľba bola študovať dizajn a vlastne študovať dizajn, automobilový dizajn. Ale to ešte nebolo u nás úplne zabehnuté.
0: Takže na STUčko ste išli.
1: Takže som vlastne potom išiel smerom na STUčko a vlastne začínal som ako dizajner. Takže ja som vlastne prvé 4 roky, dá sa povedať, bakalárske štúdium, vyštudoval ako priemyselný dizajner na Slovenskej technickej univerzite a vtedy to bol ešte taký zmiešaný obor s technikou, takže my sme absolvovali vlastne matematiku, fyziku, pružnosť, pevnosť, materiály, všetko sme absolvovali so strojármi, takže to štúdium vtedy bolo aj relatívne komplexné a musím povedať, že do budúcna mi práve toto aj veľa pomohlo.
0: Takže je tam to spojenie techniky a umenia v rámci umenia architektúra a technika.
1: Určite áno, ja si myslím, že
0: výrazne súvisí.
1: Ako architektúra a zároveň aj priemyselný dizajn. Ja vždy hovorím, že ja nie som umelecký dizajner, ja som priemyselný dizajner a priemyselný dizajn je v podstate navrhovanie priemyselne vyrábaných produktov, ktoré sú vyrábané vo väčších sériách. Takže tam je veľký podiel tej techniky a ja si myslím, že práve tá matematika, fyzika, technika, programovanie, to je to, čo mi vlastne neskôr pomáhalo v tej mojej kariére, že som vlastne bol schopný komunikovať s inžiniermi, komunikovať s technikmi, čítať technické výkresy a tak ďalej. A toto majú spoločné asi aj s architektúrou, kedy ešte možno tá architektúra v niečom je ešte snáď viacej technickejšia, pretože predsa v tom dizajne sa veľa kreslí, veľa vizualizuje. V tej architektúre už sa skôr tie baráky navrhujú nejakým spôsobom na výkresoch, v digitálnych programoch a v podstate vznikajú výkresy, na základe ktorých sa stavá. Takže to je možno ten rozdiel.
0: Ste fanúšikom klasickej architektúry, čiže gotické stavby, teraz sa stále hovorí už dokončení Sagrada Familia, alebo moderných prvkov v architektúre, sklo, železobetón, mrakodrapy a tak. Čoho ste väčším fanúšikom?
1: Ja poviem pravdu, že počas toho štúdia na architektúre som si v podstate v dejinách umenia prešiel všetky tie historické stavby a veľmi obdivujem, čo sa stavalo, jak sa stavalo a prečo sa to stavalo. Ale som skutočne fanúšikom tej modernej, možno minimalistickej, funkcionalistickej architektúry Mies van der Rohe a v podstate všetky tieto stavby, ktoré boli teda postavené pred 10 ročiami, ale stále vyzerajú ako moderné aj dnes.
0: Predsa len sa ešte vrátime k autám, aj keď naznačím poslucháčom, že už o chvíľočku dám výhybku, pretože mám aj iné veci, ktoré chcem z vás, ako sa hovorí, vytiahnuť. Ale u vás je zaujímavé to, že možno si mnohí povedia, aha, to je asi ten, ktorý navrhuje to, ako auto vyzerá zvonka. Ale vy ste autorom zaujímavej myšlienky, že nie je exteriér, ale interiér je obývacou izbou budúcnosti. Táto myšlienka sa mi strašne páčila a vy ste sa dali na to, čo nie je vidieť na prvý moment, ale až keď otvoríte dvere toho auta a naozaj vôjdete do tej kabíny, čiže obývačky budúcnosti. Čo vás primielo k tomuto?
1: Ono to trošku súvisí ešte práve s tým mojim štúdiom. Ja som vlastne po 4 rokoch, kedy som vyštudoval priemyselný dizajn, stále sníval o tom, že budem navrhovať autá, ale nebolo to vtedy ešte jednoduché. Nebolo jednoduché vycestovať niekde, dostať do zahraničia pracovné povolenie a začať pracovať v automobilke. A tak som trošku začínal mať pocit, že pokiaľ by som mal zostať na Slovensku, tak je lepšie mať v rukách nejaké remeslo, ktoré tu viem využiť, takže ísť smerom na architektúru. Takže som sa vlastne po tých 4 rokoch na inžinierskú špecializáciu prihlásil na interiérovú architektúru a ono sa to trošku aj stretlo s takým nepochopením môjho profesora, ktorý ma viedol, pretože ten videl vo mne stále toho dizajnéra. Ale ja som ho nakoniec presvedčil a nakoniec som prestúpil vlastne na architektúru, ale stala sa taká vec, že dá sa povedať, hneď ako som začal v septembri študovať architektúru,

0: tak som vyhral jednu dizajnovú súťaž a dostal som ponuku na stáž do automobilky. No a teraz som musel prísť znovu za tými profesormi a im vysvetliť, že síce idem študovať architektúru, ale odchádzam na stáž do automobilky. A v tej automobilke sa mi tak ľúbilo, že vlastne som dostal ponuku tam robiť diplomovú prácu. No ale teraz ste na architektúre. Tak, presne tak. Ste na architektúre a potrebujete a chcete navrhovať automobil. A teraz jak to urobiť, aby boli všetci spokojní? A mňa vtedy napadla vlastne taká šalamúnska myšlienka, že nebudem to auto navrhovať zvonku, ale budem navrhovať interiér toho auta a v zásade my trávime v aute možno viacej času ako vo svojich bytoch, vo svojich domoch. Takže som povedal, že vlastne ten interiér toho auta by mal byť akýmsi obývacím, akousi obývacou izbou budúcnosti na kolesách a vytvoril som vlastne diplomovú prácu s touto tematikou. Ani som vtedy nevedel, že počas tej mojej kariéry táto idea má viackrát sa s ňou budem zaoberať, viackrát budem nad tým premýšľať a dá sa povedať, že dnes sa toto stáva skutočne realitou, lebo dnes práve vďaka autonómnej jazde automobilov sme schopní v autách alebo budeme schopní v autách budúcnosti nevenovať sa len riadeniu. V zásade nebudeme potrebovať volant, nebudeme potrebovať pedále, ale budeme môcť v tom aute si skutočne tú jazdu užívať a vtedy ešte viacej sa tie auta stanú akousi obývacou izbou alebo ďalšou izbou z našich domov.
1: Tak čo je takou nosnou myšlienkou alebo nosným prvkom takej obývačky budúcnosti? Opäť laik by sa spýtal, farebnosť, materiály, ergonómia alebo kombinácia tohto všetkého? Alebo čo ešte?
0: Ja si myslím, že v prvom rade
1: to... Odkladacie priečinky, alebo kam uložiť nejaký smartfón, alebo niečo, entertainment.
0: V prvom rade to...
1: Infotainment som chcel povedať, pardon.
0: Tak. V prvom rade to, jak sa tam cítim, akože, jak v tom aute sedím. Sedím v tom aute komfortne. Tie autá v budúcnosti, už nebudeme musieť v nich sedieť vzpriamene, tak jak sme zvyknutí dnes, ale budeme môcť relaxovať. Tak jak sedíte, ja neviem, keď letíte lietadlom prvou triedou, tak si dokážete tú sedačku sklopiť. Je to akási sofa, je to veľmi komfortné. Dokážem tú sedačku možno natočiť. Vytvoríme vlastne nejaký priestor, kedy dokážem interagovať viacej s tými ďalšími pasažiermi. Variabilita interiéru a potom prepojenie práve na ten tzv. Infotainment, to znamená, akým spôsobom sa dostávajú ku mne informácie. Viem pozerať nejaký film, viem byť pripojený na internet, viem robiť nejaké videotelefonáty, povedzme, so svojou rodinou.
1: A to všetko za
0: jazdy. A to všetko za jazdy a tam sa vyrieši asi aj ten problém, kedy dnes vlastne v zápchách čakáme a sme nervózni a snažíme sa čo najrýchlejšie na diaľnici ísť. Tam nám bude, ja verím tomu, stačiť rýchlosť možno 100-110 km za hodinu, ale konštantne, pretože tie autá budú perfektne zladené, budú spolu komunikovať a vlastne tá jazda nám ubehne, dá sa povedať, veľmi, veľmi rýchlo, pretože ja sa budem venovať skutočne niečomu inému ako riadeniu.
1: Fajn, myslím, že môžeme dať bodku za autami, pretože naozaj čas beží a ja sa chcem ešte o toľkých veciach s vami porozprávať. Dobre, vy ste nielen dizajnérom a tvorcom nejakých moderných prvkov v automobiloch, ale vy máte skúsenosti, počul som, že od písacieho pera až po sklo. Poďme, to pero zatiaľ preskočme, poďme k tomu sklu. Ste aj športovým fanúšikom a čo ste hovorili, automobilka, v ktorej ste pracovali, tak je samozrejme súčasťou Tour de France a teraz poďme. Sklo, Tour de France a ceny pre víťazov. Ja neviem, či Sagan vedel, že keď dvíhal cenu za zelený dres, že vy ste boli autorom toho pohára. Ako k tomu to prišlo?
0: Ja začnem možno tým sklom. Ja keď som pred zhruba 25 rokmi prišiel do Českej republiky a začal som tam pracovať ako automobilový dizajner, tak som sa dostal do tej komunity českých dizajnérov a začal som si tam všímať jednu vec, že v zásade každý dizajner v Čechách pracoval s českým kryštálom. A ja keď som premýšľal nad tým, že popri práci, popri tej exaktnej práci automobilového dizajnéra, kde skutočne robíte v rádoch stoviek, tisícin milimetra, čo by mohlo byť také moje hobby, a teraz niekto maluje, niekto fotografuje, a mne vtedy prišlo strašne zaujímavé vyskúšať si pracovať so sklom. Takže som sa prvýkrát dostal do sklárni, zistil som, že to sklo je úplne iný materiál, jak na všetky tie priemyselne obrábané materiály, na ktoré som bol zvyknutý. a to sklo skutočne sa tvorí na tej huti, je rozhorúčené, vlastne tekuté s vysokou teplotou a v podstate tvaruje sa na tej huti. Takže bol to úplne...
1: Ale ten návrh ste už museli mať v hlave, ako to bude vyzerať, že? Až potom prišlo to samotné tvarovanie priamo v huti. Ono to najprv muselo byť na výkrese.
0: Tak to bola tá moja prvotná predstava. Ja som prvý projekt, ktorý som spracovával, tak to bolo nápojové sklo. A tá prvotná predstava bola, že budem pristupovať k tomu úplne identicky ako ku všetkým iným produktom, ktoré som predtým navrhoval, takže som si samozrejme vytvoril nejaké skice, nejaké vizualizácie, potom som vytvoril technické výkresy, ktoré som si perfektne zakotoval, rádius 3 mm, toto má byť 2 mm hrúbka a tak ďalej. A priniesol som to tým sklárom. No a tí sa na to pozreli a začali sa smiať. A hovoria, že ale toto nie je možné, to my budeme vytvárať na mieste a uvidíme, čo sa nám podarí a čo sa nám nepodarí. Takže tam som sa naučil to, že to sklo je jeden z mála materiálov, ktorý skutočne tvorím na tej huti, aj keď samozrejme s nejakou počiatočnou ideou. Takže takto som sa dostal ku sklu.
1: No dobrá, cesta z tej huti na stupne víťazov Tour de France.
0: Tak a to je zase historka, kedy som sedel z... Keď som sedel vlastne s tímom, ktorý mal na starosti práve spoluprácu s Tour de France, a ja, ak som pozeral predtým ten závod, tak mi prišlo strašne také zvláštne, že vlastne tí cyklisti potom, jak odjazdia to množstvo kilometrov, potom, s jakým nasadením vlastne tam bojujú, na konci prídu a dostávali také z môjho pohľadu skoro až reklamné predmety. Dostávali nejakých plišákov, dostávali nejaké plakety.
1: Áno.
0: A ja som povedal, že veď, ale oni si zaslúžia nejakú poriadnu trofej. Taký závod a taký význam toho by mali mať nejakú poriadnu trofej. No a vtedy sa ten kolega zasmial a hovorí, že tak ju vytvor, tak ju skús navrhnúť. No tak sme skúsili navrhnúť tú prvú trofej a išli sme vlastne za usporiadateľmi Tour de France, začali sa tam diskusie, no a tí ju prijali ako za svoju, takže vlastne dostali sme zelenú vytvoriť trofeje pre víťazov Tour de France. Vlastne tento rok navrhujem ich 15. rok za sebou a vlastne tvoríme trofeje pre všetky 4 víťazné kategórie.
1: Poznáte sa aj so Saganom, že teda, jak som sa spýtal, vie o tom, že je to od vás?
0: Tak a teraz, či sa poznám s Petrom Saganom? Je to zase taká srandovná...
1: To stručne môžeme odpovedať, aby sme sa ešte dostali k ďalšej téme.
0: Je to taká srandovná historka, lebo s Petrom som sa mal 3-krát stretnúť, 3-krát nám to stretnutie nevyšlo a paradoxne som sa stretol s Chrisom Froomom, som sa stretol s Contadorom, som sa stretol viac menej s viacerými závodníkmi, aj víťazmi teda Tour de France. Mal som možnosť s nimi dokonca aj bicyklovať v Šanghaji.
1: Takže ste aj fanúšikom cyklistiky.
0: Takže som aj veľký fanúšik, aj som vlastne od malička bicykloval, ale bohužiaľ s Petrom Saganom som sa nestretol. A tam už potom, keď on vyhral tú zelenú trofej druhý, tretí rok, tak už vlastne sme mali potom taký vtip v sklárni, keď sme robili tú zelenú, tak sme vždy vedeli, že ju robíme pre Petra. A potom vlastne, potom sa to zmenilo.
1: Mm-hmm. Od cyklistiky k iným športom, lebo viem, že trofeje ste robili aj pre svet hokeja, pre svet motorizmu, tak buďme opäť stručný. Myslím, že aj dokonca na pohár pre majstrov sveta v hokeji, že aj tam je váš podpis.
0: Áno, na majstrovstvách sveta v hokeji ja robím, a myslím teraz, že 5. alebo 6. rok navrhujem trofej
1: pre najužitočnejšieho
0: hráča, čiže ten takzvaný Most Valuable Player Trophy. A je to vlastne, bol to taký kryštál, tento rok sme tú trofej zmenili a máme naozaj taký unikátny tvar takej skrutkovice z takého exkluzívneho emeraldového zeleného skla, takže vyzerá naozaj tá trofej veľmi, veľmi hodnotne a je veľmi, veľmi ťažká, musím povedať.
1: A čo motorizmus?
0: No a
1: tam, že už aj také mená sa s vami spájajú ako Vettel, Schumacher a podobne?
0: Áno, a motorizmus, tam sa mi podarilo vytvoriť trofeje vlastne práve pre obidvoch majstrov sveta, pre Michaela Schumachera, pre Sebastiana Vettela. Takže to bolo tiež ako skvelý zážitok, lebo ten motorizmus mi je veľmi, veľmi blízky a práve to bola akože obrovská podstava vlastne pre takýchto majstrov tie trofeje tvoriť.
1: Taká otázka na zamyslenie. Môže byť dizajner všestranný v zmysle, že ste schopní, akože ste aj navrhli a veľmi úspešnú sériu, povedzme, takýchto písacích produktov, pier, až po, a môže vytvoriť, povedzme, až raketu? Ja si myslím, a jeden človek to môže vytvoriť, že môže byť tak všestranný?
0: Ja si myslím, že môže. Ja som vlastne od začiatku sa snažil experimentovať so všetkými mierkami. A dá sa povedať, že ja ešte keď som začínal som počas gymnázia, tak ja som začínal v grafickom štúdiu, ja som robil grafiku. Takže mám odpracované, čo sa týka grafiky. Následne som robil v reklamných agentúrach, takže výstavné stánky, reklamné materiály, veci takéhoto charakteru. No a potom som prešiel viacej vlastne do tých produktov. Tam som pracoval na elektronike. Napríklad som navrhoval také digitálne komunikátory, za ktoré sme dostali aj Slovenskú národnú cenu za dizajn. Medzinárodné ocenenia za dizajn. Takže to bola zase taká veľmi zaujímavá skúsenosť pracovať vlastne na takom ešte vtedy predchodcovi iPhoneu. Takže elektronika. No a potom sa mi podarilo dostať sa ku veciam ako hodinky, ako pera pre Mont Blanc, a tam zase úplne iná mierka, pracujete šperkársky.
1: Autá, to je niečo obrovské, no, preto som sa pýtal, že až od pera po raketu, áno, že, takže dá sa to, hej?
0: Určitým spôsobom sa to dá, treba si na tú zmenu tej mierky zvyknúť, a ja sa vlastne snažím vždycky tie projekty mať tak postavené, aby som relaxoval, aby som vlastne odchádzal od jedného projektu a išiel k niečomu úplne inému, kontrastnému, preto treba aj to sklo, preto tie hodinky. A takisto potom...
1: A teraz sa dostaneme k inému kontrastu.
0: Áno, preto tá architektúra.
1: Tak, a architektúra sakrálneho pôvodu, a nie ledajaka, ale jeden zo symbolov českej štátnosti a českej národnej hrdosti, chrám svätého Víta. Teraz si poslucháč povie, no a čo dizajner, ktorý robil autá, pera, poháre a všeličo iné technické veci, priemyselný dizajn, ako ste povedali, čo by ste vyrobili v chráme svätého Víta? A vy ste sa dostali až k takému srdcu tohto chrámu, k orgánu.
0: Tak,
1: zaujímavá cesta to musela byť.
0: Ja som sa ešte k architektúre vlastne som sa dostal jednak cez školu a jednak vlastne či už moja mamina, ale aj moja sestra, môj brat sú architekti. Takže u nás doma sa aj tá architektúra často debatuje a mal som možnosť vlastne aj s bratom pár projektov na poli architektúry si zrealizovať, takže tam som akú takú skúsenosť tej architektúry tiež mal. A projekt...
1: Ale s orgánmi asi nie.
0: S orgánom nie, s orgánom nie. A projekt vlastne toho orgánu do chrámu svätého Víta by som sa musel vrátiť asi 8 rokov dozadu a bolo to vlastne vtedy, keď som bol oslovený členom predstavenstva, vtedy bývalým členom predstavenstva u nás vo firme, ktorý sa vás pýtal, či by som nechcel také niečo navrhnúť. A situácia tam bola taká, že chrám svätého Víta, dá sa povedať, že nebol nikdy dostavaný, pretože ten hlavný orgán mu vždy chýbal. Ten hlavný orgán tam nikdy nebol. A vlastne v chráme svätého Víta hral malý orgán v bočnej lodi, ktorý ale nedokázal celú tú katedrálu pri tej jej veľkosti uhrať. Takže dlhodobo tam boli snahy o to postaviť ten hlavný orgán. Ale vždycky z nejakých dôvodov tie snahy sa nepodarilo uskutočniť. Až asi 10 rokov dosadu začala taká veľká aktivita a veľká zbierka vlastne za dostavbu alebo za návrh výstavbu toho hlavného orgánu. A vtedy sa podarilo tej nadácii, ktorá sa o to starala, vybrať vlastne v súťaži výrobcu toho orgánu, tradičnú firmu Grenzings, vlastne zo Španielska pri Barcelone.
1: A tá si vybrala vás, alebo by ste sa nejakou inou cestou k nej dostali?
0: No a bol vybraný dodavateľ, bol vybraný výrobca, ale tá komisia nebola spokojná s návrhmi vizuálu toho orgánu. A vlastne uskutočnili sa tam dve také kolá súťaží a vlastne až v treťom kole sme boli prizvaní a vlastne v tom treťom kole sme uspeli s tým návrhom. A tá situácia bola taká, že mňa na začiatku, keď oslovili, že by som mal navrhovať orgán do toho chrámu svätého Víta, tak človek k tomu pristupuje ako s obrovskou pokorou, lebo jednak som s orgánmi nemal žiadne skúsenosti a jednak navrhujete do chrámu svätého Víta, čo je tá katedrála, hlavná katedrála v Českej republike, a teraz tá je plná umeleckých diel, takže ja keď som sa na to prvýkrát pozrel, tak hovorím, tu nesmiem vytvoriť nejakú autorskú exhibíciu, tu treba pristupovať s pokorou a treba ten chrám len akýmsi spôsobom doplniť. Takže tá idea bola taká, chrám je ako nádherná žena, ktorá vlastne nič nepotrebuje, len zavesiť jej na krk nejaký krásny šperk.
1: No a zjavne sa vám to podarilo, keď je to už... podstate.
0: Vytvorili sme dizajn, ešte tam je trošku komplikácia toho, že vlastne na tom mieste, kde ten orgán je umiestnený, tak vlastne nad ním je také nádherné rozetové okno, ktoré zase odbor pamiatkovej ochrany veľmi trval na tom, aby bolo zachované, a z môjho pohľadu je to správne, zachované by malo byť, lebo je naozaj nádherné, takže sme potrebovali len ten priestor doplniť, takže ja som sa pozrel na ten gotický alebo neogotický rytmus tej katedrály a v podstate prospektové píšťaly som nechal len prebehnúť, ako keby levitovať v priestore. Mm-hmm. Tam máme prvý asi unikát toho orgánu, kedy tie prospektové píšťaly nie sú klasicky zasadené v tých skriniach, ale sú voľne predsadené, plnené vzduchom zozadu, takže strašne komplikované technické riešenie. A ako keby levitujú v tom priestore. No a potom máme druhý unikát. Keďže sme v Českej republike, tak som povedal, že poďme skúsiť do toho orgánu implementovať český kryštál. Takže medzi tými prospektovými píšťalami máme obrovské kryštálové elementy, ktoré svietia a ktoré práve podtrhujú to, že sme v Českej republike, máme tam nejakú tradíciu a vytvorili sme vlastne prvý kryštálový orgán na svete.
1: Mm-hmm. Čas nás neúprosne tlačí. Ja mám pre vás v podstate, alebo na vás poslednú otázku. Neprezradil som ešte poslucháčom, že ste aj pedagóg, takže sa vás chcem spýtať a poprosím, ak sa dá stručne odpovedať. Máte, možno aj vďaka vám, nasledovníkov? Alebo ako je to s dizajnom u nás, alebo aký je záujem o štúdium dizajnu a či máme talentovaných ľudí, ktorí, dúfam, že nám nezdrhnú za hranice, že zostanú pracovať aj u nás. Tak skúsme sa
0: Ja učím a pôsobím teda ako docent na Slovenskej technickej univerzite, na fakulte architektúry a dizajnu, a musím povedať, že máme tam veľa šikovných absolventov a veľká časť tých absolventov a mojich študentov v podstate dnes pracujú či už v automobilovom priemysle, alebo v sklárskom priemysle, a určitým spôsobom som sa ich tam snažil ja naviesť počas toho ich štúdia práve projektami, ktoré sme spolu riešili, a možnosťami stáži, takže máme skutočne veľmi, veľmi veľa úspešných dizajnérov. A takisto ja musím povedať, že práve na fakulte architektúry pôsobí teraz ako vedúca na ústave dizajnu Michala Lipková, ktorá je tiež pôvodne moja študentka, a dneska, keby som to bral z toho pohľadu fakulty, tak je to moja šéfová.
1: Mm-hmm. Veľmi pekne ďakujem za vaše rozprávanie. To bol Peter Olách, architekt, pedagog, umelecký dizajn alebo dizajner, áno, aj priemyselného dizajnu. Ja dúfam, že keď ste teraz pred chvíľočkou povedali, že máte nasledovníkov, tak niekedy v budúcnosti na miesto vás tu pred tým mikrofónom bude sedieť možno nejaký váš úspešný študent. Ďakujem Petrovi Oláhovi a želám vám veľa šťastia v tom vašom širokom portfóliu činnosti. Vďaka.
0: Ďakujem pekne.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Letné reprízy. Otázka na dnes.
3: Leto patrí aj súťažiam vo varení gulášu. Zúčastňujete sa na nich? Chodíte skôr súťažiť alebo si len vychutnať atmosféru a ochutnávky? Na vaše zážitky bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
4: Roma Spirit oceňuje ľudí,
5: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
4: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
5: Na www.romaspirit.sk.
6: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas. Let

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na dopravnom inšpektoráte v Prievidzi mali za úplatok 3800 eur vybavovať vodičské preukazy. Návštevníci sa po 300 rokoch môžu vrátiť do zrekonštruovaného severného paláca Beckovského hradu. Zajtra na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Dobrý deň, želá Boris Alkhalagi. V rámci policajnej akcie s názvom Zámena vyšetrovateľ obvinil dvoch príslušníkov policajného zboru a jednu civilnú osobu za korupčnú trestnú činnosť pri získavaní vodičských oprávnení. Obvinení policajti z okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi mali ako skúšobní komisári za sumu najmenej 3800 eur za jedného žiadateľa zabezpečovať úspešné absolvovanie skúšok cudzincom, ktorí dostatočne neovládali slovenský jazyk. Preto umožnili, aby ich pri skúškach nahradila iná osoba, ktorá sa preukazovala ich dokladmi totožnosti. Vyšetrovateľ zdokumentoval najmenej dva takéto prípady. Búrka si v nedeľu v okrese Púchov vyžiadala ľudský život, informovala Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
2: Na základe doteraz zistených informácií 51-ročný muž počas búrky, ktorá zasiahla danú lokalitu, hľadal úkryt pod stromom. Silný vietor však pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žial podlahol.
1: Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Nitriansky samosprávny kraj pripravuje výstavbu prvého detského stacionárneho hospicu na Slovensku. Aktuálne je už hotový jeho architektonický návrh. Detský hospic vznikne v areáli zariadenia sociálnych služieb Borinka Alzheimer Centrum v nitrianskej mestskej časti Čermáň na Červenovej ulici. Budova je navrhnutá jednopodlažne, bezbariérovo a energeticky efektívne. Samospráva pripomenula, že filozofia hospicu vychádza zo zásady, že starostlivosť o dieťa v ťažkej zdravotnej situácii možno vnímať oddelenie od jeho rodiny. Budova preto spája medicínske a ošetrovateľské priestory s pobytovými a spoločenskými zónami, ktoré podporujú rodinný život. Na Slovensku takéto zariadenie doposiaľ neexistuje. Na hrade Beckov pri Novom meste nad Váhom dokončili rekonštrukciu západného krídla Severného paláca. Prví návštevníci sa tak mohli vrátiť do priestorov, kde ľudská noha nevkročila prakticky 300 rokov. Odborné práce ich čo možno najviac vrátili do čias zašlej slávy v 15. storočí z obdobia Stibora zo Stiboríc. Riaditeľ hradu Peter Pastier hovorí o v úvodzovkách obývačke panstva.
3: Sa podarilo zastrešiť dve nadzemné podlažia, kde vznikli, môžeme to aj nazvať, rytierske sály. Radi by sme ich využívali na realizáciu konceptov, prednášok, ale hlavne rôznych výstav.
1: Prácami zachovali najautentickejšie architektonicko-historické prvky ako pôvodné omietky či stredoveké podlahové vykurovanie. Reštaurátor Martin Šumaj mal na starosti kamenné články, napríklad ostenia okien.
4: Chýbajúce prvky sme dali vyrobiť v Čechách z českého pieskovca. Keď sme ich na mieste dávali do tých pôvodných, pekne to celé pasovalo. Mali tú gotickú krásu sekaných prvkov.
1: Obec dostala na obnovu z eurofondov takmer 1 000 000 eur a plánuje už aj ďalšie práce na východnom krídle paláca. Z tzv. Nórskych fondov chce na ne získať 3 milióny. Slovan Bratislava nabral smer Gruzínsko, kde ho zajtra čaká úvodný zápas druhého predkola futbalovej ligy majstrov na pôde Iberie Tbilisi, hovorí obranca Kenan Bajrič.
5: Vieme, akí sú Gruzinci, vieme, kde sú dobrí a kde musíme dať pozor. My máme svoj princíp, čo budeme robiť. Urobili sme dobrú analýzu a ideme tam vyhrať. Musíme postupiť cez to, že nie je iné cesto. Zoberieme, že sme tie favority, ale rešpektujeme supera, pretože všetky superi, keď vyhráš si majster svojej ligy, tak máš nejakú kvalitu. Tu, ale my dáme všetko, pretože zoberieme dobrý výsledok tam.
1: Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, lokálne najmä na Záhori a strednom Považí 10 až 6. Cez deň od 21 na severe Trenčianskeho kraja do 28 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu aktuálne hlásite na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska. Na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto, blokujú pravý jazdný pruh. Kolona je v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalskú. Pri cestároch sa zdržíte 5 až 10 minút. Radary striehnú v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku. Merajú aj na D4 pri odpočívadle Rovinka smerom na Senec a v obci Chrenovec Brusno obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Pozdravujeme vás z rádia Regina Západ aj krátko po 13. je 20. júla. Dnes máme Medzinárodný deň šachu a samozrejme, že sa aj tejto téme budeme ešte venovať. No ale keďže sa nám práve trávi dnešný obed v našom žalúdku, budeme sa vás pýtať aj na to, či vás v obchode napríklad zaujíma pôvod mesa, ktoré kupujete.
7: A moc nie ani. Ja väčšinou len nutričné hodnoty čítam.
8: Niekedy mám problém dohľadať na obale krajinu pôvodu, takže určite by som ocenila, ak by bola zvýraznená výraznejšie.
6: Dá sa s tým niečo robiť? Mal by nám pôvod mesa na obale doslova udrieť do očí? Budeme sa na to pýtať. Dnes sme tu pre vás vo dvojici Michal Nefe a Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Presúvame sa teraz do Skalice. Toto mesto musí na splatenie starého dlhu, keď si pred 10 rokmi požičalo peniaze na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti, využiť releasing budovy materskej školy. Mesto ju predá súkromnej spoločnosti, pričom ju bude naďalej využívať formou spätného leasingu s právom jej odkúpenia. Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden záujemca, a tak sa poslanci dohodli na podmienkach zmluvy. Téme sa venuje Vlasta Cigánková.
1: Budova materskej školy na ulici Pod Kalváriou prejde na roky do vlastníctva súkromnej spoločnosti. Mesto tak bude môcť splatiť 1,5 miliónový dlh spoločnosti Grafobal, ktorého splatnosť vypršala už pred rokom, hovorí primátorka Olga Luptáková.
2: Od minulého roka sa pokúšame predať prebytočný mestský majetok. Už bolo vyhlásených 6 verejných súťaží. Zatiaľ nikto tento majetok nemá záujem. Nakoľko 10 rokov tento dlh bol vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver. Takže jediná možnosť, ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna je dosť, nemáme to, možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu, je zobratie releasingu. Skalica už mala niekoľko releasingov. Bol to releasing na materskú školu Ludvíka Svobodu, na bývalú budovu Stredoeurópskej vysokej školy, ten bol tiež splatený, a potom bol ešte na tretiu základnú školu, ktorý minulé volebné obdobie sa predčasne vyplatil.
1: Poslanci teda po viacerých rokovaniach releasing budovy schválili. Mesto bude dlžnú sumu splácať 24 rokov, spresňuje vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Tatiana Ružička.
3: Celková cena leasingu bude 1 896 000. Mesto preplatí okolo 446 000 s predkúpnym právom odkúpenia tej nehnuteľnosti.
1: S predloženým spôsobom splácania pohľadávky od začiatku nesúhlasil a znenie zmluvy nepodporil poslanec Štefan Miša.
4: Sa mi nepáči tento splátkový kalendár. My nemáme teraz isté ty peniaze, že ich budeme mať. Máme hlasovať o leasingu alebo releasingu a ten sa nemusí toto volebné obdobie podariť vybaviť a potom vlastne celé to ostane na novom zastupiteľstve, na novom primátorovi a ten do mesiaca musí nájsť minimálne 490 000, aby to zaplatil.
1: Výhrady k zmluve, ale najmä k sankciám v prípade nesplácania pôžičky mal aj poslanec Martin Štepán.
5: Nebol som stotožnený s tými úrokmi, ktoré z nej potenciálne vyplývajú a môžu predstavovať sumu 300 000 eur. A s tým, že celkovo za ňu preplatíme približne 400 000 eur, takže v súčte to môže znamenať 700 000, ale mesto aktuálne nemá tie finančné prostriedky, aby to z vlastných zdrojov bolo schopné splácať, takže napriek tomu, že s tým nie som stotožnený, za tento návrh som zahlasoval.
1: Primátorka Luptáková však tvrdí, že v súvislosti so splácaním dlhu sú obavy niektorých poslancov zbytočné.
2: Mesto Skalica není zadlžené. Posledné 2 roky patríme medzi najlepšie hospodariace samosprávy na Slovensku, takže môže bez problémov tento releasing splácať.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Skalica 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Posádka trenčianskych zdravotných záchranárov len pred pár dňami dosiahla ďalší medzinárodný úspech z Rally Ravies, neoficiálnych majstrovstiev sveta v záchranárstve. Si priniesli prvé miesto a zlatú medailu. A práve s jedným z ocenených, doktorom Jakubom Hamšíkom, bude Janka Blejová tento týždeň pripravovať dobré rady súvisiace s nástrahami leta. Na otázku, aká je najúčinnejšia pomoc človeku, ktorý skolaboval v dôsledku tepla, možno radu doktora Hamšíka vyjadriť aj jedným slovom prevencia.
2: Aby k prehriatiu alebo k úpalu vôbec neprišlo. Čiže pokiaľ viem, že predpoveď počasia hovorí o vonkajšej teplote nad 30 stupňov, snažím sa v tých exponovaných hodinách, hlavne medzi 11. a 4. hodinou po obede, zdržovať sa vo vnútornom prostredí. V tieni, v chladku, v dome, v byte, môže mať pustenú klimatizáciu, ale primeraná teplota, dostatočný príjem tekutín.
3: Prevencia je ideál, ale v prípade jej zanedbania hrozí prehriatie organizmu či dokonca úpal. Doktor Hamšík upozorňuje ešte na jeden rozmer prehriatia.
2: Prehriatie nemusí súvisieť priamo teda so slnkom. To prehriatie môže byť pôsobením aj silného tepla, napríklad pri dlhom pobyte v saune, alebo keď človek je napríklad vo vozidle uzavretom, kde ktoré svieti slnko a teda je veľké teplo, tedy dochádza k prehriatiu.
3: A aké sú teda typické príznaky prehriatia?
2: Pacient môže byť malátny, oťapený, začne ho bolieť hlava, môže mať zvýšenú telesnú teplotu, potom nevoľnosť, môže zvracať a samozrejme najvážnejšie situácie súvisiace s prehriatím je porucha vedomia, kedy prichádza k dezorientácii, postupne k rozvoju poruchy vedomia, svalové krče. To sú veľmi vážne stavy.
3: A pri prehriatí ponúkame pomoc ako si intuitívne.
2: Tak samozrejme základ prerušiť to pôsobenie tepla, čiže pacienta dostať do chladného, tienistého prostredia, môžem dať nejaký studený obklad, po malých dúškoch príjmať vlažné tekutiny. Pokiaľ je ten pacient v pohode, môže pomôcť aj vlažná sprcha alebo také osvieženie, ventilátor, aby trošku pomáhal ochladzovať to telo. Samozrejme, v závažných prípadoch treba kontaktovať záchrannú službu.
3: Častým problémom býva úpal.
2: Úpal vzniká priamým pôsobením slnka a príznaky úpalu sa objavujú s latenciou niekoľkých hodín po pobyte na slnku, čiže súvisia s pravým účinkom slnka. Príznaky sú však veľmi podobné. Bolesť hlavy, horúčka, nevoľnosť, zvracanie. Paradoxne, koža je suchá, častokrát červená, spálená od slnka, na dotyk bolestivá. Čo v takýchto prípadoch robiť? Súbehu ako pri tých príznakoch toho prehriatia. Čiže opäť chladné prostredie, chladné tekutiny, môže pomôcť vážna sprcha, ochladzovanie, ošetriť kožu nejakým krémom po opalovaní s obsahom pantenolu napríklad a sledovať toho pacienta. Pokiaľ však pretrvávajú alebo tá nevoľnosť alebo to zvracanie je veľmi výrazné alebo sa objavuje nejaká dezorientácia alebo sa nám zdá, že ten pacientov stav sa nelepší, tak je vhodné vyhľadať lekárske ošetrenie.
1: Ak ste nás dopočúvali, napite sa teraz vody a počúvajte zajtrajšiu dobrú radu plnú osviežujúcich tekutín.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Aj Zuzka Smatanová nás dnes potešila a o chvíľočku budete počuť aj novinku od Michala Horáka. Nedelej si hochu nadeje. Nedelej si nadeje za Malackami smerom na Pernek horí auto. Počítate aktuálne so zdržaním, upresníme to o chvíľu v zelenej vlne.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00.
4: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
5: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11:00.
4: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto blokujú pravý jazdný pruh. Nehoda je aj v Partizánskom v križovatke Mostovej a Bielickej. Zrazila sa dodávka s osobným autom. V Radvani nad Dunajom počítajte takisto po nehode s krátkym zdržaním. Kolona sa vytvorila v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra. Pri pracovisku cestárov stojíte 10 minút. Ako sme informovali, za Malackami smerom na Pernek horí aktuálne auto. Aj sa zdržíte. Radary sú v Bratislave na Brnianskej smerom na Barónku, Patronku, merajú aj na diaľnici D4 pri odpočívadle Rovinka smerom na Senec a v obci Chrenovec, Brusno, obojsmerne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Meno Milan Časta je známe najmä v Nitre. Bol to básnik, prekladateľ, ale aj organizátor športových podujatí. Narodil sa 20. júla roku 1952. Pripomeňme si ho teraz s Michalom Hercegom.
1: Z vysokej školy ho vylúčili, pretože vystúpil zo Socialistického zväzu mládeže. Jeho život nebol jednoduchý. Vystriedal viacero zamestnaní, až sa stal poštovým doručovateľom. Ním zostal takmer až do pádu komunistického režimu. Prvýkrát emigroval už v 70. rokoch. Čo bolo dôvodom jeho návratu na Slovensko?
2: Bol to strach, že stratím kontakt so slovenským jazykom. A bál som sa toho, strašne som sa toho zlakol. Ja milujem slovo. Otvorím si slovníky a študujem. Na samom archaizmi. Unášam tie slova, vnášam ich akoby do seba, učím sa ich. A teraz viem, že tie slovka čoskoro, neviem ešte kedy, ale čoskoro ich použijem.
1: Milan Časta bol veľakrát vypočúvaný štátnou bezpečnosťou.
2: Snažili sme sa vydávať v Nitre časopis, čo viete, tedy boli veľké ťažkosti s tými rozmnožovacími blanami a hneď pri prvom čísle nás zaistili, tak bolo nás veľa, ale potom jednotlivo nás odchytali a ostal som sám. Strašne osamotený a ešte báci sami vysmievali tak na tej stanici, že bojujem pod vlastnou zástavou.
1: 20 rokov písal len pre seba a svojich priateľov. V júni 1989 bol aj s rodinou vyhostený. Jeho novým domovom sa stalo Rakúsko.
2: Hovoria, že to rozvíjam, mnohé slovka, že som vymyslel a tak. Pomohla mi v tom nemčina, lebo viete, nemčina spája slovka, takže všetko so všetkým súvisí a nakoniec dnes môžem v pohode tvoriť, viete. Mne to musel niekto takto nadeliť a ja som v samote a pritom nestíham, lebo doma žijem normálny fyzický život, ale v Rakúsku je to iné. Proste tam odídem a tam si proste žijem len pre toto. Ja môžem 2 dni v kuse písať a pre mňa je to fantázia.
1: Aj keď už mohol tvoriť slobodne, nikdy nechcel svoje knihy predávať.
2: Keby mi nič nikdy nevyšlo a zažijete toto šťastie pri písaní, to máte za všetko. A ešte keď to urobí niekoho šťastným, čo už viac.
1: Okrem písania vlastnej poézie sa Milan Časta venoval prekladaniu. Známy bol aj ako organizátor športových podujatí a ako atletický tréner dostal prezývku Vinco.
0: Básnik a prekladateľ Milan Časta zomrel 16. októbra 2024.

0: Krajina pôvodu, tá musí byť uvedená takmer na všetkých potravinách. Faktom však je, že mnoho ľudí etikety nečíta. Či už preto, že im na tom nezáleží, alebo preto, že informácie sú uvedené drobným písmom a často neprehľadne. Býva to tak aj pri mese, ktoré sa k nám vo veľkom dováža. Navyše ako slovenské pôsobí neraz aj to, ktoré zo Slovenska nepochádza. Téme sa venuje Jana Obrancová.
1: Všímate si krajinu pôvodu na potravinách? Privítali by ste, keby bola uvedená zreteľnejšie? Opýtala som sa v uliciach.
2: Na potravinách si zvyknem všímať krajinu pôvodu. Keď to potrebujem, vždy si to viem dohľadať.
1: Zaujíma vás krajina pôvodu?
3: A moc nie ani. Ja väčšinou len nutričné hodnoty čítam.
4: Niekedy mám problém dohľadať na obale krajinu pôvodu, takže určite by som ocenila, ak by bola zvýraznená výraznejšie, pretože je to pre mňa dôležitý aspekt pri kúpe potravín.
1: Uvádzanie krajiny pôvodu je povinné takmer pri všetkých potravinách. Patrí k ním aj mäso. Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska.
5: V súčasnej dobe upravuje pravidla označovania krajiny pôvodu európska legislatíva. Pri kuracom mese musí byť na etikete uvedený údaj o tom, v ktorom štáte sa uskutočnil chov zvieratia, v ktorom bolo štáte zabité, rovnako musí byť uvedený aj údaj o prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku.
1: Eva Foraj zo Slovenského zväzu spracovateľov mesa dodáva.
6: Uvádzanie nepravdivej informácie o pôvode mesa je klamaním zákazníka a preto sme zástancami toho, aby boli tieto informácie pravidelne preverované zo strany orgánov ústrednej kontroly.
1: To sa aj deje. Na druhej strane nie vždy je zákazníkovi jasné, odkiaľ meso skutočne pochádza. Na Slovensku podľa Únie hydinárov pôsobí niekoľko desiatok prebaľovacích firiem, ktoré meso nakúpia v zahraničí a zabalia ho do obalov, ktoré vzbudzujú pocit, že ide o slovenské meso. Túto prax vníma aj ministerstvo pôdohospodárstva, jeho šéf Richard Takáč.
7: Je to v súlade s európskou legislatívou, ale je to také klamanie spotrebiteľa. To znamená, že ten prebalovač alebo tá firma, ktorá to nákupí niekde a to nejako tu prebalí, v zásade dodržuje literu zákona. Takto to je. On to má aj vzadu niekde napísané maličkými písmenami, že odkiaľ to pochádza, ako to je, len ten spotrebiteľ proste si to neprečíta, lebo on to neštuduje tými maličkými písmenami na tej druhej strane.
1: Aj preto sa u nás diskutuje o tom, že by na obaloch mohli nastať zmeny.
7: To je proste naša snaha, aby sme toto zmenili, aby to bolo evidentnejšie, aby to bilo tomu zákazníkovi pomyselne do očí, že aha, to nie je zo Slovenska.
1: Kedy by sa prípadné zmeny mohli premietnúť do praxe, je otázne. Ak sa tak stane, Eva Foraj upozorňuje, že pravidlá prijaté len na národnej úrovni budú platiť len u nás a problém to nevyrieši komplexne.
6: Nakoľko sa bude vzťahovať iba na označovanie mesa, ktoré je zabité, delené, spracované, balené na území Slovenskej republiky. V prípade baleného čerstvého mesa, dovážaného zo zahraničia vo forme spotrebiteľského balenia, však situácia ostane zachovaná, ako je v súčasnej dobe.
1: Práve zahraničné mäso pritom tvorí väčšinu objemu čerstvého mesa, ktoré sa na Slovensku predá.
0: Ak teda chceme vedieť krajinu pôvodu mesa, treba po nej na obale často pátrať. Netreba sa dať pomýliť slovenský vyzerajúcou etiketou. Ten pôvod musí byť jasne uvedený buď slovami pôvod, alebo slovami chované, alebo zabité, s uvedením konkrétnej krajiny.
8: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viac.

keď stačia dve, tri z vody a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Najväčší internát Univerzity Komenského v Mlynskej doline prechádza aj počas leta rekonštrukciou. Viac si povieme v našom aktuálnom spravodajstve.
1: Pohotovosť. Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
2: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 20.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V rámci operácie Hrom zaistila finančná správa viac ako 11 000 litrov nelegálneho alkoholu. Univerzita Komenského pokračuje v obnove internátu Ľudovíta Štúra. Pribudnúť má zhruba 200 miest. Zajtra na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Kriminálny úrad finančnej správy pokračuje v zásahoch proti organizovanej trestnej činnosti odhalenej počas medzinárodnej operácie s krycím názvom Hrom. V okrese Trnava zaistila vyše 11 500 litrov alkoholu bez platných slovenských kontrolných známok. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Predbežná škoda na spotrebnej dani bola vyčíslená na viac ako 66 000 eur. Realizácia sa uskutočnila v uplynulých dňoch v rámci pokračujúceho trestného konania. Vychádzala z úzkej medzinárodnej spolupráce a z poznatkov získaných počas predchádzajúcej operácie Hrom.
1: Modernizácia samosprávy je potrebná, je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov. Jej realizácia je totiž beh na dlhé trate a presahuje jednovolebné obdobie. Uviedol to štátny tajomník ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák pre TASR.
3: Reforma samosprávy, ja som skôr zastanca iného slovného spojenia, to je modernizácia samosprávy, pretože mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Kaliňák zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Pripomenul, že rezort vnútra s týmto zámerom predložil v tomto roku viaceré návrhy. Ide napríklad o balík úprav, ktoré majú zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy. Univerzita Komenského v Bratislave aj počas letných mesiacov pokračuje v rekonštrukcii svojho najväčšieho ubytovacieho zariadenia pre študentov, internátu Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline v Bratislave. Hovorkyňa Eva Kopecká potvrdila, že od septembra plánuje univerzita sprístupniť 3 dokončené poschodia v bloku VBA, čo predstavuje približne 200 lôžok. Približne 2000 lôžok v blokoch VBA a VBB podľa nej zostane zatiaľ nedostupných z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie. Budú postupne uvádzané do prevádzky, aby sa ubytovacia kapacita mohla vracať študentom čo najskôr a nebolo potrebné čakať až na dokončenie celého objektu. Divadlo Nová scéna v Bratislave chystá podujatie od operety ku muzikálu 2, ktorým otvorí svoju jubilejnú 80. sezónu. Gala koncert sa po minuloročnom úspechu vracia na Bratislavský hrad, kde sa uskutoční 21. a 22. augusta. Návštevníkov dvoch večerov pod holým nebom čaká hudobná cesta naprieč svetovými muzikálovými hitmi. Solisti sa predstavia v sprievode orchestra pod taktovkou dirigenta Ľubomíra Dolného, speváckého zboru a tanečného súboru divadla Nová scéna. Líderkou svetového rebríčka VTA zostáva bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Rebeka Šramková. V najnovšom vydaní si pohoršila o 5 priečok a je na 136. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 229. pozícia a Mia Pohánková je na 243. priečke. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, lokálne najmä na Záhorí a na strednom Považí 10 až 6, cez deň od 21 na severe Trenčianskeho kraja do 28 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda je medzi Malackami a Pernekom, zrazilo sa tam osobné auto s motorkou, úsek je uzavretý, obidete to cez Rohožník. Na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto, ktoré blokujú pravý jazdný pruh. Nehoda je aj v Partizánskom v križovatke Mostovej a Bielickej, zrazila sa dodávka s osobným autom, zdržíte sa najmä smerom z Hradišťa. Nehoda je aj v Radvani nad Dunajom, počítajte s krátkým zdržaním. Kolona je v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra, pri pracovisku cestárov sa zdržíte 10 minút a pozor na diaľnici D2 za Malackami smerom do Česka na kilometri 16,5 sa z kamiona odtrhol náves, narazil do stredových zvodidiel a blokuje ľavý pruh, úsekom prechádzajte veľmi opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Ak si dnes chcete trochu potrápiť mozgové závity, máte na to úplne ideálny dôvod. Je totiž Medzinárodný deň šachu a to je hra, ktorá trénuje pamäť, koncentráciu aj strategické myslenie.
5: Určite je to zaujímavé z pohľadu tej taktiky a toho premýšľania, pretože šach je predsa len trošku iný šport. Ide tam hlavne o to, aby človek vedel premýšľať dopredu a vedel si plánovať.
4: Aj medzi šachistov o chvíľu zavítame, a to vodovici Michal Nefe a Darina Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ako sme sľúbili, ideme si spolu zahrať šach, ktorý patrí medzi najstaršie hry a prešiel vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny, presnejšie šach znamená kráľ. Prenesenie je to kráľovská hra pre dvoch hráčov a jej cieľom je dať súperovi mat. Šach má v sebe ukryté prvky umenia, vedy a športu, rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. Hana Michalčíková sa najskôr pýtala náhodne oslovených mužov, či aj to bol jeden z dôvodov, prečo podľahli jeho čaru.
1: Na základnej škole som hral šach, ale to už je veľmi dávno. Na škole bol šachový krúžok a spolužiaci z triedy sa tam prihlásili, tak som sa pripojil tiež. Určite je to zaujímavé z pohľadu tej taktiky a toho premyšľania, pretože šach je predsa len trošku iný šport. Ide tam hlavne o to, aby človek vedel premyšľať dopredu a vedel si plánovať, takže určite je to z tohto pohľadu zaujímavé.
2: V 4-5 rokoch môj otec ma naučil hrať šach. Zo začiatku bolo také obdobie, kedy ma nechával vyhrávať, potom bol na mňa veľmi prísny a potom niekedy v 4. triede základnej školy sa stal tým nervózným hráčom on, ktorý zahadzoval figurky alebo začal prehrávať so synom. Potom to už bolo tak, že už som chodil do šachových krúžkov. Hrať ten šach tak v takej lepšej úrovni mi vydržalo tak do konca možno strednej školy. Nezaneveril som na šach, rád si ho ešte zahrám, ale už nie som taký hráč.
3: Medzinárodný deň šachu sa každoročne oslavuje 20. júla a bol vyhlásený s cieľom podporiť šach ako nástroj intelektuálneho rozvoja a vzdelávania. Návrh vzišiel z iniciatívy UNESCO a slávi sa od roku 1966. Na Slovensku sa o rozvoj šachu zaslúžila Bratislavská šachová akadémia, hovorí Michal Vrba, jej zakladateľ.
4: Ja som začínal na základnej škole a potom vlastne som teda rozmýšľal, že ako to posunúť ďalej, lebo hráčske ambície som si naplnil. Vždy som mal blízko k mládeži, k organizovaniu podujatí, k trénovaniu, no a tým pádom vznikla Bratislavská šachová akadémia.
3: Dovtedy to ako fungovalo?
4: Dovtedy samozrejme to fungovalo na základných školách väčšinou, keď tam bol nejaký nadšený učiteľ, tak sa tým deťom venoval, alebo potom klasicky v šachových kluboch, kde ja som chodil, aj stále samozrejme veľa šachových klubov funguje, ktoré sa venujú mládeži. Tam teda už väčšinou dojdú také tie deti, ktoré majú záujem možno o ten taký súťažný šach. Na šachovú partiu teda by mali byť minimálne dvaja, ale dneska vlastne tá doba je taká, že funguje internet, takže veľa ľudí vlastne využíva aj rôzne šachové aplikácie, kde teda síce ja som ako keby sám, že sedím doma za počítačom, ale na tej druhej strane sa vlastne pripojí kdokoľvek zo sveta a ja si viem vlastne s ním tú partiu zahrať. Takže dneska tie možnosti sú naozaj také, že kedykoľvek, doslova kedykoľvek si zmyslím, že si chcem zahrať šachovú partiu, tak je to možné.
0: V Bratislavskej šachovej akadémii učia deti v krúžkoch samostatne premýšľať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, naučiť ich zniesť prehru, ale aj okúsiť pocit víťazstva. Získavať deti pre šach však nebýva jednoduché. Ako sa to šachovej akadémii darí, vám povieme už o chvíľu.

0: Hra, radosť, múdrosť, to sú zásady, na ktorých svoju činnosť založila Bratislavská šachová akadémia. Funguje už 14 rokov a deťom pomáha osvojiť si myšlienku, že každý sa nestane veľmajstrom, ale každý by mal dostať šancu stať sa lepším človekom. Dnes, keď si pripomíname Svetový deň šachu, záleží nielen na tom získať čo najviac mladých ľudí pre šport, ale aj vychovať z nich prostredníctvom šachovej hry čestných a dobrých ľudí. Hana Michalčíková sa zakladateľa Bratislavskej šachovej akadémie Michala Vrbu pýtala aj na to, ako oslovujú mladých ľudí.
1: Pôsobíme hlavne teda na základných školách, kde našou takou misiou je dať príležitosť deťom spoznať túto krásnu šachovú hru. To znamená, našim cieľom nie je vychovať nejakého veľmajstra, ale deti, ktoré možno o tom niekde počuli, na dovolenky, alebo s rodičmi, so starými rodičmi a chceli by si to skúsiť, tak ideálny je práve takýto šachový krúžok na škole.
2: Aké dlhé obdobie treba, aby som sa naučila aspoň tým základom šachu?
1: Tie úplne základné pravidlá sú v zásade jednoduché, aj keď to môže pôsobiť komplikovane. Dospelý človek sa ich naučí za 20-30 minút. Za tých 20-30 minút by sme vedeli odohrať partiu v zmysle tom, že budeme ťahať figurkami tak, ako majú poťahovať na tej šachovnici. Ale pokiaľ by sme chceli ísť do nejakej väčšej hĺbky, vymýšľať nejaké stratégie a taktiky, tak tam naozaj je to už o tom štúdiu. Ja by som to prirovnal k nejakému futbalistovi, útočníkovi. Ten tiež vie, že potrebuje streliť do brány, aby dal gól, ale na to, aby naozaj tie góly dával, musí jednoducho tých striel na tú bránu si dať za ten tréning aspoň 100 a toto opakovať každý týždeň alebo každý deň. A to isté platí aj pre tých šachistov.
2: Môže sa stať, že aj vynikajúci šachista nezvládne svoje emócie?
1: Nie, že môže sa to stať, ono sa to aj stáva. Je to tak, ja teda okrem iného sa venujem aj rozhodovaniu, napríklad aj Slovenskej šachovej extraligy alebo iných nejakým medzinárodným podujatiam. A videl som už proste veľmajstrov, ktorí pravili nejakú chybu a partia bola stratená, človek sa začne chytať za hlavu, niekedy možno aj zvýskne. Emócie zažívajú aj šachisti.
2: Kde je boj, sú aj prehry, aj emócie, ale tých pozitív, ktoré šachová hra človeku do života dáva, je, ako potvrdil v ankete Rudolf, oveľa viac.
3: Šach vám dá veľa do života v tej predvídavosti, v nejakej tej taktike, takže pomohlo mi to k tomu, že keď niečo robím, tak trošku plánujem a ako by sa povedalo, snažím sa predvídať veci dopredu. Nie vždy to ide, život je trošku iný ako šachová partia, ale prinieslo to veľa, také spojenie s láskou k matematike a k technike, takže ten šach bol taký ten základ toho rozmýšľania, takého technického, matematického.
0: Na Medzinárodný deň šachu, ktorý pripadá práve na dnešný deň, sú po celom svete organizované šachové turnaje a súťaže. Podľa prieskumu Medzinárodnej šachovej federácie najmenej raz v živote sa so šachovou hrou stretlo približne 70% svetovej populácie.

0: až 7 nehôd dopravných sme narátali, napríklad na diaľnici D2 za Malackami smerom do Česka sa z kamiona odtrhol náves. Je to tam veľmi nebezpečné, tak dávajte pozor a počúvajte našu zelenú vlnu o chvíľu.
1: Otázka na dnes. Leto patrí aj súťažiam vo varení gulášu. Zúčastňujete sa na nich? Chodíte skôr súťažiť alebo si len vychutnať atmosféru a ochutnávky? Na vaše zážitky bude v utorkovom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Tak poďme na to. Na D2 za Malackami smerom do Česka na kilometri 16,5 sa z kamiona odtrhol náves, ktorý narazil do stredových zvodidiel a blokuje ľavý jazdný pruh. Úsekom prechádzajte úplne opatrne. Medzi Malackami a Pernekom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obidete to cez Rohožník. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Maďarska sa zrazili dva kamióny a osobné auto blokujú pravý jazdný pruh. Nehoda je aj na diaľnici R1 za Volčkovcami smerom z Userede. Skrižil sa kamión, blokovaný je pravý jazdný pruh. V Bánovciach nad Bebravou na križovatke Partizánskej a Trenčianskej sa zrazili dve autá, blokujú jeden jazdný pruh. Nehoda je aj v Radvani nad Dunajom, počítajte s krátkým zdržaním. Nie je to všetko, pretože máme aj kolóny. V Bratislave stojíte na Vajnorskej smerom do centra pri pracovisku cestárov 10 minút a rovnako 10 na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Lily Was Here je známa jazzová skladba, ktorá obletela celý svet. Rozhlasovú redaktorku a poetku Ivicu Rutkajovú inšpirovala k napísaniu vlastnej knihy. Jej poetické texty plnohodnotne podporujú ilustrácie Daniela Brunovského. Tomuto umelcovi s bohatým vizuálnym vnútorným svetom sa v ostatných rokoch značne zhoršil zrak. Napriek tomu Ivica Rutkajová chcela, aby knihu ilustroval práve on. Viac obaja povedali Michalovi Hercegovi.
2: Píšem a teda určujem poradie písmen. DNA ako nezvratný osud, písmena určujú trajektóriu, lenže písmena, čo určujú trajektóriu, je možné zmeniť. Skladám básne ja, naprogramovaná sieť, a kto píše mňa? A kto ma mení? To je vlastne monológ rozprávačky, čo je neurónová sieť na písanie básni.
3: Takto ako ja teraz, si tvoje verše vypočuli aj náhodní návštevníci antikvariátu, v ktorom sa práve nachádzame. Daniel Brunovský, to je bežné, že sa u vás čítajú básne, ktoré ešte len vznikajú a že si ich môžu ľudia vypočuť?
4: No pokiaľ to autor si praje, tak samozrejme sme k tomu naklonení, ale teraz ku knihe samozrejme Ivica, keďže zle vidím, tak nám tú knihu čítala, aby som si urobil predstavu a mohol podľa niečoho ilustrovať.
3: Zaujalo ma hneď také akoby protirečenie, že človek horšie vidí a pritom ilustruje, čiže ako by ste popísali tú úroveň vášho zrakového vnímania ľuďom, ktorí vidia dobre?
4: Vidím skôr hmlu, nerozlišujem veľmi farby, musím mať veci približené veľmi.

0: mi až pri oku takmer sa dotýka nosa. Nemám prehľad o celku, takže všetko robím tak po takých nejakých častiach alebo detailoch. Ale aj tak všetko sa odohráva v hlave, to znamená tú predstavu dokážete nejakým spôsobom vyjadriť alebo vykresliť tak, jak si ju vymyslíte v hlave.
1: Ivica, ak sa môžem opýtať, ako sa podarilo ilustrovať tvoje básne, ako sa prelína text s obrazom v tomto prípade?
2: Prelína sa to a ten výraz prelína sa je veľmi pekný, pretože všetko je to o vode. Ilustrácie sú sugestívne a práve tým, že vznikali rovnako ako vznikal text, takmer súbežne, myslím, vyjadrujú presne tú atmosféru. Na každej z nich je jazero, kde sa odohrávajú rôzne deje rôznym spôsobom. Tu nachádzame rukopis Daniela Brunovského, ktorý je taký nespochybniteľný a originálny a zaujímavý.
0: Ja nie som typický ilustrátor. To Ivica vyvzdorovala tieto ilustrácie.
2: Je to pravda?
0: Ja som sa tomu bránil. Skôr som sa bal výsledku, proste v tom to stave, ktorom som sa odstol pred pár rokmi. Nečakane. Išlo mi o to, aby som tú predstavu dokázal s mojimi obmedzenými možnosťami nejak realizovať. Takže som použil nejaké koláže, frotáže, ktoré som dokresloval.
2: Ja som si tieto ilustrácie vysnívala, keď som videla obrazy Daniela Brunovského, tak som tam videla tú vodnú plochu a tú fantastickú scenériu jeho diel a vlastne možno aj toto bola jedna z inšpirácií, aby som napísala príbeh o Lili, ktorá tu bola.
3: Daniel Brunovský má množstvo rôznych aktivít. Pre zrakové problémy musel niektoré z nich obmedziť, ale zároveň hovorí, že práve umelecká tvorba môže byť tým, čo človeka drží nad vodou a vďaka čomu vie, že ešte stále žije. O chvíľu povieme viac.
4: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Lily Was Here, tak sa volá kniha Ivice Rudkajovej, ktorú ilustroval výtvarník Daniel Brunovský. Ako sme počuli pred chvíľou, Ivica mu tie texty chodila čítať do bratislavského antikvariátu, ktorý kedysi založil. Aj keď sa už umelec nemôže úplne spoliehať na svoj zrak, imaginácia a fantázia ho neopúšťajú. Ako to už sám povedal, všetko dôležité sa odohráva v hlave. Ako teda vnímal Ivicinu poéziu?
2: V začiatku, keď to čítala, mi to prišlo jak taká surrealistická introspekcia človeka alebo ženy. Ako keby ste chceli niečo zakryť, ale pritom by ste chceli, aby to všetci vedeli. To o mne vyvolávalo nejaké predstavy a tie predstavy som vlastne sa pokúsil dať na papier. No a možno, a to počujem prvýkrát, že vlastne spätne to Ivicu inšpirovalo na doplnenie tých textov.
3: Ty si mi pustila aj jednu skladbu, teba tiež inšpirovala pri písaní.
4: Lily Was Here je so všetkou úctou jazzová odrhovačka, ktorá sa mi nesmierne páči, ktorá ma odvždy zaujímala a ktorá vlastne bola umocnená tou postavou saxofonistky, ktorá hrá tak hrdo a s takou energiou tie svoje saxofónové sola. Je to taká nezlomná ženská energia, tak ako to chápem ja.
3: Dnes hovoríme s vami ako s ilustrátorom Ivicinej knihy, ale pre nás, ktorí možno nepoznáme vaše dielo a to, čím sa zaoberáte, tak môžete nám ešte toto priblížiť?
2: No tak ja som 3 roky v podstate v takom akomsi medzičase. Som maliar, voľakedy som robil šperky, to sa preneslo do sloh. Založil som tento antikvariát, mal som veľmi veľa aktivít rôznorodých. Pred mesiacom som vydal vlastnú knihu o malbe, takže stále sa nenudím a stále nejak vymýšľam projekty, ktoré hlavne s pomocou druhých ľudí, ktorí sú okolo mňa, realizujem.
3: Keď sme hovorili na začiatku o tej zmenenej životnej situácii, asi aj vy ste museli niektoré veci začať robiť inak, nachádzať si tie spôsoby a cesty?
2: No, asi vo všetkom. Zrazu som sa stal nesamostatným. Hej. Každú ceruzku vám niekto musí podať, musím vám povedať, toto je modrá, toto je červená, pretože určité farby nerozlišujem. Čokoľvek si spomeniete, tak na to potrebujete oči. Za tých pár rokov som sa nejak naučil v tom pohybovať.
3: Tento priestor antikvariátu je taký špecifický, doslova je to slalomová dráha. Ako sa cítite tu medzi knihami v takých úzkých uličkách niekedy?
2: Kolegyne stále hovoria, že seď, tam nechoď, ale necíne sa tu veľmi príjemne. Som tu medzi knihami, medzi nejakými ešte stále informáciami. Chodia sem ľudia, ktorí majú záujem o knihy, ktorými sa dá rozprávať. Tu trávim po obedia.
3: Takže nebránite sa tej tvorbe a možno aj keď je to teraz ťažšie, nie je to tak, že by ste si tie dvere chceli úplne zatvoriť?
2: Nie, samozrejme, no tak tá tvorba vás drží nad vodou. Keď človek tvorí a teda tie veci vychádzajú spod rúk, no tak človek má pocit, že ešte stále žije.
1: A ešte aktuálna informácia. Básnická kompozícia Ivice Rudkajovej, o ktorej sme dnes hovorili, bola nedávno ocenená prémiou Literárneho fondu. Srdečne blahoželáme.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Ak zvažujete zmenu zdravotnej poisťovne pri výbere Uniónu, treba už počítať s tým, že po plánovanom zlúčení s dôverou v roku 2027 budete neskôr automaticky presunutí. Viac v aktuálnom spravodajstve.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
3: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
4: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zlúčenie poisťovní Dôvera a Unión zasiahne aj do aktuálnej prepoisťovacej kampane. Bratislavskú Dúbravku so štvrťou Bory má spojiť 1,7 kilometra dlhá električková trať. Zajtra na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Pred senát dnes predstúpilo 9 obžalovaných, dvaja požiadali o konanie v neprítomnosti. Pojednávanie sa začalo výpoveďou spolupracujúceho obžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý opisuje fungovanie údajnej zločineckej skupiny, jej vedenie aj spôsob zadávania pokynov. Jeho obhajca Ján Dulovič.
2: Prvý skutok je popísanie celej štruktúry fungovania organizácie zločineckej skupiny, takže ja si myslím, že zatiaľ vypovedá konštantne a vypovedá pravdivo. Stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď.
1: V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšinu vinu odmieta. Obžaloba viní skupinu okolo Norberta Bedera zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny korupcie aj zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v rokoch 2012 až 2018. Prokurátor Bohdan Čelovský.
3: Je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obhajoba zákonnosť vyšetrovania aj obžaloby odmieta. Pojednávania naplánovali aj na stredu a štvrtok. Zlúčenie poisťovní Dôvera a Unión, ktoré má nastať v roku 2027, zasiahne aj do aktuálnej prepoisťovacej kampane. Ľudia sa síce do konca septembra ešte stále môžu vybrať z troch konkurujúcich si poisťovní, no tí, ktorí sa rozhodnú pre Unión, musia počítať s neskorším presunom. Klienti o benefity neprídu, potvrdil generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultán.
4: Pre klientov Uniónu to bude znamenať, že samozrejme dostanú benefity navyše, ktoré mali doteraz iba klienti Dôvery, a pre klientov Dôvery bude znamenať, že dostanú benefity navyše, ktoré mali doteraz iba klienti Uniónu. Toto samozrejme nastane až po tom samotnom zlúčení.
1: Zdravotnícka analytička Jana Ježíková približuje, že Unión bol často kompromisom pre tých, ktorí nechceli byť v štátnej poisťovni a ani v tej, ktorú vlastní finančná skupina Penta.
5: Očakávam aj podľa tých prvých reakcií aj na sociálnych sieťach, že viacero takýchto poistencov uvažuje v podstate o jedinej alternatíve, ktorá im zostane, a to je tá všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Prepoistiť sa je možné do 30. septembra. Predĺženie električkovej Dúbravsko-Karloveskej radiály do lokality Bory by sa malo realizovať v rokoch 2029 až 33. Jeho výsledkom má byť takmer 1,7 kilometra dlhá trať od súčasného obratiska pri Kríži po obratisko Bory. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Projekt ráta s vybudovaním združenej zastávky Dúbravčice, električkovou stanicou stanica Bory, nemocnica Bory a obratiskom Bory s výstup pískom a nástupískom. Stavba si vyžiada úpravu križovatiek Saratovská pri Hrubej lúke a Saratovská Agátova, taktiež úpravu Saratovskej ulice. Práce si vyžiadajú aj časovo obmedzené čiastočné uzávery alebo zúženia jazdných pruhov či dočasné presmerovanie dopravy. Mesto Nové Zámky pripravuje rekonštrukciu základnej školy na Devínskej ulici. Vo výzve na predkladanie ponúk sa uvádza, že predkladaná hodnota zákazky je 1 761 000 eur. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti školy. Stavebné práce sa budú týkať 5 školských budov. Obnovou prejdú pavilony A a B, telocvičňa a jedáleň. Zrekonštruuje sa aj areál tepelných rozvodov. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky, nočná teplota 15 až 10, lokálne najmä na Záhorí a na strednom Považí 10 až 6, cez deň od 21 na severe Trenčianskeho kraja do 28 stupňov na juhu Podunajskej nížiny, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Vážnu nehodu máme stále na D2 za Malackami smerom do Česka. Na kilometri 16,5 sa z kamiona utrhol náves. Ten narazil do stredových vodidiel a blokuje ľavý jazdný pruh. Úsekom prechádzajte opatrne. Nehoda bola aj medzi Malackami a Pernekom. Zrazilo sa osobné auto s motorkou. Úsek je úplne uzavretý. Obídete to cez Rohožník. Ďalšia nehoda je na diaľnici D2 na výjazde do Bratislavy z Maďarska. Na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto, ktoré blokujú pravý jazdný pruh. Nehoda je aj na R1 pred Bolčkovcami smerom zo Serede. Skrížil sa kamión, blokovaný je pravý jazdný pruh. No a kolóny sú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. Čakáte 10 minút, rovnako 10 v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch a stojíte aj na výjazde do Hohovca z diaľnice D1 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Už máte 20. júla po dovolenke, alebo sa ešte len niekam chystáte. My sme sa od rána v Rádiu Regina pýtali na to, ako to vlastne máte, či ste spontánni pri výbere dovoleniek, alebo dopredu svoje výlety plánujete.
7: To, či človek svoj výlet akože detailne plánuje, väčšinou záleží od tej jeho osobnosti. Myslím si, že je fajn, keď človek môže byť akoby v tom slobodný, že niekedy si niektoré veci naplánuje a naozaj detailne si urobí nejaký itinerár.
6: Tak, ako to máte vy, téme sa budeme venovať aj v tejto hodinke nášho dnešného vysielania.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Národná zoologická záhrada v Bojniciach sa každoročne stretáva s jedným problémom. Návštevníci počas prechádzky často trhajú bambus. Ten však zoo používa na krmenie zvierat, napríklad pánt červených. Igor Roško sa o celej situácii rozprával s hovorkyňou zoo Andreou Klasovou.
2: Návštevníci nám ničia našu zeleň, ktorú máme popri rôznych expozíciách. Jedna vec je, že táto zeleň robí príjemné prostredie. V horúcich dňoch je to aj tieň, je to aj klíma, vlhkejšie prostredie. Na druhú stranu veľa percent z tejto zelene používame aj ako krmivo pre rôzne druhy zvierat, čiže dá sa povedať, že máme akoby domácu produkciu, ktorá slúži aj ako okrasa, ale zároveň ju konzumujú aj zvieratá.
3: Návštevníci si tento faktor pri prechádzke zoo zrejme neuvedomujú a ničia rôzne kríky či stromy.
2: Proste idú okolo a olamujú nám to, čiže my len vidíme ten výsledok, málokedy sa stane, že by sme videli konkrétne nejakého návštevníka príčine, takže len vidíme olamaný hlavne ten bambus. O ten nám ide, pretože ten podávame ako krmivo pandám, to je 90% stravy, majú tento bambus, nemusíme ho žiadnym spôsobom nakupovať, pestujeme si ho sami, aj to pekne vyzerá a ľudia idú po našom imabilnom chodníku, ktorý máme smerom k šelmám alebo opačne a je celý poničený, dolámaný a obtrhaný.
3: Pracovníci zoo pripomínajú, že o bambus sa pravidelne starajú a nie ide o akúsi džunglu, cez ktorú by návštevníci nevedeli prejsť.
2: Možno nejaký malinký kúsok trčí bokom, ale to nie je dôvod na to, aby niekto prišiel a robil nám tu nechceného záhradníka. 90% stravy u pandy červený je ten bambus, čiže každodenne aj niekoľkokrát do dňa sa ten bambus strihá. My presne vieme, ktorý môžeme odstrihnúť, aby sme nepoškodili ani celú tú vegetáciu.
3: Vedenie zoo pripomína, že aj keď najviditeľnejší problém je s bambusom, ľudia ničia aj iné rastliny. Niekedy nimi následne krmia zvieratá.
2: Väčší problém je napríklad pri našich kozách kamerunských, kde sú to veľmi milé a pekné zvieratka, ktoré chce každý krmiť, aj keď u nás v zoologickej záhrade je zakázané krmenie zvierat, oni majú svoju krmnú dávku takú, čo potrebujú, absolútne nič im nechýba, môžem to garantovať, a trhajú všetko okolo. Čiže snažíme sa napríklad aj v rámci výsadby nesadiť napríklad jedovaté rastliny v blízkosti takýchto rizikových expozícií, pretože aj to si treba uvedomiť ako návštevník, že nie všetko, čo otrhnem, je zelené, je vhodné pre zviera.
3: Na tento problém v minulosti poukázala aj ošetrovateľka Tatiana Balážová. Vo výbehu surikát totiž nachádzali pohádzané rôzne potraviny.
4: Keď veľa nám žerú teraz piškot, keďže veľa ľudí sem chodí a viacerí sa priznali, že hádžu, tak potom nám nechcú žrať tú svoju vyváženú stravu, ktorú majú, takže odmietajú nám potom žrať ovocie a žerú vlastne len živočišnú, ale oni, aby mali vyrovnanú stravu, potrebujú aj to, aj to. Ale keď sa prežerú takýchto vecí, tak môže sa stať, že majú tráviace problémy a môže to skončiť až uhynom.
1: Takže zoologická záhrada návštevníkov vyzýva, aby zvieratá nekrmili a netrhali žiadne rastliny. Tým obyvateľom zoo pomôžu najviac.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Leto je v plnom prúde a s ním aj čas dovoleniek, výletov a cestovania. Niekto si každú zastávku naplánuje vopred, iný sa radšej nechá viesť momentálnou náladou a objavuje úplne nové miesta spontánne. Čo je podľa ľudí lepšie? Mať všetko premyslené alebo si na dovolenke dopriať viac slobody? A ako sa cestuje dvojiciam, keď jeden plánuje a druhý improvizuje? S otázkami sa do ulíc vybrala Beata Repíková.
1: Keďže mám dve deti, tak si plánujem, ale môže sa vyskytnúť, že niečo iné nás zaujíma a odbehneme niekam inám.
2: Ako to funguje dvojci?
1: Tak môj manžel je taký, že sa spoľahne na mňa, čo ja naplánujem, to tam on ide. Poviem teda, že poďme tuto.
3: Ja som určite kombinátor, čiže určité veci, samozrejme človek si naplánuje, ako je ubytovanie a zistí si niečo o tej lokalite, aby tam vôbec išiel. Ale už potom, keď som na mieste, potom veľmi tak intuitívne by som povedal spontánne, podľa toho, čo aj človek nejak navníma v tom prostredí, v tom meste alebo v tom regióne, kam ide.
2: Máte radšej, keď je to všetko naplánované?
4: Áno, určite, tak aby sa to nejako tak stíhalo.
5: Akože hlavne je dobré mať už pripravené aktivity podľa počasia a takéto. My si všetko naplánujeme, že ktorý deň pôjdeme kam.
6: Keď cestujem sama, tak ja mám naplánované všetko. Kde vyštartujeme, kde prespíme, kde budeme jesť, ja som veľký plánovač.
2: Prečo majú niektorí z nás všetko vopred naplánované a zorganizované a iní si užívajú spontánnosť? Psychológ Martin Miller.
7: To, či človek svoj výlet akože detailne plánuje, väčšinou záleží od tej jeho osobnosti. Myslím si, že je fajn, keď človek môže byť akoby v tom slobodný, že niekedy si niektoré veci naplánuje a naozaj detailne si urobí nejaký itinerár a teší sa na to, a niekedy zase môže byť akoby otvorený tomu, že dobre, tak poďme a vyrazme.
2: Spontánnosť alebo plánovanie, jedno aj druhé má svoje výhody. Ako na to prídeme?
7: To skôr o tom, že nakoľko tí ľudia poznajú tú svoju potrebu, nakoľko vedia, že ja to mám takto, pre mňa to je dobré takto, to je jedna časť, a že teda, či sa v tom vieme stretnúť, alebo že nakoľko dokážeme tú svoju potrebu nejakým spôsobom ako keby že odľahčiť, alebo ju pustiť, alebo vyskúšať aj ten opak, že aké to je, keď tie veci mám naplánované, a zase naopak, keď ten, ktorý to má naplánované, niekedy skúsi, že teda ide len tak a uvidí a môže zistiť, že fíha, že vlastne sú veci, ktoré by som si nevybral, nevidel, pretože by som si ich nezaradil do toho itineráru a udiali sa spontánne. Vtedy môžem potom urobiť ten krok, že dobre, a teraz to vyskúšam z tej druhej strany, vyskúšam to tým iným spôsobom.
2: Ako sa cestuje dvojciam, keď jeden plánuje dovolenku a druhý improvizuje? Ako funguje spolužitie ľudí s rozdielnym prístupom k cestovaniu? Odborník na vzťahy, psychoterapeut Ľudovít Dobšovič.
8: Ak sa hovorí o párovej dovolenke, častejšie sa stretávam s tým, že ženy chcú mať jasnejšie dopredu, kam pôjdeme, kedy pôjdeme, čo tam budeme, ako.
2: Môžeme povedať, že kompromis je v takýchto prípadoch najlepším riešením.
8: Také raz zľavím, ja raz zľavím, ty nepovažujem kompromis riešenie za dobré riešenie, pretože pri kompromise obidve strany ustúpia od toho, čo vlastne chceli. Budú len čakať na príležitosť, kedy to, čo som ustúpil, si chcem získať. A to by vás dojom konfliktov.
0: Tak nech už plánujete, alebo ste spontánni, dôležité je, aby ste si dobre oddychli, načerpali nové zážitky a vrátili sa spokojní. Prajeme vám krásne leto, plné príjemných výletov a samozrejme, že aj vydarených dovoleniek.

0: Z Rádia Regina je Aneta Langerová a o chvíľočku Madonna. A pôjdeme na cesty. Medzi Malackami a Bernekom sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je úplne uzavretý. Počúvajte viac.
1: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D2 za Malackami smerom do Česka na kilometri 16,5 sa z kamiona utrhol náves, ktorý narazil do stredových svodidiel, blokuje ľavý jazdný pruh, úsekom prechádzajte opatrne. Medzi Malackami a Pernekom sa zrazilo osobné auto s motorkou, úsek je úplne uzatvorený, obídete to cez Rohožník. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto blokujú pravý jazdný pruh. Na diaľnici R1 pred Vlčkovcami smerom zo Serede sa skrížil kamión, blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa 15 minút. No a ešte kolóny. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny čakáte 10 minút, rovnaký čas aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku, 10 minút v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra sa pri pracovisku Cestárov zdržíte a rovnako 10 minút stojíte aj na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Včera podvečer vyvrcholila v Nitre finálovým zápasom najvyššia česká extraligová súťaž amerického futbalu medzi domácim tímom Knights a Vysočinou Gladiators Jihlava. Dueli posledných dvoch šampiónov ťahali nitrianskí rytieri za kratší koniec, keď sa im vôbec nedarilo a veľkému favoritovi podľahli hladko 6-32. Napriek tomu však majú za sebou ďalšiu úspešnú sezónu. S prezidentom klubu a súčasne aj hráčom v jednej osobe Matejom Gašperanom sa v útrobách štadióna stretol Peter Buček.
1: Váš klub píše veľkými písmenami históriu amerického futbalu u nás na Slovensku.
2: Veľmi sa z toho teším ja osobne, ale určite aj celý klub a vedenie a určite aj naši fanúšikovia, lebo toto sme si pred 5 rokmi ani nevedeli predstaviť,

0: Že niečo takéto sa môže stať a stalo sa to, čiže žijeme svoj sen.
1: Pred dvomi rokmi ste obrátili ten športový svet na Slovensku hore nohami, keď to tak môžeme povedať, lebo získať titul majstra, českého majstra na Slovensku, v Nitre, pod Zvorom, to bolo niečo nevydané, neslýchané.
0: Bolo to tak, tá liga to nečakala, nečakali sme to ani my a možno toto bolo úžasnejšie.
1: Čo je všetko za tým, že sa vám podarilo druhý raz prebojať do finále Czech Bowlu, českej extraligovej súťaže?
0: Tí hráči mali potenciál, ten tým je silný, ale niekto to musí dať dokopy a musí to fungovať. Čiže základ bol ten coaching staff, ktorý z toho týmu, z tých hráčov dostal to najlepšie a zlepšoval ich do takej miery, že sme sa dostali do finále.
1: Priamo pod nitranským hradom ste našli naozaj vynikajúce prostredie. Prekrásny štadión, aj plné tribúny. Keď vám títo diváci dýchajú na chrbát, to sa naozaj parádne hrá.
0: To je niečo neskutočné, že akú máme kulisu, jak nás diváci ženú. Pritom sme v podstate amatérsky šport. Myslím si, že málo ktorému športovcovi, či už na Slovensku alebo aj možno na svete, sa podarí mať v amatérskom športe takúto fanúšikovskú základňu, takéto emócie a takúto podporu.
1: Keď nám predstavíte v kocke váš tým, z akých skupín sa títo chlapci zložili, odkiaľ vlastne sú?
0: Zhruba polovica je z Nitry a okolia. Potom máme tu chalanov, s ktorými sme hrávali ešte v Topolčanoch. Sú tu chalani z Bratislavy, z Trnavy, dochádzajú zo Zvolena, čiže naozaj ten tým je taký pozliepaný, ale pritom je to naozaj jednotný tým, aj keď sú chalani z celého západného Slovenska, by som povedal.
1: Vo vašom klube razíte aj tzv. Flag football, bezkontaktný šport.
0: Tento bezkontaktný šport vlastne už tu funguje asi 3 roky. Deti ho milujú a časom možno z toho budú už vlastne hráči, ktorí už prídu pripravení do tohto amerického futbalu.
1: Keďže tam neprichádza k telesným kontaktom, o čo tam vlastne ide?
0: Tie pravidlá sú veľmi podobné americkému futbalu, akurát hráči majú na bokoch vlajky, ktoré sa strhávajú. Čiže nejde tam k tomu kontaktu, že musíme zastaviť hráča s tým, že ho chytím a zvalíme, ale mu len strhneme vlajku. Takisto sa tam behá s loptou, hádžu sa pasy, sú tam touchdowny, čiže je to presne tá forma takej hry zábavy, ktorá tie deti baví a ktorá ich učí vlastne tým pravidlám aj normálneho amerického futbalu.
2: Hoci sa americký futbal udomácnil v Nitre pred 30 rokmi, tak až v súčasnosti dosahuje najlepšie výsledky aj zásluhou systematickej práce s mládežníckymi tímami.

0: Dnešnom krátko a jasne vstúpime do sveta kozmetických výrobkov.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Mojou dnešnou hostkou v krátko a jasne je vedkyňa, chemická inžinierka Katarína Hrivňáková, odborná poradkyňa a garantka organizácie a skupiny Svet non-toxic. Svoju lásku k prírode, vede a kozmetike pretvorila vo firmu, kde sa venuje poradenstvu, kurzom a samozrejme tvorbe kozmetických produktov. Prednedávnom sme spolu preberali skratku INCI. Ide o informáciu na zadnej strane kozmetického výrobku, kde nájdete látky, ktoré sa nachádzajú v danom výrobku. A práve v tejto súvislosti je dôležitá aj koncentrácia.
3: No, koncentrácia znamená množstvo danej látky. Koľko ho tam v tom roztoku alebo v tom prípravku máme. Môžeme mať 100% čisté látky a môžeme mať iba malé percento tej látky alebo malý obsah. Prečo je to dôležité? Chcela by som povedať, že všetko môže byť jedom a všetko môže byť aj liekom, ale záleží vždy od koncentrácie. Akú koncentráciu máte? Alkohol v malom množstve, trošku to tak zľahčíme, môže byť liekom, ale pokiaľ to preženiete, tak už je to jedom.
2: A prečítam si to v INCI?
3: Áno, prečítate si, veľmi dobrá otázka. A to znamená, že sa látky udávajú v zostupnom poradí. Na prvom mieste je vždy zložka, ktorá je tam najviac. A keď sa blíži už ku koncu, tak to už nájdete také tzv. Stopové množstva.

0: Silná podvečerná búrka sa prehnala včera Považím, zostalo po nej množstvo ľudí bez dodávok elektrickej energie a vietor tam polámal stromy. Búrka si navyše v okrese Púchov vyžiadala úmrtie 51-ročného muža. Ukryt pod stromom sa pre neho stal osudným. Všetko mapujeme a zmapujeme v žurnále Rádia Regina Západ. Aj dnes ho pre vás vysielame o 17. a už o 5 minút nás čaká aj aktuálne krátke spravodajstvo s našim Borisom.
1: Otázka na dnes. Leto patrí aj súťažiam vo varení gulášu. Zúčastňujete sa na nich? Chodíte skôr súťažiť alebo si len vychutnať atmosféru a ochutnávky? Na vaše zážitky bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
8: 400 stopří dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia na letiskách uplynulý týždeň skontrolovala vyše 76 tisíc cestujúcich. Výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika si pripomenú v areáli jeho rodného domu. Zajtra na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 21 až 28 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Popradský okresný súd v Kežmarku oslobodil spod obžaloby štátnych tajomníkov Ministerstva životného prostredia Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku, ktorý na súde pred časom vypovedal, že Kufovci ho fyzicky napadli a vyhrážali sa mu. Incident sa stal ešte v lete 2021. Filip Kufa podobný rozsudok očakával.
2: Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok. Troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
1: Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže prokurátor okresnej prokuratúry Poprad sa voči nemu na mieste odvolal. Policajti oddelení hraničnej kontroly vybavili na medzinárodných letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade počas minulého týždňa pri mimo šengenskej hranici vyše 76 tisíc cestujúcich. Z toho na vstupe skontrolovali viac ako 37 500 osôb a na výstupe viac ako 38 500 osôb. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
3: V sledovanom období bol v jednom prípade odopretý vstup na územie Slovenskej republiky štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nespĺňal zákonom stanovené podmienky vstupu. Príslušníci zároveň riešili 25 pozitívnych záznamov v medzinárodných a národných databázach, ktoré sa týkali pátrania po osobách, veciach a dokladoch. Na územie Slovenskej republiky bolo tiež prevzatých 10 deportovaných osôb.
1: Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc takýchto platieb. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur. Predchádzajúci rekord z 3. júla vo výške približne 205 000 eur tak prekonal o viac ako 30 000 eur.
1: Ak podnikateľ využíva technické riešenie finančnej správy notifikátor okamžitých platieb, banky mu do konca roka 2027 nebudú účtovať poplatok za zasielanie notifikácií o prijatých bezhotovostných platbách. Informáciu o úhrade tak dostane priamo do pokladnice okamžite a bez dodatočných prevádzkových nákladov. Národná diaľničná spoločnosť dokončila obnovu Triblavinskej cesty pri Bratislave. Približne 1,5 kilometra dlhý úsek dostal nový asfaltový povrch. Cesta je od nedele podvečera prejazdná. Najbližšie dva dni ešte pokračujú dokončovacie práce, ako dosýpanie krajníc, hutnenie a čistenie vozovky. Obnova Triblavinskej cesty patrí medzi nadväzujúce práce výstavby križovatky D1, D4 a modernizácie diaľnice D1, ktorými NDS postupne dáva do poriadku komunikácie a verejný priestor v okolí stavby. Výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika si pripomenú v utorok v areáli jeho rodného domu v obci Košariská, okres Myjava, slávnostným spomienkovým stretnutím. Informovali zo Slovenského národného múzea Múzea slovenských národných rád. 146. výročie narodenia najvýznamnejšieho Slováka si pripomenú aj počas víkendu 25. a 26. júla. Návštevníkov múzea tu čakajú scénické vstupy s názvom Kaleidoskop života Štefánika. Návštevníkov prevedú životom Štefánika a predstavia jeho rôzne podoby. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a výnimočne prehánky. Nočná teplota 15 až 10, lokálne najmä na Záhorí a strednom Považí 10 až 6, cez deň od 21 na severe Trenčianskeho kraja do 28 stupňov na juhu Podunajskej nížiny. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Na D2 za Malackami smerom do Česka na kilometri 16,5 sa z kamiona odtrhol náves, ktorý on narazil do stredových zvodidiel. Blokuje ľavý jazdný pruh, úsekom prechádzate opatrne. Nehoda je aj medzi Malackami a Pernekom. Tam zrazilo osobné auto motorku alebo motorkára. Úsek je úplne uzavretý. Prejdete to cez Rohožník. Na diaľnici D2 na viazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamiony a osobné auto. Blokujú pravý jazdný pruh. Nehoda je aj na R1 pred Volčkovcami smerom zo Serede. Skrížil sa tam kamión, blokovaný je pravý jazdný pruh, zdržíte sa 15 minút. Kolona je na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny, čakáte 10 minút, 10 aj v Bratislave na Jarošovej smerom na Bajkalsku pri Cestároch. V Bratislave na Vajnorskej smerom do centra stojíte tiež pri pracovisku Cestárov 10 minút a 10 aj na výjazde do Hlohovca z D1. A pozor na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec sa na 42. kilometri pasú srnky.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Denne okolo nej prechádzajú stovky ľudí, no málo kto pozná príbeh jej autora. O chvíľu sa pozrieme na život významného bratislavského sochára Viktora Tilgnera a na jeho odkaz pre naše hlavné mesto. Tak zostaňte s nami.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina z Západa. Ideme sa trošku schladiť na miesto, ktoré možno poznáte.
1: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
0: Kto by nepoznal nádhernú Ganymedovú fontánu pred historickou budovou Slovenského národného divadla? Aj v nej sa trošku dá schladiť, ale nie samozrejme veľmi. Je to dielo významného sochára a portrétistu Viktora Oskara Tilgnera. Narodil sa 25. oktobra 1844 v Bratislave vo vtedajšom Prešporku. Napriek úspešnej kariére vo Viedni na svoje rodné mesto nezabudol. Veľkú časť svojej zbierky odkázal Bratislave. Mária Babinská oslovila docentku Katarínu Beňovú z katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá sa dlhodobo zameriava na výskum Tilgnera.
2: Viktor Tilgner s Bratislavou súvisí samozrejme svojim narodením, ale keď mal 2 roky, tak sa vlastne rodina vrátila do Viedne, kde mal prácu jeho otec. A mňa táto téma zaujala, pretože sa pomerne dlho už venujem výskumu jednej veľmi špecifickej výstavy, ktorá sa v Bratislave konala, v vtedajšom Prešporku. A išlo o výstavu, kedy mestské elity a členovia Slobodomurárskej lože chceli získať finančné prostriedky, aby postavili pomník Johanovi Nepomukovi Humelovi. Podarilo sa im zorganizovať veľmi zaujímavú výstavu, bolo tam cez 400 diel, pretože sa rozhodli, že témou tej výstavy budú umelci, ktorí s Prešporkom súvisia.
3: V dobrom svetle sa Tilgner ukázal pred vtedajšou mestskou elitou a po výstave, ktorá bola v roku 1883, mu dali zákazku a mohol teda urobiť pomník venovaný práve Humelovi.
2: Tilgner na tej výstave predstavil skoro 20 diel. A keďže to bol veľmi kvalitný sochár tej doby, ktorý mal veľmi dobré meno už z Viedne, tak sa nakoniec ponúkol organizátorom výstavy, ktorí chceli práve postaviť ten Humelov pomník, že by ho teda aj on vytvoril.
3: V čom bol jedinečný pre Bratislavu, pre vtedajší Prešporok?
2: Viktor Tilgner patril v tej dobe už k veľmi významným sochárom vo Viedni. Zároveň bol veľmi vyhľadávaný portrétista, čiže robil rôzne portrétne busty mnohých významných osobností tej doby. A s týmto renomé on sa teda predstaví v Prešporku, zároveň keďže si veľmi váži pozvanie na tú Humelovú výstavu, preto sa rozhodol darovať mestu 16 svojich diel, ktoré sa dostali do zbierky v tom čase vlastne veľmi ešte krátko fungujúceho mestského múzea. To bolo ako keby jeho prvé poďakovanie tomu mestu. No a zároveň teda začal pracovať na tom Humelovom pomníku a veľkým jeho prepojením s Prešporkom sa stala objednávka na Ganymedovú fontánu.
3: A práve teraz sa pozeráme na nádherné Tilgnerové dielo Ganymedovú fontánu.
2: Išlo o zákazku, ktorá bola cieľene určená teda pred priestor pred divadlom. No a tá Ganymedová fontána bola objednávkou financovanou mestskou sporiteľňou alebo sportkasou a finančným inštitútom, ktorý do toho finančne investoval. A Tilgner najprv vytvoril model v roku 1886 a ten dokonca predstavil na jednej z vôbec prvých výstav novozaloženého prešporského umeleckého spolku Pressburger Kunstverein.
3: Kedy bola umiestnená na toto miesto pred staré slovenské divadlo?
2: Okolo roku 1888 bola dokončená, tam ešte bolo pár problémov, hlavne s tou spodnou vaňou tej fontány, ale keď vyriešili rôzne technické problémy, tak následne už bola teda inaugurovaná do mesta.
3: Veľmi zaujímavá je aj symbolika.
2: Celá téma je vlastne mytologická, čiže je tu zobrazený mladý chlapec Ganymedes, ale zároveň sa tam nachádzajú naozaj konkrétne vodné zvieratá, korytnačky, sú tam raky, sú tam rôzne typy rýb, aby nejakým spôsobom to prepojil s tým elementom tej vody.
0: No a my už o chvíľu spoznáme aj ďalšie diela Viktora Tilgnera.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, rodný dom. Každý veľký príbeh sa začína doma.
1: Stále hovoríme o významnej osobnosti vtedajšieho prešporka Viktorovi Oskarovi Tilgnerovi. Docentka Katarína Beňová z katedry dejiny výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského sa už dlhé roky venuje výskumu Tilgnera. Mária Babinská urobila anketu, ako sa ľuďom páči Ganymedova fontána.
2: Povedal by som, že je veľmi pekná, veľmi rád sa na ňu raz za čas pozerám, keď normálne chodím okolo. Je to proste také príjemne ukľňujúce niečo tuto na námestí.
3: Ganymedova fontána je pre mňa milované miesto, kade chodím každý deň, pretože som staromešťanka, čiže vždy, keď ideme okolo tej fontány, tak sa mi rozbúcha srdce hrdosťou.
1: Od Ganymedovej fontány, ktorá je pred SND, sme sa presunuli k Humelovmu pomníku pred nemeckým veľvyslanectvom.
4: Humelov pomník bol pôvodne tej časti pred Národným divadlom na Hviezdoslavovom námestí. Potom, ako sa postupne prerábalo námestie, ako bol presúvaný na iné miesta. Dneska sa nachádza práve pred nemeckým veľvyslanectvom, čo dáva logické prepojenie, pretože Johann Nepomuk Hummel ako významný rodák z Prešporka pôsobil a zomrel vo Weimare.
1: Ide o bustu na veľkom podstavci.
4: Je to tiež vytvorené v bronze, čiže najprv Tilgner vytvoril sádrový model a ten sa odlieval a potom k tomu navrhol kamenný sokel a keď sa návštevníci pozrú z prednej strany, tak znova sú tam umiestnené také typické postavy dvoch putí, zároveň sú tam znaky odkazujúce na skladateľskú činnosť Hummela a len vlastne z prednej strany je napísané meno.
1: Počas našej prechádzky sme objavili ďalšie dielo Viktora Tilgnera. Nachádza sa na Rudnajovom námestí pod katedrálou svätého Martina, konkrétne vedľa schodiska. Je to taká malá, nenápadná busta Franca Lista.
4: Tá myšlienka už súvisí s časom, kedy Viktor Tilgner zomrel. Týka sa to roku 1911, kedy sa rozhodol Ján Batka. Bol to archivár a veľmi kultúrny človek a propagátor umeleckého a kultúrneho života, že by bolo dobre tu pripomenúť Lista v Prešporku a nechali odliať na základe Tilgnerovej sadrovej busty bronzovú, ktorú umiestnili na sokel a preto navrhli taký plôtik kovový, na ktorom sa nachádza niekoľko taktov z Listovho koncertu, aby pripomenuli teda tohto hudobníka.
1: Predpokladám, že väčšina jeho diel je starostlivo uložená v rôznych zbierkach múzeí či galérií.
4: V súčasnosti pomerne veľká kolekcia aj sadrových, ale aj bronzových svoch Tilgnera je v zbierke Galérie mesta Bratislavy. Ďalej Slovenská národná galéria má vo svojich zbierkach tiež niekoľko búst. Tie diela, ktoré vieme nájsť v týchto zbierkach, sa z veľkej časti dotýkajú portrétov. Sú tam významné portréty takých osobností, ako bola viedenská herečka Charlotte Volterová. Je tam aj portrét cisárovnej Sisi.
1: V archívnych zdrojoch sa nedá zistiť, kde má konkrétne rodný dom Viktor Tilgner.
4: Kde presne žili, nemáme ešte tak prebádané. Je možné, že to bolo niekde práve v tu v starom meste a možno to ešte čaká na nás niekde objaviť v archíve.
1: Docentka Katarína Beňová aktuálne pripravuje Tilgnerovi knihu. Tá vyjde na budúci rok a na jeseň v roku 2027 by mala byť aj výstava v galérii mesta Bratislavy.

0: v Rádiu Regina Západ o chvíľočku preladíme na slovenčinu, zahráme si Ukitas. Tancuj ako to cítiš, ten rytmus si ťa chytí. Aj vietor hneď po zelenej vlne.
1: Pohotovosť.
2: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Na D2 za Malackami smerom do Česka na kilometri 16,5 sa z kamiona utrhol náves, ktorý narazil do stredových zvodidiel, blokuje ľavý jazdný pruh, úsekom prechádzate opatrne. Na D2 na výjazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto, blokujú pravý jazdný pruh. Na D1 pri Blatnom smerom na Trnavu sa prevrátil kamión, úsek je úplne neprejazdný, obídete to po ceste I-61. Nehoda je aj pred Veľkým Lapašom smerom z Nitry, zrazili sa dve autá, prejdete striedavo. Kolona je v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny, čakáte 15 minút, 10 v Bratislave na Dostojevského rade smerom na most SNP a 10 na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pomáha budovať kondíciu, posilňuje telo, podporuje duševnú pohodu a učí nás dôležitým životným zručnostiam. Hovoríme o športe a o pohybe a povedzme si teraz, prečo by mali deti športovať.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
0: Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, aby deti a dospievajúci mali v priemere aspoň 60 minút pohybu denne so strednou až vyššou intenzitou. Realita je však často iná. Mnohé deti trávia veľkú časť dňa sedením pri obrazovkách alebo mobiloch a pohybu majú čoraz menej. Prečo by teda mali deti športovať? Športový psychológ Mojmír Trebuňák.
2: Od tých zdravotných dôvodov po psychologické si myslím, že tam je veľké množstvo výhod, ktoré šport ponúka tomu dieťaťu. Skrz tréningy, skrz súťaže, stretávanie sa množstvo zážitkov.
0: Čiže je to zdravé súťaženie je veľmi dobré, áno?
2: Áno. Často sa ma pýtajú, aký je najzdravší a najlepší šport. Ja hovorím, že ten, ktorý vás baví. Lebo pritom vydržíte najdlhšie a tým pádom z neho získate najviac benefitov aj pre vaše zdravie, aj pre vašu psychiku.
0: Keby sme si možno mali porovnať dieťa, ktoré nešportuje a dieťa, ktoré športuje. Aké sú medzi nimi rozdiely? Čo všetko získava dieťa práve tým, že športuje?
2: Určite je tam disciplína o viacero vzťahov, určite je tam viacej nejakých návykov dobrých, je tam aj zdravší telesný vývin, pretože vieme, aký je pohyb pre nás dôležitý. Je tam aj taká postupná tvorba hodnôt v tom živote, ktoré šport so sebou prináša. Je tam prevencia z zdravotných rizík, ktoré máme spojené s tým, keď my nejakým spôsobom nešportujeme. Je to podobné napríklad aj pri umení, že keď niekto má herectvo, hudobný nástav niečo, tak tie výhody z toho, čo sa týka nášho mozgu, môžu byť veľmi podobné.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: V našom seriáli tento týždeň hovoríme o ľane a o konope. Tieto materiály sa často využívali v minulosti, potom prišli rôzne priemyselné technológie, ktoré ľan a konopu odstavili do úzadia. Dnes sa však vracajú. Niektorí pestovatelia majú už aj linky na pozberovú úpravu. Napríklad Slovenské konopné družstvo spája pestovateľov a dodáva ich spracovateľom pre stavebné účely. Takto bolo postavených už niekoľko desiatok domov s využitím konopného materiálu. Martinovi Jurčovi viac povedal na jednej prezentácii zástupca spoločnosti Branislav Beník.
2: Slovenské konopné družstvo pestuje a spracováva nám konopu. My robíme výskum a aj staviame tie domy z toho konopného betónu alebo izolujeme s tým konopným vláknom tie domy.
3: Chcete ísť tou cestou, to čo nie je u nás vyskúšané alebo bolo vyskúšané a potom sme od toho odstúpili a pridali ste k tomu moderné technológie?
2: No navrat k prírode a s tými novými technológiami. Napríklad hej, dekortikačnú linku skoro spracováme, to tu bolo pred niekoľkými desiatkami rokov, hej, takže ideme len krok späť novými technológiami.
3: No pozrime sa, čo tu všetko máme a skúsme si to tak opísať. Ideme od tej plodiny samotnej až k tým výrobkom.
2: Tak, máme tu nám konopnú stonku.
3: Vyzerá to trošku možno, že ako kukurica, tá stonka.
2: Vo vnútri je taká drevitá časť, ktorú vlastne potom na dekortikačnej linke drvíme, oddelujeme od toho vlákna. Potom tu nám máme konopné vlákno, ktoré vychádza z našej dekortikačnej linky. Následne tu nám máme konopné pazdierie, to je tá konopná drť z tej stonky.
3: To konopné vlákno to poznáme možno zo starých filmov. Tá drť to je taká drevitá drvina.
2: A vlastne potom tú drevenú drť z tej konopy my miešame s vápnom, s minerálmi, vysypujeme to medzi demenie priamo na stavbe a robíme vlastne tak celý ten tvar toho domu.
3: V podstate ako nejaký panel, ktorý má tú vnútornú časť, tú drevitu alebo tú konopnú.
2: Toto je iba akože vzorka, ktorá išla na výskum, ale my robíme monolit, proste ako keby, že odlievate betón, ale ten konkrétny betón, ktorý všetci poznáme ako betón, my to nahradzame vlastne tým konopím a vápnom a minerálmi. Takže my máme jednoliatú konštrukciu s drevom, zmiešanú vlastne konopným betónom.
3: Aké sú vlastnosti takýchto materiálov, teda stavebných? Teda dnes sa veľa dá na izoláciu, na to, aby tá energia sa udržala v tej stavbe?
2: No, vlastne konopný betón je teploizolačný a vyplňový materiál. Nie je samonosný, môže byť samonosný, ale museli by sme pridať viac vápna, ale prišli by sme o tie teploizolačné vlastnosti. Takže my vlastne sa viac sústredujeme na to, aby bol ten teploizolačný, čiže postavíme si ten skelet drevený a obalíme tým konopným betónom. Dodatočne nie je potrebné ho izolovať, veľmi dobre pracuje s vlhkosťou, je odolný voči ohňu, priezdušný tento materiál.
3: Ako to vyzerá cenovo, pokiaľ ide o porovnanie s tradičnými materiálmi, izolačnými?
2: S tradičnými konvenčnými materiálmi sme úplne rovnako. Plus minus, hej, jasne, tam lietajú možno drobné centy, eurá, ale na rovnaké kategórii sme.
3: Vy ste mali aj nejaké vzory, keď ste povedzme všetko toto zavádzali do praxe?
2: Francúzi už sú niekoľko rokov ďalej od nás, my sme sa vlastne inšpirovali nimi. Angličania, Belgičania, takže mali sme všetku tú literatúru, všetky tie postupy a my sme si len zobrali našu konopu, naše vapno, naše minerály, urobili sme si vlastný výskum s STUčkou v Bratislave, no a vlastne tak presne.
1: Zajtra si v rovnakom čase v našom seriáli povieme o využití konopy v potravinárstve a kozmetike.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Naše popoludnie je vo svojom závere. O chvíľočku o 17.00 prinášame žurnál Rádia Regina 17.30. Zahrajte mi túto a o 18.00 sa prihovoríme už našim deťom. Čaká nás rozprávka Jana Uličianského, Beverička, Veronka. Tak vám želáme pokojný zvyšok dnešného pondelkového večera. Lúčia sa Michal Nefe a Darina Mikolášová.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
4: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
3: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
4: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
3: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
4: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
3: Tešíme sa na vás.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Nedeľnú búrku pocítili najmä obyvatelia stredného či horného Považia. Zlomený konár zo stromu usmrtil muža. Vyše 20 tisíc domácností zostalo načas bez elektriny. Na slovensko-poľskom pohraničí pribudli digitálne modely 5 chrámov. Aj takto chcú zachrániť sakrálne pamiatky pre budúce generácie. Medzinárodní tréneri v modrom kameni vzdelávali učiteľov základných škôl v severskej chôdzi Nordic Walkingu. Pri počúvaní vás víta a pekný deň praje Boris Alkhala.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Viac ako 20 tisíc odberných miest bez elektriny, mnohé materiálne škody, ale žiaľ i ľudský život. Aj taká je bilancia včerajších intenzívnych búrok, ktoré postihli najmä stredné a horné Považie, či okresy Zvolen a Lučenec. Energetici odhadujú, že niektoré lokálne výpadky budú riešiť ešte aj zajtra. Následky počasia sa stali osudným pre obyvateľa v okrese Púchov.
2: Pani Katarína z Považskej Bystrice si na nedeľu naplánovala spolu s rodinou oslavu s hostinou na záhrade pri vode. Hoci si začiatok kvôli nepriaznivej predpovedi posunuli na predpoludnie, počasie ich aj tak zaskočilo.
3: Začal obrovský vietor, ale to nie je, že postupne. Zo sekundy na sekundu zrazu jednoducho len fučalo, všetko lietalo.
2: V krátkom čase museli podľa nej pred náporom vetra ratovať všetko. Od kočíka s bábetkom, cez deti až po veci na stoloch.
3: Utekali sme sa schovať do záhradného domčeka, časť ľudí do aut. Bolo to naozaj nepríjemné.
2: Silná búrka postavila do pozoru hasičov a energetikov. Hovorca stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš označil situáciu dokonca za kalamitnú, keďže bez elektriny zostalo na čas vyše 20 tisíc odberných miest.
4: Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec.
2: Doplnil, že príčinou poruch boli najmä konáre a stromy, ktoré spadli na vzdušné vedenie. Dodal, že niektoré lokálne výpadky budú riešiť ešte aj zajtra. Jednou z najpostihnutejších obcí bola Beluša pri Púchove. Prednosta obecného úradu Patrik Štrbák hovoril o poškodenom elektrickom vedení aj o polámaných stromoch.
5: Predovšetkým na sídlisku Ľudovita Štúra priamo medzi bytovkami, kde teda hrozilo aj potenciálne zranenie a dopadli tie konáre. V podstate dá sa povedať časťou až priamo na parkovacie plochy. Sme radi, že sa to zaobišlo bez zranenia.
2: Menej šťastia mal ale 51-ročný muž z Púchovského okresu, ktorý počas búrky hľadal ukryt práve pod stromom. Pokračuje krajská policajná hovorkyňa v Trenčíne Petra Klenková.
6: Silný vietor pravdepodobne odlomil konár, ktorý mal na neho spadnúť. Muž pri udalosti utrpel zranenia, ktorým na mieste žial podlahol.
2: Polícia v tejto súvislosti apeluje na verejnosť, aby nepriaznivé počasie nepodceňovala. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: O chátrajúcej budove na Masarykovej ulici v Košiciach vie takmer každý Košičan. Lokalita patrí dlhodobo k problémovým miestam v meste. Polícia, hasiči aj záchranári tam zasahovali opakovane. Budovu navyše obývali ľudia bez domova a obyvatelia marginalizovaných komunít.
7: Po ulici sa šíri zápach a ľudia upozorňujú, že ide o najnebezpečnejšiu ulicu v Košiciach.
8: Sú tu večné problémy s nimi, agresivita, hádky, znečistenie. Už vlastne sa obnažujú slečny, ktoré tu prežívajú pred malými deťmi.
9: To dosť v katastrofálnom stave tu. Malo by sa s tým začať robiť, vyriešiť to.
10: A škoda je tej budovy, fakt, že ja by som za to bol, že by nezburán, ale že by nejaké priestory.
7: Stav objektu je podľa úradov havaríny a budova staticky nevyhovuje. Náklady na jej zachovanie či rekonštrukciu by boli podľa regionálneho úradu školskej správy príliš vysoké. Úrad preto uzavrel zmluvu na jej demoláciu. Zo stanoviska vyberáme.
11: Suma 447 095 eur zahrňa búracie a demolačné práce stavebných objektov, likvidáciu a odvoz zbúraných stavebných prvkov na skládku. V súčasnosti už prebiehajú búracie a demolačné práce objektov v areáli.
7: Úrad v stanovisku uvádza aj problémy s osobami, ktoré sa v budove zdržiavali bez oprávnenia a nechceli ju opustiť. Zástupca starostu mestskej časti Staré Mesto Vladimír Eper rieši.
12: Ľudia, ktorí tam žijú, nemajú byť rukojemníkmi chátrajúcej budovy ani nekonečného čakania na rozhodovanie štátu a my sa samozrejme s týmto rozhodnutím prospekt našich staromešťanov stotožňujeme. Požiare, opakované výjazdy hasičov, polície, narušenie verejného poriadku či obavy o deti, o majetok, to všetko dlhodobo ovplyvňuje život obyvateľov v okolí.
7: Proti zbúraniu sú aktivisti, architekti aj niektorí obyvatelia Košíc. Tvrdia, že budova bola dlhodobo zanedbávaná štátom a existovala aj možnosť jej zachovania. Pokračuje Peter Beno z iniciatívy Za modernú architektúru.
13: Poznáme príklady iných budov, ktoré boli v horšom stave, ktorým chýbali časti strechy alebo časti podlah a tie budovy sa dali zachrániť. Regionálny úrad školskej správy nevnímal tieto možnosti a považujeme statický posudok a odvolávanie sa naň za účelový.
7: V areáli chce ministerstvo školstva vybudovať nové sídlo regionálneho úradu školskej správy a ďalších organizácií, napríklad Centier poradenstva a prevencie. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Vodičský preukaz už nebude možné získať bez skončenia základnej školy. Tí, ktorí nemajú tzv. Nižšie stredné vzdelanie, sa totiž do autoškôl nebudú môcť zapísať. Ministerstvo vnútra hovorí o väčšej bezpečnosti na cestách, no chcú mladých zároveň motivovať, aby sa učili a minimálne to najzákladnejšie vzdelanie získali.
14: Miroslav Zelina je riaditeľom školy v Lomničke.
15: V tomto školskom roku nám končilo 76 žiakov, ale v 9. ročníku len 22, z toho jeden žiak sa vzdelával v zahraničí.
14: Podľa posledného sčítania obyvateľov je u nás takmer 15 tisíc ľudí bez školského vzdelania. Doteraz sa do autoškoly prihlásiť mohli, po novom to už nepôjde. Štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
16: Sa bude zvyšovať bezpečnosť, pretože budú zodpovednejšie pristupovať aj k tomu, akým spôsobom sa správať na ceste.
14: Inšpiráciou bola obdobná legislatíva v Maďarsku. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom oslovení obyvatelia.
17: Každé šieste dieťa neukončí vlastne stredné vzdelanie bez diplomu a samozrejme to vedie k tomu, že nezamestnanosť týchto detí do budúcnosti je 38%.
18: Da, ktorý je šikovný aj taký, ktorý nemá ani strednú školu. A prečo by si nemohol zrobiť vodický?
19: Človek, ktorý šoferuje, by mal vedieť čítať, písať.
20: Nie je to zlý nápad.
14: Niektoré autoškoly zmenu prijímajú s rozpakmi. Bývalý predseda Združenia autoškôl Slovenskej republiky Andrej Budaj, po ňom konateľ autoškoly na Sabinovskej ulici v Prešove Milan Jusko.
21: Vždy na konci je skúška a tá skúška buď je urobená, alebo nie je. V prípade, že je, je to nepodstatné, či mal odchodený 4 roky 9 alebo 11.
22: Nie je celkom jasné, ako to autoškoly budú kontrolovať, či má niekto základnú školu alebo nemá.
14: Podľa Lucie Kurilovskej si autoškoly budú môcť dosiahnuté vzdelanie preveriť.
16: Je nastavený mechanizmus, aby aj autoškola vedela, že tá konkrétna osoba má skončené to vzdelanie, ktoré zákon vyžaduje.
14: Zmena začne platiť v septembri budúceho roka. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Do aktuálnej prepoisťovacej kampane vstúpila premenná. Zlúčenie poisťovní Dôvera a Unión, ktoré má nastať v roku 2027, môže zamiešať karty už teraz. Zdravotnícka analytička Jana Ježíková približuje, že Unión bol často kompromisom pre tých, ktorí nechceli byť v štátnej poisťovni, ani v tej, ktorú vlastní finančná skupina Penta.
23: Očakávam aj podľa tých prvých reakcií aj na sociálnych sieťach, že viacero takýchto poistencov uvažuje v podstate o jedinej alternatíve, ktorá im zostane, a to je tá všeobecná zdravotná poisťovňa.
1: Riaditeľ INEKO Dušan Zachar zásadné presuny poistencov nepredpokladá.
24: Nejaké percento ľudí určite prestúpi aj z Uniónu do VŠZP, ale myslím si, že nebude to nejaké masívne.
1: Prepoistiť sa je možné do 30. septembra. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Pred senát dnes predstúpilo 9 obžalovaných, dvaja požiadali o konanie v neprítomnosti. Pojednávanie sa začalo výpoveďou spolupracujúceho obžalovaného Bernarda Slobodníka, ktorý opisuje fungovanie údajnej zločineckej skupiny, jej vedenie aj spôsob zadávania pokynov. Jeho obhajca Ján Dulovič.
25: Prvý skutok je popísanie celej štruktúry fungovania organizácie zločineckej skupiny, takže ja si myslím, že zatiaľ vypoveda konštantne a vypoveda pravdivo. Stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď.
1: V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Obžaloba viní skupinu okolo Norberta Bödera zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupcie aj zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v rokoch 2012 až 2018. Prokurátor Bohdan Čalovský.
26: Je to naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov, ktorí nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorým zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií.
1: Obhajoba zákonnosť vyšetrovania aj obžaloby odmieta. Ďalšie pojednávania naplánovali na stredu a štvrtok. Štátni tajomníci ministerstva životného prostredia Štefan a Filip Kufovci sú nateraz nevinní v prípade nebezpečného vyhrážania. Okresný súd Poprad ich po viac ako troch rokoch oslobodil, keďže sa nepodarilo preukázať, že skutok sa stal a bol trestným činom. Prokurátor sa voči rozhodnutiu súdu odvolal.
2: K nebezpečnému vyhrážaniu malo dôjsť pred 5 rokmi. Otec a syn Štefan a Filip Kufovci spolu s treťou osobou mali napadnúť Radoslava Ksiažeka, zamestnanca spoločnosti, ktorou je člen rodiny Kufovcov, v spore o pôdu.
3: Najprv len slovnými takými vyhrážkami nejakým spôsobom atakovali a hlavne pán Štefan Kufa. Do toho všetkého potom vlastne mi ešte Filip chytil nohy v oblasti členkov a Štefan Kufa ma pesťou udieral do oblasti slabín. V podstate neublížili mi nejak vážne fyzicky, ale útok to bol.
2: Súd sa ním zaobral viac ako 3 roky, všetkých troch obžalovaných oslobodil, najmä preto, že k udalosti došlo bez priamých svedkov. Boli pri nej prítomní len poškodení a obžalovaný. Súd skonštatoval aj rozdiely vo výpovediach poškodeného a svedkyne. A po tretie, poškodený nemal zranenia, ku ktorým by podľa opisovaných udalostí malo dôjsť, hovorí štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
4: Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok. Troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
2: Na vynesení rozsudku sa nezúčastnil poškodený, ale ako svedkyňa jeho zamestnávateľka Henrieta Bagoňová.
5: Pán Ksiažek neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s Kufovcami, nechce ich vidieť. Zažil traumu, psychickú traumu, toho bude sprevádzať aj do smrti.
2: Prokurátor sa voči rozhodnutiu okresného súdu odvolal a o spore bude rozhodovať Krajský súd v Prešove. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Učitelia základných a materských škôl prechádzajú rôznym špecializovaným inovačným vzdelávaním vo forme kurzov, ktoré organizujú rôzne inštitúcie, ako je napríklad Športová federácia Nordic Walking. V základnej škole v Modrom kameni pripravili už po druhý raz inovačné vzdelávanie pre pedagogov, školských trénerov a vychovávateľov z celého Slovenska. Nahrávala Klaudia Urdová.
6: Nordic Walking, severská chôdza so špeciálnymi paličkami, sa postupne stáva pevnou súčasťou vyučovania aj na slovenských základ školách. Výnimkou nie ani základná škola s materskou školou v Modrom kameni. Pri mikrofóne mám jej riaditeľku Zuzanu Balovú. Toto inovačné vzdelávanie ste pripravili už po druhý krát v tejto škole pre pedagógov a vychovávateľov z rôznych základných slovenských škôl. Okrem toho teda, že získajú aj osvedčenie, tak ešte je tam ďalší benefit.
8: Získajú osvedčenia, tým pádom získajú aj 3% k platu v rámci profesionálneho rozvoja, ale hlavne získajú tie zdravotné benefity, ktoré tento šport prináša.
6: Máme medzinárodného rozhodcu Štefana Lieskovského. Takýmto spôsobom sa môžu pedagógovia, vychovávateľi alebo aj školskí tréneri vzdelávať.
20: V podstate sa týmto spôsobom dostane šport, by som povedal, širšej verejnosti a oslovíme hlavne mladú generáciu. Určite to pomôže deťom v rozvoji tej pohybovej aktivity, lebo tam asi to je dosť také slabšie v súčasnosti. Samozrejme, je to aj taká doba tej psychohygieny. Je to forma, ako sa odreagovať, hlavne keď je to v prírode.
6: Učiteľka, asistentka v základnej škole v Modrom kameni Renata Adamová až z Bratislavy prišla na inovačné vzdelávanie Športovej federácie Nordic Walkingu Michaela Píšová.
27: Veľmi ma to baví, lebo cvičí sa aj svoju kondíciu a je veľmi dobrý vplyv to má na to psychické zdravie, čo je veľmi dôležité pre tých učiteľov. A myslím si, že by to mohlo zaujať aj mladšie ročníky a rada by som si otvorila nejaký krúžok v rámci základnej školy, kde pracujem.
6: Rudolf Palo je teda tiež medzinárodný rozhodca Športovej federácie Nordic Walkingu, aj inštruktor zároveň v jednej osobe. Vy sa tak dosť venujete deťom a na hodinách tej telesnej výchovy sa neučia teda len mechanicky chodiť, ale možno, že aj nejaké rôzne hry s nimi hrávate, je to tak?
28: Presne, robíme aj hry s nimi, ktoré sú dobré na pravú, ľavú hemisféru, je to na aj ADHD a mám také deti, že sú aj dosť také obezné, ktorých to baví a pekne chodia.
6: Narastá záujem o Nordic Walking?
28: Určite áno.
1: Uhorková sezóna vrcholí. Uhorky nakladačky patria k najobľúbenejším druhom letnej zeleniny. Vo veľkom sa však u nás nepestujú. Naša sebestačnosť sa hýbe okolo 11%. Napriek tomu možno pár pestovateľov nájsť aj na Slovensku.
7: V Bučanoch pri Trnave začali uhorky pestovať len vlani agronom spoločnosti Plantex Dalibor Fajnor.
9: Uhorkám sa tu darí dobre, je tu priaznivé podnebie, teplo, zavlažujeme každý deň. Najpracnejší je ten zber.
7: Aj preto sa pri ňom rozhodli ísť cestou samozberu. Úroda na jednom hektári dosiahne asi 15 tón.
9: Samozber riešime kvôli tomu, aby ľudia prišli na to pole, vyskúšali si, jak tá práca chutí, mali zážitok z toho.
7: Záujem o takýto spôsob zberu potvrdili aj samozberači.
10: Doma sa nám neurodili a syn strašne ľúbi uhorky kyslé, takže nazbierame, aby sme mali na zimu.
11: Neviem v obchode, že odkiaľ ich vozia, alebo takto, takže je lepšie takto, keď vieme, odkiaľ sú.
7: Väčších polí s uhorkami je však na Slovensku pomerne málo. Zeleninu u nás pestujeme na ploche asi 9,5 tisíc hektárov, no a uhorky tvoria len 23 hektárov. Dôvodom je nestabilné počasie a vysoké náklady na pestovanie, najmä na pracovnú silu. Alena Andrejová z katedry zeleninárstva zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
12: Pestovateľské plochy sú naozaj už minimálne, sú na úrovni možno 1/3 spred 10 rokov a nedostatok uhoriek je doplňaný len drobnými pestovateľmi.
7: A to najmä záhradkármi. Nechýbajú ani u Milana Kajana v Lipovej, ktorý ich každoročne pestuje pre celú rodinu aj známych.
13: Vzhľadom na to, že máme radi len také menšie uhorky, tak uberáme denne, niekedy aj dvakrát. Zavárame a jeme na čerstvo.
7: Aby bola úroda, a o uhorky sa treba aj náležite starať, a to od mája až do augusta.
13: Toho roku je to veľmi náročné, lebo vzhľadom na tie vysoké teploty a nedostatok dažďa, treba polievať minimálne raz až dvakrát denne, treba aj prihnojovať.
7: Práve náročnosť na prácu je ďalším dôvodom, prečo vo veľkopestovaní uhorky ubúdajú a presúvajú sa skôr do záhrad. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Na slovensko-poľskom pohraničí pribudli digitálne modely 5 chrámov. 2 sú na slovenskej strane, 3 v Poľsku. Moderné skenovanie má pomôcť zachrániť sakrálne pamiatky pre budúce generácie.
15: Stačí požiar, povodeň alebo zemetrasenie a historická pamiatka môže nenávratne zmiznúť. Aby ju bolo možné v prípade nešťastia čo najvernejšie opraviť, vzniká jej digitálna kópia. Na slovensko-poľskom pohraničí takto zdokumentovali 5 chrámov, hovorí správca farnosti v obci Sulín Pavel Sirotňák.
17: Táto digitalizácia funguje a slúži na to, aby vlastne takouto formou bola vytvorená tá projektová dokumentácia a nedaj Bože, ak by k niečomu takému došlo, tak vieme to znovu obnoviť.
15: Výsledkom nie sú len fotografie, ale presné trojrozmerné modely, ktoré môžu v budúcnosti poslúžiť pri rekonštrukcii alebo obnove poškodených chrámov. Projektový manažér Martin Vavrek.
18: Výstupom budú vizualizácie 3D modely a všetky tie podklady budú slúžiť na to, aby mohlo zachovať sa to kultúrne dedičstvo do budúca.
15: Vďaka projektu sa do obce Matisová po 10-ročiach vrátil v podobe miniatúry aj drevený kostolík, obyvateľka Iveta Kundrátová.
29: Práve tento monument je na tom istom mieste, kde pôvodný chrám stál a vlastne aj tá cestička lemuje pôvodnosť, ktorá ku chrámu išla.
15: Originál patrí medzi najvzácnejšie drevené chrámy regiónu. Skanzane pod Ľubovnianským hradom si ho návštevníci môžu pozrieť dodnes spolu s ikonostasom a ďalšími vzácnymi artefaktami, ktoré pripomínajú jeho staročnú históriu, hovorí riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík, po ňom lektorka Lívia Hudáková.
30: Drevený chrám svätého Michala z Matisovej bol prvým objektom, ktorý bol prevezený do skanzenu pod hrad Ľubovňa. Pri našej návštevnosti videlo túto cerkovku určite viac ako milióny ľudí.
31: Bol postavený bez klincov a keď ho sem znova skladali dokopy, tak už to nevedeli urobiť bez klincov.
15: Projekt má význam nie len pre cirkev, ale je dôležitý aj z hľadiska cestovného ruchu. Opäť Pavel Sirotňák.
17: Aby tí turisti alebo cyklisti, ktorí budú prichádzať, aby sa tu mohli zastaviť a mohli teda ísť pozrieť si reálne a navštíviť ten chrám v skanzene.
15: Slovenská farnosť Sulín a poľská Žegiestov chcú pridať aj informačné tabule a ich cieľom je aj to, aby sa stali inšpiráciou pre ďalšie farnosti. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Čo niekde ostáva zabudnuté, inde si uchovávajú. V Liptovských Sliačoch predstavili novú knihu o tradičnom odievaní v obci pod názvom Sliačanmi nosené. Vyše 220 stranovú publikáciu vydalo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.
32: Autorkou knihy je etnologička Jana Veselovská, rodačka z Liptovských Sliačov. Zachytila v nej bohatstvo odivnej kultúry prostredníctvom faktov a spomienok, ktoré formovali život Sliačanov.
33: Tradične v Liptovských Sliačoch má veľmi bohatú okultúru.
0: kultúru a je veľmi špecifický, je raritný. Od toho roku 2018 sme robili prvý taký hĺbkový výskum a sme sa snažili získať čo najviac variantov odevu. Zastavili sme sa pri čísle 30. Čiže taká žena v minulosti vo svojej truhlici mala 30 možností odevu.
32: Kniha je určená nielen obyvateľom Liptovských Sliačov, ale aj odbornej verejnosti, etnológom či vedúcim folklórnych súborov.
0: Tunak budú mať naozaj veľmi jasne napísané, čo, ako a pri akých príležitostiach aký odev sa mohol nosiť, lebo často vidíme pomiešaný kroj, ktorý Sliačania keď vidia, tak povedia, že toto sa takto u nás nenosilo. Toto je asi najdôležitejšie, zachovať si tú múdrosť a krásu.
32: Knihu doplňajú farebné aj dobové čierno-biele fotografie od sliačanských rodákov. Jedným z nich je folklorista Daniel Mojš.
3: Som rád, že sa publikujú, lebo tie fotky v elektronickej podobe niekde na kľúči, na počítači môže byť, ale viacej ľudí sa s tým oboznámia, tak ja to tiež chcem, aby sa to zachovalo.
32: Pre riaditeľku kultúrneho strediska Miroslavu Palanovú je kniha aj cenou učebnicou.
4: Veľmi sa z toho teším, pretože je to prezentácia nielen Liptovských Sliačov, ale celého regiónu Liptov. Vidím, že v Liptovských Sliačoch je veľký záujem. Ju budeme ponúkať aj odbornej verejnosti. Je aj takou učebnicou tým, ktorí sa zaoberajú tradičnou kultúrou.
32: Publikáciu ľudia z obce privítali.
5: Mám veľkú radosť, že vôbec vznikla táto kniha.
14: Teší ma, že dačo takéto vyšlo v rámci Liptovských Sliačov.
16: Veľmi, ale fakt veľmi som sa na tú knižku tešila.
32: Ak by Liptovské kultúrne stredisko našlo finančné prostriedky, nevylúčuje vydať knihu o tradíciách ani v ďalších obciach. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta. Britský premiér Keir Starmer odovzdal kráľovi Karolovi III. Svoju demisiu. Novým britským premiérom je Andy Burnham, ktorý vyhlásil, že Spojené kráľovstvo musí svetu ukázať, že dokáže získať späť svoju stabilitu. Vo svojom prvom prejave avizoval vytvorenie nového politického aj ekonomického modelu krajiny.
19: Tento moment bude pre Veľkú Britániu zlomový. Zmeníme politiku tak, aby bola viac založená na spolupráci a zameraná skôr na riešenie problémov, než na zbieranie politických bodov. Ešte tento rok predložím nový 10-ročný plán, ktorý vytýči cestu k takej krajine, akú všetci chceme mať, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame alebo ktorú stranu podporujeme.
1: Nový premiér predstaví prvé opatrenia na zníženie životných nákladov zajtra. V indickej metropole New Delhi polícia rozohnala veľký protest mladých ľudí, ktorí vládu obviňujú z ignorovania ich kopiacich sa problémov. Takzvanú skupinu šváby sú za uplynulé roky podľa komentátorov najväčšou výzvou pre tamojšie zriadenie. Študenti síce tvrdia, že vytrvajú, kým nedosiahnu svoje, indickí predstavitelia s nimi však zatiaľ odmietajú viesť dialóg. Úroda pšenice vo Francúzsku tento rok klesne na takmer 31 miliónov tón, čo predstavuje pokles o 7,6% oproti minulému roku. Poklesne aj úroda kukurice. Dôvodom je sucho, ktoré negatívne zasiahlo výnosy v prípade najväčšieho producenta obilia v krajinách Európskej únie.
21: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Včerajšie finále majstrovstiev sveta vo futbale si nenechali ujsť ani mnohí na juhu stredného Slovenska. Nejedného z nich obzvlášť priťahovala hra argentínskeho kapitána Lionela Messiho. Atmosféru zachytil redaktor Radovan Kondrlík, ktorý zároveň zistil, že nedaleko Lučenca vyrastá futbalista s jeho menom.
22: Messi, ideš! To bude gól!
23: 15-ročného Tomáša Kamenského z obce Stará Halič už niekoľko rokov neoslovia na ihrisku inak ako menom slávneho Argentínčana. Prezradil, ako mu priskla prezývka, na ktorú je hrdý.
24: Keď som bol malý, tak som sa strašne ho podobal a tak som aj hral. On je taký tvorivý, vie si hľadať priestor, vie, kde má byť, kedy a ako.
23: Podobne ako argentínska hviezda zahráva v týme rohy. Svojmu vzoru dával pred finále so Španielskom veľké šance. Znova Tomáš Messi Kamenský.
24: Messi proste najlepší strelec. No už nie, lebo Mbappé dal 4-2 gól, ale dneska to otočí, ja mu verím, dá hat-trick, Argentina vyhrá.
23: Iného favorita mal takmer 94-ročný Michal Žigo zo Starej Haliče. Vášnivý fanúšik futbalu si pamätá ešte na šampionáty tesne po druhej svetovej vojne. Tohtoročný mundial sledoval napriek vysokému veku bez problémov dlho do noci.
25: Bude troška aj našťastí, ale by málo Španielsko hrá futbal taký, že ako futbal, že prekvapí. Veľkú techniku majú Španieli.
23: O majstrovstvách sveta sa cez víkend víkend hovorilo aj v obci Vidina. Bol tam turnaj na počesť Alexandra Horváta, rodáka, ktorý ako kapitán doviedol Slovan Bratislava k slávnemu víťazstvu nad FC Barcelona. Prezident futbalového klubu Vidina Pavol Bútor.
2: Ja si myslím, že Španielsko by malo vyhrať na tú Argentínu.
23: Na svetový šampionát sa bude v okolí Lučenca zrejme spomínať aj v najbližších dňoch. Jednou z hviezd blížiaceho sa novohradského folklórneho festivalu sú krajania Lionela Messiho z Argentíny.
1: Slovan Bratislava nabral smer Gruzínsko, kde ho zajtra čaká úvodný zápas druhého predkola Ligy majstrov na pôde Ibérie Tbilisi, hovorí kapitán Andraš Šporár.
6: Očakávam ťažký zápas, jasné, sú to kvalifikácie za Ligu majstrov. Všetky týmy, s ktorými budeme hrať, sú šampióni svojej krajine. To znamená, že niečo znajú, ale my sme Slovan, my chceme postúpiť do Ligy majstrov a verím, ja 100% verím, že sa nám to môže podariť.
1: Belasi získali pred zajtrajším vstupom do novej sezóny tretiu letnú posilu. Po brankárovi Popovičovi a obrancovi Kozlovskom zamieril k Belasím aj panamský reprezentačný stredopoliar Cristian Martínez.
21: Predpoveď počasia.
1: V útorok bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. V noci od 15 stupňov na juhu do 4 v dolinách, cez deň 17 až 28 stupňov. Slabý alebo severný vietor do 30 km za hodinu.
21: Žurnál Rádia Regina.
1: Vysielali a pripravili ho pre vás Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Boris Alkhalagi. Z Bratislavy vám prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
21: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 26 minút.
21: Zelená vlna.
7: Prevrátený kamión na D1 a nehody na východe, ponúkame správy z dopravy. Na D1 pri Blatnom smerom na Trnavu sa prevrátil kamión. Úsek je úplne neprejazný, obídete to po ceste 61. Na D2 na viazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Blokujú pravý jazdný pruh. V Bratislave na križovatke Bojnickej a Vajnorskej sa zrazili tri auta, blokovaný je jeden pruh. Pred Veľkým Lapášom smerom z Nitry sa zrazili dve auta, prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala medzi Popradom a Novým Smokovcom, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach na obchvate za mostom BZS smerom na Prešovskú cestu pri výjazde od sídliska nad jazerom sa ťuklo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa tam asi 10 minút. 25 minút sa zdržíte v kolóne v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. 15 minút si pripravte pred Bernolákovom smerom z Bratislavy a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút si počkáte v Bratislave na Dostojovského rade smerom na most SMP, na viazde do Pezinka zo Svätého Juraja z Viničného a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na diaľnici D1 je uzatvorený tunel Výšňové smerom do Žiliny. Obídete to cez Strečno. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
21: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudových piesní. V relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy sa pozrieme, ako sa na letné mesiace patrí, na chvíľu za hranice našej republiky. Pripomenieme si významnú speváčku moravských ľudových piesní Vlastu Gricovú. Vo veku 78 rokov odišla do večnosti 20. júla presne pred 5 rokmi. Aj v našom rozhlasovom archíve máme niekoľko zaujímavých klenotov v jej podaní. Tak nech sa vám dobre počúva až do 18. To vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

legendárnej straňanskej speváčke a nenapodobiteľnej interpretke najmä balád a milostných piesní z jej regiónu. Profesiou bola maliarka skla a spevácke základy, no predovšetkým repertoár, získala od svojej matky, vynikajúcej speváčky Alžbety Končitíkovej, ktorá sa narodila v roku 1913 a zomrela v roku 1999. Od Alžbety Končitíkovej čerpala okrem iného aj početná skupina folklórnych zberateľov. Ich rodinná spevácka spolupatričnosť je zachytená napríklad vo filme Spievačky z pomezí z roku 1981. Mimoriadnou speváčkou bola aj babička Vlasty Gricovej z otcovej strany, Veronika Končitíková, obľúbená predspeváčka na procesiách a tiež vedúca osobnosť svadobných i pohrebných obradov vo svojej obci.

Vlasta Gricová ako detská speváčka začínala v miestnom súbore Javorina, kde si ju cymbalista Jaroslav Čech a primáš Jaroslav Stanek v roku 1957 vyhliadli pre Hradišťan. Keď tento v roku 1972 z politických dôvodov načas skončil svoju činnosť, začala sa spolupráca Vlasty Gricovej s uhersko-brodskou cymbalovkou Olšava. Od 70. rokov minulého storočia pravidelne nahrávala v Československom rozhlase najmä v Brne s Brolnom, ale i v Ostrave. Dlhodobá bola

jej spolupráca s uhersko-hradištskými cymbalovými muzikami Jaroslava Čecha, takzvanými Čechovcami, a Viliama Zahradníka, Zahradníkovcami. S Hradišťanom nakrútila aj svoju prvú profilovú LP platňu s názvom Písne moravsko-slovenského pomezí. Vyšla v roku 1985. V roku 1964 sa vydala za Jozefa Grica. Spoločne vychovali dve céry a jedna z nich, Anna, vydatá Přikrylová, je učiteľkou hry na husliach a odchovala celý rad členov cymbalových muzík v tomto regióne. Napríklad členov cymbalovej muziky Strýci, s ktorými v roku 1994 nahrala Vlasta Gricová aj album. Ten má názov Cymbalová muzika Strýci a Vlasta Gricová ze Stráni.

Spomínaná dcéra Vlasty Gricovej Anna spolu s otcom huslistom Jozefom Gricom a dcérami Veronikou a Helenou založila rodinnú cymbalovú muziku nazvanú Husličky, v ktorej na poste primášky pokračuje spolu s dcérami v rodovej hudobnej tradícii dodnes. S touto muzikou naspievala Vlasta Gricová svoje druhé profilové CD, nazvané Pod Javorinu, Lidové písne ze strání. Vyšlo v roku 2003. Tento album je jej skutočným speváckym portrétom. Vlasta Gricová participovala aj na nahrávkach cymbalovej muziky Olšava, účinkovala vo viacerých televíznych programoch a v rodnej obci Kvietná spolu založila ženský spevácky zbor, s ktorým si zaspievala na svojej druhej doske.

Vlasta Grycová bola najstaršou nositeľkou tradície ženského zborového spevu v Stráni, rešpektovanou hlavou a živou kronikou tohto zboru, kde v závere svojho života pôsobila spoločne s vnúčkami, niektorými členkami stranianskeho ženského zboru, v ktorom sama ako eleuka začínala. Nie len Vlastina dcéra Anička si zvolila hudbu ako svoje povolanie, ale obe jej vnúčky, Veronika i Helena. Mladšia z nich Helena dokonca v roku 2013 absolvovala univerzitné štúdium prácou nazvanou Vlasta Grycová, spievačka ľudových písní ze Strání. Súčasťou tejto práce je aj spevník s 227 piesňami z repertoáru Vlasty Grycovej. Táto mimoriadna osobnosť je pochovaná v rodnej obci, zomrela 20. júla pred 5 rokmi vo veku 78 rokov.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme si pripomenuli speváčku ľudových piesní z moravsko-slovenského pomedzia Vlastu Gricovú. Verím, že sa vám páčil aj náš hudobný výber k rozprávaniu o jej živote a diele. Pri folklórnej hudbe sa na vás tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrze neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka! Veronka, poď sem! Hop, hop, hop! A už je tu! Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom predeleným púdcom. Sadne si na zadné lapky a pred nimi prosí.
1: Máte oriešok?
0: Máme, ale nie obyčajný. Rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Na jedli, na 13. poschodí, žije jedna veverička Veronka. Je prítulná, učenlivá, ale že by bola veselá, to sa nedá povedať. Je smutná a nervózna. Prečo? Ha, jedlička voňavá, že prečo? Tak napríklad, ráno vystrčí ňufáčik z hniezda, zavetrí a hneď kuci, kuci, kuci, rozkašle sa od dymu, čo sa plazí po lese.
1: Moje nervy,
0: vzdychne veverička.
1: Zasa je nízky tlak.
0: Urobí si kávu a potom celá znechutená ide na nákupy. Prečo znechutená? Len sa pozrite. Pred šiškárňou stojí dlhokánsky rad veveričiek. Čakajú, rozprávajú sa o deťoch a o počasí.
1: Tie moje dostali nejakú alergiu, či čo?
0: Vraví jedna.
2: Nepojedli nejaké jedovaté huby?
1: Ale čo by? To je všetko chémia, moja milá, chémia,
0: tvrdí tretia.
1: Majú šišky? Spýta sa Veronka.
2: Treba čakať, znie odpoveď.
0: Nie, čakať nebudem, myslí si Veronka. Skočím radšej do lieskovín.
1: Veverička skákavá,
0: zapiští po chvíli. V lieskovinách majú zatvorené. Lieskovce tohto roku vôbec nedostali. Vraj o rok. Veronka pobehá po celom lese, ale nikde nič nedostať. Nakoniec sa zastaví v jednom vtáčom hniezde a kúpi si 3 vajíčka, aj to veľmi maličké.
1: Aspoň niečo, utešuje sa Veronka a vráti sa domov.
0: Ľahne si na posteľ a začne vzdychať.
1: Moje nervy, čo je toto za život?
0: Prevalí sa na bok a zaspí. Sníva sa jej krásny sen. Akože býva na 33. poschodí vysokánskeho domu, teda stromu. No a ten strom je vo vnútri úplne dutý, viete? No a v tej dutine je výťah. Veronka sa už nemusí škriabať po kmeni stromu, ale jednoducho nastúpi do výťahu a je hore. Ešte väčšiu výhodu to má pri ceste späť, pretože Veronka nerada skáče z výšky, bojí sa a pri skoku musí vždy silno zažmúriť oči. To však teraz nie je dôležité. Dôležité je to, že ten strom nie je obyčajný, ale taký, že je na ňom šiškáreň, lieskoviny, ovocie, zelenina i hubárstvo, všetko pod jednou strechou. Fíha! To by bol život. Veronka sa usmieva zo sna, cerí predné hryzáky, odrazu len vrrr, vrrr, vrrr. Nie, to nechrápe naša malá kamarátka. To je akýsi čudný zvuk, ktorý prichádza zvonku. Vrrr, vrrr, vrrr. Veronke sa nechce prerušiť krásny sen. Obráti sa na druhý bok a uši si schová pod chvostík. Bác, šuch, buch, tresk.
1: Veverička skákavá, čo sa to robí?
0: Vyskočí Veronka. Prúdko sa strhne zo sna, ako keď sa nám zdá, že padáme kdesi do hĺbky. A Veronka naozaj padá, ale nie z postele.
1: spadá z jedle, ktorú ľudia práve spílili. To vrrr robila elektrická zubatá píla. Lele, že som sa nezabila, piští Veronka a trieli preč zo spadnutého hniezda, zo záľahy dolámaných konárov, stonajúcich prútikov, kvíliaceho dreva.
3: Duk, duk, duk, duk, duk, duk.
1: Dýchčí, keď je už ďaleko od toho nešťastia. Moje nervy spília veveričke strom rovno pod nosom, teda ňufákom. Tí ľudia naozaj nie sú normálni, myslí si Veronka. A potom sa nervovo zrúti. Nie div z toľkého preľaknutia, z takého šoku. Chúderka malička, ľutujú ju ostatné veveričky. Kade chodí, plače, myká chvostíkom, nie a nie si nájsť nové miesto. Nakoniec sa Veronka uchýli do dutiny starého stromu.
3: Trrrr, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap, klap. Nie som doma a nikomu neotváram, kričí chorá Veronka z postele.
2: Veď som to neklopal k tebe, ty hlúpa, hehehe,
0: smeje sa ďateľ. Preklepáva strom, hľadá v ňom červíky. Ďatle a veveričky sa nemajú v láske, pretože veveričky často chodia nakupovať vajíčka do vtáčích hniezd.
3: Trrr, klap, klap, klap, klap, klap, klap.
0: Preklepáva ďateľ chorý strom a odrazu sa veveričke prihovorí.
2: Ty počúvaj, a nie si ty vlastne chorá?
1: Samozrejme, že som chorá, zapiští Veronka. Nervovo som sa zrútila z vysokej jedle i s hniezdom a za všetko môžu tí ľudia.
0: A znovu sa rozplače. Ďatlovi je Veronky ľúto a preto ju utešuje.
2: No, neber si to tak k srdcu, určite sa z toho dostaneš. Mala by si aspoň na čas zmeniť prostredie, ísť na čerstvý vzduch. Možno by si mohla ísť niekam do kúpeľov. Tam sa o teba ľudia budú starať. Nebudeš mať nejaké starosti a prídeš na iné myšlienky.
1: Do kúpeľov? Prekvapí sa Veronka. A čo sú kúpele?
2: Bol som tam pred rokmi, spomína ďateľ. Je tam veľký park, samé cudzokrajné stromy. A potom videl som to na vlastné oči, sú tam ľudia, ktorí sa prechádzajú po cestičkách a nemajú na starosti nič iné, iba krmiť veveričky.
1: Naozaj? Vyhrkne z Veronky a očká sa jej zalesknú.
2: Mne môžeš veriť, som predsa doktor. Trrr,
0: povie ďateľ dôležito a pokračuje v práci.
2: Ďalší červík, prosím.
0: Veverička Veronka si nechá poradiť a vyberie sa do kúpeľov, aby sa zotavila. Najprv je z toho nervózna, lebo nevie, čo si má pobaliť. Ale nakoniec si hodí do kufríka kefu na chvostík, zubnú kefku a tri oriešky na cestu.
1: Dúfam, že tam bude dobré počasie, húta Veronka a už skáče s kufrom v labke z konára na konár. Hop, hop, hop.
0: Ak sa poponáhľa, stihne ešte vlak do orieškových kúpeľov, ktorý o 3 minúty prebehne vedľa starej borovice.

0: Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: príjemný dobrý večer, bolo 18:15 a v Rádiu Regina slucháte Rusinské rádio novina Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večer vás kolo ich sluchania vítajú od mixážnou plotu majster zvuku Peter Krajčovič a od mikrofónu David Palaščák. A dnes vám prineseme interesnú tému. Diznáte sa, že legendárny festival je nazad na kultúrnu mapu Slovenska sa berta Mikivský festival. No tak sa vám vece povieme i o interesným projekte Spívaná prohuľka, ktorý zavede deti do sveta fantázy čerez spívanku v rusinskom jazyku. No tak sa musia diznáte i o čom rokovali svidnické mestské poslanci a ostatním júlovým mestským zastupiteľství. A chybiti dnes nebude ani šport. Povieme sobi, jak sa na novú sezónu rýchtujú fotbalisti Starej Ľubovni, ktorí v tým roci nastúpia v tretej ligy Bochod. Rečíme vám nečím narušené sluchania vašich rádionovin. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Grekokatolické vyrušči sobi od piatnici mnohoma podiami prepomianuli siatov blahosloveného episkopa vladyku Pavla Petra Gojdeča. V sobotu i nedeľu prebíhal na monastri v Krásnym Brodi odpust, prisiačený právi blahoslovenému vladykovi Gojdečovi, ktorý vyvrcholil u nedeľu toržestvenou službou Božou s mirovaním i obchodom kolo cerkvi. No episkopa Gojdeča sobi prepomianuli v Slovenském národním múzeu Múzeu rusinskej kultúry v Priašovi, a to prednáškou o blahoslovením episkopovi, po ktorý soby prítomní mohli vyslúchať rozhlasovú hru Štefana Suchoho vladyka Gojdič. V sobotu štartuje druhá najvyššia fotbalová súťaž. Jej úvod prinese interesné derby medzi dvoma východoslovenskými družstvami. Tatran Priaši sa o 16 hodení predstaviť pred Vyhorlátom na Horním Zemplíni proti domášnemu Humenomu. Zelenobile pred štartom novej sezóny avizovali včera dve nové posily. Zelenobile dresoby obleče odchované z týmu Richard Župa, ktorý do Priašova prechodžať z týmu Slavia Technická univerzita Košici. No tak sa mu prechodžať i Radim Pobožil, ďakej na Šariš príde z Púchova. Novom posilom v Priašovi však ešte nemá obotý konec. Umene zas posilný Zoran Záhradník, ktorý do druhej najvyššej súťaži nazrie len vo veku 16 rokov. Z Petržalke prechodža Simeon Kohut a zo Slavy TU Košici zas prechodža Nikolas Bajus. Četvrtou posilou bude humenský odchovanec Lubomír Žinčák. Tot bude v Humenem hosťovatý zo FC Košici. A začíname témou samosprávnosť. Poslanci mesta Svidník sa v polovinu júla zišli na neplánovaným 33. zasedaniu mestského zastupiteľstva. Na programy mali rizne punkty. Ktorý už na mikrofón Tomáša Michala Babiaka približuje primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
1: Ostali nám neprerokované tri body, ktoré sa týkali zmeny rozpočtu. Jeden bod, ktorý sa rieši už dlhodobo od mája, a to je rekonštrukcia plávárne vo Svidníku. Sice ja som ako primátorka urobila všetky kroky, aby práce neboli pozastavené, aby mohli pokračovať čo najrýchlejšom a čo najlepšom tempe, ale potrebovali sme na to schváliť ešte zmenu rozpočtu. Takže toto bol jeden dôležitý bod, ktorý bol konečne uzavretý.
2: Jak ďalších z punktov bola rekonštrukcia zberného dvora, ktoré patrí medzi kľúčové investičné prevádzkové projekty mesta a technických služieb mesta Svidník. Projekt prechodí fázami modernizácií, stavebnými úpravami a zmenami v nakladaniu s odpadom. Tak sa musia riešila finančná vypomoč pro novovyniknuté sociálne zariadenia Senior Vita Svidník, kde zariadenia kombinuje pobytovú formu s ambulantnou pomočou pro senioriu. Cieľročná pobytová sociálna služba s kapacitou 30 person je určená pro person penziového veku, ktoré sú odkazané na pomoc inšoj person. Predĺžuje Marcela Ivančová.
1: Prechádza tak vlastne aj potrebnou obmenou, ale samozrejme všetko niečo stojí, takže aj toto bolo témou rokovania. No a tretí bod bolo zariadenie pre seniorov, Senior Vita, ktoré chceme v meste každú chvíľu otvárať. Potrebujeme ho naštartovať určitým spôsobom a toto práve vyriešila tá zmena rozpočtu, o ktorej sme rokovali.
0: Spívaná prohuľka je projekt, ktorý má modernou a súčasnou formou zavesti deti čerez písňu do sveta fantázií, až to je hlavné v ich rídnym rusinskom jazyku. Aj napriek tomu, že ide o náročný projekt, na ktorý sa iši sa jeho autore snažia dať dokup peniazy, pomalinko sa distávať na svetlo sveta. No veci už o spívanie prohuľky pobysidoval náš kolega Ladislav Jasek s autorkou Dumka na jej realizáciu, učiteľkou Martinou Leňovou z Kolonici.
3: Vyniknú na osnovy toho, že čím dále, tým menšie ľudí bysiduje po rusínska. A hlavno medži dítmi nečutí ten rusínsky jazyk. A tak im si povila, že chyby tu došlo súčasné a moderné pro tie díti. A my musíme prosto ten jazyk vkazať, že je atraktívny, že je súčasný a že prosto má je taký šmrnc. Tak im si povila, že im na matersku majú čas teper, tak došlo vodu mám. No a začalom písať po nočach taký stežka, hej. No a postupno k tým stežkám pribyli melódii a pak im si povila, tak zrobme z toho taký projekt, hej. No a oslovila perše Leju Váskovú a potom aj Zdenku Citriakovú, že poďme do toho a v nej boli takí, že dobrý, ideme. Nakoniec to tak odpalilo, že sme oslovili i interpretív, tak bym povedala i známych interpretív, jak je Štefan Štec, Dominika Novotná, Ivana Brilová, Laďola Domíra, Mariana Čekovskou, hem zbyla spomenutý, hej, tak samo. A ďalšie, hej. A v neboli taký z toho nadšená, že hej, ideme, no 10 mesiacov už len tomu je a dneska sme tu a už majme nahrané spívanko, už ich dávajeme na sociálne síti. A dúfam si, že sme zrobili bardzo dobrú robotu a môžu poistiť, že to je ďakujúci tým ľuďom, ktorí sa zapojili do toho projektu.
4: Okrem Martiny Leňovej, aké holovú projektu, za spívanou prohuľkou stojí celý tým mladých ľudí. Jednou z nich je i naša rozhlasová kolegyňa Lea Vasková.
5: Nie je to šiany ruk od toho, kedy Martina za mnou prišla. Ja bola vlastne prvá osoba, ktorú Martina oslovila s Dumkou, že podľa nej prohuľka má potenciál a už tu stojíme so všetkými 10 spívankami, ktorí budú v vedaní. Veríme, že budú chosnovaní, majme veľkú odozvu od rodičov, nielen z našej okolici, ale teda aj môže od učiteľok a v tom, že prohuľku robíme ako vece jazykový projekt, lebo chotili by sme ju ponúknutý aj tomu americkému poslucháčovi, alebo teda potomkám americké rusíniu, ktorí sa odsťahovali za oceán. A tým pádom prohuľka môže byť pro nich interesná, že by sa aj v nej môže naučili nové slova, spoznali môže tú rusínsku besidu pravi čerez náš projekt. Moja spoluúčasť na projekti bola taká, že im pomáhala Martini oslovľovať tí interpreti, lebo plno z nich znám pravi čerez svoju profesiu. Vlastne peršom človekom, ktoré sme oslovili, bol Števo Štec.
4: Jazykovú storinku projektu má na starosti Zdenka Citriaková z Inštitútu rusínskoho jazyka i kultúry pri Jašivskej univerzite.
6: Čo je mojou robotou v rámci projektu je utremovať alebo nejakým spôsobom sa snažiť korigovať normatívnosť textív spívanok, textív, ktoré chodia na sociálne síti alebo do médií. Keď majú dek jazykový vopros, tak to riešajme spoločne. Ale tak samo i, že by samo interpret, ktoré spívajú v prohuľci, mali možnosť do toho vložiť kušťok zo svojho regiónu, z ktorého oni pochodia.
4: S propagáciou projektu Spívaná prohuľka pomáhať i občanské združenia Mladí Rusín. Vysiduje predseda združenia Maftej Dopiriak.
7: Tak naše občanské združenia Mladí Rusín je pro mladých ľudí a tak samo máme rôzne aktivity pro díti. A jem barz rád, že Martina Leňová, holová celého projektu Spívaná prohuľka, oslovila pravý nás, naše občanské združenia Mladí Rusín pro podporu, keďže píšeme rôzne projekt veľa rokov, tak sme pomáhali s projektom, s podporou, aj s propagáciou a dúmam sobi, že toto, čo Martina a jej tým dokázali, tak je to veľká vec, kalap dolov.
4: Medzi spívankami, aké už vošli na sociálnych sieťoch, je i spívanka s názvom Direktorka holová, ktorú naspívala spívačka Simona Kašper, jaká je jednočasno i direktorkou privátnej materskej školy Kolesočka v Priašovi.
8: Takže moja spívanka, ktorú spívam v spívaní prohľúci, si ja nazva Direktorka holová. Viem bar zrada, že túto spívanku môžu spívať tí spolu s našimi ditočkami zo súkromnej materskej školky Kolesočka Koliska v Priašovi. A bar sa mi páči na tom projekti to, že vlastne tú najmenšiu generáciu tých malých ditočok môžeme vesti k tej rusínskej kultúre.
4: Jakým spôsobom si ja budú rusínske rodiny moči dostať k spívankám projektu Spívaná prohľúka, pojasňuje Martina Leňová.
3: Takým produktom spívanej prohľúka je CDčko. Ale to CDčko nebude prodajné. Vlastne CDčko rozdáme po školách, po dajakých zariadeniach a pro dajaké združenia, ale každá spívanka bude zadarmo k dispozícii na sociálnych sieťach, či YouTube, či Spotify a tak ďalej.
0: Legendárny festival je nazad. Po rokoch sa znovu otvoria bránom Mekivského festivalu v Mekovi. Vseli mať koriňa Andy Warhol. Kultúrne lito na Slovensku znovu obohačuje Kolis populárny festival. Mekivský festival každoročný Kolis prelákal nelen folklórne tilesa a známe osobnosti československého showbiznisu, no hlavne tisiači návštevníkov. Mnoho Mekivčané prešli domy, mnoho molodo stanovali v seli, mnoho prechodžali napíše čerez lisio z okolešných sel a mnoho prišli, že bo zažili genius loci místného festivalu v Mekovi. Tot bol na svojim vrcholi poviazaný hlavne zmenom Michala Zavadského, alebo jak mu všetko hovorili Miška. No po jeho smrti však festival nedokázal dále prodlžovať a tak postupne zaniknul. Roko tak bol len spomínka tých, ktorí na neho ľúbili prechodžatí. No domke obnovitý festival v Mekovi sa chopila místna rodáčka Tatiana Lexová-Slivková, úspešná vrcholová manažerka, no hlavne rodom Mekivčanka, jaká sobie povila, že spróbuje so svojím tímom kolislavný festival obnovitý a vo sledoch sa dostavil. A tak už tot víkendu, sobotu 25. júla z domu Mekova otvoria svoj festivalov brán a znovu očakávať nelen bolších, no i nových návštevníkov v rodisku rodičiv Andyho Warhola. No veci nám už o tým 10 zrodila domka obnovitý kolis legendárny festival na severovýchode Slovenska, povila priamo hlavná organizátorka Mekivského festivalu Tatiana Lexová-Slivková.
9: No obnovitý Mekivský festival vzniklo priamo tu v Mekovi, keď je vlastne z areálu mojich rodičiv, kde sa ja narodila, tak pozerala na ten areál, kde bývali festivály da koli a prišlo mi ľúto, že to nejak zaniklo a to die napalo, že môže prišiel čas to obnoviť.
0: No bo ja chcem sa aj do toho predstavať, ten festival tu už roka nebol a poďme sa jedno, že ten areál extra proste v stavi asi nebol a aj tam Mekova je v podstate val, ktorý je v podstate dosť, bom povedal, od ruka.
9: No, je to pravda, ono toto roky poznačili ten areál, ale zase ten areál má svoju dušu, podľa mene je, konalo sa tam veľa tých festivalov a úspešných, čiže to nás neodradilo, elektrika, voda, to všetko vlastne musíme, riešime to dodavateľsky, externí, ale zvládli sme to si domám a bude z toho šumný areál, jak za koli.
0: Čo pre vás osobne znamenal Mekivský festival minulosti, teda ako spomienka na neho?
9: No, tak pre mene prvým radí spomienka sa spája práve s tým istom, kde sa festival konali, za to, že to je vlastne areál škole, kde ja chodila už od prvej klasy. Takže prvým riadom je to také moje osobné spojenia s detstvom. No a potom už postupne, keď jem tu začala chodiť, keďže už nebývam tu v Mekovi, začala chodiť na festival, tak to bolo také obnovenia tých spomienok z detstva a samozrejme taká naša radosť z toho, že sa tam stretávame, celá rodina známa.
0: Taký najpamätnejšie vystúpenie alebo ročník pro vás?
9: Pro mene to boli asi, keď tu boli Bad Boys Blue a malo to také spojenia ešte s tým, že moja dcera Nelka tiež robila takú detství, spevackú kariéru, spievala, vodila také CDčko Detský rok a v tým čase aj ona bola celkom populárna a bolo to celkom milé stretnutia, keď vlastne ona išla tiež pre podpis ku kapeli a to mi tak utkvelo s tým detstvom mojej dcery aj s tým ročníkom.
0: Jak náročné je zorganizovať taký festival, tí ľudí sa na ním podieľať a bola ochota môže tak nájsť tí ľudí, ktoré by išli do toho?
9: No, náročné to samozrejme je, ale keď máte tých správnych ľudí kolo sebe a ja si dúfam, že sa mi to podarilo už spolu s mojim spoluorganizátorom Tomášom Janiskom, ktorý vlastne mňa podporil, že pustíme sa do toho, aj keď nie je Rusín, ale poznáme sa z takej spolupráce. Takže začal sa ten tým tak kreovatý okolo tých ľudí, ktorí sú mi dejak tak srdcom blízky a takého rovnakého zmyšľania. A v podstate sa vytvoril funkčný tým, či produkčných, či celé to reklamy, prípravy, až po také dejaké konkrétne veci, ktoré bolo treba robiť tu priamo na misci. Takou veľkou podporou bolo, keď sa ľudia, ktorí sami ozvali, že jak môžu pomôcť aj z druhých valáliv, takže to je také, čo nás hnalo dopredu.
0: Poďme k programu, ten je dosť pestrý a fakticky je skoro sa to pozeráty.
9: Tak na festivali vystúpľať kapel, jednak ľudové folklórne skupiny, ale samozrejme budú aj rokové kapele. Budeme začínať po obidi takým rusínskym kolom, ľudovým, vystúpiť skupina Zaruba, Laberské Beťare, Vašavel, potím tak po obidnejších hodinách Fragile, potím vystupuje exotík, potom máme pre takú našu generáciu asi vidiek, no a veľa návštevníky sa samozrejme tíšia na Teraborsuk, no a okolo pivnočí budú potom aj Lomnické čáve.
0: Čo to bude, aký sprievodný program?
9: Sprievodný program bude hlavne bohatý pre deti, za to, že už ráno začíname, otvárame o 9.00 areál a o 10.00 začína detský program. Ten bude, dovolil si povisť, bohatý, bude edukačný aj po tí stránky, že budeme sa venovať tak toti rusínsky kultúry, deti sa budú učiť napríklad napísať svoje meno po rusínsk, budú sa zoznamovať s rusínskymi osobnosťami, tak rusínske slova im dáme, budú hľadať, budú mať rusínske pekseso, budú mať taký naučný svý chodník a popri tým bude celá taká fanzóna, kde sa deti môžu to vyhrať. Takže tu mám si, že toto bude také, také zaujímavé, no a bude tam aj detská tombola. Vyťažok z detskej tombole venujeme detskomu domovu, no a bude, si dúmam, dosť zaujímavá aj tombola pre dospelé.
0: Môže bude aj rusínska kuchňa, to bude také tiež lakadlo, je celkom interesné.
9: Tak, dobrý. Budeme mať takú špeciálnu zónu, kde bude rusínska kuchyňa a kde sa budú aj robiť rusínske jedlá. Bude aj vyhliadkové koleso, takže na to sa tiež tíšia nelen deti, ale aj dospelé.
0: Jak je to môže také organizačné pokyny, môže vstupné, parkovanie?
9: Parkovanie máme zabezpečené pred obcov, máme tam tri rozsiahle plochy. No a čo sa týka občerstvenia, bude tu bohatá ponuka, stánky s občerstvením, budú tu aj nejaké remeselníci, no tá rusínska kuchyňa. Vstupné bude 12 eur a deti do 12 roky budú mať zadarmo.
0: Čo je interesné, vám sa to podarilo zrobiť fakticky bez akéhokoľvek grantiu. Bolo ťažké nájsť ľudí, ktorí by do toho išli a zasponzorovali to?
9: Bolo ťažké. Doba sa asi zmenila. Veľa tých ľudí, ktorí sa podielali na tých starších ročníkoch, mi hovorili, že už tá situácia je inšaká, čomu aj vieru. Takže vlastne tá podpora festivalu ide za takoj šťastočnej pomoci sponzorov, ale nie sú to dajak vo veľkých objemoch. V podstate je to na taký súkromný bázi financované. No, nemáme ani podporu žiadne štátne toho roku alebo dotačné. Takže toto je asi taký bod, ktorý nám dal dosť zabraty.
0: Človeka vede, že investuje čas, energiu do kultúry v rýdne obci. V podstate, kde nájde tú motiváciu osoby?
9: Ja jem s tom tak dajak spojená aj čerez moju rodinu, za to, že veľa mojich príbuzných, bratia, ich deti sú hudobníci, spíváci, tanečníci, takže môj jak rodina, moje detstvo celé sa mi spája s tým, že u nás sa furt hralo na dvori, na harmoniky spívalo a toto vo mi tak dajak utkvelo, že jem potom začala robiť aj taký náš rodinný festival, jem rodina Slivu, tak Slivka festival. Potom teda im sa rozhodla, že ono by bolo dobré to pretaviť do toho väčšieho rozmeru a o to vecej, že tu už až to také bolo, len teda nastala pauza.
0: A jak sme už hovorili, v selom Miková v okresi Stropky očakávať návštevníky festivalu už toto sobotu. Areál v Seli, v ktorý mať pôvod kráľ pop artu Andy Warhol, otvoriať svoj bránu už o sobotu ráno. Dalož produžuje Tatiana Alexová Slivková.
9: No tak ja by chotila srdečne pozvať všetkých ľudí na náš Mikovský obnovený festival. Festival bude 25. júla, sobotu. Areál otvoriame o 9 ráno, o 10 začína detský program, ktorý bude bohatý. Môžete si posmeriť informácie podrobnejšie na našich stránkach. No a po obidi o jedni otvoráme už vlastne veľký festival, ktorý bude pokračovať vlastne až do rána. Bude tam ešte aj o pivnoči bude ohňostroj, takže ja si dúmam, že máte sa na što tišoty a ešte raz vás všetkých srdečne pozývam.
0: A my poďme aj na šport. Fotbalisti Staroj Ľubovní sa v Timroci predstavili v 3. lige Východ, kde zostupili z druhej najvyššej súťaži. Pred Ľubovňanským hradom chotia zrobiť všetko, pretože by v nasledujúci sezóne svojich fanúšikov potišili. I v Timroci bude na lavičky Staroj Ľubovní sedieť Piotr Kapusta. Medzi fanúšikmi obľúbený tréner, ktorý vyťahnul Starú Ľubovňu zo 4. ligy, sa tiše dôvery fanúšikov i napriek tomu, že so klubom vypadnú zo 2. ligy. Okrem aj trénerskej stoličky sedie Piotr Kapusta i na funkcionársky stoličky. O tým, jak sa rýchtujú Starú Ľubovňu na novú sezónu, pobysidoval Piotr Kapusta veci už na mikrofón našeho kolegu Mariana Juraja Pribulu.
10: Vy pochodíte z Pilska, môžete nám bližšie povisti, čo vás do Starej Ľubovni privelo?
11: Som rodákom z Viličky, bývam v Viličce, z manželkom aj mám dvoch synov, co mne privedlo do starej ľubovne. Myslím si, že dostal som zaujímavom ponuke pre mňa ako človeka, ako trenera. Vieril som v ten proces, ktorý sa tu bude robiť a bol som presvedčený, že ako trener posuniem sa dopredu. To mne privedlo, to pre mňa bolo najpodstatnejšie.
10: Jak dlho už ste v starej ľubovni?
11: Tento roku v októbri bude 3 roky, ale som mal prestávke cez jednu sezónu, pretože keď sme postupili do druhej ligy, nemohol som pokračovať ako trener cez licencie trenerskom. Chýbal mi prax na Slovensku, aby som mohol prihlásiť na kurz. V Poľsku takisto ten kurz začínal sa asi o jeden rok, čiže musel som ten jeden rok takde inde pokračovať ako trener.
10: Momentálne v klubi vykonávate až dve funkcii, ste trenerom A mužstva i športovým riaditeľom. Jak sa vám darí vykonávať obidve funkcie jednočasne?
11: Je to náročné. Je to náročná úloha, pretože tie dve funkcie vyžadajú veľa času a veľa zodpovednosti. Myslím si, že najdôležitejšie je pokračovať v klube, kde je dobrý vzťah medzi raditeľom športovým a trenérom. V týmto klube pre mňa bude to jednoduchšie, pretože ja to budem nastavovať teraz všetko, čiže ja zabieram za celkovo za organizáciu, za štruktúru, za proces tréningovú zodpovednosť. Ďakujem za dôveru, ako som dostal, že mám teraz viac tých úloh, viac času, viac zodpovednosti, zabieram za to všetko, ale verím tomu, že teraz to poskladáme tak, aby to dobre vyzeralo v budúcnosti.
10: Minulú sezónu ste vypali do 3. ligy. Po určitej dobe, jak hodnotíte sezónu a čo podľa vás bolo hlavným príčinením toho neúspechu?
11: Bola to náročná sezóna. Tiež na úvode, keď som tu vrátil, nebola to jednoduchá úloha, pretože sme znova všetko staviali, bola tu dajaká revolúcia. Pre mňa ako tréner najdôležitejší je proces. Tego procesu nepodarilo nám sa udržať, pretože sa urobil v zimnej prestavce zmiany. Sme skladali to mústvo na chlapcach, ktorých zverili sme, že sa chcú ukázať. Pre niektorých ten strop bol za vysko. V prvej časti sme mieli veľa takých problémov, čo sme nezvládli v kabíne, veľa takej zlej energii, čo nedovolilo nám na to, aby získať tých bodov viac. Verím tomu, že každý z nás zobral si z tej sezóny čo najlepšie a verím tomu, že v budúcne bude to vyzerať už inakš.
10: 1. júla ste odštartovali letnú prípravu. Jak ste doteper spokojní s jej priebehom a čo všetko vás ešte čekať?
11: Skladáme mústvo znova. Urobila sa tu tak, ako v posledných rokoch revolúcia. Verím tomu, že tá revolúcia je posledný krát. Teraz stávame na chlapcov, ktorí budú veriť v klub.
10: Znali by ste bližšie približitý pohyb v kadri, ktoré počas leta nastali?
11: Týchto zmian bude veľa. Ostal Kamil Karaš. Som z toho veľmi rád, pretože Kamil bude kapitánom tohto mužstva. Pre mňa Kamil to je taká pravá ruka. Ostal tiež Tomáš Kaleta, ktorý sa mi zdá bude mať viac prestíru teraz, aby sa ukázať. Ostatní chlapci budú všetci noví hráči. Vrácam sa chlapci, ktorí byli ochotní sa vrátiť do klubu, ktorí vybojovali postup do druhej ligy. Som trošku sklamaný, že nedostali prestíru v tej druhej lige, ale verím tomu, že tu sú ľudia, pre ktorých ten klub je najdôležitejší i teším sa, že vracam sa ku mne.
10: Predstavili ste už niekoľko nových posiel, medzi nimi aj hráči z vašej rodnej krajiny.
11: Som to chlap

0: organizácia klubu takisto, aby sme veľa sa komunikovali, keď bude nejaký problém. Pre mňa to je také najpodstatnejšie v každej kategórii od mládežníckych po dospelí. To je taká najdôležitejšia vec, aby tá komunikácia zlepšovať a zastabilizovať tento klub. Nebudeme sa tu baviť o cieľach čisto športových, pretože na to ešte je čas. Dneska chceme to zastabilizovať.
1: Čo by ste na záver odkazali všetkým vašim priaznivcom?
0: Prvá vec, najdôležitejšia, chcel by som podiankovať za podporu, bo keď mužstvo zestupuje, o tom podpore je vždy težko. Ja som to podpore dostal som veľkom dôveru ze strany vedenia klubu, takisto ďakujem veľmi pekne. Verím tomu, že spoločne dá nám sa dať to všetko dokúpe a verím tomu, že s podporou spoločne všetci to urobíme i bude nám sa dariť.
2: A to už bola ostatná informácia z našich dnešných rádio novín, ktoré pre vás prorechtovali a vyslali majster zvuku Peter Krajčovič, redakčnou prorechtovali od mikrofónu Siaprehvaria, David Palaščák, majte spokojný večer.

Koncom júla sme si pripomenuli nedožité narodeniny švédskej rómskej spisovateľky Kataríny Taikon. Napriek tomu, že sa čítať a písať naučila až keď mala 26 rokov, stala sa z nej uznávaná spisovateľka. Jej nedožitým narodeninám venujeme dnešné rómske slovo. Počúvať vás pozýva Erika Godlová. Sas februaris ezerozenia šelt he štárto berš. Kana pro dur východos labila z Mariben maškar dujbáre impérii. Orusiko cárstvo u Japoniko cisárstvo. Soduit hema kamenaste likerel peskro. Avka orusiko Japoniko Mariben likerias dujberš. O vakeri bená náandeo do vakeri ben, mare nás pes pre pchuf, te pro báro páni. O mári ben, agorindias prekalo varesavo do vakeri ben, no o dáandias o nevipená nekbuterandro rusiko. U budmanu šenge oda parudias o dživipená, maškar lendet hle romenge savensas o buťa andro oda regionos. Avka pezačiliast hele kaldera šenge, leromenge sa vekrená z rupune buťa. Omári ben lenge ľazo buťa, vare sa vedženenge te odživi pen. Vašoda et taikon familia, mukľa z rusiko, ugeľa ste bešel andro švédsko. Páre ste penel, ho gele odojte bešel, veder lav hinte pirel. Andro švédsko na kamena z lemanu šen sa vena zavral. E familia musaj sa ste pírel, našky cinde ok her, lengre čavore našky pírde Andre škola. Odoj dujto juloste ezeros enia šel tranda dujto beršeste, androforos ambi ulilias e Katarina Taikon. Čavorikane berša prečižilias andro romano táboris, prodroma by škola kro. Tegenel tete pisinel siklilas imarkana sa zbári. Nekbuter kamelaste pomožinel leromenge andro švédsko tela čare lengro dživipen. Pisinelas ukerelas o debaty leraj pnaha paloroma. Mangelas sa ek čačipen tebešel ute siklol sarsas avert hemutnen. Palikerdot hlakra buťakre odápes doresľas andro berš ezerozenia šel penda tetrin. Katarina Taikon zumaďaste penele rajpnaske hoj oroma save aven andro švédsko. Hine o politická denašle. Saven maren andro tema kataraven. Odala ke na džalas. Vašo da peske pendias, hoj kampelte džala verdromeha. Kampelte paruvel odiki pen pro Roma prekalo terne manuša. Chudľa ste pisinel u pisindias e séria knižky vašo čavore, pale čajori katici. Lakro dživipen u odá sopez lake a čelas sa ste o Katarina kro dživipen. O knižky a člebáre populárna maškaro švédska čávore te terne. Andro berš ezerozenia šel eftavardešte eňa, lendar kerde

Vo februári v roku 1904 sa na ďalekom východe rozhorel vojnový konflikt medzi dvomi impériami, ruským cárstvom a japonským cisárstvom. Záujmy oboch krajín v Tichom oceáne spôsobili 2 roky trvajúcu rusko-japonskú vojnu. Rokovania neviedli k dohode, bojovalo sa na mori aj na pevnine. Vojna skončila napokon mierom, no zmenila pomery hlavne v Rusku. A mnohým ľuďom zmenila životy, medzi nimi aj Rómom, ktorí v oblasti podnikali. Patrila k nim aj skupina Kalderašov, striebrotepcov. Vojna ohrozila ich obchody aj holé životy, preto rodina Tajkonovcov odišla z Ruska a usadila sa vo Švédsku. Možno slovo usadila sa je príliš silné, keďže Švédsko v tej dobe nebolo priateľsky naladené voči prisťahovalcom. Rodina bola nútená kočovať, nemohli si kúpiť dom, ich deti nesmeli chodiť do školy. Tam sa 29. júla 1932 v meste Almby narodila Katarína Tajkon. Detstvo prežila v rómskom tábore a na cestách, bez akéhokoľvek vzdelania. Čítať a písať sa naučila, až keď už bola takmer dospelá. Najviac zo všetkého chcela Katarína pomáhať Rómom vo Švédsku zlepšovať ich život. Písala a viedla debaty s vládou o Rómoch, žiadala rovnaké práva na bývanie a vzdelávanie, aké mali ostatní občania. Aj vďaka jej úsiliu sa toto v roku 1953 podarilo dosiahnuť. Katarína Tajkon sa pokúsila presvedčiť vládu, že Rómovia, ktorí do Švédska prišli, sú politickí utečenci, prenasledovaní v krajinách svojho pôvodu. Nedarilo sa jej to. A preto sa rozhodla zmeniť svoj prístup. Zmenila spôsob nazerania na Rómov pomocou mladých ľudí. Začala písať a vytvorila sériu kníh pre deti o dievčatku Katici, ktorej príbehy a dobrodružstvá založila na vlastnom živote a skúsenostiach. Knihy zaznamenali nebývalý úspech a stali sa populárnymi medzi švédskymi deťmi a mládežou. V roku 1979 podľa nich dokonca vznikol aj televízny seriál.

Ešetrinko to rengri autobiografia Katici, podľa stávela v Riandro Berš ezerozenia Šelšovardešte Eňa. Hini pale čajori Katici, avka Ekatarina vičinená skére, upala krodrom cikňa čajoratar džebari džvli. Pisinel sargela z Romeste kanala sa z Dešutrin Berša, sarde našla zle Romestar, sar párez pez marela z vaše škola, sarodelas olove avka hoj kelelas, drabarelas te bikenelas otrastune čáre. Andro Berš du jezera te jek a vľa zavrie knižka pale Katici, o jek to kotor te pre Slovátiko. Preto jazla e Margareta Karlsonová, pomožindia z Švédsko ambasáda. O ilustrácii Andre knižka Kerdeo Romane Čavore Jarovnica Tar a Marek Udžraňale Terejale. Šunen je kotor Andale knižka pale Katici. 13-dielná autobiografická séria Katici začala vychádzať v roku 1969. Sleduje dievčatko Katici, ako Katarínu volali doma, na jej ceste od dieťaťa po mladú ženu. Hovorí aj o svojej svadbe v 13 rokoch, úteku z manželstva, ako ťažko získala vzdelanie, o tom, ako zarábala na živobytie tancom, veštením a predávaním mediných panvíc. V roku 2001 vyšla kniha o Katici, jej prvá časť v slovenskom preklade Margaréty Karlsonovej, a to s podporou veľvyslanectva Švédskeho kráľovstva. Ilustrácie v knižke pochádzajú od rómskych detí z Jarovníc. Milé priateľky, milí priatelia, vypočujte si krátku ukážku z knihy

Jedného večera, keď sa deti navečerali, poumývali, vyčistili si zuby, skrátka urobili všetko, čo museli pred spaním urobiť, prišla slečna Kvistová ku Katicinej posteli. Katici, obleč si župan a príď ku mne. Musím sa s tebou porozprávať. O niečom zaujímavom? Opýtala sa Katici. Veď uvidíš, alebo si príliš unavená? Ale nie, najradšej sa rozprávam večer. Ale čo na to povie slečna Larsonová? Ona sa vždy hnevá, keď hneď nespíme. Slečny Larsonovej sa nemusíš obávať. Dovolila, že môžeš dnes večer zostať dlhšie hore. Tak teda už bežím, zvolala Katici a vyskočila z postele. Ani ostatné dievčence zo sedmičky nemohli spať, lebo boli zvedavé, o čom sa slečna Kvistová s Katici rozpráva. Čo myslíš, Gulan? O čo ide? Ozvala sa Brita hneď, ako sa za Katici zatvorili dvere. Isté jej chcú vynadať, že prišla neskoro na večeru, usúdila Rutan. Ty musíš vždy myslieť na to najhoršie, povedala Brita. Gulan, naozaj si myslíš, že jej chcú vynadať? Vy ste ale hlúpe. Viete predsa, že slečna Kvistová nikdy nikomu nevynadá. Ona je najmilšia zo všetkých tu v domove a vždy sa všetkých zastáva. I mňa sa zastáva? Opýtala sa Rutan s miernym údivom v hlase. Samozrejme, veď som povedala všetkých. Odvetila Gulan a pokračovala. Ty, Brita, myslíš, že pošlu teraz Katici domov? Brita zamyslene prikývla. Katici mi dnes pripadala trochu smutná a bola nejaká tichá. Ja viem určite, že Katici pôjde domov. Ozvala sa zrazu Rutan. Počula som, ako to včera hovorila pani vychovávateľka. A prečo si nám to nepovedala? Povedala Gulan. Nechcelo sa mi. Vy mi tiež nikdy nič nepoviete. Ale ja nechcem, aby Katici odišla domov. Ozvala sa opäť Gulan. Tu sa Rutan pozrela na ostatné dievčatá s tvárou skrivenou od zlomyselnosti. Ja viem niečo, čo vy neviete. Čo vieš? Povedz nám to. Rutan, prezraď nám to, volali všetky. Ani mi nenapadne. Dám ti moje vreckové zrkadlo. Naozaj? Naozaj. Tak rýchlo, dostaneš to moje zrkadlo. Prisahám. Vaša krásna Katici je cigán. Dlho bolo ticho. Nakoniec sa ozvala Gulan. Čo si to povedala? Čože je? Cigán. Povedala som, že je cigán. Zase boli všetci ticho. Ako si neboli nikomu do reči. Nakoniec sa opäť neistým hlasom ozvala Gulan. A to je čo, cigán? Čo to znamená cigán? Tak už povedz, Rutan. Tak počkajte, poviem vám, čo včera povedala slečna Larsonová slečne Kvistovej. Všetky dievčatá sa zhrkli okolo Rutan. Konečne sa stala stredobodom pozornosti. Bolo vidieť, že sa v tom vyžíva. Tvárila sa ešte namyslenejšie než inokedy. Tak teda, povedala dievčatám. Počula som, ako včera večer v práčovni povedala slečna Larsonová slečne Kvistovej, že sa už teší, že sa Katici zbaví. A to prečo? Opýtala sa Brita. Teraz počúvaj a neprerušuj ma, povedala jej Rutan. Slečna Larsonová povedala. Tí cigáni si vždy robia po svojom. Nikto ich nedonúti správať sa ako ostatní. Oni sa nechcú naučiť pravidlá, ktorými sa všetci musíme riadiť. A povedala slečna Larsonová, kto sú tí cigáni, alebo ako sa volajú? Opýtala sa Gulan. Slečna Kvistová sa jej na to pýtala. Ale slečna Larsonová o tom sama veľa nevedela. Cigáni sem vraj prišli z Maďarska a to je iste niekde veľmi ďaleko.

Tak teda Katici je cudzinka? Opýtala sa so záujmom Brita. Bolo na nej vidieť, že to na ňu urobilo veľký dojem. Zdalo sa, že Rutan dochádza trpezlivosť. O tom nič neviem. Buďte ticho a radšej počúvajte, čo ešte povedala slečna Larsonová. Povedala, že Katicin otec má Tingle Tangle a že celá rodina býva v stane. Dievčatá sa na ňu nechápavo pozerali. Čo je Tingle Tangle? Opýtala sa Gulan. Prečo mi stále skáčeš do reči? Ako mám ja vedieť, čo je Tingle Tangle? Ale slečna Larsonová to povedala a nemyslím si, že je to niečo pekného, lebo sa pritom tvárila dosť nahnevane. To je asi nejaký hudobný nástroj, prehlásila Gulan. Ale na to sa predsa nemusí nikto naštvať, keď o tom hovorí. A potom povedala slečna Larsonová, že pre Katici bude najlepšie, keď sa čo najskôr vráti medzi svojich, pretože tam sa najlepšie hodí. A čo povedala slečna Kvistová? Nič? Neveriaco sa opýtala Gulan. Ale áno, povedala, že treba mysliť na deti. A že oni, teda tí cigáni, nemôžu za to, že bývajú v stane. A potom ešte povedala, že k ním musíme byť milí. A nemali by sme byť milí k všetkým? Opýtala sa Gulan. Asi áno, odvetila Rutan. Ale slečna Larsonová povedala, že cigáni nie sú ako my ostatní a že ani to nechápu, keď sú k ním ľudia milí. Potom povedala, že kradnú sliepky. To neverím, že povedala, ozvala sa Gulan. A veru to povedala. A slečna Kvistová len prevrátila oči dohora. Nie, ja tomu nerozumiem. Katice predsa žiadne sliepky nekradne, povedala Gulan. Kde by ich vôbec vzala? Tu žiadne sliepky nemáme. Tak teda môže zostať, nie? Slečna Larsonová povedala, že Katici pôjde o niekoľko dní domov a že slečna Kvistová, ktorá si s ňou celkom dobre rozumie, ju má pripraviť na to, že pôjde domov. Tak teraz to viete. V miestnosti nastalo už po tretíkrát tento večer ticho. Hlboké ticho. Gulan si pomyslela. Chúďa Katici, veď ona vôbec nechce odísť domova. Nakoniec sa ozvala Brita. Myslím, že to bez Katici bude smutno. Nie je jedno, ako ju volajú, cigán alebo Tingle Tangle. Ale i tak je cigán, povedala Rutan. A ty i tak nevieš, čo to je, ozvala sa Brita. Ja sa s ňou už nechcem hrať, odvetila Rutan. Ale jej modré šaty by si chcela však, to sme všetci videli. Stále si jej ich závidela. A podľa mňa si hlúpa, keď chceš, aby Katici odiaľto odišla. Gulan zavzlikala. Neplač, povedala Brita. Nič sa nestane. A Katici nám všetko porozpráva, o čom so slečnou Kvistovou hovorili. Katici tu isto bude môcť zostať, keď bude chcieť. Poďme si už ľahnuť. Iste už skoro príde a všetko nám porozpráva. I tak je cigán, ozvala sa ešte raz Rutan. Vždy musela mať posledné slovo.

Katarína Tajkon sasthe aktorka. Eprinjargi umelkyňa, lekhavni. Nekbu teresas e politicko aktivistka. Sazla báro talentos vaše debata. Džiaka na palate vakeren sarpalo švédiko Martin Luther King. Andro Berš ezeros eňašel ochtovár dešthe duj, párez nasvaliľas. Andre Komasas dešutrin Berš. Múľas trandato decembroste ezeros eňašel eňavár dešpán čto beršeste. Andro Fóros, Iter Hogdal, Andro Švédsko. Katarína Tajkon bola aj herečkou a všeobecne uznávanou umelkyňou, no najviac zo všetkého bola politickou aktivistkou s veľkým politickým talentom a citom pre debatu. Dodnes ju označujú ako ekvivalent švédskeho Martina Luthera Kinga. V roku 1982 ťažko ochorela a nasledujúcich 13 rokov strávila v kóme. Zomrela 30. decembra 1995 v meste Iter Hogdal vo Švédsku. Milé poslucháčky, milí poslucháči, v dnešnom rómskom slove sme si dnes pripomenuli nedožité narodeniny švédskej rómskej spisovateľky Kataríny Tajkon. Veríme, že teraz, keď sme sa už zoznámili, po jej knihách siahnete aj vo voľnom čase. Dnešné rómske slovo pre vás vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádio Patria, štúdio RTVS Košice, redakčne pripravila a od mikrofónu sa s vami lúči Erika Godlová.

že ti to nedokážem nikdy povedať. Viem, že aj zajtra budem stáť pred tebou bezradná a rozochvelá.

0: pohotovosť.
1: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
2: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidí.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáčí.
14: 400 stop přítají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Fúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov. Marian Tkáč v tieni šibeníc. Druhá časť. Ivan Daxner. April 14, 1947. Noc pred vynesením rozsudku nad bývalým prezidentom slovenského štátu, doktorom Jozefom Tisom.
1: Až dosiaľ bol ten, kto plnil vôľu iných, beztrestný za zločiny, ktoré spáchal na rozkaz vodcu, a vodca bol tiež beztrestný, lebo svoje rozkazy nazýval štátnym aktom. Táto zásada bola prekonaná v Norimberskom procese a vodcovia sú rovnakými zločincami ako tí, čo ich rozkazy vykonali. A preto rozsudok nie je aktom politickej pomsty, ale aktom najvyššej spravodlivosti. Obžalovanému doktorovi Jozefovi Tisovi nepoľahčilo nič, ani súdna zachovalosť, keďže bol už súdne trestaný. Obžalovanému doktorovi Jozefovi Tisovi nepoľahčilo nič, ani súdna zachovalosť, keďže bol už súdne trestaný.
2: Nie, to nie. Nesmieš, Igor.
1: Marisa mi. Otec? Čo tu snoríš? Si predsa dávno mŕtvý. Asi som prepracovaný.
2: Prichádzam, aby som ťa upozornil, že pri politickom procese nie je možné byť na strane spravodlivosti.
1: A tak je to teda. Ani ty mŕtvy mi nedáš pokoj. Vieš, koľko som v poslednom čase dostal anonymov a výhražných listov? Tí krepáni, sadisti, súrovci a vrahovia mi píšu, že mi rozpárajú brucho a zamotajú črevá. A že moja mama, tvoja 6 rokov mŕtva manželka, je syfilitická. Syfilitická.
2: To je hrozné. To si moja Ľudmilka naozaj nezaslúžila.
3: Ivan, čakám syna.
2: Syna? Drahá moja, Daxnerovský rod teda nevyhynie. Prečo sa netešíš?
3: No vieš, Vierka ešte nemá ani rok. A ja už mám 30. A trochu sa obávam.
2: Bude nám na radosť, uvidíš. A už viem aj, ako sa bude volať. Ako ruské knieža. Igor.
4: Bože môj, kam ste to až dospeli? To tie dve veľké vojny vám vzali ľudské city, urobili z vás surovcov.
1: Nepoučiteľní ľudia to nosia v génoch, aký otec, taký syn.
2: Veď aj ty si syn, i ty si tomu na vine.
1: Ja? Ja som viedol vojny? Ja som aspoň jednu vojnu vyhlásil? Ja som Adolf Hitler a jeho prisluhovači, Quisling, Antonescu, Tiso?
2: Prečo si vstupoval do tohto tragického súdneho sporu? A prečo si z neho nevycúval, keď ťa o to žiadali politici aj obhajcovia?
1: Prečo?
2: Je to nešťastný proces. A každý, kto sa ho dotkne, bude tým poznačený. Viem to.
1: Čože? Neverím vlastným ušiam.
2: Toto je najnevďačnejší súdny proces v celých našich dejinách. A ty si pri ňom predsedom senátu. Môj syn, vnuk Štefana Marka Daxnera, súdi a ide odsúdiť
1: vojnového zločinca,
2: ktorý však v ťažkej dobe vytvoril prvý raz v dejinách slovenský štát a vládol v ňom pridržiavajúca princípu menšieho zla.
1: Asi zle počujem. Môže zločinec splodiť vec, ktorá by nemala nádych zločinnosti?
2: Ja by som nikdy neprijal rolu súdiť prezidenta štátu. Nech už by bol akýkoľvek. Rozumieš?
1: Nepleť sa do toho! Nepleť sa! Tu ide o niečo celkom iné ako o súd s prezidentom. Tu ide o očistenie mena slovenského národa pred svetom.
2: Ale je to zároveň aj politický revanš komunistov za vlaňajšie prehraté voľby. Ide aj o rozčesnutie demokratickej strany, ktorá dostala hlasy 2/3 národa. Plníš vôľu komunistov, lebo ty sám si tajným komunistom. Už roky.
1: Takto so mnou nehovor! Zmizni! Vieš, kto som ja? predseda Národného súdu ustanoveného z vôle národa.
2: Z vôle predsedníctva Slovenskej národnej rady, kde prevládajú napriek voľbám komunisti.
1: Hovoríš ako... ako zradca národa.
4: Upokoj sa. Spomínaš si ešte na svoju promóciu v roku 1929.
1: Na moju promóciu?
5: Drahí moji, pripíjam na budúce úspechy svojho syna Igora, čerstvého absolventa.
4: Starého otca odsúdili na trest smrti obesením v politickom procese. Práve keď som sa nadchýnal tvojou budúcou sudcovskou kariérou, objavil sa tvoj starý otec. Ako by predvídal, čo ťa v rámci súdnej kariéry čaká.
1: Neuveriteľné. Nesmiem piť. O čom tu vlastne hovoríš?
4: Lebo je iné súdiť a odsúdiť za slová a myšlienky, za činy v záujme národa a iné za zlodejstvo.
1: A tak je to. Zločinecké činy v záujme národa sú menej závažné ako drobné zlodejstvo?
4: Tvojho starého otca odsúdil na smrť uhorský retribučný súd.
1: Vidíš, retribučné súdy nie sú náš výmysel, do čerta.
4: Nie. Slováci nevymysleli ani vojnu a všetky s ňou súvisiace svinstvá. My sme dobrý národ a takýto národ skutočne neurčuje chod dejín sveta. Pochopil si, že je veľký rozdiel, ak súdia pre politiku, ak pre spreneveru, ako napríklad mňa v Amerike?
1: No tak pozor, teba že odsúdili v Amerike pre zlodejstvo? No tak to počujem prvý raz. Za čo konkrétne ťa tam odsúdili? Žiadam ťa, prosím ťa, aby si mi to vysvetlil.
4: Áno, áno. Možno preto som tu. Aby si sa nepošmykol a nedopadol horšie ako ja.
1: Ako ty, veď ty si len prízrak. Bublina, už neexistuješ. Ja som unavený. Som unavený po mesiacoch jedného odporného sporu. Isté, že som ho nemusel prijať. Ale kto iný by dokázal lepšie ako ja vysporiadať sa s klérofašistami?
4: Nepitoľko.
1: Ja, vnuk slávneho Marka Daxnera a syn Ivana Daxnera, bankového direktora, ktorý na čele Tatra banky obchodoval aj s Amerikou. Je polnoc a ja zajtra ráno musím prečítať rozsudok.
4: Ten rozsudok ti prichystá

0: odsúdite slovenského prezidenta, katolíckého kňaza.
1: Keď už sa naozaj máme o niečom rozprávať, hovor o tom, prečo ťa v Amerike odsúdili.
0: Musíš však počúvať.
1: Budem.
0: Išiel som do Ameriky v roku 1913, po druhý raz. Chcel som skontrolovať Petra Kompiša, ako pokročil so zakladaním banky a či vyhliadol miesto, kam by sa dal umiestniť celý slovenský národ.
1: Prosím? Zase začínaš. Čo to tu táraš?
0: Chceli sme presťahovať do Ameriky celý národ, ktorý bol v Uhorsku odsúdený na zánik.
1: Neverím, že vám mohla napadnúť taká hlúposť.
0: Hlúposť? Topiaci sa aj slamky chytá. V Uhorsku hrozilo, že ostaneme na veky hrdlačiť na cudzích.
1: Presťahovať celý národ do Ameriky? Hlúpa chiméra. Ale pre ňu ťa zrejme v Amerike neodsúdili.
0: Máš pravdu. Šiel som tam riešiť dôsledky obchodov, do ktorých vstúpila Tatrabanka s Petrom Rovniankom. Ten sa pustil v Amerike do bankového obchodu a v Tatre hľadal pomoc. Najprv len mravnú podporu, ale potom aj peniaze.
1: No, veď hej, akáže mravnosť bez peňazí.
0: Požičali sme mu...
1: Čože? Ten váš americký obchod spočíval v tom, že malé Slovensko úverovalo veľkú Ameriku? No neuveriteľné.
0: Išlo do vedna o 2 milióny korún a ako garancia mali slúžiť virgínske lesy. V roku 1909 som bol v Amerike prvý raz, aby som tie garancie zaistil. V Pittsburghu, v jednej reštaurácii, som s obavami čakal na stretnutie s Rovniankom.
2: Pán Ivan Daxner?
0: Osobne.
2: Rád vás vidím, pane. Pomohli ste nám. Ja som Rovnianek. A tuto pána Ambrózeho, môjho najbližšieho spolupracovníka, už poznáte.
3: Tak je. Potešenie je na mojej strane.
2: Pán Ambróze ma informoval, že zmluva medzi mojou kompániou a vami je pripravená na podpis.
3: Pripravili sme ju tak, ako sme sa dohodli.
2: Prikrát výsky, prosím.
0: Veď sa má tak, páni. Neviem, či mám morálne právo pripísať sebe majetok, ktorý patrí vlastne banke.
3: Ale pán Daxner, opakujem, že podľa amerického práva nie je možné pripísať americký majetok cudzej právnickej.
2: A okrem toho som si istý, že čo nevidieť, všetko prehrmí. Vrátime vám staré i novopožičané peniaze a táto zábezpeka nebude potrebná. Jej potrebu zničí náš úspech. Success hýbe Amerikou.
3: Vypíme si na to, pán Rovnianek. Pán Daxner.
2: Na úspech.
0: Na zdravie. Pozrite však, čo píšu noviny. Majetok patrí tomu, komu ho pripísal notár, kto ho získa. A vôbec nie je dôležité, akým spôsobom. To by teda znamenalo, pán Rovnianek, že podľa vášho práva by som ja získal...
2: Ste predsa čestný chlap, pán Daxner. Nepochybujem, že majetok, aj keď napísaný na vaše meno, odovzdáte banke, keby prišlo k takej situácii.
3: Ale k takej situácii nikdy nepríde.
2: No.
0: Ak sa teda inak nedá. Dôležité vlastne, najdôležitejšie predsa je, aby sa majetok nestratil.
3: Áno, pán Daxner, tak je.
1: Ak tomu dobre rozumiem, ty si podpísal zmluvu s Rovniankom nie ako direktor banky, ale ako súkromná osoba. Hoci išlo o majetok banky.
0: Keby Rovnianek neskrachoval, zmluva by bola formalitou.
1: Právne veci nikdy nie sú formalitou. Ale Rovnianek skrachoval a prišiel čas, aby si lesy odovzdal banke.
0: Áno, zaiste, ale nastali komplikácie.
1: Komplikácie? Aké komplikácie?
0: V Amerike i doma. Vec bola taká komplikovaná, že každý chybný krok by mohol spôsobiť, že o peniaze a majetok príde aj banka, aj ja.
1: Aké komplikácie?
0: V Amerike sa Rovniankovské majetky začali uchádzať aj iní veritelia.
1: A doma?
0: Odvolali ma z funkcie a rozhodli sa nevyplatiť mi už prv odhlasovaný dvojročný plat. Odňali mi všetky bankové písomnosti a chceli odo mňa aj zmluvu, ktorú som podpísal s Rovniankom.
1: Oni ju dovtedy nemali?
0: Aby ju poslali rakúsko-uhorskému veľvyslanectvu do Ameriky. Či zodpovedá tamojším zákonom a či je právoplatná.
1: A dovtedy boli s ňou spokojní?
0: Dovtedy o nej nevedeli!
1: Ty si ju pred nimi tajil?
0: Lebo som veril, že sa nikdy neuplatní. A potom hrozilo, že o všetko príde banka i ja.
1: I ty? Ja

0: Igor Daxner ako tvoj dedič, nemal by som proti tomu nič. Ale ako právnik a sudca, pýtam sa ťa do čerta, akým právom? Veď tebe nič nepatrilo, ty si len prisvojil to, čo malo patriť banke. No to je naozaj zlodejstvo.
1: Chcel som sa s bankou vyrovnať, pol na pol. Preto som odcestoval do Ameriky.
0: Ty si chcel polovicu garancií? Do čerta! Počujem dobre? To, ako si postupoval, je naozaj neospravedlniteľné. Ak ťa za to v Amerike odsúdili, tak urobili dobre. Je to hnus.
1: Nie, to je život. Neexistuje na svete banka, ktorá by neposkytla aspoň jediný nenávratný úver. Zle, jak je to za províziu. Mňa však v Amerike ani nikde inde za toto nikdy neodsúdili.
0: Ale aj tak ti ďakujem. Práve som počul o špinavostiach z tých najinformovanejších úst. Stačí, ak mi povieš, za čo ťa teda v Amerike súdili, ak za privlastnenie si cudzieho majetku nie.
1: Ťažko sa veci vysvetľujú tomu, kto vynáša rýchle súdy.
0: Naozaj nechápeš, že strácam čas? Že zajtra ma čaká jeden z vrcholov mojej kariéry? Čo ešte horšie si pre Boha spáchal v tej Amerike?
1: Bol som hlavným tajomníkom Slovenskej ligy. Pripravil som pred prvou svetovou vojnou memorandum o krivdách a požiadavkách Slovákov. Podpísal som Clevelandskú i Pittsburghskú dohodu s Čechmi.
0: Ale iste, o tom nikto nepochybuje, že aj americkí Slováci prispeli k vzniku Československa. No nezabúdaj, že za ten štát sme hrdinsky umierali predovšetkým my, legionári v Rusku.
1: A za to vás odmenili trafikami a viacerí ste si priviedli manželky. Zatiaľ, čo napríklad ja som žil po návrate z Ameriky v ústraní.
0: A čo iné si čakal, Slávo, bránu? Veď ťa v Amerike odsúdili a pre domácich si bol zlodejom bankového majetku.
1: To sú prisilné slova. Ako keby si patril aj ty medzi mojich neprajníkov.
0: Kto ti hovorí pravdu do očí, ten je tvoj neprajník?
1: Medzi Slovákmi v Amerike sa vtedy s nimi roztrhlo vrece. Kde boli dvaja, tam založili tri strany. Mám menovať?
0: Nie.
1: Organizovali sme peňažnú zbierku za oslobodenie Slovenska. Zapojili sme sa do nej viacerí, aj Michal Bosák.
0: Nemenuj.
1: Vyzbierali sme $1,000,000 a poda ktorí chceli, aby som upadol do podozrenia z defraudanstva. Keď ide o peniaze, nepoznajú brata. Bol z toho veľký škandál.
2: Ladies and gentlemen, vysielame priamy prenos hotela Casey v Scrantone, kde sa zišli americko-slovenskí krajanskí dejatelia z Uhorska. Posudzujú škandál, ktorý vybukol v súvislosti s použitím zbierky na oslobodenie Slovenska. Slovo dostal, sorry, one moment please, General Secretary of the Slovak League in America, Mr. Ivan Daxner.
3: Stal som sa tajomníkom ligy, aby som pomohol upíjanému národu, ktorý je duševne i hmotne poľutovaniahodným žobrákom. Je zadlžený, pálenkou vysilený, poliama porastené, trníma bodliakmi, domy s deravými strechami, ktoré zatekajú.
4: Ke veci, prosím.
3: Keď som sa 18. apríla 1905 stal hlavným direktorom najväčšej banky v starom kraji, nemyslel som na seba. Spolupracoval som s rovniankom, ktorý skrachoval.
4: No, rovná ti drázel ako ty.
3: A ja som prišiel do Ameriky zabezpečiť bankové garancie. Lenže musel som tu ostať dlhšie, tak som sa pustil do krajanskej roboty.
4: No, v tej robote si nás zavádzal. Kladol si minimalistické ciele, podobne ako tvoj otec Marko Daxner, ktorý nebojoval za slovenskú samostatnosť, ale len za akúsi federáciu v rámci Uhorska.
3: Išlo mi spočiatku naozaj len o okolie. Ako otcovi, no po vypuknutí svetovej vojny prekonal som obavy.
4: To je naozaj odvaha.
5: Prosím, ticho, ticho. Slovo má obžalovaný.
3: V rámci hmotnej podpory rozhodli sme sa s pánom Bosákom, reverendom Murgašom a inými zbierať doláre na boj za osamostatnenie Slovenska.
4: Zbierať doláre je pekný skutok, je. Ale minúť ich inak, ako na naznačený cieľ, to už je iná vec.
3: Zažil som už v živote slávu, zažil som i poníženie, ale to, čo pociťujem teraz, to ešte nie.
4: Lebo si zlodej.
3: Ohrazujem sa proti ničím nepodloženým obvineniam.
5: Prosím, ticho. Slovo má pán Daxner.
3: Vyzbierané peniaze sme odovzdali Masarykovi a Benešovi. Ako oni s nimi naložili, to naozaj neviem.
4: On nevie, no, nevie. A kto to má vedieť? Veď išlo o peniaze na boj za oslobodenie Slovenska a nie na podporu Masarykovej a Benešovej rodiny.
3: Prisahám, nepripadol mi ani jediný dolar.
6: Môžem dosvedčiť, že celá zbierka naozaj putovala do Prahy.
7: Slováci darovali $200,000 osobne Masarykovi, ako sám o tom píše v knihe Svietová revolúce, a $120,000 vyplatili predsedníctvu Československej národnej rady v Paríži v rokoch 1918 až 1919.
6: Ktoré americkí Slováci poslali do Prahy v zapečatenom kufri 2. júna 1921 bola $1,000,000 a 50 000. Po ich ďalšom osude sa nič nevie, čo však nie je vina tu prítomného pána Ivana Daxnera.
4: Z celého srdca ďakujem za vaše slova, lebo pošpiniť človeka je ľahko.
8: Pán Ivan Daxner, aj keď sa obvinenia zo sprenevery peňazí nepotvrdili, zbavujem vás funkcie hlavného tajomníka Slovenskej ligy v Amerike.
7: Ladies and gentlemen, ako počujete z veľkej sály hotela Casey v Scrantone, súd vynáša prekvapujúci výrok.
1: Ak sa vysype z vankúša perie, už sa nedá vrátiť naspäť. Nerád by som bol, keby si tak dopadol aj ty.
0: Ja? Ako? Prečo?
1: Aby si nepošpinil pamiatku moju a starého otca.
0: Dosť! Už nechcem nič počuť. Prečo si tu ešte?
1: Aby som ťa upozornil, že Tiso bol už síce raz trestaný, ale aj vtedy v politickom procese, a to by si nemal brať do úvahy.
0: Z akého dôvodu?
1: Tiso poukazoval na Orlovskom zhromaždení v Bánovciach na krivdy a neprávosti pražského centralizmu a český štátny zástupca ho obžaloval z poburovania ľudu.
0: Pýtam sa ťa, bol právoplatne odsúdený?
1: Okresný súd v Trenčine vyniesol oslobodzujúci rozsudok. No štátny zástupca sa odvolal na krajský súd do Bratislavy.
0: A ten?
1: Odsúdil Tisa na 2 mesiace väzenia, podmienečne na 2 roky. Zástupca pražskej vlády sa opäť odvolal, čím dosiahol, že sa obžaloba dostala na najvyšší súd do Brna.
0: A
1: tento súd, poslušný orgán českej vlády, zrušil podmienečnosť trestu a Tiso sa ocitol v chladnej cele trenčianskej väznice.
0: Takže bol alebo nebol právoplatne odsúdený?
1: A nebol to typický politický prípad?
0: Aj keby som vetu o priťažujúcej okolnosti z rozsudku nad Tisom vypustil, aj tak by to nezmenilo konečný výrok. Ale ja to urobiť nemôžem, lebo rozsudok je kolektívny.
1: Ale svoje! Daxnerovské meno dáš pod neho ty!
0: Pretože som predseda Národného súdu i jeho senátu, do čerta! Už o tom nechcem nič počuť!
1: Ide o život človeka, ale aj o budúce evanjelicko-katolické spolunažívanie i budúcnosť vzťahu slovensko-českého.
0: Ty sa musí vysieť.
1: Musí vysieť? Ak si to vyžaduje spravodlivosť, nemožno mať námietky, ale ty nehovoríš o spravodlivosti. Nehovoríš, zaslúži si, ale musí.
0: Každý, kto si myslí, že ty sa môže dostať iný trest, je naivný.
1: Je verejným tajomstvom, že si sa v tej veci radil aj s Benešom. To musí vysieť. Je jeho výrokom.
0: Stretol som sa s ním.
1: A dostal si jednoznačný pokyn?
0: Sú veci, o ktorých sa v slušnej spoločnosti nehovorí. Vári, ty si sa čo i len zmienil vo vedení banky o rokovaniach s Rovniankom?
1: To sa nedá porovnať. Pýtam sa ťa, ako to bolo s Benešom.
9: Jeseň 1946. Zámok Topolčianky.
10: Ďakujem, pánové legionári. Naschledanou.
11: Dovidenia.
10: Dovidenia, pán prezident.
0: Všetko dobré. Pán prezident, môžete ma na chvíľu prijať medzi štyrmi očami?
10: A což pak, doktore Daxnere?
0: Moja otázka je delikátna. Nemohol som ju vysloviť medzi ostatnými.
10: Což pak?
0: Ako sa má zachovať Národný súd, keď príde na pojednávanie Tiso prípad?
10: Tiso! Opäť Tiso! Ten spáchal zradu na československém národe i na mne osobne. Nejdřív podporil moji voľbu za prezidenta a pak takový obrat. Spáchal vúči mne, človeku, ktorý všechno predvídá, má nejlepší informácie a politicky sa nemýlí, osobní urážku. A pak dva prezidenti v jednom státe nemohou býti. Musí vyset. Ja myslím, že zaslúži smrť. Ale je to veci neodvislého soudu.
11: Páni, ide o nanajvýš dôvernú informáciu, preto vás všetkých žiadam o zachovanie diskrétneho mlčania.
12: To je samozrejme, pán predseda.
11: Vraciam sa z Topolčianok, kde som oznámil prezidentovi Benešovi, že obžalobu na Tisa mi už doručili a koncom roka sa môže začať hlavné pojednávanie. Aha. Povedal som mu, že podľa zákona nemožno vyniesť iný trest, len trest smrti.
13: Na čo ste to robili, pán doktor?
11: Rozhodol som sa hovoriť o tom s prezidentom len preto, lebo Tisová vec je háklivá.
12: Som z toho konšternovaný, pán predseda. Poviem vám, že je to neslýchaný a naivný krok. A som ním ohúrený.
13: Chceli ste dobehnúť takú prefíkanú líšku, ako je Beneš? Mala to byť odvaha, alebo len hlúposť, aká sa môže vyskytnúť pri riadení trafiky?
11: A čo do čerta máte všetci proti mojej trafike? Nebol som sám ani jediný, ktorý ju dostal po návrate z ruských légií.
1: No iní sa uspokojili s trafikou a ty nie. Ty si vstúpil do justičnej praxe.
11: Chceš mi opakovať všetky tie hlúposti, ktoré sa okolo mňa po tieto dni krútia?
1: Že vedenie pojednávania sa ti vymklo z rúk? Že na tvoje želanie začal vysielať priebeh súdu rozhlas, ale iba jeden deň, lebo si viedol s Tisom teologické dišputy. Ty, evanielik, s katolickým kňazom.
11: Mlč už pre Boha! Vďaka Klaudii už som viac pravoslávny Slovan ako slovenský luterán. A chcel som Tisovi dokázať, že kolaboráciou s Hitlerom porušoval učenie katolíckej cirkvi.
1: Mal si radšej z toho nešťastného procesu odstúpiť. Chceš, aby sa stal Tiso martýrom?
11: Už to naozaj nechcem počúvať! Kto si ty vlastne? Naozaj môj otec? Alebo len akýsi tieň, ktorý ma prišiel zbaviť posledných síl? Áno? Áno, pán prezident. Na poprave budú asistovať komunista Benada, krajský prokurátor, dvaja lekári a za poverenictvo vnútra Viktorín a advokáti. Ja nie. Tu nemôže byť reči o podraze. Všetci sme stúpencami jednotného Československa. Hej. Aj váš človek, podplukovník Kratochvíľ. Áno, áno. Aby vám podal správu o vykonaní rozsudku. To bol Beneš.
14: Pochopil som. Zdá sa, že nedôveruje orgánom slovenského národa.
11: Asi nie. No dejiny všetkých posúdia, či sme merali prísne a či spravodlivo. Či sa všetko stalo tak, ako sa malo.
14: Do rána je ešte ďaleko. Rozmysli si to, synak.
11: Som rozhodnutý.

Počúvali ste druhú časť pôvodného rozhlasového seriálu V tieni šibeníc z cyklu Slovenské rody o rode Daxnerovcov, ktorú napísal Marian Tkáč. Spolupracovali František Kovár, Emil Horvát, Mária Paderová, Eleonora Vančíková-Kapasná, Andrej Klimič, Vladimír Hanuliak, Viera Vajdlerová a ďalší. Slovenský rozhlas 2005.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšiu búrku pocítili najmä obyvatelia stredného či horného Považia. Jeden muž zahynul, viac než 20 tisíc domácností zostalo načas bez elektriny. Irán v reakcii na nové údery USA podnikol odvetné útoky na Bahrajn a Kuvajt. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolár. Viac ako 20 tisíc odberných miest, bez elektriny, mnohé materiálne škody, ale žiaľ aj ľudský život. Aj taká je bilancia včerajších intenzívnych búrok, ktoré postihli najmä stredné a horné Považie, či okresy Zvolen a Lučenec. Počasie zaskočilo aj pani Katarínu z Považskej Bystrice.
2: Začal obrovský vietor, zo sekundy na sekundu zrazu jednoducho len fučalo, všetko lietalo, utekali sme sa schovať do záhradného domčeka, časť ľudí do aut.
1: Podľa stredoslovenskej distribučnej zostalo mimo prevádzky približne 350 distribučných trafostaníc. Niektoré lokálne výpadky budú riešiť ešte aj zajtra. Jednou z najpostihnutejších obcí bola Beluša pri Púchove. Prednosta obecného úradu Patrik Štrbák hovorí o poškodenom elektrickom vedení aj o polámaných stromoch.
3: Predovšetkým na sedisku Ľudovita Štúra priamo medzi bytovkami, kde teda hrozilo aj potenciálne zranenie a dopadli tie konáre, v podstate dá sa povedať časťou až priamo na parkovacie plochy. Sme radi, že to zaobišlo bez zranenia.
1: Menej šťastia mal 51-ročný muž z Púchovského okresu, na ktorého počas búrky spadol konár a usmrtil ho. Štátne EQR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 200 tisíc takýchto platieb. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča zároveň padol nový rekord v počte platieb aj v dennom obrate.
4: Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur.
1: Iránska armáda popoludní opäť podnikla odvetné útoky na Bahrajn a Kuvajt v reakcii na nové údery USA na iránske územie. Iránske revolučné gardy informovali, že ich drony zasiahli americkú leteckú základňu a prístav v Bahrajne a ďalšiu americkú základňu v Kuvajte. Kuvajtská vláda dodala, že už druhý deň boli terčom Iránu aj odsoľovacie zariadenia, kde vypukol požiar, čo označila za priamy útok na kľúčovú civilnú infraštruktúru. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City obsadila Soňa Stanovská v kvalifikačnej časovke kajak crossu 9. miesto a spolu s Eliškou Mintálovou a Zuzanou Paňkovou podstúpila do sobotnejších rozjazd kajak crossu. Titul v individuálnom kajaku crosse získala Austrálčanka Jessica Foxová. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Uzavretá D1 pri Senci aj nehoda pred Bratislavou. Prinášame správy z dopravy. Začíname dobrou správou. Diaľnica D1 za odpočívadlom Sverepec smerom na Trenčín je už po požiari auta úplne prejazdná. Nehody dokumentujú na D1 pri Blatnom smerom na Trnavu, kde sa prevrátil kamión. Úsek je úplne neprejazdný, obídete to po ceste 61. Na D2 na viazde do Bratislavy z Maďarska na 67. kilometri sa zrazili dva kamióny a osobné auto. Blokujú pravý jazdný pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Na zjazde z diaľnice D1 na diaľnicu D4 smerom od Trnavy na Bratislavu leží roztrhaná pneumatika. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Hosťom dnešného banskobystrického vydania relácie Kapela Hraj je pán Peter Kotora, kapelník dychovej hudby Podhrušovan. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Pán Kotora, Podhrušovan, ak človek sa neorientuje v oblasti dýchovej hudby, tak možno, že nevie, kde táto dýchová hudba pôsobí, takže poďte to našim poslucháčom prezradiť.
1: Tak pochádzame z obce Topolčianky, ktorá sa nachádza asi 5 km od Zlatých Moraviec v Nitrianskom kraji. Ten názov samotný samozrejme neevokuje ten názov obce, ale nachádza sa tu možno nejakých 7 km od Topolčianok zrúcaní na hradu Hrušov a vlastne podľa tohto bola tá dýchovka pomenovaná, keďže vlastne sme pod Hrušovom, celý tento región, tak vlastne Topolčianska dýchovka sa pomenovala podľa tohto hradu Hrušov ako Podhrušovan, teda, aby som vysvetlil, ako to vznikol tá genéza toho názvu.
0: Je to taký čudný názov Podhrušovan, pretože sme asi zvyknutí z praxe, že koncovkou an býva pomenovaný skôr folklórny súbor.
1: No je to tak, ono vlastne, ešte tak doplním to k tomu, že jedného času vlastne súčasťou Podhrušovanu bol aj folklór. To tu ani v Topolčianke, ktorí ľudia nevedia, kde vlastne vystupoval folklór na vystúpenia s dýchovkou a spolu vlastne spievali. Neviem, či to práve z toho vzniklo, alebo aká bola úplne presná genéza toho názvu. Ale tento názov nie je vlastne od samého začiatku založenia kapely. Vznikol v 50. rokoch. Predtým vlastne pôsobil terajší Podhrušovan ako dýchová hudba hasičského zboru.
0: Dýchová hudba Podhrušovan z Topolčianok je najstaršou aktívne fungujúcou dýchovou hudbou v Zlatomoraveckom regióne. Poďme si teda niečo povedať o histórii vašej dýchovky.
1: Tak, máme teraz rok 2019. Dýchovka vznikla v roku 1882. To myslím, až dobre rátam, teraz je 137 rokov založenia. Jej vznik bol spojený ruka v ruke so vznikom miestneho dobrovoľného hasičského zboru, kde vlastne popri ňom vznikla aj dýchová hudba teda. Ono vlastne dlhé roky, 10 ročia, bolo vlastne súčasťou dýchovej hudby aj členové hasičského zboru a fungovali ruka v ruke, len máme aj teraz dobré vzťahy s hasičmi u nás v obci, ale už to nie je také prepojené navzájom, ako to bývalo. Zakladateľom bol istý Kornel Čepec svojho času tu dýchovky, on bol aj prvým kapelníkom. Medzi tým sa tých kapelníkov vystriedalo viacero, ono sa to menilo, všetko nie je dokonca ani zaznamenané, takže ja sám neviem, kto pôsobil ako kapelník, viem iba tých v takej zapamätateľnej minulosti, ktorí pôsobili. A dýchová hudba, samozrejme, na začiatku bol problém určite aj s tou umeleckou úrovňou, aj s nástrojmi a s týmito vecami a tam im dosť pomohlo akože aj ten hasičský oddiel. A celé sa to vlastne vyprofilovalo tak, že naše obsadenie, ktoré sme súčasné, zhruba samozrejme plus minus nejaký 3-4 ľudia, fungujeme od roku 2008 asi, teda toto obsadenie, čo sme teraz.
0: Dobre, teraz si niečo zahráme. Neviem, či dýchová hudba Podhrušovan má nejaké CDčko?
1: No, CDčko nemáme vydané, bolo ešte vydané za starých muzikantov LP platňa. Nie je to vlastný špas, samozrejme, už sme o tom uvažovali. Ale už ako stáva sa to asi nutnosťou, aby sa niečo takéto udialo, len samozrejme na to treba zdroje. A to je v dnešnej dobe asi najväčší problém teda.
0: Takže Podhrušovan počúvať nebudeme a budeme počúvať ktorú kapelu?
1: Môžem povedať svoju obľúbenú. Tak ja osobne preferujem moravskú dýchovku, teda mám veľmi rád Moravanku, teda to je moja srdcovka, ale určite popri tom aj Glória alebo Tufaranka sú moje obľúbené dýchovky.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je kapelník dýchovej hudby Podhrušovan, pán Peter Kotora. Vy ste spomenuli, pán Kotora, že súčasťou Podhrušovanu v dávnejšej minulosti bol aj teda klasický folklór. Ako je to tu v Topolčiankách? Je väčší záujem o klasický folklór, alebo je záujem väčší o dýchovku?
1: Tak, ako tie korene tu siahajú dosť ďaleko a ako tú stabilnú základňu aj tých, dá sa povedať, fanúšikov v tej obci máme, aj dýchovka, aj folklór. Tam by som skôr povedal to, že menší problém je s tým dokázať preto nejako zapáliť mladých ľudí. To je dneska problém teda. Keď si vezmem, že pomaly, ja som tu už mladý muzikant v obci, čo už som 30-tník, tak myslím, že ako tá stredná generácia ešte preto má nejaký ako pochopenie, ale u tých mladých je to problém v dnešnej dobe. Ale myslím, že to nie je problém len obce Topolčianky alebo tohto regiónu, ale asi je to problém globálny alebo celoslovenský minimálne. A verím, že sa nám to podarí teda nejako posunúť ďalej s tým. Samozrejme, že bez toho, aby bol dorast, nie je možné vlastne, aby tá kapela, alebo respektíve aj ten folklór, ktorý s nami tiež paralelne funguje v obci, ďalej fungovali, teda napredovali.
2: Tam, kde vlají vítr vané, tma už hviezdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnejší krajina. Malý šohaj, napúl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

0: Spomenuli ste tri dychové hudby, ktoré rád počúvate. Je dychová hudba celkovo tým žánrom, ktorý počúvate rád, alebo počúvate možno aj iné hudobné žánre?
1: Ja osobne dychovku veľmi nepočúvam, priznám sa. Ja skôr počúvam z takého profesionálneho hľadiska, že často si napočúvam veci, ktoré my hrávame, a ako to má vyzerať. Napríklad pustím si 2-3 kapely, ktoré ich hrajú, čo robia ináč, ako frázujú, nejaké takéto veci, a snažím sa to potom implementovať na tých skúškach trocha, aby som teda nebol ja na tej skúške prekvapený, keď tam prídem, že ako to znie alebo ako to má znieť, alebo keď tam niekto niečo nezahrá, aby som počul, že to tam ten človek nezahral, ako to malo byť. Ale ako sem tam, keď mám takú náladu, tak si vypočujem aj len, takže si ako v rámci relaxu, že si láhnem na posteľ a pustím si proste nejakú dýchovku, a že mi to tak hrá viac menej ako keď sa troška človek podrieme. Ale ako osobne som multižánrový a počúvam, dá sa povedať, úplne všetko. Dokonca ste sa možno čudovali, ako dýchovkár, a sem tam si vypočujem aj hip-hop a takúto hudbu, keď sa mi niečo páči. A nie som taký, že tento žáner nie a tento nie. V každom žánru, ozaj, čo sa mi páči, si vypočujem rád.
0: Tak my samozrejme v relácii Kapela hre ostaneme pri dýchovke. Ako sa budoval váš vzťah k dýchovému žánru? Ako ste sa vy k tej dýchovke dostali?
1: Tak ja osobne som začal hrávať v dýchovke relatívne skoro, musím priznať. A bola to viac menej také dielo náhody, lebo v rodine muzikantov viac menej my nemáme žiadnych. A mali sme, hrával môj prastarý otec, hrával v dýchovke, ale to bolo už, to som si aj nepamätal. Taká vzdialenejšia rodina boli muzikanti, ale všetko to boli taký viac menej, že nehrávali nejakú dlhšiu etapu života, len to bolo také krátkodobé hobby pre nich. Ono to viac mi vyplynulo z toho, že rodičia chceli, aby som robil niečo vo voľnom čase, niečo plodné. Tak ma zapísali aj so sestrou v jednom roku do umeleckej školy. Nevedeli, na čo ma dať, tak vedeli, že tu je dýchovka, tak povedali, že možno to bude mať nejaké uplatnenie, tak ma teda dali na odbor dýchové nástroje. Teda sestra išla na klavír, a ďakujem, že som ja nešiel na ten klavír.
0: Ktorý bol ten váš hudobný nástroj?
1: Tak nebolo to nejako špeciálne teda určené. Začal som proste na trúbke, dali mi proste hrať na trúbku, a potom sa to vlastne tak vyvrbilo, že vlastne začal som hrávať v mladinskej dýchovke tu, ale ešte som, poviem tak, že nebol som ešte až taký vyhratý, aby to bolo nejaké schopné, a mali tam práve že problém s tým, že nemali tam muzikantov na nejaké nástroje, tak ja som potom vlastne prestúpil na baskrydlovku a vlastne na tej som potom aj zostal, lebo bolo to vlastne to vyplynulo z tej situácie, ktorá vtedy bola v tom orchestri.

0: Hosťom relácie Kapela Hra je dnes Peter Kotora, kapelník dychovej hudby Podrúšován z Topolčianok. Vy ste, pán Kotora, ako ste povedali, tridsiatník, mladý človek. Je tých mladých ľudí v tej vašej kapele viac?
1: Ja myslím, že áno. Ako globálne by som nazval, že sme mladá dychovka. Určite teda, keď si premietnem aj iné dychovky, čo zažívam teda aj na festivaloch a tak, tak by sme tomu určite patríme z najmladšie, lebo ako v kapele máme dvoch 50-tníkov teda a ostatní sme všetko rozpetie od 20 do myslím 35 rokov alebo tak, takže je to relatívne mladé teleso, dá sa povedať. A sme dobrá partia, to je úplný základ, poznáme sa skoro všetci už od detstva alebo od mladí, takže myslím, že bez toho, aby to bola dobrá partia, sa to na takejto amatérskej báze, kde sa tým človek neuživí, nedá proste budovať, takže to je základ toho, ako sa to snažíme, poriadame akcie, viac sme také team buildingy, svoje sústredenia, kde si vlastne utužujeme ten kolektív a pravidelne sa stretávame aj mimo tej hudobnej sféry.
0: Odráža sa nejako aj ten repertoár, ktorý Podrúšován hrá od toho vášho vekového priemeru?
1: Ja myslím, že ani nie, paradoxne. Je to šťastie aj moja chyba, lebo ja osobne som zástancom toho, keď hráme to, na čo máme, a ja osobne som zástancom toho, aby tá dychovka hrala predovšetkým ľudové piesne, alebo aj autorské piesne z takéhoto žánru pre ľudí, ktorí ich majú radi a poznajú ich. Teda nebudem hrať niečo, na čo schytať sa niečo, na čo tá kapela nemá na to potenciál, aby to hrála, nie je to jej štýl proste a nebude to vedieť ani zahrať a podať tým ľuďom. Proste hrajme niečo, čo sa nám páči a tak. Takže my sme predovšetkým orientovaní na tú ľudovú nótu, musím povedať. Teda, ale zase snažím sa nabúrať to klišé o tom, že ľudový žáner je blízky iba staršej generácii, pretože ja ešte spomeniem teda medzi rečou to, že my tu poriadame taký regionálny muzikánsky ples, kde sa stretnú všetky kapely tu z okolia a hrajú si navzájom do tanca. A je tam, dajme tomu, 80% mladých ľudí, čo berem do možno do 40 rokov a proste všetci sa tam bavia na tie ľudové piesne. Takže to je také klišé, ktoré tu panuje o tom, že na mladí sa musia baviť len na moderné piesne a tak, ono to tak vôbec nie je. A ešte by som dodal teda, že v rámci toho utužovania tých vzťahov tu v regióne poriadame každý rok aj futbalový turnaj dýchových hudieb Horného Požitavia, kde sa vlastne stretnú tu všetky dýchovky od Vrábel až po Skýcov a stretnú sa teda aj pri niečom inom ako pri tej hudbe a hrá sa medzi sebou futbal, vždy sa uvarí guláš, zaspieva sa, vypije sa niečo a vždy tam je dobrá nálada teda.
0: Čo ide tým muzikantom viac? To hranie alebo futbal?
1: Tak ten futbal je tam viac menej taký úsmevný skôr, by som povedal. Ako, stane sa samozrejme, že tam troška emócie zblknú niekedy, pravda, ale je to tam, vždycky tam môžeme kopec srandy ako a ukazujeme teda, že sa vieme stretnúť aj pri niečom inom, niečo iné nás môže spojiť a vždycky sa tam ako, fakt, kvôli tej srandy, ktorá sa tam zažije, určite sa tam oplatí aj prísť pozrieť teda. Zvykne to býva teda pravidelne na 7 bolestnú pánu Máriu na sviatok 15. septembra, to je už tak ustálené. Sem tam sa stane, že to býva týždeň pred alebo týždeň po. A túto našu muzikánsku zábavu, ktorú som spomínal, my zvykneme mávať okolo Kataríny. Takže to býva katarínska zábava. Takže už to tak zastabilizované, od roku 2008 to takto funguje vlastne už.
0: Čiže ples a futbalové zápasy, obidve tieto podujatia sa konajú v Topolčiankach?
1: Je to tak, že každý rok to organizuje iná kapela. A robí to viac menej u seba. Len je tam samozrejme problém aj v tom, že niektorí nemajú tie kultúrne domy svoje uspôsobené na takúto veľkú účasť, lebo tam tej zábave sa rádovo cez 200 ľudí pravidelne stretne. To je už istota. Takže vlastne ten turnaj si viac robí každý u seba na ihrisku a tú zábavu sme už tak spravili, že sa to viac centralizovalo tu v Topolčiankach, kde máme takýto veľký kultúrny dom, ktorý to umožňuje.
0: Čiže 15. septembra najbližšie 2019 bude ten zápas kde?
1: Opravím teraz troška, práve teraz je ten rok, keď to nebude toho 15. septembra, lebo tu z vedľašej obce má jeden muzikant svadbu vtedy, takže sa to posunulo o týždeň neskôr a bude to 21. v sobotu, 21. septembra sa to bude konať vo vedľašej obci Machulince na ihrisku, takže kto by mal záujem, tak nech sa páči, môžete prísť.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je kapelník dýchovej hudby Podhrušovan, pán Peter Kotora. Hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom. Mnohé dýchové hudby sa sťažujú na to, že proste niekde nacvičujú v nejakej obci, v nejakom meste a to mesto nejaví záujem, alebo teda tá obec nepozývajú tú dýchovku na miestne podujatia. Ako je to s Podhrušovanom v Topolčiankach?
1: Máme dosť podujatí doma, na ktorých vystupujeme, ktoré hrávame. Dokonca teraz sa to už troška aj okresalo, už toho bolo dosť, myslím teda. Ako... Nemáme s tým problém, ale toto my si presne hovoríme, doma nikto nie je prorokom. Ja by som to skôr neodzrkadlil v tej spolupráci s obcov a tak, ale by som to skôr odzrkadlil v tom, ako sme vnímaní doma, teda, že je to do určitej miery vnímané ako niečo samozrejme. Ako keď ja niekde sa vystupuje, ja to musím povedať, že vždycky najslabší aplauz máme doma. Ja to možno niekoho, možno tým sa dotknem alebo tak, ale je to fakt, lebo keď ideme vystupovať niekde inde, ľudia to vedia viacej oceniť. Najmä teda v obciach, kde nemajú vlastné súbory, vlastné dýchovky, vlastne kultúrne nejaké telesa. A takto to žiaľ Bohu funguje teda. Možno sa to nejako zlomí, ako my doma horšie nehrávame ako inde, ale proste takto to funguje, teda žiaľ.
0: Čiže aplauz je možno menší v Topolčiankach, ale ten váš entuziasmus je rovnaký. Na akých podujatiach teda tu v Topolčiankach zvyknete hrávať?
1: No tak vystupujeme na všetkých cirkevných sviatkoch v kostole, teda hrávame, to je už absolútna samozrejmosť. Vystupujeme v rámci kultúrneho leta, v rámci folklórnych slávností, otvorenie a uzavretie parku, vlastne sezóny v parku, kde sa vlastne vykladajú ozdobné dreviny vonka zo skleníkov a zakladajú naspäť, táto akcia sa volá Ranžírung. Zvykneme vystupovať aj na stávaní mája v obci. Tam sme posledné 2 roky nevystupovali, lebo boli tam aj nejaké iné súbory, ktoré dostali priestor, takže tam sme neboli teraz prezentní, ale zvykneme tam ako vystupovať. A určite vystupujeme aj počas fašiangov, kedy zvykneme hrávať aj na obecnej zabíjačke, ktorá býva, a na fašiangový sprievod po obci, kde vlastne sa striedame s folklórom, s tým, že vlastne obec je rozdelená na dve polovice, na horný a dolný koniec, a každý rok iný ideme po tým konci. Tam sa vlastne chodí po dedine, hrá sa pre ľudí, pri ich domoch, ľudia vždy nejako pohostia, zaspievajú si, zatancujú s nami a takto, takže takú šílime takú náladu po obci.

0: Hosťom dnešnej relácie Kapela Hraj je kapelník dýchovej hudby Podhrušovan, pán Peter Kotora. Tento rozhovor nahrávame vo vašej skúšobni v Topolčiankách. Pozerám sa po stenách, či ste krojovaná kapela alebo nie, a padol mi zrak na fotku práve pred futbalovou bránou, kde ste všetci v modrých dresoch. To je v tej oblasti športu, teda v modrom. A keď vystupujete, tak ako Podhrušovan vyzerá?
1: Keď vystupujeme, tak sme tiež v modrom. A je to také viacne spojené s tými farbami obce. Takže popravde je to aj moja obľúbená farba, modrá. Máme teda trička na nejaké také voľnejšie akcie a máme vesty, kde vystupujeme v bielých košiliach a čierno-modrých vestách, kde prevažuje tá modrá farba. A starý Podhrušovan zvykol vystupovať aj v krojoch, ale tak, možno sa k tomu ešte dostaneme niekedy, ale momentálne takto fungujeme. Ono často, keď aj sa hráva, napríklad v lete, tak človek upadne kemenč, tak je ľahšie na sebe, lepšie, keď sa hráva. A sú to také naše farby a viac menej tu všetky kapely na okolí majú každý svoje vesty, teda každý svoje osobné farby nejaké.
0: Je Podhrušovan súťaženia chtivý? Chodíte po nejakých súťažných prehliadkach, po súťažiach?
1: Popravde ani veľmi nie. Pred 2 roky sme sa zúčastnili na krajskej prehliadke. Tam sme obsadili strieborné pásmo a vtedy sme vlastne mali ísť potom nakoniec aj na celoslovenskú súťaž, len bol problém v tom, že v tom termíne sa nám nedalo, tak nakoniec sme sa aj žiaľ nemohli zúčastniť. Ale ináč veľmi sa nezúčastníme. Skôr teda dávame prednosť koncertom a takýmto akciám, prípadne nejakým menším sprievodom a takýmto. Ako tých akcií teraz cez sezónu je relatívne dosť, ako musím povedať. Tam je skôr problém v tom, že dať dokopy partiu na každú. To je asi najväčší problém v súčasnej dobe, teda keď každý má svoje rodiny, zamestnania, aj osobný život, teda iné veci, takže nie je to ľahké.
0: Tak toto pozná asi väčšina kapiel, problém dať dokopy partiu a ísť odohrať nejaké podujatie. Ja som povedal v úvode nášho rozhovoru, že dýchová hudba Podhrušovan je najstaršou aktívne fungujúcou dýchovkou v Zlatomoraveckom regióne a tým pádom asi tých dýchoviek to bude viacej a samozrejme si tých hráčov požičiavate. S ktorými kapelami takto spolupracujete?
1: Je to pravda. No, tu nie je vlastne žiadna dýchovka, ktorá by bola vyslovene samostatne schopná fungovať iba s domácim zdrojom. Je to skoro nemožné, ale výhoda toho je to, že sme tu vezme na kope tie obce v okruhu od Topolčianok možno 9 km. To je všetko, takže vlastne nemusíme sa schádzať, ako som počul, niektoré dýchovky sa schádzajú z polky republiky pomaly a potom s tými aj so skúškami býva problém asi aj s tými, aj dať sa dokopy na to hranie. Tak viac menej spolupracujeme tu všetci navzájom. A ja osobne hrávam asi v 4 dýchovkách, takže viem, ako to teda je. Že ja idem pomôcť niekomu druhému, oni zase prídu pomôcť sem, keď potrebujem. Takže ako nie je to vôbec žiadny problém. Ako to počanka sme také jadro domáci, ale samozrejme to nie sme úplne kompletná partia. Čo by som tak povedal, čo sme tu spolupracujeme, tak nemôžem niekoho vynechať, dá sa povedať. Že so všetkými kapelami, čo sú tu na okolí, či už Obice, Machulince, Hostie, Žikava. Všetci tu ako intenzívne spolupracujeme navzájom a musím povedať, že tie vzťahy sú nadštandardné, že tam nepanuje žiadna závisť, každý si s každým rozumie. Keď sa niekto aj niekým povadí, tak rýchlo sa to utrasie všetko a nebývajú takéto problémy v týchto veciach, lebo v minulosti to tak vždy nebývalo. Ono to vlastne vyplývalo aj z toho, že dnes už je aj tá modernejšia, rýchlejšia doba, máme mobilné telefóny, noty vieme kopírovať, nie je to problém, vieme si ich vytlačiť na tlačiarni a nie je už problém v týchto veciach si aj pomôcť teda navzájom.

0: Pán Kotura, už sme spomenuli, že jedno z vašich najbližších podujatí bude teda 21. septembra v Machulinciach na futbalovom štadióne. Tam vás môžu vaši priaznivci vidieť a počuť. Čo vás ešte čaká v ďalších mesiacoch, teda dýchovú hudbu pod Rúšovom?
1: Tak to je také spoločné podujatie, som myslel. Predtým ešte nás toho čaká viacej. Budeme mať teraz 11. augusta, vystupujeme tu v rámci kultúrneho leta aj s folklornou skupinou Topolnica, tu našou miestnou, ale tak to bude viac menej, že vystupujeme oddelenie a potom dáme niečo na záver spoločné, tak to funguje, keď s nimi vystupujeme. Máme tam asi 35-minútové vystúpenie pripravené. A čakajú nás potom ešte aj ďalšie podujatia. V septembri budeme hrať 3 koncerty, takže bude to vo Veľkom Ďure 1. septembra, 7. septembra v Topolčiaka v rámci folklórnych slávností a 15. septembra vo Veľkej Máni v rámci toho, že majú tam hodový koncert. A potom nás čaká tento futbalový turnaj. Potom máme nejaké podujatia ešte v oktobri, myslím, na 2 svadbách by sme mali hrať a no, to potom ubehne a už nás... Vlastne tento rok aj tá muzikánska zábava je troška v neštandardnom termíne. Bude už 26. oktobra. Zvyklo to bývať okolo tej Kataríny, ale teraz nám to aj ohľadom kultúrneho domu troška nevyšlo a troška som tomu spravil aj ja, škrt do rozpočtu, lebo v tom termíne budem aj ja sa ženiť, takže takže to takto vyšlo troška.
0: Že si budete sám hrať.
1: No, tak verím, že mi prídu zahrať, ako po tom všetkom, čo pre nich robím, by sa patrilo teda.
0: Dobre, nech vám teda všetky podujatia do konca roka výjdu, aj tá svadba. Hosťom dnešného vydania relácie Kapela Hraj bol pán Peter Kotura, kapelník dýchovej hudby pod Rúšovom. Všetko dobré, dovidenia a do počutia.
1: Dovidenia, do počutia, pozdravím všetkých poslucháčov.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť. Americký prezident odkazuje svetu, že izraelský premiér bude pri návšteve Spojených štátov nedotknutelný. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 17 až 28 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Cestovná kancelária Solvex, ktorá pôsobila na našom trhu 26 rokov, oznámila, že sa dostala do stavu platobnej neschopnosti a naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom. Ubezpečila, že má uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Colonnade Insurance a informuje tých, ktorých sa táto situácia týka, že si budú môcť uplatniť svoje nároky v súlade s podmienkami poistenia pre prípad úpadku. Klienti, ktorí sú momentálne v zahraničí, majú v prípade náhleho problému kontaktovať spoločnosť Global Assistance, ktorá im poskytne pomoc. Novela zákona o tepelnej energetike môže podľa výrobcov tepla ovplyvniť približne 2 milióny 300 tisíc ľudí napojených na centrálne vykurovanie. Upozorňujú, že ak sa zo systému začne odpájať viac odberateľov, náklady na jeho prevádzku síce zostanú rovnaké, ale rozpočítajú sa medzi menší počet domácností. Potvrdzuje to aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, zo stanoviska Vyberáme.
2: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
1: Výrobcovia tepla tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
3: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
1: O stanovisko k novele sme požiadali ministerstvo hospodárstva. Na reakciu čakáme. Americký prezident Donald Trump ubezpečil izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, že pri návšteve Spojených štátov nebude v žiadnom prípade zatknutý, pretože bojuje proti iránskemu režimu. Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatykač pre podozrenie zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v pásme Gazy. Spojené štáty však jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu neuznávajú. Do kín prichádza slovensko-česko-maďarská dráma režiséra Ivana Ostrochovského Prameň o nútených a vynútených sterilizáciách rómskych žien v bývalom Československu. Snímka, ktorú nakrútili v koprodukcii aj s STVR, mala svetovú premiéru v hlavnej súťaži na festivale v Karlových Varoch, kde získala cenu Medzinárodnej federácie kritikov Friprešči. Ivan Ostrochovský na podklade ťažkej témy rozpráva o dobre a zle, o stereotypoch v myslení, ale aj o citlivosti a ľudskej dôstojnosti.
4: My sme chceli robiť film, ktorý má nejakú ťažkú tému, aby bol pre diváka zaujímavý, aby rozmýšľal nad tým, že prečo si môžeme myslieť, že niečo, čo si vieme racionálne vysvetliť alebo logicky zdôvodniť, nemusí byť úplne morálne v poriadku.
1: Pep Guardiola je jedným z kandidátov na post trénera talianskej futbalovej reprezentácie. Technický riaditeľ federácie Paolo Maldini s ním cez víkend v Barcelone rokoval o možnej spolupráci. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä na severe aj prehánky. Nočná teplota 15 až 10, miestami najmä v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. Cez deň 23 až 28, v Trenčianskom, Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní 17 až 22 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D1 pri Senci aj lesná zver pri tuneli Bôrik. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 pri Blatnom smerom na Trnavu, kde sa prevrátil kamión. Úsek je úplne neprejazný, odporúčame obchádzku cez Senec. Na D1 za tunelom Bôrik smerom na Liptovský Mikuláš sa po ceste pohybuje srnka, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Vajnorskej smerom na cestu na Senec, na viazde do Handlovej z Rástočna a v Prešove na Petrovianskej smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
7: Dobrý večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Pohotovosť. Aj dnešný pondelkový večer bude na Rádiu Regina patriť nášmu zdraviu a veľmi zaujímavej medicínskej téme. Predstavte si mladú ženu, ktorá opakovane prichádza na pohotovosť s neznesiteľnými bolestiami brucha. Je jej nevoľno, buší jej srdce, cíti sa slabá a niekedy má problém pohnúť rukou či nohou. Lekári ju vyšetria, ale výsledky dlho neukazujú jednoznačnú príčinu. Chirurgické ochorenie sa nepotvrdí, bolesti však neprestávajú a počase sa vrátia. Až po rokoch sa ukáže, že príčina sa nenachádza priamo v tráviacom trakte, ale ide o zriedkavé dedičné metabolické ochorenie, akútnu intermitentnú porfíriu. Porfírie sa pritom niekedy označujú aj ako upírska choroba. Spájajú sa s príbehmi o ľuďoch citlivých na slnečné svetlo, s tmavo sfarbeným močom, nezvyčajným vzhľadom či so zmenami správania. Čo je však na týchto príbehoch pravdivé a čo patrí skôr do sveta legend? Čo sa pri porfírii deje v ľudskom organizme? A prečo ju niekedy nie je jednoduché odhaliť? Čo môže porfirický záchvat vyvolať? O tom všetkom budeme hovoriť v dnešnej relácii Pohotovosť. V štúdiu už vítam lekárku Zuzanu Kozelovú zo 4. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a UNLP Košice. Pekný večer, pani doktorka.
8: Príjemný, dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie.
7: Verím, že vás, naše poslucháčky a poslucháčov, téma zaujala. Pokojne nám napíšte svoje otázky alebo postrehy k téme. Môžete tak urobiť mailom na adrese reginavýchod@stvr.sk, na našom Facebooku Rádio Regina Východ v statuse Pohotovosť, alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina KE medzera a pripojte váš text. Z Košického rozhlasového štúdia vás od mixážneho pultu pozdravuje Andrea Tyrčová a od mikrofónu sa vám prihovára Monika Krišková.
6: Pohotovosť Rádia Regina.

0: S hostkou pani doktorkou Zuzanou Kozelovou sme sa trošku započúvali do pesničky. Vyslov tri slova v pesničke Obyčajné slova. My budeme tiež v dnešnej relácii takmer 90 minút používať tri slova alebo hovoriť o ochorení, ktoré pozostáva z tých troch slov. Akútna, intermitentná porfíria. Naozaj to znie relatívne zložito. Skúsme na úvod tak jednoducho a krátko povedať, čo je to za ochorenie, pani doktorka?
1: Tak ide o zriedkavé, metabolické, dedičné ochorenie. Keďže dedičné, tak môžeme povedať, že táto patogénna alela sa v našej populácii vyskytuje oveľa častejšie, ako sme si teda donedávna mysleli. Čiže veľa z nás môže mať predispozíciu k tomuto ochoreniu, avšak našťastie to ochorenie má veľmi nízku penetranciu, čiže možno ani 1% zo všetkých týchto ľudí, ktorí zdedili túto predispozíciu, nezažije akutný atak porfírie.
0: Našťastie, ale my chceme hovoriť práve aj o tých prípadoch, kde ich zažijú a kde možno pomerne dlho nevedia prísť na príčinu, možno sa nedostanú k správnemu lekárovi. Napokon aj o vás musím na úvod povedať, že tie porfírie nie sú takouto hlavnou vašou oblasťou, ktorej sa každodenne venujete vo svojej ambulantnej práci. Vy ste internistka, venujete sa najmä pacientom s vysokým krvným tlakom, ale aj poruchami metabolizmu tukov. Ako ste sa dostali práve k tomuto zriedkavému ochoreniu?
1: Tak je pravda, že v každodennej praxi sa skôr stretávam s bežnejšími ochoreniami, ako sú porfírie, ale rozhodla som sa po vzore kolegov z Martina, že by som rada urobila osvetu o týchto zriedkavých ochoreniach aj na východnom Slovensku, pretože hoci sú zriedkavé, ich rozpoznanie môže pacientovi zásadne zmeniť život a pri zriedkavých ochoreniach totiž často práve tá informovanosť rozhoduje o tom, ako rýchlo sa pacient dostane k správnej diagnóze a k liečbe.
0: Ako ste sa vy osobne dostali k tej téme porfírie?
1: Premýšľala som nad tým a odpoveď je, že pravdepodobne za odmenu, pretože som mala to šťastie chvíľu pracovať aj na nefrologickej ambulancii s pani doktorkou Németovou, ktorá týchto pacientov dispenzarizuje, to znamená, že ich pravidelne kontroluje. A práve tu som sa dozvedela o porfírii aj o rôznych príbehoch týchto pacientov s porfíriou.
0: Má zmysel hovoriť so širokou verejnosťou vlastne o tomto type ochorenia, keď hovoríme, že je to raritné alebo teda zriedkavé ochorenie? Čo má to podľa vás zmysel, aby sme toto ochorenie vysvetľovali?
1: Možno práve preto, že žijeme v ére moderných a inovatívnych liekov a v súčasnosti existuje aj takýto liek, dočkali sa ho aj pacienti s porfíriou, ktorí majú teda geneticky potvrdenú a táto moderná molekula, o ktorej ešte asi budeme hovoriť, významne mení život pacientov s porfíriou.
0: Platí pri porfírii, že najdôležitejšie vôbec na toto ochorenie pomyslieť?
1: Určite áno, ale nemenej dôležité je, obzvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe, možno pacienta vypočuť, pretože častokrát ten pacient tie ťažkosti nám sám opíše. Prípadne mu správne klásť otázky. My tomu hovoríme odber anamnézy, ktorý vyzerá tak zdanlivo jednoducho, ale v skutočnosti je to veľké umenie sa pýtať správne a myslím, že každý lekár sa v tomto zdokonaluje v priebehu celého svojho života. Takže určite aj ja po vzore svojich starších kolegov viem, aké je to dôležité.
0: Vy ste vlastne interná lekárka, čiže ovládate také to vnútorné spektrum toho všetkého, čo sa v našom tele deje. Je to výhoda možno práve, že sa venujete aj takejto oblasti, viete tým pádom pospájať viaceré príznaky, ktoré súvisia s týmto ochorením, lebo my sme na úvod povedali, a to sme len veľmi stručne teda spomenuli, s čím všetkým sa to môže spájať, od vnútorných bolesti až po bolesť ruky, nohy, ale aj psychosomatických príznakov.
1: Možno práve pre túto našu schopnosť sme niekedy takým terčom výsmechu, že my aj zdanlivo zdravému človeku vieme nájsť v priebehu jedného vyšetrenia viacero diagnóz a v podstate pre nás zdravý pacient znamená, že to nebol poriadne vyšetrený, ako sa vraví.
0: To, ako my zase pacienti hovoríme, že ísť k doktorovi znamená, že už sa vrátite chorý, že správny doktor vám musí nájsť nejakú diagnózu, aj keď vám nič nie je. Takže no. Áno, my to poznáme z tej druhej strany teda.
1: Áno, myslím, že každý internista je taký nesvoj, že keď generuje správu a pacienta má len jednu, dve diagnózy, takže či všetko si pozrel.
0: Vaše pracovisko vy pôsobíte na 4. internej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a zároveň Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Akú skúsenosť vlastne má toto pracovisko s týmto ochorením, s porfíriami? Pred vašim pôsobením boli nejakí lekári, ktorí sa týmto ochorením zaoberali?
1: Keď hovoríme o 4. internej klinike a o porfíriach, tak nemôžeme nespomenúť profesora Midlíka, niekdajšieho prednostu kliniky a potom neskôr aj nefrologickej kliniky, ale v prvom rade išlo o medzinárodne uznávaného nefrológa, ktorý mal, dalo by sa povedať, také nadštandardné vzťahy s kolegami zo zahraničia. On organizoval pravidelne rôzne teda odborné podujatia, či už tu, alebo v zahraničí. A vlastne on sa okrem iného venoval pacientom s porfíriou a v podstate aj jeho najbližšia spolupracovníčka, pani inžinierka Deržiová, mi potvrdila, že naozaj ten súbor pacientov bol veľký, mohlo ísť o približne až o 20, viac ako 20 pacientov, pričom publikoval práce, kde dlhodobo sledoval 16 pacientov s porfíriou, čo keď si predstavíme, že taký bežný lekár sa niekedy možno počas celej svojej praxe nestretne ani s jedným pacientom, prípade s jedným pacientom s porfíriou, tak to je naozaj vysoké číslo. A on týchto pacientov sledoval dlhodobo. To bolo okolo 15 až 20 rokov. Ten súbor mal 14 pacientov s akutnou intermitentnou porfíriou, o ktorých budeme rozprávať. A dvaja pacienti tam boli z porfíria variegata.
0: No a my už o týchto ďalších témach budeme rozprávať po pesničke.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: My dnes v pohotovosti debatujeme o naozaj raritnom zriedkavom ochorení, o intermitentnej porfírii. A už sme použili taký výraz v úvode, že sa toto ochorenie nazýva aj upírskou chorobou, alebo spája sa s celou tou legendou o upíroch. Ono to znie tak pútavo a zaujímavo a možno aj trošku senzačne. Skúsme si vysvetliť, pani doktorka, kde vlastne toto prirovnanie vzniklo, alebo prečo toto pomenovanie upírska choroba, alebo choroba doktora Drákulu.
2: Áno, tak určite Drákula je dobrý príklad na spropagovanie teda pacienta s porfíriou. Mohlo by to možno sedieť, že Drákula trpel tou vrodenou erytropoetickou formou porfírie. Vieme, že z tých legend o upíroch, oni boli bledí, skrývali sa pred denným svetlom, čo by teda sedelo na tú fotosenzitivitu, kedy pacienti s kongenitálnou porfíriou sú svetlo citliví a slnečné žiarenie im poškodzuje kožu v podobe pľusgierov, ktoré sa ťažko hoja až takými škaredými jazvami. Potom je typická eritrodoncia, to znamená ščervenanie zubov, ustupovanie ďasien, to znamená, že tie zuby vystupujú tak dopredu a môžu sa javiť ako keby väčšie a od krvi.
1: Čiže takže to je to, keď máme taký pocit, že tými zubami sa zahryzol, to je práve to tie odhalené ďasná?
2: Áno, a v neposlednom rade je to teda také purpurové sfarbenie toho moču na dennom svetle, takže mohol sa to javiť ako teda, že pili krv.
1: A tým pádom sa toho moča vylučovala krv. Myslím, že tu bolo aj nejaké prirovnanie s cesnakom. Má to tiež nejakú spojitosť?
2: Práve som počula zaujímavý podcast vlastne kolegov z Martina a oni dokonca spomínali, že aj cesnak obsahuje látku, ktorá je na zozname teda porfirinogénnych, čiže tých, ktoré môžu byť ako keby spúšťače toho akutného ataku. Čiže sa myslelo, že teda ten cesnak by ich mal odpudzovať.
1: Môžeme teda povedať, že to označenie upírska choroba je skôr taká, asi skôr mediálna skrátka, možno, aby sme ľudí tak upútali. My sme teraz trošku tak nadľahčene a jemne s humorom o tom hovorili, ale skúsme teda tak stručne, ktoré sú tie základné možno príznaky porfirika alebo človeka, ktorý má toto ochorenie?
2: Tak sú hlavne nešpecifické. Dominantným príznakom je taká akutná, veľmi krutá, ťažko lokalizovateľná bolesť brucha. Častokrát pacient prichádza aj s tachykardiou, vyšším tlakom, ale môžu byť príznaky aj teda z poškodenia autonómneho nervového systému, teda môže mať rôzne teda poruchy vnímania citlivosti na horných, na dolných končatinách, také hovoríme tomu, že parestézie, trpnutie končatín alebo poruchu hybnosti až plégiu, teda úplná porucha ovládania končatín. Zápcha sa k tomu môže pridať, pocit na zvracanie spolu so zvracaním a ešte mnohé ďalšie, až nejaká psychóza alebo stavy zmetenosti. Títo pacienti udávajú, že vôbec nevedia spať.
1: My sme hovorili aj o tej citlivosti na slnko v súvislosti s tými upírmi. Ako sa to prejavuje pri porfirikoch?
2: Tak netýka sa to všetkých typov porfírie. Týka sa to skôr tých kožných porfírií, že vlastne porfíriny precipitujú v koži a pod teda slnečným žiarením sa rozpadávajú a práve to môže poškodzovať tú kožu. Vznikajú také buly, čiže pľusgiere, ktoré môžu praskať. Zle sa hoja tieto rany.
1: Ja som aj čítala kdesi, že je to naozaj hlavne ochorenie typické pre mladé ženy, alebo prejavuje sa práve pri mladých ženách vo veku od 20 do 40 rokov?
2: Tak možno by sme si mali najskôr rozdeliť tie porfírie, lebo ide o celú skupinu ochorení. V súčasnosti je známych 8 typov porfírií a existujú rôzne delenia. Existuje delenie na akutné a chronické porfírie a existuje delenie na eritropoetické, hepatálne alebo prechod medzi nimi eritrohepatálne. V podstate to, čo sme hovorili o tom Grofovi Drákulovi, tak na ňo by sedeli tie vrodené eritropoetické porfírie, kde sa vlastne už príznaky prejavia u novorodenca. A tie sú často spojené práve aj s tou fotosenzitivitou, čiže s tými kožnými príznakmi. Potom je skupina akútnych pečeňových porfírií, tu patria 4 typy porfírie a medzi nimi aj tá akútna intermitentná porfíria, ktorá je najčastejšia spomedzi týchto akútnych a je častejšia u žien, a to u žien vo fertilnom veku, čiže medzi 20. a 40. rokom života. A potom je skupina potom je chronická porfíria cutanea tarda a tá je všeobecne najčastejšia zo všetkých, ale ona je častejšia u mužov a tiež má tie kožné typické príznaky.
1: No je to taký relatívne obrovský balík ochorení, o ktorých ešte budeme rozprávať. Predsa len trošku ešte k tej histórii, čiže môžeme vylúčiť, alebo teda môžeme skôr povedať, že ide o popularizačný mýtus, než o medicínsky fakt, že grof Drákula trpel týmto ochorením. Spomínajú sa však aj prípady takzvaného šialenstva niektorých známych panovníkov alebo známych osobností z minulosti. Môže toto ochorenie ovplyvniť aj psychiku, správa človeka? Môžeme to teda prepojiť s nejakým známym prípadom?
2: Áno, do toho obrazu tých príznakov patria aj neurologické príznaky, to, čo sme spomínali, tá zmetenosť, tá nespavosť, až taký obraz psychózy alebo šialenstva. Taký najlepšie je to spropagovanie tej porfírie, alebo taká hypotéza, že v podstate britský kráľ Juraj III trpel porfíriou, pretože sú zachované dokumenty, ktoré opisujú teda epizódy silných bolestí brucha, zmetenosti alebo teda zmien správania. To bolo veľmi populárne v 20. storočí, keď teda bolo objasnená aj teda mechanizmus syntézy hému, z ktorého teda to celé ochorenie pramení. Možno to dalo aj podklad teda k nakrúteniu dokumentu o tom alebo filmu Šialenstvo kráľa Juraja, čiže to tak spopularizovalo toto ochorenie, si myslím.
1: No a pre našich poslucháčov, ak vás táto téma zaujala, myslím, že je vcelku zaujímavá aj s tým takým krvavým, dušičkovým, duchárskym prepojením. Ešte pripomínam aj naše kontakty, kde nám môžete posielať svoje otázky, pokiaľ ste sa s týmto ochorením stretli, prípadne aj vaše postrehy k tejto téme. Môžete písať na adresu reginavýchod@stver.sk, prípadne pošlite vaše otázky na Facebook Rádio Regina Východ v statuse pohotovosť alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina k e medzera a pripojte váš text.

0: Rádio Regina.
1: Porfírie pravdepodobne sprevádzajú ľudstvo veľmi dlho, ako sme už hovorili. Medicína ich však mohla začať chápať vlastne až vtedy, alebo pochopiť až vtedy, keď začala rozumieť biologickým, biochemickým procesom v ľudskom tele. My sme už čiastočne o týchto veciach hovorili. Medzi tým ste spomenuli aj poruchu syntézy hému. Je to trošku zložité. Skúsme si teda vysvetliť, čo je hém a prečo ho ľudský organizmus potrebuje. Skúsme to tak zrozumiteľne vysvetliť.
2: Áno, tak je pravda, že je to zložitý biochemický proces. V podstate jeho odhalenie bolo až v 20. rokoch 19. storočia, za čo neskôr bola udelená aj Nobelová cena, čiže je to veľmi komplikovaný proces. Ale môžeme povedať, že hém je v podstate bielkovina, ktorá plní v organizme viacero funkcií. Väčšinou ide o skupinu v spojení s konkrétnymi bielkovinami, zabezpečuje prenos a väzbu kyslíka v molekule, teda v hemoglobíne, nachádza sa aj v myoglobíne, teda má za úlohu aj nejaký energetický prenos v dýchacom reťazci, je súčasťou cytochromov, podieľa sa na detoxikačných procesoch v organizme. Jeho syntéza by sme mohli si ju predstaviť, že prebieha v takých 8 reakciách a za každou reakciou stojí konkrétny enzym. A my už dnes vieme, že enzym je tiež bielkovina, ktorej štruktúra je zakódovaná v genome bunky. Takže keď nefunguje jeden z týchto enzymov v jednotlivých krokoch, tak to je vlastne ten, ktorý typ porfírie. Lebo tých enzymov je 8 a máme presne aj 8 typov porfírií. Čiže dnes už presne vieme, že ktorá mutácia je zodpovedná genetická teda za konkrétny typ porfírie. Ale treba ešte spomenúť, že syntéza hému prebieha v našom tele na 2 miestach, uh-huh. A to teda v tej, z tej väčšej časti v kostnej dreni, ale vie ho syntetizovať ten hém aj pečeň. Čiže a práve tuto bude, že to ochorenie je dedičné, čiže nefunguje tá syntéza tak, ako by mala, ale istá časť hému sa aj tak tvorí, až keď potom nastúpia tie spúšťacie faktory, ktoré aktivujú práve tú pečeňovú syntézu toho hému, tak tie prispejú k tvorbe tých medziproduktov, keďže sa ten hém v konečnom dôsledku nevytvorí. A práve tie medziprodukty syntézy, to sú tie porfiriny a ich prekurzory, ktoré budeme spomínať ako napríklad kyselina delta-aminolevulová, porfobilinogen, ktoré sú toxické napríklad pre nervovú sústavu a ktoré sú zodpovedné za tie príznaky, ktorými pacient trpí pri tom akútnom ataku.
1: Čo sa stane teda, hovoríme o tom, keď jeden z tých enzymov potrebných na toho, na tvorbu toho hému nepracuje správne. Povedzme si, spomenuli sme tu to neurologické, čo sa stane v iných prípadoch.
2: Tak vlastne sa budú hromadiť tie metabolity pred týmto blokom. Jednak sa budú vylučovať do moča. Čiže ten moč bude tak purpurovo sfarbený. Jednak sa môžu teda hromadiť v pečení, v koži. Závisí teda od konkrétneho enzymu, ktorý je teda defektný, tak takýto bude typ porfírie.
1: Ako delíme klinické príznaky akutných atakov?
2: Tak vieme ich rozdeliť na také 3 skupiny, čo sme šťastí už aj spomenuli. Môžu to byť tie abdominálne príznaky, čiže tá ťažko lokalizovateľná bolesť brucha, ktorá častokrát ten pacient prichádza pod obrazom náhlej príhody brušnej. Môže sa objavovať napríklad opakovanie na chirurgických urgentných príjmoch. Nezriedka sa stáva, že títo pacienti aj podstúpia napríklad appendektómiu alebo cholecystektómiu, čiže odstránenie žlčníka, ale tie ťažkosti to častokrát nevyrieši. Mávajú napríklad zápchu, zvracajú. A potom tie príznaky z toho, teda z tej poruchy toho autonómneho nervového systému, čo sme už spomínali, môže sa pridružiť tá tachykardia. Častokrát sú pacienti hypertenzní. Spomínali sme potom tú veľkú skupinu tých neurologických alebo až neuropsychiatrických príznakov. Čiže tí pacienti môžu byť primárne hospitalizovaní na psychiatrii, na neurológii, na urológii pre možno tú zmenu farby moča. A zabudli sme spomenúť, prepáčte ešte, zabudli sme spomenúť, že častým príznakom je, ste vraveli, že sa urobia laboratórne testy a teda veľakrát nič sa nenájde, ale môže byť, toto ochorenie môže sprevádzať nízka hladina sodíka, my tomu hovoríme hyponatrémia.
1: Čiže je to veľmi dôležité možno aj pre samotných lekárov, aby, predpokladám, že mnohí, väčšina z vás sa vzdeláva, ale naozaj, aby príjmali aj nové informácie a práve na tých možno pohotovostiach alebo urgentných príjmoch niekedy si možno aj uvedomiť, že netreba robiť akutný chirurgický rez, ale možno podstúpiť alebo nechať teda pacienta podstúpiť ešte nejaké ďalšie vyšetrenia. Ja keby som to teraz tak laicky, lebo naozaj to znelo veľmi odborne, povedala, že tvorbu toho hému, teda si môžeme predstaviť možno ako takú výrobnú linku. Každý krok zabezpečuje jeden enzym. No a keď ten jeden článok nefunguje správne, proces sa naruší a v tele sa začnú hromadiť látky, ktoré môžu byť vlastne pre ten organizmus škodlivé a tak, ako sme už spomínali, narobia problémy šarapatu od brucha až po nervovú sústavu. Je takéto prirovnanie správne? Možno?
2: Áno, myslím si, že veľmi správne.
1: My už budeme hovoriť o akutnej intermitentnej porfírii a jej príznakoch. Vlastne prejdeme si práve to, ako sa prejavuje akutne tento stav. Ale ja ešte medzi tým našim posluchačkám, posluchačom pripomeniem aj náš telefonický kontakt. Pokiaľ chcete, pokiaľ máte záujem pýtať sa na toto ochorenie, po prípade patrite medzi tých, ktorí sa už raritne s tým stretli a radi by ste si niečo skonzultovali s pani doktorkou, pokojne nám volajte na číslo do Košíc, predvoľba je 055, no a číslo je 622 29 94.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Pripomeniem, že našou dnešnou hostkou je internistka pani doktorka Zuzana Kozelová zo 4. internej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ. Na Facebook vám prišlo niekoľko pozdravov a asi aj vašich pacientiek sa ozvalo ako spokojné pacientky, ale takisto sme do mailu dostali otázku od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a chcel by sa opýtať, či pojedanie veľa sladkého a hlavne čokolády môže viesť ku vzniku porfírie.
2: Tak pokiaľ viem, čokoláda nie je na zozname tých takých spúšťačov, ktoré by teda mohli toto ochorenie spustiť. Otázka je, či pacient aj sa našiel v tých ťažkostiach, či teda ho po tej čokoláde tak strašne boli brucho, prípadne či mu trpnú končatiny, alebo či je zmetený.
1: Neviem. No tak veríme, že nie, lebo... A mňa zaujalo je to, pán má 65 rokov. Môže sa aj v takomto veku prejaviť toto ochorenie?
2: Keď hovoríme o akutnej intermitentnej porfírii, asi by to nebolo úplne typické. Ale v zásade nie je to vylúčené.
1: My sa práve v tejto časti chceme venovať tej akutnej, intermitentnej porfírii. To sú tie tri slová. Skúsme si vysvetliť, čo to presne znamená intermitentná, aby možno aj poslucháči tým pádom sa vedeli, či sa majú identifikovať alebo neidentifikovať, a zároveň ako vždy upozorňujeme to, že niekoho boli brucho alebo noha, ruka, ešte neznamená, že trpí týmto ochorením. Takže určite by bol potrebné množstvo vyšetrení. Takže poďme k tomu intermitentný. Čo znamená toto ochorenie, toto slovo?
2: Možno v súvislosti teraz s populárnym intermittent fasting, čo je vlastne prerušovaný pôst alebo hľadovanie, tak aj intermittentná znamená, že základnou črtou je, že sa

0: pri tomto ochorení, že sa striedajú obdobia s rôzne ťažkou symptomatológiou, to sú tie ataky akútnej intermitentnej porfírie s obdobím, kedy pacienti môžu byť úplne asymptomatickí alebo majú iba veľmi mierne nešpecifické príznaky. A práve toto je takou diagnostickou výzvou pre lekárov naprieč všetkými odbornosťami, pretože keď ten pacient príde s takým akútnym atakom, tak možno to niekoho napadne a keď teda mu vyšetrí moč, tak zistíme tam prítomnosť tých, či už prekurzorov porfirínov, alebo aj zvýšenú hladinu celkových porfirínov. Ale viete, ako to chodí, že pacient má ťažkosti, nejak to doma zvládne a potom, kým sa objedná, kým príde k tomu lekárovi, on už sa môže mať dobre a paradoxne v tom medzi období, medzi tými akutnými atakmi, my nemusíme teda vyšetreniami ani toto ochorenie potvrdiť. Preto sa uvádza v niektorých štúdiách, že diagnóza tejto akutnej intermitentnej porfírie u pacientov, ktorí nemajú také typicky život ohrozujúce priebehy tých atakov, sa môže oneskorovať až o 15 rokov.
1: Skôr než sa opýtam, aké sú tie ako vyzerá taký typický porfirický atak, ešte jedna otázka v súvislosti s tým, môže to byť aj život ohrozujúce, tak ako ste spomínali, môže byť ten pacient už, alebo ten človek teda príde v takom stave, že ten atak ho ohrozuje na živote?
0: Áno, to, čo sme vraveli, tie všetky ťažkosti, ktoré sme už opísali, tak oni môžu mať rôznu intenzitu. Častokrát tí pacienti majú tak silné bolesti, že kričia od bolesti, alebo keď možno sa v minulosti stávalo, že keď sa dostali teda na nejaké oddelenia psychiatrické a sa to považovalo za stavy zmetenosti, tak im boli podané barbituráty, ktoré sú napríklad v súčasnosti na popredných miestach toho zoznamu porfirinogénnych liekov a tieto ešte výrazne mohli zhoršiť ten atak a pacient mohol aj umrieť. Takže je to veľmi dôležité teda rozpoznať a áno, aj tá intenzita tých ťažkostí môže byť rôzna.
1: Môže človek, ktorý trpí týmto ochorením vlastne dlhé roky byť úplne bez ťažkosti a potom náhle dostane záchvat?
0: Áno, môže to tak byť, keď vlastne sa stretne s tým, povedzme, jeho spúšťačom. A o tých spúšťačoch v podstate dnes už vieme, že môžu byť nimi napríklad zvýšená konzumácia alkoholu, hladovanie v súvislosti práve s rôznymi dietami, čiže pre pacientov s geneticky potvrdenou a možno aj asymptomatickou porfíriou sa nedoporučujú teda nejaké drastické diety s významným obmedzením sacharidov. Môže ochorenie indukovať aj stres, potom je celý zoznam porfirinogénnych liekov, kde sú teda už spomínané barbituráty, ale sú tam aj iné lieky zo skupiny antibiotík, ale aj liekov napríklad na tlak, či hormonálna antikoncepcia. Tu by som sa zastavila pri tom, že sme spomínali, že je ochorenie častejšie u žien vo fertilnom veku. Práve to súvisí s tými hormonálnymi zmenami počas menštruačného cyklu a často tieto ženy majú ataky práve v súvislosti so zvýšenou hladinou progesterónu. Takže toto je ďalší ako keby trigger, spúšťač ochorenia.
1: Objavujú sa u toho pacienta pri tom ataku všetky tie príznaky naraz, alebo môže mať každý pacient, môže mať asi aj iný priebeh?
0: Určite áno. Práve to je tá diagnostická výzva. Možno naozaj sa pýtať pacientov, alebo veľakrát pomôže, či niekto v rodine nemá podobné ťažkosti, keďže ide o dedičné ochorenie. A práve tá kombinácia tých nevysvetliteľných bolestí brucha, čo sú dominantným príznakom. Ale samozrejme, takýto pacient sa môže objaviť, ako sme spomínali, už aj na neurológii a rôzne inde. Takže pýtať sa aj na tie pridružené ťažkosti.
1: Čo by mala byť taká podozrivá kombinácia možno príznakov? A teraz skúsme, kedy by mal človek spozornieť, keď má aj pocit, že by teoreticky alebo teda nevie identifikovať tie svoje problémy, ktorými dlhé roky trpí a sú vylúčené aj tie, teda to chirurgické, ten chirurgický tá chirurgická potreba riešenia toho problému. Čiže aké príznaky si všímať, aké by si mal všímať človek a aké si má všímať lekár možno pri tom vyšetrení na urgente?
0: Tak opäť by som spomenula tú bolesť brucha, ale aj tie neurologické príznaky. Áno, dnes vieme, že keď niekto povie, že mu trpne ruka, tak ho vezmu na neurologiu, že s podozrením na cievnú mozgovú príhodu. A to sa často pri porfírii teda nepotvrdí. Každý si možno sleduje farbu moča, áno, tak toto je také možno najmenej, že keď sa opýtame toho pacienta, že mali ste tmavý moč.
1: A v prípade aj u lekára je to vlastne tak, že registruje práve tieto fakty, ako teda bolesti brucha, neustupujúce a možno vlastne ten moč. Alebo potom dáva aj nejaký špecifický typ toho biochemického vyšetrenia. Vie to aj priamo na urgente zadávať takéto typy vyšetrenia, alebo posiela už potom asi k odborníkovi, internistovi?
0: Tak pokiaľ viem, my tu v Košiciach v univerzitnej nemocnici máme výbornú spoluprácu s toxikologickým laboratóriom, ktoré teda ponúka vyšetrenie jednak celkových porfirínov v moči, ale aj teda kyseliny delta aminolevulovej a porfobilinogénu, čo sú tie dva hlavné prekurzory, ktoré sa teda hromadia v moči. Samozrejme, stanovujú sa potom aj ďalšie ako uroporfirinogén, koproporfirinogén a podobne. Ale toto vyšetrenie je tu dostupné, takže to robíme len, keď by takýto pacient prichádzal ako z domu, že nám chce to doniesť už rovno vzorku moča, tak chcem upozorniť, že ten moč by mal byť, alebo mal by ho pacient zbierať do tmavej nádoby, pretože teda tie porfiríny sa rozkladajú na svetle. Čiže do tmavej nádoby, alebo teda môže byť priesvitná, ale obaliť napríklad alobalom alebo nejakou neprehľadnou fóliou.
1: Skúsme sa pristaviť aj pri type pacientov, ktorých máte v súčasnosti trpiacich touto porfíriou. Vy ste predtým aj spomínali, že ste mali pomerne silnú vzorku, respektíve ešte vaši predchodcovia, pán profesor Midlík, tohto typu pacientov, alebo teda pacientov trpiacich porfíriou. Aký je dnes ten súbor vašich pacientov na klinike?
0: Tak v podstate on urobil veľký kus práce, on ani vtedy netušil, možno to ani viacerí tomu nerozumeli, že prečo on tých pacientov sleduje, keď mali niektorý jeden porfirický atak počas života. Ale vlastne aj teraz sa ukazuje, aké to bolo nadčasové, lebo jednak si všimol, že títo pacienti trpia chronickou tubulointersticiálnou nefritídou, čiže majú chronické poškodenie obličiek a takýchto pacientov dnes už tiež vieme liečiť, vieme im ponúknuť teda lieky, aby sa nedostali až do štádia, že im tie obličky zlyhajú. No a na druhej strane profesor Midlík nemohol tušiť, že raz tu budú lieky, ktoré budú vedieť predchádzať, teda podávať sa profilakticky, aby sa tieto ataky u pacientov neopakovali. A práve tým, že on, keď skončil svoju odbornú činnosť, odovzdal týchto pacientov ďalej, pani doktorke Németovej, tak sme s nimi nestratili kontakt a vieme im dnes ponúknuť genetické vyšetrenie. A nie len im, ale aj všetkým ich prvostupňovým príbuzným, čiže teraz máme taký púl pacientov, u ktorých už máme potvrdenú genetický porfíriu a momentálne sme vo fáze, že testujeme ich príbuzných, čo im vlastne do budúcna určite v prípade, že by mali atak akutnej porfírie, čo u symptomatických teda príbuzných je vyššie percento toho, že sa to môže stať, im vlastne pomôže sa dostať veľmi rýchlo k tejto modernej, inovatívnej liečbe.
1: Ako sa k vám môžu vlastne dostať v súčasnosti pacienti, alebo možno príbuzní, ktorí počúvajú reláciu, alebo sa dostávajú k tomuto typu informácií a uvedomujú si, že v rodine mali porfirika?
0: Tak s ohľadom na rozsiahlu rekonštrukciu našej kliniky momentálne fyzicky veľmi ťažko, lebo v podstate chcem len upozorniť na to, že ani nefrologická ambulancia momentálne nie je vo svojich priestoroch, ale práve preto nemocnica zriadila mail pre takýchto pacientov v podstate porfiria@unlp.sk, kde...
1: Čiže mailovou formou vás môžu kontaktovať?
0: Môžu nás kontaktovať, áno.
1: A možno dodáme, že samozrejme klinika je v rekonštrukcii, ale predpokladáme, že v priebehu pár mesiacov
0: určite
1: alebo nejakého časového obdobia bude slúžiť opäť pacientom. V každom prípade tá mailová adresa je veľmi dôležitá a pre nás sú dôležité aj naše kontakty, teda pokiaľ chcete, pokojne nám posielajte svoje otázky mailom na adresu Regina, pardon, môžete ich posielať mailom a na adresu reginavychod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text. Čakám.

0: Takže vrátime sa k tej dedičnosti. Prečo niektorí z tých, ktorí vlastne majú genetickú predispozíciu na porfíriu ochorejú, a niektorí áno a niektorí nie? Skúsme si to vysvetliť, aj keď sme sa už venovali tej dedičnosti.
1: Áno, ochorenie sa dedí autozomálne dominantne.
0: To je také odborné, čiže skúsme to áno, tak zrozumiteľne.
1: Áno, čiže ten nie je viazané na pohlavie, čiže môže rovnako postihuje aj ženy, aj mužov. A na to, aby sa ochorenie prejavilo, stačí teda jedna alela. Čiže stačí, ak to zdedím od otca alebo od mami. A keď teda jeden z rodičov má tento patogénny variant, tak polovica potomkov má šancu, že ho zdedí. Čiže keď zo štyroch detí môžeme povedať, že zdedia. Dvaja ho zdedia.
0: A znamená to zdedenie mutácie automaticky, že potom dostanú aj porfirický záchvat?
1: Nie, tu by som chcela povedať, že tá prevalencia tých patogénnych variantov je relatívne častá v našej populácii. 1 ku 1600 pacientov, ale to, čo sme spomínali, že penetrancia ochorenia je nízka, je zhruba 1%. To znamená, že len 1% z týchto pacientov, ktorí zdedili tento patogénny variant, vo svojom živote aj budú mať atak akútnej porfírie, ale na to sú potrebné ešte práve tie spúšťacie mechanizmy alebo faktory, o ktorých sme už hovorili, či sú to hormóny, stres, choroba, hľadovanie, fajčenie alebo iné v zásade faktory, ktorí indukujú práve tú hepatálnu formu enzymu.
0: A to sú možno potom aj tie dôvody, prečo hoci sú nositeľmi tejto mutácie, prežijú títo ľudia s porfíriou alebo s tými symptomami aj život bez akýchkoľvek príznakov, nielen bez ataku, ale že sa ich to vlastne nedotýka len.
1: Áno, len je dôležité vlastne vyhľadávať príbuzných symptomatických pacientov a ich, povedzme, varovať, aby oni vedeli, že môžu žiť normálny život, len sa musia určitým teda situáciám, pokiaľ je to možné, vyvarovať.
0: Genetické vyšetrenie má zmysel teda aj vtedy, keď človek nemá žiadne ťažkosti.
1: Určite áno, pretože tie ťažkosti môžu v živote sa náhle objaviť.
0: Stretla som sa aj s takým pojmom kaskádové genetické testovanie príbuzných. Realizujete ho?
1: Áno. Práve z tej skupiny pacientov, ktorí sú ešte z dispenzára profesora Midlíka, tak vlastne oni sa dočkali toho testovania. A v zásade, keď potvrdíme u pacienta patogénny variant, hovoríme, že to je proband, to je ten prvý, a ideme teda na ten kaskádový screening, na to testovanie jeho ďalších príbuzných v prvom kroku, prvostupňových, niekedy aj druhostupňových, čiže takto postupne.
0: Dostane nositeľ mutácie informácie aj o liekoch, prípadne ďalších faktoroch, ktoré sme spomínali, ktorým by sa mal vyhýbať? Čiže vyvarujete ho aj, alebo upozorňujete ho na rôzne situácie, ktoré by sa mal vyvarovať?
1: Určite áno. Ak je to už pacient, ktorý sa lieči aj na iné ochorenia, môžu títo, jednak by mal byť upozornený aj lekár, ktorý napríklad manažuje pacientov vysoký tlak, pretože na zozname tých porfirinogénnych liekov sú aj mnohé hypotenzíva, alebo problém nastáva, keď pacient má napríklad s porfíriou epilepsiu, lebo tie antiepileptika sú teda porfirinogénne lieky, ale každý pacient si to vie skontrolovať aj sám, pretože existujú takéto stránky ako napríklad www.drugs.porfiria.org, kde si pacient len napíše teda liek, ktorý mu bol predpísaný, poviem príklad, antibiotika na zvládnutie nejakej infekcie, či je ten typ antibiotik bezpečný, čo sa týka teda porfírie, prípadne niekedy je to také, že niekde v strede, že zvážte radšej bezpečnejší liek, čiže takto môžu pacienti si aj sami overiť.
0: Musí byť pacient počas napríklad ťažkého ataku hospitalizovaný? Nastáva aj takáto situácia?
1: Určite áno, lebo častokrát sú to až život ohrozujúce stavy. Práve aj pán profesor Mídlich týchto pacientov často hospitalizoval a okrem teda tejto inovatívnej liečby je aj liečba akutného porfirického ataku, ktorá spočíva v intravenóznom podávaní heminu. Je to vlastne špeciálny prípravok hemarginát, ktorý sa podáva priamo do žily pacientom v priebehu 4 až 5 dní a vlastne častokrát pacienti majú úplnú remisiu. Podáva sa ešte aj, keďže robí sa prevencia hľadovania, tak pokiaľ je pacient schopný, tak sa dá nejaká vysokosacharidová dieta, pokiaľ nie, tak podávame infúzie glukózy. Ale tu samozrejme treba dávať pozor na tú súčasnú nízku hladinu sodíka, ktorá sa môže ešte prehlbiť.
0: No je tam toho
1: viac.
0: Pomerne veľa teda. Ako sa rieši taká akutná bolesť, nevoľnosť?
1: Samozrejme, že tie bolesti treba tlmiť. Používajú sa častokrát aj opiáty, ale opäť pracujeme s tým zoznamom bezpečných liekov. Určite aj každý anesteziológ by to mal ovládať, že ktoré anestetika sú bezpečné pre uvedenie pacienta do celkovej anestézie, keď má porfíriu. A tak je to so všetkými liekmi. Čiže aj keď treba manažovať nejakú infekciu, ktorá mohla byť spúšťačom ataku u pacienta s porfíriou, vyberáme také antibiotika, ktoré nie sú porfirinogénne, aby sa náhodou stav ešte nezhoršil.
0: A môže takáto moderná liečba pomôcť znížiť počet záchvatov a prípadne aj hospitalizácií?
1: Áno, práve táto nová schválená moderná liečba ide o molekulu givosiran, ktorá je vlastne siRNA, čo je malá interferujúca RNA. Je na trhu od roku 2020 a pôsobí tým mechanizmom, že ona práve inhibuje, čiže dalo by sa povedať, že tlmí ten pečeňový enzym, ktorý by chcel teda produkovať hem, ale tá syntéza je defektná, čiže zabráni sa tvorbe tých toxických prekurzorov priamo v pečení. A len problém je, že liek je veľmi drahý, musí sa podávať každý mesiac, ale naozaj výsledky sú veľmi sľubné a títo pacienti majú určite kvalitnejší život bez atakov.
0: No, tá medicína sa za posledné 10 ročia naozaj výrazne posunula a zrejme by to nenapadlo ani profesorovi Mídlichovi, ktorý začínal s liečbou týchto pacientov, čo všetko sa bude dať liečiť a že tie možnosti budú teda mimoriadne široké. Povedzme si ešte možno o nejakých nežiaducích účinkoch liečby, čo treba sledovať.
1: Áno. Tak v podstate, ak ide o pacientov tých hospitalizovaných pre ten akutný atak s tým podávaním heminu, alebo keď sa teda to podávanie heminu opakovalo často, lebo niekedy sa to podávalo ako prevencia, tak v podstate tí pacienti nejaké vážne nežiaduce účinky nemali. Býva tam len flebitída, čo je teda zápal lokálny žily, kde sa to podáva, preto častokrát sa volí centrálny venózny prístup. Keď sa to realizovalo často, tak pacienti bývali preťažení železom. No a pri tej modernej liečbe tam nie sú nejaké významné nežiaduce účinky, ako len reakcia v mieste, teda v pichu, keďže liečivo sa podáva podkožne. Tak len takéto možno prechodné chrípkové príznaky, ale nič zásadné.
0: Ako dlho asi trvá hospitalizácia takéhoto pacienta?
1: 4-5 dní určite.
0: Pri tom akutnom stave?
1: Väčšinou tí kolegovia, ktorí to videli v minulosti častejšie, vraveli, že tí pacienti po tých 4 dňoch zvykli mať kompletnú remisiu tých ataku, teda aj ťažkosti, ale určite je to veľmi individuálne. Môžu byť aj pacienti, keď sa na to teda neprišlo skoro, že tie neurologické príznaky mohli postihnúť aj motorické svaly, trebárs dýchacie svaly, a to sú tie najhoršie prípady, kedy je až obrna dýchacích svalov, že napríklad za pacienta musí dýchať prístroj, tak určite tá rekonvalescencia
0: je
1: dlhšia.
0: My budeme ešte o tom živote s Porfíriou hovoriť aj v ďalšej časti a pozrieme si, aké otázky nám prišli od našich poslucháčov.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Začneme otázkou od našej poslucháčky, keďže otázka je relatívne dlhšia, alebo teda je tu opísaný príbeh, ktorý sa ako práve aktuálne týka aj tohto ochorenia, tak si to prečítame celé. Ozvala sa nám pani Katarína z Liptova. Od jedného roku som chodila po vyšetreniach s mojim druhorodinným synom, ktorému sa pri kúpaní v bazéniku zrazu objavil vodnatý pľuzgierik. Neskôr k tomu pribudlo výrazné ochlpenie rúk a nôh. Dnes má 23 rokov a po nekonečných vyšetreniach u alergológov, kožných lekárov, imunológov, endokrinológov, ktorí mu diagnostikovali predčasnú pubertu, sme sa po 3 rokoch čakania na výsledky z genetiky konečne dočkali výsledku. Ide o porfíriu. Medzi jeho príznaky patria už spomínané pľuzgiere najmä na povrchu rúk, opak dlani. Kedy dávno ich mal aj na tvárovej časti, kedysi, ale neskôr to pominulo. Ruky má mierne zakrpatené, s výraznými hánkami, zjazvené po hrubých chrastách, ktorými sa tieto pľuzgiere hoja. Takisto má veľmi suchú pokožku, okrúhle ložiska, olemované zhrubnutou kožou na čele a nedokáže zovrieť dlan do peste a ani si nedokáže dať dlan na plecia. To sme zistili až v jeho dospelosti úplnou náhodou. Od malička mal purpurový moč a kedysi spomenuli, či to náhodou nebude porfíria, ale nikto sa na to nikdy nezameral. Je depresívny a má problémy s identitou. Trpí tiež veľkými výkyvmi rytmu srdcového tepu. Po genetickom vyšetrení rodičov sme zistili, že toto ochorenie zdedil po mne, teda po našej poslucháčke pani Kataríne, ale ja ani nikto iný v rodine takéto prejavy nemáme, ani sme nemali. Má 3 ďalších súrodencov, ktorí od malinka mávajú rôzne bolesti brucha, ale okrem najstaršieho brata, ktorý mal stukovatenú pečeň, nemajú určené žiadne diagnózy. Potrebovali by sme odporúčanie, kam by mal syn teraz s výsledkami genetických testov ísť, do ktorej ambulancie. Tiež či je možné, že porfíriu majú aj jeho súrodenci, len v inej forme. Nuž, dlhý príbeh, myslím, že nás aj trošku doja, lebo práve tomu sme chceli túto reláciu trošku smerovať. Je to raritné ochorenie a málo kedy sa majú možnosť pacienti alebo príbuzní dostať k informáciám, tak myslím, že dnes sme práve pri zdroji informácií. Pani doktorka, tak poprosím o reakciu k tomu.
2: Áno, tak to je opis takého klasického scenára, ako ten pacient chodí od jedného odborníka k druhému. Potom ešte spomenula pani to nadmerné ochlpenie, čiže tá hypertrichóza, to sa často pri tých formách porfírie, kde pacienti majú tú fotosenzitivitu, spomína. Čiže určite, ale ak má potvrdenú syn, aj ona ako matka, určite je indikované vyšetrenie aj ďalších súrodencov. Ja jej viem doporučiť, kde posielame pacientov na genetické vyšetrenie my. My spolupracujeme s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, s Ústavom lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky s pánom doktorom Petrovičom. Ale ak by s tým bol problém, môžem jej pomôcť prostredkovať.
1: Pýta sa aj na to, kde už výsledkami genetických testov ísť. To je práve to, že tí pacienti a príbuzní často nevedia, čo majú ďalej riešiť. Ja by som možno v tejto chvíli pripomenula tú vašu mailovú adresu.
2: Áno, kľudne.
1: Aby sa obrátila aspoň na ňu, čiže skúsme ju pani doktorka zopakovať.
2: Čiže naša nemocnica zriadila práve pre takýchto pacientov mailovú adresu, ktorá je porfiria@unlp.sk. kde teda rôzne
1: práve takéto prípady minimálne poradíte, odporúčite, a keďže predpokladám, že
2: musíme nasmerovať tak, alebo poradiť minimálne sprostredkovať nejaké kontakty, alebo to teda sprostredkujeme my to vyšetrenie.
1: Určite. Podotázky, ktoré s tým súvisia, jednak či môžu mať aj súrodenci toto ochorenie.
2: Tak ako sme vraveli, neviem presne o aký typ porfírie ide, aký bol teda potvrdený, ale väčšina týchto porfírií sa s výnimkou jednej dedí teda autozomálne recesívne, to čo sme spomínali, že polovica teda potomkov má riziko, že ochorenie zdedí. A potom je ešte tá porfíria kutanea tarda, ktorá je forma, ktorá môže byť dedičná, ale tá môže byť aj a zároveň aj forma získaná. Takže neviem v tejto chvíli povedať.
1: Určite v tomto prípade asi odporúčate genetické vyšetrenia pre celú škálu tých príbuzných, aj pre tých
2: súrodencov? Pre súrodencov jednoznačne.
1: Tak a či sa môžu prejaviť po prípade aj nejaké ataky u súrodencov?
2: Napriek tomu, že oni nemajú rovnaké príznaky, možno len sa im zatiaľ nerozvinuli. Tamto testovanie dnes odporúčania hovoria, že je jednoznačne indikované.
1: A ešte veľmi dôležitá téma, ku ktorej by sme sa aj boli trošku dostali a tu už bola naznačená, je pacient mladý muž naozaj v depresii. Predstaviť si, že celé roky sa museli trápiť, kým vlastne zistili, o aké ochorenie ide. Čo s psychikou, alebo akým spôsobom sa dá spolupracovať aj pri riešení aj toho duševného stavu toho pacienta?
2: Tak každé ochorenie je záťaž aj na psychiku, čiže v dnešnej dobe nemenej dôležité ako to fyzické je určite aj to psychické zdravie. Ja jednoznačne odporúčam nejakú psychologickú poradňu, prípadne možno aj nejakého psychiatra osloviť, lebo určite to není ľahké zvládnuť. Keď má niečo také pacient za sebou, že sa dlho dopracovával k tej diagnóze. Ale povzbudivé môže byť možno to, že sú tu tie nové lieky, ktoré by vedeli pomôcť a tie možno nejaké svetlejšie vyhliadky týchto pacientov s porfíriami.
1: Verím, že aspoň trošičku sme pomohli základnými informáciami a pre istotu naozaj ešte raz opakujem tú mailovú adresu, na ktorú sa môže pani obrátiť, čiže porfíria.
2: Áno, s tvrdým i prvým.
1: Porfíria s tvrdým i zavináč unlp.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Akutná intermitentná porfíria je dedičné ochorenie a to môže v rodinách vyvolávať obavy, strach, pretože geneticky nálezy ľudia často vysvetlia ako istotu, že raz vážne ochorejú. Možno, že je to práve aj prípad, ktorý sme čítali, alebo o ktorom sme pred chvíľkou od pani Kataríny počuli. My sme spomínali ale, že s tou porfíriou sa dá žiť aj normálny, bežný život, čiže tá liečba naozaj môže pomôcť.
2: Áno, určite, ale v prvom rade je potrebné o tom vedieť, že máme túto predispozíciu. Chcela by som len upokojiť teda poslucháčov, že to, že ešte sú pozitívne testovaní, neznamená, že sa u nich aj porfíria v živote prejaví. Sú isté zásady toho bezpečného životného štýlu, ktoré sme spomínali, ktoré môžeme na záver teda ešte zopakovať, že títo pacienti môžu aj športovať, aj cestovať, aj venovať sa svojim záľubám, len možno nejak sa nadmerne nevyčerpávať, nehladovať, nedržať drastické diety, vyhýbať sa alkoholu a keď teda potrebujú nejaké lieky, tak si ich skontrolovať v zozname porfirinogénnych liekov.
1: Uh-huh. Čo napríklad nejaká dieta, musia dodržiavať nejakú špeciálnu dietu?
2: Sú aj niektoré teda potraviny, ktoré nie sú úplne najvhodnejšie. To napríklad teda kapusta a teda rôzne látky, ako sme už počuli z toho cesnaku. Ale myslím, že tam by bola potrebná naozaj extrémna konzumácia nadmerná.
1: Vyhýbať sa hlavne alkoholu, myslím, že...
2: Áno, tá otázka je taká, že keď pacient je naozaj morbidne obézny, pacient s porfíriou, myslím, že sú také odporúčania, že čo sa týka bariatrických chirurgických zákrokov, čo sú...
1: Komory?
2: To sú... Nie, to je vlastne sú operácie žalúdka. Aby títo pacienti jedli menej, tak toto nie je pre pacientov s porfíriou napríklad vhodné, ale určite pod dohľadom odborníkov, ak je pacient s porfíriou morbidne obézny, tak nejakú tú dietu dodržiavať môže, len vravíme, že drastické diety s nejakým nízkym príjmom sacharidov nie sú pre týchto pacientov vhodné. A určite by takýto pacient sa nemal stratiť z dohľadu lekárov, pretože, ako sme povedali, je potrebné celoživotne kontrolovať funkciu obličiek a takisto aj bohužiaľ je zistené, že títo pacienti majú vyšší výskyt nádorov pečene. Mm. Čiže po 50. roku života u týchto pacientov sa robia pravidelné ultrazvukové
1: vyšetrenia. Uh-huh. Možno kolonoskopia, gastrovyšetrenia?
2: Skôr ultrazvuk brucha na tú pečeň, ale v takých pravidelných intervaloch.
1: Spomínali sme, že často sa toto ochorenie týka žien vo veku od 20 do 40 rokov, v tom fertilnom veku, čiže v období, kedy si zakladajú rodiny. Môžu takéto ženy mať deti? Čo sa odporúča? Lebo môže to byť nejaké riziko pre dieťa, toto ochorenie?
2: Tak určite takých prípadov nie je veľa. Je to individuálne a nás, keď je to plánované rodičovstvo, tak na zvážení každej budúcej mamičky, lebo musí byť vysvetlená podstata toho ochorenia, že aká je šanca, že ten patogénny variant prenesie na potomkov. A teda to samotné zvládnutie toho tehotenstva môže byť pokojné, ale môže byť aj teda s atakmi porfírie, nakoľko je zdokumentovaných niekoľko prípadov aj podávania liečby heminu alebo aj týchto nových liečiv u tehotných pacientiek.
1: Aký je váš taký hlavný odkaz lekárom, ktorí sa možno stretnú s týmito pacientami, v tej chvíli ani nemusia rozumieť tomuto ochoreniu? Čo by ste im odkázali kolegom?
2: Tak či už všeobecným lekárom z ambulancií alebo iným kolegom možno z menších miest, kde neviem, aká je dostupnosť týchto vyšetrení v moči, že ak sa k tomu nevedia dopracovať a majú podozrenie na porfíriu u pacienta, tak buď nás môžu kontaktovať, alebo keď sa pacient má zle, tak aj preložiť takéhoto pacienta a v zásade vyšetriť tie porfiriny v moči.
1: Pri zriedkavých ochoreniach býva prvým krokom k správnej diagnoze to, že niekto na ich existenciu vôbec pomyslí, tak veríme, že lekári budú aj na toto ochorenie myslieť. Porfíria je síce zriedkavá, ale pri správnej diagnoze, poučení pacienta a vhodnej liečbe možno závažným komplikáciám predchádzať. Dôležité je poznať rizikové faktory, vyhýbať sa spúšťačom, ako spomínala pani doktorka, a v prípade podozrivých príznakov vyhľadať lekársku pomoc. V porfíriu nemožno diagnostikovať iba podľa príznakov a už vôbec nie prostredníctvom internetu. Milí poslucháči a poslucháčky, potrebné sú cielené laboratórne vyšetrenia a podľa okolností aj genetické testy. Ja už ďakujem našej hostke, pani doktorke Zuzane Kozelovej z Lekárskej fakulty UPJŠ, že ste si našli čas a prišli o tomto raritnom, ale mimoriadne citlivom ochorení porozprávať. Ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
1: Aj dnešná relácia ukázala, že niekedy môžu byť za zdanlivo bežnými ťažkosťami zriedkavé príčiny, zriedkavé ochorenia. Verím, že aj naša relácia vám otvorila ďalšie dimenzie v tomto medicínskom ochorení. Krásny večer vám už od mikrofónu praje Monika Krišková a Andrea Tyrčová. Pokým krás

0: Rádio Regina. Zvony nad krajinou. Extra.
1: V tých dnešných sme sa opäť vybrali za zahraničnými Slovákmi a dnes vám predstavíme obyvateľov obce Lug, ktorú nájdete vo Vojvodine v Srbsku a takmer výlučne sa tam hovorí po slovensky. Obec Lug je malá a relatívne mladá obec, vznikla len na začiatku 20. storočia a osídľovali ju Slováci z iných častí Vojvodiny, napríklad z Bátskeho Petrovca. Poďte teda s nami na výlet do Lugu v Srbsku. Pozýva vás Martin Jurčo. S Miroslavom Gašparom, s kolegom vedúcim redakcie Slovenského vysielania v Novom Sade, stojíme v Lugu. Neviem, či sa správne hovorí Lug alebo Lug. A čo to vlastne presne znamená?
2: Lug znamená, je to akože nejaký preklad srbčiny do slovenčiny, znamená háj. Do Lugu sa nasťahovali ľudia teda z Hložian, predovšetkým z Bačského Petrovca a ešte niektorých slovenských. V tom období teda na začiatku 20. storočia bol les a ľudia potom sem prišli na panstvo Odeskalského a tu vykolčovali ten les a neskôršie im pánstvo potom tu dovolilo založiť si dedinu, teda dejiny tohto prostredia sú také zhruba 120-125 ročné. Ak sa presunieme do bližšej minulosti, teda v 80. rokoch minulého storočia, kým ešte bola bývalá Jugoslávia, Titová alebo socialistická Jugoslávia, známe to motto Bratstvo a jednota, v tom období sa ešte jednotlivé obce z rôznych krajov Jugoslávie, ako sa tu povie, akože bratili, alebo nejak sa...
1: Nejaká družba bola medzi nimi.
2: Áno, ale v srbčine je to taký ešte silnejší výraz, akože pobratými sa to povie lokálne po srbsky.
1: Vieme, podľa čoho sa vybrali tie družobné obce, pretože videli sme tu aj most železničí na obraze, tak tá je 350 km odtiaľ to pod Belehradom.
2: To sa náhodou vyberali sa obce. Akože to náhodou, tak sa nejak aj to prihliadalo sa na to, že by sa nejak spájali komunity napríklad srbská, slovenská alebo slovinská a rumunská a tak ďalej. Tie družby zanikli, ale tá družba medzi Lugom a to v obcov Doni Katun, teda 350 km južnejšie od Lugu, stále pretrváva a nejak sa to v letnom období potom koná, že jeden rok hostia z odtiaľ prídu do Lugu a ďalší rok potom Lúžania odchádzajú na návštevu do toho Doniho Katuna.
1: Teraz je nedeľa predpoludním, ale pozerám, že živo je to celkom, pretože ako aj u nás to je tak, že nie pred krčmou sa posedáva, ale pred obchodom s potravinami, pretože tam asi všetky informácie sa zídu na tejto malej dedinke. My tu máme nejaké značky dopravné, respektíve smerovníky. Tá hlavná cesta v Lugu smeruje do Nového Sadu.
2: Presne tak, aj je zaujímavý aj názov tejto hlavnej cesty, čiže hlavnej ulice, ona má názov Maršala Tita, teda ešte jedna z mála ulic, ktorá ešte stále má názov teda toho niekdajšieho prezidenta niekdajšej Jugoslávie. Ona spája fakticky Lug so svetom, ak tak môžeme povedať. Asfaltová cesta je od roku 1970, teda koľko je to, takých 55 rokov, ako je táto cesta urobená. Predtým tu bolo obyčajná taká poľná cesta, ako by sme povedali. A iba od toho roku 1970 do Lugu začali premávať autobusy. Aj Lug so svetom, s Beočinom, s Novým Sadom a ďalšími prostrediami.
1: Čiže zhruba pol hodina do Nového Sadu a hore, keby sme išli?
2: Je už tam potom koniec dediny, Chotár a Frušká hora. Dá sa vlastne napríklad traktorom, alebo na nejaký spôsob aj pešo sa dá už znovu dostať potom na ďalšiu asfaltovú cestu, ktorá nie je veľmi ďaleko, možno takých 8 kilometrov a tam potom už tou cestou sa ide do Južného Sriemu, čiže smerom na Sriemskú Mitrovicu, to je, dajme tomu, jedno z väčších miest v tejto časti Vojvodiny. Náročne tam ísť autom, pretože to spojenie nie je kvalitné.
1: No, počúvame, že tu je slovenčina teda veľmi živá, takmer 100% alebo 95% je štatistika tej teda slovenskej národnosti tu v Lugu. Dosvedčujú to aj ulice. My sme prešli k vám cez ulicu Šafárikovú, je to aj ulica Ľudovíta Štúra.
2: Šafárikova, Ľudovíta Štúra, Jozefa Marčoka, Čmelíkova, Janku Čmelík bol významný hrdina v druhej svetovej vojne, ktorý sa narodil v Starej Pazove a bol potom aj popravený, ale sú to teda názvy podľa slovenských osobností, významných slovenských osobností. Dedina malá ale myslím si, že proste áno, má to tu nejak také akože kompaktné a ľudia navzájom si podľa mňa stále ešte dobre rozumejú.
1: My sme teraz si zhruba vlastne v centre obce, kde je aj matrika, kde je aj kultúrny dom, kde sú všetkým obecné organizácie. Keď sa niečo deje, tak sa deje väčšinou tu v tomto priestore a v budovách okolo.
2: Áno, teda je tu obecný ten dom, tuto je škola, tam je pošta a ambulancia, vedľa je kostol, tam z tej strany sú ešte aj vlastne ďalšia náboženská skupina, tak Nazaréni majú svoju modlitebnicu, takže všetko sa vlastne deje. Teraz sme aj v tomto parku, kde sú storočné lipy. Lúk je známy podľa toho, že je toto včelársky kraj, tak v tomto parku sa vlastne v auguste koná medový festival, volá sa to v Lipovom chládku a medovom sládku, koná sa to každý august a tohto roku to bude jubilejný 10. ročník. Z ohľadom na to, že je Frušká hora veľmi blízko, veľmi je veľká koncentrácia lipy, tak je ten lipový med, podľa toho je lúk tiež známy.
1: Keď sme boli povedzme v Bátskom Petrovci alebo v týchto vojvodinských lokalitách, všade boli evanjelici. Ako je to v Lugu?
2: V Lugu sú tiež takmer 100% sú evanjelici, vlastne keď ide o to vierovýznanie, teda ako aj väčšina vojvodinských Slovákov, väčšina sú evanjelici, tak je to aj v Lugu.
1: Keď sme prichádzali od nového sadu, išli sme okolo Dunaja, všade boli vinice. Už sme hovorili, že teda je veľa líp, takže včelárstvo tu kvitne, ale je to v podstate takmer výlučne poľnohospodárska obec a lokalita. Čo sa to ešte všetko pestuje? Kukuricu sme videli?
2: Predovšetkým kukurica a pšenica, teda to sú obilniny, ktoré sa najviac pestujú. Zriedkaví sú tí, ktorí pestujú ešte slnečnicu. Soja sa fakticky ani nepestuje, ale ľudia sa predovšetkým zaoberajú teda poľnohospodárom. Samozrejme, že sú mnohí zamestnaní v nejakých podnikoch, majú svoje služby, ale aj tí, ktorí sú zamestnaní a majú svoje pracovisko, majú nejakých možno niekoľko tých katastrálnych jutár pôdy a tam potom pre svoje vlastné potreby si potom dopestujú už tie obilniny, ktoré využívajú potom, buď ich predajú, alebo využívajú na to, že nakrmia dobytok, ktorý majú doma, potom to už zúžitkujú na spôsob, ako sa zúžitkuje.

0: No a ako je to s demografiou v obci Lug, viac mi povedala matrikárka Anna Čelovská.
1: Momentálne podľa posledného súpisu máme tu 529 obyvateľov. Stále menej a menej, okolo 96,5% je tu Slovákov.
0: Je pohyb obyvateľov, teda pokiaľ ide o počet obyvateľov a tie demografické výsledky za posledných povedzme 20 rokov?
1: Bolo nás tu viac, akože teraz už máme ľudí, obyvateľov, ktorí nie sú Slovákmi, ktorí tu kupujú domy, presťahujú sa. Najviacej je to, akože prichádzajú z mesta na dedinu, takže preto sa to percento na Slovákov tu zmenšilo. No ale väčšina ešte stále vedia aj tí, ktorí prídu, sa k nám prispôsobia.
0: No my sme teraz na matrike, v podstate úrad. Čo všetko tu vybavujú obyvatelia Lugu?
1: No aj tu sa situácia zmenila tiež. Pred takými 4 rokmi bolo to inak. My sme okres Beočín a okres Beočín mal 8, čiže 9 matričných obvodov. V každom matričnom obvode sa konal zápis obyvateľov, ktorí žili, bydlili v tom meste, čiže v tej dedine, keďže hlavne sú to dediny. Od roku 2022 je vykonaná taká určitá asi centralizácia, takže máme iba jeden matričný obvod, je to Beočín. Vlastne viacej nemáme, znamená knihy, matriky, pre každý matričný obvod jestvuje iba jedna kniha, kniha narodených, sobášených, zomretých. Myslím si, že vyše 50%, možno aj 60, ak nie viac, prác, ktoré sme my vykonávali, prebrali to notári a okrem toho občania nemuseli platiť koľky pre tie naše služby, no keďže to prevzali notári, teraz už to ide inak, znamená, musí sa ten kolok zaplatiť. A čo je najhoršie, že musia cestovať do Beočínu, do Nového Sadu.
0: Hovorili sme si o počte obyvateľov, percente Slovákov v rámci populácie. Povedzme si viac napríklad aj o priezviskách. Ako mi ich povedal predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu, Zdenko Kolár.
2: Moji predkovia prišli z Mokrinu pri Zrenine. Manželka je tiež Kolárova, Kolár, priezovisko má, a oni prišli z Kulpínu. Znamená, dosťahovali sa voľakedy do Kulpínu a potom všade sa to prišlo sem do Lugu, keď sa tu cistila hora, lebo Lug aj dostal tak meno, to ste počuli už, takže potom sme aj dostali meno Lug, za to, že tu bolo hora voľakedy, les.
0: Čiže vaša manželka je Kolárová, rodina Kolárová.
2: Áno, ona sa tak aj či mienia priezvisko, alebo si zoberie manželov. Tak si zadržala si svoje istú, ako aj moje istú je priezvisko.
0: No, okolo 30 rodín je tu Kolárovcov, ale viacero je tu takých rodín s často vyskytujúcimi sa priezviskami.
2: Najviac je, môž povedať, Kolárovi. Je to Kukučkovi, je to Háborovi, teraz Bažaľovi je to, čo sa viac rodím takto.
0: Aj majú takzvané príjmenie, teda prezývky?
2: Áno. Môjho oca volali Schneiderovi, aj apku starého oca volali Schneiderovi. Potom boli Mokranovi, boli Šusterovi, boli Pančuškárovi, ktorí šili Pančuške. To o Kolárových vyprávam. Každá domácnosť má svoj špic znamen, ako sa volá.
0: A podľa toho teda ich dedinčania, teda tu obyvateľe poznajú?
2: No áno, keď povieš Kolár, teraz ktorý Kolár? Ktorý Jano Kolár? Bolo Jano Kolárov, bolo veľa, alebo Paľo, voľa, keď aj šie tie mená. A teraz je to viac, tie to novšie mená, ak povieme, tak je ľahko povie, keď povieš tém aj tém. A keď voľa, keď si povedal, máme mi tu aj Dudášovi, je to veľa. Dudáš, priezvisko, je to vnuk, potom otec aj deda. A volajú sa Dudáš Vladimír. Všetci sa Vladimír, a teraz ty vieš, ktorý.
0: Čiže vy ste Kolár Schneider.
2: No áno, ale mňa tak menej volajú. Ja sa zaoberám viac stavebníctvom aj to. Tak potom, keď povedia len Zdeno, dovoľno je Zdeno Murár, lebo potom sa vie, kto je to.
3: Ja som Nataša Rojková, predsedníčka Spolku žien usilovné včielky.
0: Podľa čoho ten názov?
3: Tak sme si, no, že máme aj to podujatie, túto v Lipovom chládku a medovom sládku, a potom sme, no, že tu je aj včelárov, včeli, tak no, aký je včielky, len usilovné môžu byť.
0: Myslím, že už 10. ročník máte tento rok.
3: Na ideju prišli členky zo správnej rady kultúromeleckého spolku, no tak oni prišli na tú ideju napísať taký projekt. Potom sme sa na ostatné organizácie pripravili. spájali. Pretože tu je to veľa včelárov, no videli v tom potenciál ako ekonomický, tak aj turistický.
0: No a ženy v tom samozrejme ako gazdinky vidia to, čo sa dá všetko z medu urobiť v kuchyni.
3: Hneď, keď bol napísaný ten projekt, tak sme my vlastne v tom 2015 roku založili Slovenský spolok žien, usilovné včielky. Ženy sa dovtedy pripájali k organizáciám, keď bolo voľačo, tak potom sme ten rok aj oficiálne založili spolok, no aj spolu s kultúrno-mileckým spolkom organizujeme to podujatie.
0: No čo všetko robíte z medu, čo ponúkate na tomto stretnutí? Čo sa dá?
3: Koláče, najviac koláče, tieto medové, medovníčky, medovo pálenvo a tak.
0: S Natašou Rojkovou sme sa v rámci kultúrno-umeleckého spolku Mladosť presunuli aj do výstavnej miestnosti.
3: No pripravame tu také výstavy, máme tu aj jednu izbu, po tej izbe máme stálnu túto postavu a potom máme tak, kde meníme tú postavu. Teraz máme výstavu kuchárok, v lani sme mali vankúše, zástery a tak, to sa mení každý rok. Potom organizujeme takú zábavu 8. marcu, na kde ženy prídu zabaviť, tu si potom povoláme aj spolky žien z ostatných osád, no takisto, taktiež isto chodíme aj k ním na zábavy.
0: Koľko vás vlastne je?
3: U nás sa tak ženy, ja neviem, myslím si, že máme len 2 či 3 ženy, ktoré sa na dôchodku a ostatné ženy sa zamestnanie, troška to ide ťažšie, keď na čím voľať ísť a potom čak skrz práce, ale dá sa vyorganizovať, keď sa voľa čo chce, tak potom sa to dá vyorganizovať.
0: A vy konkrétne kde pracujete a čo robíte vlastne?
3: Ja robím tu v pošte v dedine. Som aj poštárkou po dedine, takže.
0: Takže poznáte veľa ľudí a skoro teda všetkých obyvateľov. Asi zrejme väčšinou v slovenčine komunikujete?
3: Áno, len v slovenčine komunikujeme. Nevesty aj už sa naučili po slovensky, tak aj v práci rozprávam sa po slovensky, ktokoľvek mi príde. Jedine ak príde voľa kto z druhej dedine.
0: No a hneď vedľa výstavnej miestnosti je aj krojáreň. Tam mi viac povedala Anna Kolárová.
4: No, tu sa nachádzajú skroje, aj podsukne, aj sukne, aj zástery za tanečníkov. Zväčša sú to za dievčence, chlapi si držia doma.
0: No vy máte tieto kroje požičané, alebo sú to kúpené?
4: Tieto kroje niektoré sme my si šili ako nové a máme kroje, ktoré nám darovali ženi, bo po dedine, ktoré to už viac nenosia, tak darovali kultúrno-umeleckému spolku a my to tu udržiavame aj v nich tancujú naši tanečníci.
0: No skúsme si ich tak trošku popísať, pretože ako je to z pohľadu regionálneho, každý ten kroj mi pripadá iná farebnosť. Tieto na tejto strane sú modré skôr?
4: Tých modrých viac tancujú seniory. Máme aj seniorskú skupinu, tak seniory tých modrých tancovali a tých toká pestrých tancujú dievčatá, mládežníci.
0: Asi lúk nemá kroj, ale je to asi také skombinované?
4: Lúk nastal tak, že sa Slováci z Báčky nasťahovali sem, ako krčiť lesy. Tak sme si my kroje priniesli ako Petrovské aj Hložianské. Tak my máme také kroje. Nemáme naše specifické kroje.
0: Uh-huh. A ten Petrovský je povedzme takýto modrý, ako poznáme u nás nejaké mielské alebo podobne?
4: U nás je to v všelijakých farbách, lenže je takto ušité na tieto fodry. Na prišívanú na nich môže byť navyšívanú a musí sa dobre
0: naškrobiť.
4: Naškrobiť, no aj potom sa myslí pekne to vypigľovať, aby to tak stálo.
0: No pozerám, že ten kroj je až vyslovene tvrdý ako papier.
4: No a ja, no a keď sa oblečnú tam, tak aby to pekne stálo, aby boli hrdie.
0: Ženy v Lugu sa rozhodli dať dohromady stálu expozíciu miesto na výstavy. Viac mi o nej povedala Nataša Rojková.
3: No tu máme takú posteľ starodávnu. Vlastne tak bolo, keď sa dievka vydávala, ona to musela doniesť do výbave. Posteľ, duchni, potom skriňu, na ktorej píše rok, v ktorom sa vydávala. Potom tam je taká fotografia mladuchy. Potom v tej skrini bolo keráhat, mohla si prichystať. Učerákové aj do 100 kusov, potom tieto obliečke, no sukne, oplecká.
0: Neviem, či aj keď chodíme po vojvodine nahrávať, či som videl takúto skriňu, kde v hornej časti, v tom štíte, je priestor, kde sa vložila tá fotografia tej nevesty.
3: Keľko som ja videla v Lúgu, tak mali tieto. Toto vidím, že na tejto fotografie celá rodina, čak aj ženich, aj mladucha, ale prevažne býva mladucha.
0: No tieto všetky exponáty máte odkiaľ? To je konkrétna mladucha, ktorá mala pripravenú výbavu. výbavu v roku 1954, ako je tu napísané?
3: Áno, áno. Dali sme tak na tieto sociálne siete, že by sme si chceli prichystať túto takú etnoizbu a potom sa nám ľudia ozvali a povedali, ja mám to a tak sme si to priniesli, potom sme to troška zriadili a po dedine sme nazbierali.
0: No táto skrinia je z roku 1954, relatívne mladá, ale je to možno aj tým, že teda obec vznikla na začiatku 20. storočia.
3: Áno, no my nemôžeme mať také čak staré exponáty, keďže Lug nastal v 1902 roku, nemáme tak naši, ale chcem povedať, že naši predkovia prišli senka vo ostatných slovenských dedín tu na Dolnej zemi, z Báčského Petrovca, z Kulpína. Tak oni to priniesli, čo už tam báčky mali, to priniesli do Lugu. Hadvoľa, ktorí predkovia pochádzajú čak z hornej zemi, ale no chcem povedať, že sme my, ako prišli títo, z Hložian, z Kulpínu a z Petrovca, najviac ťade prišli do Lugu.
0: Dnes už síce asi nie sú v kuchyniach takéto, nazvime to, ako sa to volá. Sú to vlastne také výšivky, ktoré sa dávali na stenu v kuchyni.
3: Áno, u nás sa to volá vo Vojvodine kuchárky. To sa dávalo na steni, preto máme aj takúto výstavu, za to, že máme tie výstavu tých kuchárok, tak potom sa to aj tie rezančoky, aj starý riad, taktiež to sa ženy, kerie, čo mali aj na povale, aj tak sme potom zbierali po dedine a priniesli sem. Tak môžu aj mladšie generácie vidieť, ako to voľa kedy bolo.
0: No hovorili ste, tieto kuchárky máte teraz vystavené. Čo bude ďalej pokračovať? Už máte niečo v pláne?
3: Aj máme pláne. Mysleli sme si, že si na rok dáme takú výstavu sukne, čo máme. Kroje vlastne, takže to si dáme. A chcem ešte povedať, tieto kuchárky vyšívali aj naše členky a to sme aj zbierali tak po dedine, lebo had. Potom sme boli na dielni, chodívame aj na dielne, ktorý organizuje asociácia slovenských spolkov žien tu vo Vojvodine a tam sme sa naučili trukovať a vyšívať, tak potom sme to vyšívali a spravili takú výstavu.
0: Kultúrno-umelecký spolok Mladosť tam to skutočne žije. Mladými, nadšencami v strednom veku, dospelými i seniormi, hovorí podpredseda Kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu Vladimír Danko.
5: Na starosť máme zachovať tú našu slovenskosť, našu kultúru, tanec, obyčaje. Naše ženy boli aj na Detve, na Krajonskom dvore, v Lani sme boli aj na Helpe, teraz za pár dní idú mladšia tanečná, ide na do Martinu, Maťca Slovenska, čo organizuje. Máme teraz na podujatí, nám majú hostia zo Slovenska pri súbor. Aj hľadíme, aby tie vystúpenia boli čo viac. Tak má aj tu, čo sa tie naše festivály, tancuj, ten folklórny festival, vystúpenia skoro stále, pa detské, Zlatá brána. Tanečná mládežnícka bola v Lani tretia na tom festivále. Tak sa tu aj vidí, že sa voľa čo aj robí, aj máme takú nádej, že to tak aj bude do budúcna.
0: Aj keď teda nie ste veľká dedina, ale pozerám, že vlastne tie tanečné prejavy sú, kde je ten základ? Povedzme na tom strednom Slovensku, alebo povedzme v Petrovci, alebo z čoho vychádzate, keďže ste relatívne teda mladá dedina?
5: Korene ťaháme čak zo Stredoslovenska, ale máme tu potom Petrovec, Kulpím aj tieto tu dediny. Ťaháme z ťade, ale zas dedina ako dedina má svoje. Troška z ťade, troška naše, ale hlavne Slovensko je to, čo zadržiavame. Drjou nešťastnej korone sme mali počet členov spolku, taký 100 a viac. Mali sme 4 skupiny. Jedno detsko, dve srednie, aj veteránov, seniorov. Potom to v tej korone zatichlo. Potom posle korone sme sa ajde už na zasovole, čo postavíme, no aj teraz máme takých 50 aj 5-60 členov spolku, máme detskú tanečnú, máme seniorskú a normálne aj mládežnícku, ktorí robia plným prúdom. A ako čo vidíte aj na týchto fotografiách, že áno, dosť sme aktívni.
0: Doplňa predseda kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Lugu Zdenko Kolár.
2: Máme spevácku sekciu, máme tance, tu máme mladšiu, malé deti, ktoré tancujú, máme stredne, čiže mládežníci aj seniori. Najviac sa s tým zaoberáme, žiaľ Bohu, my by sme chceli, da máme aj divadlo, lebo na to nacvičujeme, ale nemáme v Lugu toľko obyvateľov, aby sa viac si zapojili do nášho spolku.
0: Ale predsa len máte toto veľmi pekne vybavené všetko, čiže možnosti máte, priestor máte. Pozerám podľa počtu obyvateľov je, že je veľa obyvateľov zapojených vo všetkých generáciách?
2: No áno, aj v našom spolku sa viac generácií, máme mládežníkov, tanečníkov na našej správe, máme penzistov, máme stredného veku ľudí v dobe. Tak všetci sa zapojení, že by sme mali úspech, lebo ak by sme neboli tak zapojení, myslíme s tými mládežníkami stále byť v kontakte, keď sa skúške, cestujeme na hosťovania niekde, lebo.
0: No a pokiaľ ide o samotné projekty, samotné vyslanie, povedzme, na vystúpenia a tak ďalej, ako fungujete? Vy ste v Srbsku, teda nie ste v Európskej únii, ako funguje financovanie takýchto aktivít?
2: My sa snažíme všetko viac písať projekty, aby sme mohli cestovať, lebo ak by sme len mali skúšky a nikde neodchádzame, znamená to by nás potom tí tanečníci by nás napustili, nerobili by s nami viacej.
0: To znamená, že väčšinou ste financovaní z čoho?
2: Najviac sme financovaní z tých projektov, kde píšeme do pokrajine Srbska, znači Vojvodine, píšeme, alebo buď Národnostná rada nám pomáha, Úrad pre Slovákov, žijúcich v zahraničí, taktiež aj od sponzorov, alebo donátorov, ako sa povie.
0: No pozerám, že vy tu máte aj pekné také tablo, správnu radu. Z každej generácie asi niekto zrejme v tej správnej rade.
2: Z viacerých generácií, že potom ten potiahne svojich, ten starší potiahne svojich mladších, alebo ten mladší svojich rodičov, lebo babku, detku, že by pomohli buď tých našich krojách, lebo za naše nástupy, naši majú dosť krojov, že by sme mali. Normálne to bolo, kedy sa nosili tie naše sukne širokie, ako sa povie, tak to je to po domách, súkromne. A potom nám to dajú, tak tie, že by sme mohli vystupovať.
0: Až z Banského Petrovca dochádza do Lugu vedúci mládežníckej a seniorskej skupiny Pavel Paulíny. Ten sa venuje mladým i seniorom.
6: Sú to také dva rozličné svety pre mňa, čiže vo folklore, ale koľko sú rozličné, toľko sú aj tie vlastne isté, lebo robíme o tom istom, čiže snažíme sa zachovať tú tradičnú kultúru tu na v Lugu a buď od tých pesničiek a až potom tanec.
0: No pozrime sa, či máme povedzme aj v Lugu nejakú typickú pesničku, čím sú inšpirované tie tance, akými región?
6: No keď ide o tie regióny, čiže snažím sa pôsobím všeobecne, ako čo som umelecký vedúci, to aj v Lugu, snažiť sa zachovávať tú tradičnú kultúru vojvodinských Slovákov, čiže sú to tance tu u nás, Vojvodiny. A keď ide o tie pesničky, samozrejme tá každá pesnička, ako ju mám, spievame v Lugu, tak je ona prispôsobená aj v inej dedine, možno s iným nápevom, alebo tou trošku inou melódiou, ale to sú vlastne tie všetky isté pesničky a potom prídeme aj do toho zámeru, že vlastne všetky pesničky, ktoré my tu poznáme, spievajú sa aj na Slovensku, len sú trošku inak prispôsobené k nám.
0: Máte aj teda niekde, kde sa v texte priamo Lug prispôsobil a spája sa a spieva sa o Lugu?
6: No hlavne tú takú najpoznatejšiu pesničku je to vlastne tá na Lugovskom moste.
0: Tá má nápev aký?
6: Je to také pre celú tú nábáčku u nás poznaté, ale potom aj tu Lugy akože v Srieme, áno, nachádza sa v Srieme, ale sú tu vlastne Slováci, ktorí prišli z báčky a tak myslím, že si to priniesli aj sem.

0: Keď som si robil taký menší výskum spolu tuto s Lužanmi, tak sme prišli do takého záveru, že vlastne o ten folklor majú veľký záujem Lužania, a keď si to tak dáme do tých percentov, tak je to najmasovejšie vlastne zo všetkých Slovákov tu na Vojvodine, lebo je to až 11% obyvateľov v celom Lugu. Čiže povedzme jeden Petrovec, ktorý má tak 3000-4000 obyvateľov Slovákov, tak netančí alebo sa nezapája do folklóra ani takých 2-3%. Čiže je to veľký počet ľudí.
1: Je tu veľmi veľa fotografií. Skúsme si ich niektoré popísať. Pozerám, že na niektorých identifikujem aj Mijavu napríklad, alebo slovenské folklórne festivály.
0: No, ja som tuto v Lugu vedúci už takú tretiu sezón, takže tie fotky sú tu niekde aj so mnou, čiže s mojimi tanečníkmi. Keď ide o tie festivály na Slovensku, je tam áno tá Mijava, ale je tam hlavne prevažne aj tá Heľpa a aj Detva, boli tanečníci aj na Detve.
1: No tu sú aj nejaké divadelné, ale to už asi vaši kolegovia robili v minulosti. Ešte mi povedzte, ako ste sa vydostali vlastne k tejto aktivite.
0: No tak môžem povedať celkom náhodou, som umeleckým vedúcim už takých, neviem, 10 rokov dozadu, ale som pracoval v Bašskom Petrovci, tam som pracoval s deťmi a potom aj s tými mládežníkmi a tiež aj seniormi, čiže všetky tie vekové skupiny som mal už za sebou. A pamätám sa, že tak už 4 roky dozadu prišla Natáška počas slovenských národných slávností u nás v Petrovci za mnou a s takou videou, že oni si vytipovali mňa ako vedúceho, čiže mládežníci sa už zoskupili a oni by chceli tancovať, čiže tanečníkov majú, nemajú vedúceho, že či by som neprišiel do Lugu pracovať s nimi, tak môžem uznať, že som nepovedal hneď naprv, že áno, ja stíham iba kvôli z toho dôvodu, že som už bol tak zapojený od pondelku do piatku každodenne, som mal ten folklor už za sebou, čiže tie nácviky. No ale som človek, ktorý chce výzvy a učím sa vlastne z tých výziev a som si povedal, že tú sobotu ešte mám slobodnú v tom týždni, tak prečo nie, tak potom sobotou chodím sem do Lugu a nacvičujeme.

0: práve tak, ako keď počula pracovať tá mládežnícka skupina tu na Vlugu, tak si všimli aj tí starší, že prečo by sa juni nezapojili, tak už také 2 roky dozadu fungujú aj juni. Môžem povedať, že možno tak sú, možno sa viacej hambia, lebo ich je trošku menej. Mám tam takých 5-6 párov, ale verím, že to bude väčšia skupina do budúcna. Keď ide o nich, samozrejme musím to prispôsobiť ich veku a ich možnostiam, ako aby vytančili ten tanec na javisku, tak prispôsobím to, že budú také čardašové ľahšie tance, alebo hlavne potom im dáme aj ten spev, aby viacej spievali, hej.
1: Vedúcim detského folklórneho súboru a choreografom súboru Hájiček pri kultúrnom umeleckom spolku Mladosť je Valentín Danko.
2: No tak keďže na Zlatú bránu, povedzme, môžu ísť deti do 15 rokov, tak potom máme v súbore deti od až 3 rokov a až po tých 14-15. Venujeme sa tancu, spevu slovenských ľudových piesní, tomu kroju, ktorý deti v minulosti nosili, a hlavne to je divadlo, ešte tak nie, ale ak bude do budúca záujem, tak potom aj tomu.
1: No, deti v takom veku sú veľmi hravé.
2: Ej, no, deti sa zväčša chcú len hrať, a vlastne aj v minulosti to bolo tak, že sa oni len hrávali, tak potom aj tie choreografie, ktoré robíme, sú to zväčša také detské hry, ktoré sú poprepletané aj s tancom, aby to bolo aj za tie staršie deti, a samozrejme aj tie, povedzme, nejaké vyčítanky alebo hry, riekanky alebo niečo také podobné. Čiže zapojujeme všetko to, ako bolo v minulosti, ako sa deti hrávali, a potom, keďže deti sú vlastne aj pre hru, tak sú to choreografie hlavne, ktoré sú detské hry.
1: Dá sa do toho zakomponovať aj niečo také z tých folklórnych prvkov tradičných?
2: No keďže, povedzme, na festiváloch to hľadia, čiže skede sa aj tie hry, aj tie pesničky, tak potom, keď robí už tie choreografie, tak sa venujeme tomu, aby aj tie hry, aj tie pesničky boli z prostredia, z ktorého spolok vlastne, pri ktorom detský folklórny súbor pôsobí, čiže priestora v Lúgu, a keďže ste to prišli dosť obyvatelia z Hložian, z Bačského Petrovca, Kulpína, tak potom materiál si berieme aj sťade.
1: A kde ste všade účinkovali doteraz? Kde vás mohli vidieť, poznať?
2: No tak detský folklórny súbor, hlavne na Zlatej bráne, to nám je akože v Kysáči, a potom aj tu v obci Beučín, alebo tu na doma v Lugu. Samozrejme aj na Slovensku, aj na rok ideme na Slovensko, keďže sme v tomto roku zvíťazili na tom detskom folklórnom festivále, takže o rok aj na Slovensku.

0: Veľmi početnou skupinou v Lugu sú seniori. Hovorí niekdajší predseda Združených penzistov Lipových Hládok v Lugu, Jan Franka.
1: Aktivity sme my mali, mali sme, čo sa týka výlety, sme organizovali, každý rok sme vyjedli. Ako sme sa dohovorili, tak sme išli. Ideme tam, pôjdeme tam, pôjdeme tam. No tak členovské si platíme, riadne to. Potom do roka, keď som ja bol, tak boli balíky, viete, každý rok boli balíky ako pomoc. To bolo, to sme dali. Ak sme našli sponzorov, tak sme z našej pokladní to dávali.
0: Miloslav Kolár je súčasným predsedom.
2: Dostali sme z rozpočtu obci Beočín, z budžetu, čiže budžetu dostali sme peniaze na tento námeštaj, čo sedíme, tieto stolce, toto všetko, čo vidíte, to je novo, to sme teraz dostali z rozpočtu obci Beočín, kúpili novo všetko, námená, to sa naše miestnosti teraz pekne, ešte mi na rok, ak príjete ponovo nás vidieť, tak ak budeme živé zdraví, bude to ešte krajšie.
3: Ja som Rudo Hrubík a tajomník som penzionérskeho združenia Lipových Hládok.
0: Ako to vyzerá s členmi, s mužmi, so ženami, koho máme najmladšieho a najstaršieho?
3: Najstarší člen náš je 34 ročia, 91 rok má a najmladší sa myslím tak 64, no predseda je najmladší, no. Ja to teraz žení sa nám väčšinou menej aktívne, lebo taký už ostali ako vdovy.
0: Vy ste vlastne v minulosti boli aktívni futbalisti a teda mali ste kontakty so Slovenskom?
2: Mali, ja som bol predseda futbalového klubu Poliana z Lúgu a bol som aj richtár dedine v 88 roku z Horvátsku i Loky Horvátskej republiky. Sa nám jedno môj kamarát sa oženil s Bojnicou z Prievidzi, Janou Valekovou. Aj odišol som s ním raz tak na troštička s manželkou mojou a sme tam hneď susedne Bojnice, turistickú mesto známe na Slovensku. Spravili sme priateľstvo, kamarátstvo s futbalovým klubom Cielovýchov na jednotách Štart Bojnice, tedy sa tak volili.
0: Veľmi čula bola spolupráca, aj ste chodili vy tam a oni sem.
2: My sme k ním odišli, spali sme, aj pobytovali sme v športmotele Prievidzi, aj hotel Magúra Prievidzi, išlo z ťato autobus na Sprat, 89 občania Lúgu, mladí, dievky, chlapci, ktorí tancovali, ktorí hrali fotbal, išli sme tam na Slovensko vidieť to, ťade, keď je naši predkovia prišli sem. A potom sme sa tam dohodli, boli sme na turnaji v Bojnicách, prvý rok sme zaujili tretie miesto a potom sme, keď sme boli tam, tak sme sa dohodli, Milan Pastierik bol primátor mesta, sme sa dohodli, aby oni navštívili našu mesto Lúg, obci Beočím a oni to spravili 89. Prišli autobusom a potom sme išli súkromne po domách, sme ich uvítali aj túto úlohu na turnaji, účasť účinkovala aj Vojvodina z Nového Sádu.
0: Boli sme teda v Dome kultúry, kde je viacero združení a spolkov. Prešli sme cez cestu a prišli sme do školy. Tam nás čakala nielen súčasná pani učiteľka, ale aj tá, ktorá pracovala v škole od roku 1971, Anna Urbanová.
4: Toto je slovenská škola, menuje sa Základná škola Jovana Popoviča, patríme do Súseku. My máme tu vysunuté oddelenie od 1. po 4. triedu, učíme sa všetky predmety po slovensky, iba jednu hodinu máme srbčinu.
0: Hovorili ste názov školy, tak pripomeňme, po kom je pomenovaná?
4: Škola je pomenovaná po národnom hrdinovi, bojovníkovi Jovanovi Popovičovi, ktorý bol aj v týchto priestoroch, narodený v Kikinči v Banáče, ale tu pôsobil. Zahynul v druhej svetovej vojne, bol aj spisovateľom, písal aj knihy pre deti, aj takto o národno-oslobodzovacom boji. Založená je škola 1903 roku. Prišli okolo 60 rodín a už mali 34 školopovinných detí. Tak hneď si po domách založili školu, po súkromných domách a sedliaci gramotnejší, oni potom vyučovali tie dietky. A keď prišiel historik, spisovateľ Jozef Maliak do týchto priestorov v 1908 roku, keď videl túto, nech povieme, chudobu, biedu, v kolibách bývali, domčekách, on potom održal Božie služby a sľúbil pôžičku a ju dodržal, tak v 1910 roku sa počala stavať modlitevnica, ktorá sa nachádza, teraz tam je dneskajší kostol evanjelický a modlitebnica bola od pondelku do soboty škola a v nedeľu sa održiavali Božie služby. Slúžila nám až do po druhej svetovej vojne, do roku 1952, keď sa vybudovala táto škola, v ktorej sa aj teraz nachádzame.
5: Vy asi zrejme, keď ste učili, tak vtedy boli veľmi silné populačné ročníky.
4: Keď som, ja som prišla do Lúgu z Janošíka, z Banátskej osade, v 1971 roku. Tu boli 5 triedov. Ja som robila v prvej triede 3 roky za radom. Mala som prvý rok 17 žiakov, 20, tak bolo dosť detí. Bolo. V 71. sa otvorila cesta do Súseku, tak naše deti od 5. po 8. ročník cestovali do Súseku. Autobusom cestovali a dovtedy od 1963 roku sme sa pripojili súseckej škole, dovtedy sme boli samostatná základná škola. Potom deti od 5. ročníka cestovali pešo 6 kilometrov do Súseku. Tak teší nás, že v takých ťažkých podmienkách, dokým aj pešo chodili, aj autobusom, tu sa učili po slovensky jednu hodinu srbčinu denne a tam opačne, tam všetky predmety po srbsky sa učia, len jednu hodinu majú po slovensky, to je materinský jazyk v Súseku.

0: Jedným z úspešných absolventov tejto slovenskej základnej školy je aj môj kolega Miroslav Gašpar. Po rokoch si sa dal do lavice, kde niekoľko rokov sedával.
1: My sme to volali akože veľká trieda a malá trieda. Ja si myslím, že to bolo rozvrhnuté tak, že v generácii, kde bolo menej trošku žiakov, tak tí potom išli do malej triedy a tí, ktorí boli početnejší, tak tí išli do veľkej triedy. A my sme tu každý zvlášť sedeli, bolo 9 lavíc, boli dvaja súrodenci, Vlado a Viera, oni sedeli spolu a my ostatní sme potom každý sám sedeli vlastne v tej lavici. A teraz ako tuto v tejto učební aj sedíme, tak presne viem, kto kde sedel, kde som sedel ja, kde sedeli tí Vlado a Viera, kde sedela tá Mariena, dajme tomu, alebo Rasťo a tak ďalej.
0: A tu vlastne sa učilo len na takzvanom prvom stupni. To znamená, ty si potom pokračoval ďalej.
1: V Lugu je tak aj podnes vlastne, že sa na tom prvom stupni učí sa v tejto škole, teda od prvej po štvrtú triedu. Vo vyšších ročníkoch základnej školy sa už potom posúvajú deti do súseku, je to vedľajšia dedina. Nie je organizovaná preprava, že nejaký školský autobus a tak, ale je to regulárna linka, mestská preprava z Nového Sadu, ktorá pravidelne chodieva do Lugu, idú z Lugu do súseku, na zastávke vystúpia, idú do školy a takto funguje už dlhé roky.
0: Vy ste hovorili, že ste prišli v roku 1971. Pre mladú učiteľku to bolo také trošku ako priam na román, pretože vy ste začínali spolu s tou školou.
2: Áno, začínala som s touto školou a keď som prišla do tejto budove, tak ona prvo sa zdala, že je to kasáreň. Obloky boli sivo ofarbené, podlaha bola čierna, dvere boli isto sivé, neboli ako dnes parkety, nebolo nič. Tak sme my potom mladí učiteľky dali sa do roboty a cez leto to všetko ostrúhali, zariadili a dovedli nás rodičma, aby to nelíčilo na kasárňu, aby to sa vedelo, že je škola, že tu žiaci chodí. Aj potom si to aj schvaľovali, aj rodiči, aj deti boli radi z toho, že máme novú školu.
0: Čiže vy ste prišli do Lugu, ste sa stali obyvateľkou tejto obce v podstate na celý život.
2: Tak bolo v novinách, Novosadskom srbskom denníku, konkurs, na ktorý som sa ja hlásila dočasne do roka. Potom môj manžel, keď prišiel, on vraj, vydržíš ty jeden rok, naučila sa chleba piesť, naučila som sa variť, v škole nás to nič neprichystávali v učiteľskej. Naučila, kúpila som si z prvého platu kuchárku, variť všetko a prispôsobila sa, aj mne sa tu zapáčilo potom. Nasledovný rok prišiel aj môj manžel, on študoval v Belehrade ekonomickú fakultu, prišiel, ponúkli mu tu zamestnanie, jemu sa tu zapáčilo, on potom tu aj futbalový klub, tenisový, všetko to založil a ja so ženami spolok žien, učili sme sa aj šiť, aj vyšívať, aj všetko spolu, aj tak som zostala, ten jeden rok trvá aj dodnes.
0: Tak to si spomínala niekdajšia učiteľka Anna Urbanová, pre ktorú bolo aj naše nahrávanie a naše stretnutie aj taký milým pripomenutím svojich aktívnych školských rokov. Súčasnou učiteľkou Slovenskej základnej škole v Lugu je Miluška Kolárová.
3: Na našej škole sa vyučujeme po slovensky od 1. po 4. ročník, ale deti majú aj srbčinu 2 týždne, 1. 2. ročník a 2 hodiny týždne a 3. 4. ročník majú 3 hodiny týždenne. Tie hodiny sme taktiež my robili, učitelia, ktorí pracujeme s tým ročníkom. Medzi tým od 2-3 rokov nazad prichádza nám učiteľka zo súseku, zo základnej škole a ona vyučuje po srbsky.
0: Dieťa príde do školy s tým, že doma sa hovorí po slovensky, učí sa slovenčinu, od prvého ročníka sa učí zároveň aj po srbsky a učí sa okrem latinky aj cyriliku.
3: Hneď v prvom ročníku sa deti učia po srbsky, doma rozprávajú po slovensky, aj v škole po slovensky, všetko, medzi tým vyučujú sa to najmä.

0: nachádza aj evanjelický kostol, ktorý v podstate v minulosti bol zároveň aj školou, hovorí evanjelický farár Ján Vida.
1: V tomto srbskom malebnom prostredí administrujem cirkevné zbory, ako je Erdevík a tiež aj Luk.
0: Je to ďaleko do Petrovca? Je to komplikované pre vás?
1: Je to iba 50 kilometrov, ale najbližšia cesta je cez Chorvátsko, teda hraničné prechody, colnica a takto sa dostávam vlastne každý krát, keď idem do Lugu.
0: Ste už vlastne 10. rok farárom v Petrovci?
1: Hneď po vysvetení, po ordinácii v roku 2011 som bol menovaným kaplánom do Erdevíka, zároveň aj do Lugu, teda v tomto zbore pôsobím od toho 2011. roku a 2015. roku som prešiel za kňaza, teda bol som tam menovaný do Bažského Petrovca a nakoľko v tomto prostredí je situácia taká, že nemáme na dostatočne kádra, tak chodím administrovať tieto cirkevné zbory, ako aj kolegovia do okolitých zborov.
0: Koľko tu máte duší? Asi zrejme predpokladám, kto je Slovák, tak to je evanjelik?
1: Teda v minulosti to tak bolo. Väčšinou všetci boli evanjelického vierovyznania. V súčasnosti môžeme hovoriť, že toto prostredie má takých 250 evanjelikov a hlásia sa aktívne k tomuto cirkevnému zboru.
0: Toto bolo pôvodne modlitebňa, keďže začiatok Luku datujeme do začiatku 20. storočia, takže všetko sa tak postupne budovalo.
1: Slováci, ktorí prišli do Lugu, prišli už z tých bážských dedín, prostredí, kde vlastne mali možnosť získať oveľa viacej pozemkov. Tu nakľčovali, robili a takto vlastne založili aj osadu. A ten náboženský život vlastne aj budoval toto prostredie. Vďaka cirkvi boli založené aj školy a vlastne treba to povedať, že vďaka cirkvi po slovensky sa tu hovorí. Všetky ostatné inštitúcie sú iba sekundárnymi. A to vlastne môžeme aj vidieť aj folklórne skupiny, dokonca už v súčasnosti to vidíme aj v školstve, že nie v každom ročníku máme slovenské triedy. A cirkev od samého začiatku až po dnes plní si svoje poslanie, teda zvestuje Božie slovo, prisluhuje sviatosti, ale vlastne aj zachováva tú slovenskú identitu.
0: No keď sme prichádzali sem, tak na priečeli kostola je napísané obnovené v roku 2006, takže ako je to s tými rokmi?
1: Po príchode Slovákov do Lugu budova, ktorá tu bola vlastne škola a potom až postupne, keď sa vlastne školstvo osamostatnilo alebo bolo štátom odcudzené, môžeme povedať cirkvi po druhej svetovej vojne, tak postupne najprv bola v roku 1971 postavená pevná veža, na ktorej máme zvony a nakoľko loď kostola už chátrala a bola nie z pevného materiálu a bolo potrebné priložiť ruku k dielu, tamojšie obyvatelia sa rozhodli loď kostola zbúrať a postaviť novú a tá bola posvetená vo sviatok vstúpenia 2006 roku.
0: Takže relatívne mladý kostol je tento. Svedčí o tom aj oltárny obraz, ktorý je, môžeme povedať, takmer súčasný.
1: Tak samotný oltárny obraz je obraz akademického maliara Milana Súdiho, pôvodom z Kysáča. Je to vlastne Ježiš dobrý pastier, ako to vidíme, s palicou, ktorý chráni svoje ovečky a je to také vlastne aj ten nádpis nad oltárom, neboj sa, malé stádečko. Teda je to taká nádej, istota, dúfanie v Hospodina, v Ježiša Krista ako Božieho syna, nášho spasiteľa.

0: Už sme spomínali na začiatku nášho stretnutia, že obec Luk vznikla vyklčovaním lesov a príchodom obyvateľstva z iných častí Vojvodiny. Súčasťou tejto lokality je aj veľmi široký chotár, a teda polia a lesy. A to je aj priestor pre poľovnícky klub Jednota Luk, ktorého predsedom je Zlatko Kukučka.
1: V Lugu sa loví aj vysoká aj nízka. Počíname apríle srndákom, nasledujeme s diviakami, keď príde sezóna prepelice, bažanty a potom liška i šakali. Na konci, keď už kukurice sa strhnú, aj potom, keď sa môže ďaleko vidieť, potom lovíme aj liška i šakali.
0: Polovníctvo to nie len lov, ale je to predovšetkým ochrana, teda starostlivosť o zver?
1: Aj ochrana, aj starosť o zver, ale najviac kamarátenia, čo my voláme. To nám je najdôležitejšie.
0: Aký je vlastne tu chotár v Lugu?
1: Chotár je brdsko-planínsky. Máme aj roviny, máme aj hory, takže všetko je to ideálno pre nás. My sa snažíme, že by sme održali voľaký prírodný bilans, ako da poviem, že by to bolo, že by jedna druhu nevyničili. Znamená, keď je to veľa líškov, viac sa sústredujeme na poľovačku, na líška, na šakali, na tie predátory.
0: No a čo potom ďalej s tým úlovkom?
1: Máme spoločné stretnutia, to robíme také otvory lova, čiže na bažanta to, a tu si voláme aj hosti, kde nás býva 80 bar, tu je aj muzikant, bože môj, to sa musí byť. Máme poľovačku so susedným spolkom,

0: Zo Suseku, to je na Predátori, tu nás býva aj viac ako 100. Aj to trvá od rána od 6. hodine do... Pa skoro poniekedy aj do 6. najidúci ide.
1: August je venovaný včelám a včelým produktom. Jedným z tých najznámejších v Lugu je aj Daniel Kolár.
2: Bavím sa s včelami, ináč som bývalý obchodník, teraz som penzista už 15 rokov a teraz sa intenzívno bavím s včelami, chvíľko môžem. Mám aký 100 úľov, 120 úľov.
1: No aké je to kvetenstvo, teda aký predovšetkým med vám prinášajú včely?
2: A toho roku máme osobite dobrý rok na medovania a je to úľa, ktoré dali 40 kg medu.
1: No teraz my sme v časti Luku, kde sú tie známe lipy, kde bude aj to stretnutie. Tá lipa je taká dominantná.
2: Je to tu veľmi veľa čelárov, čo majú, tak málo sa to aj predá, ale to sa predáva v Novom Sade, napríklad sa predáva na tržnicách, tých aj predávame aj na veľko. To je dosť malá cena, skromná, ale sa aj predá. Aj.
1: A ako je to s tými vašimi začiatkami včelárskymi? Mali ste nejaké vzory včelárske, podľa čoho ste začínali?
2: Mal som kamaráta, ja som tu pracoval v obchode, v trgovine centre. Oni chodievali každý večer na pivo, tí moji kamaráti. Či aj Lemočová sa rozprávalo a mne sa to zapáčilo, ja som sympatizoval to od malička a jedného dňa prišiel jeden, chceš kúpiť čeli? Je to dve vôľe sa predávajú tam aj sme istý deň aj odišli, aj kúpili, aj tak som postal čelár a to bolo dávno, 1976 roku ešte.
1: Lug je teda dedina, kde mnohí obyvatelia rozprávali celý život po slovensky a napríklad nepotrebovali ani srbský jazyk. Tak ako mi o tom hovorila seniorka 88-ročná Zuzana Háborová.
3: Schádali sme sa tak večer. Aj húca sme mali jeho z Lugu. Bol nám húdo, tak aj delatý deň v sobotu, aj v nedeľu obavezno. Takto aj delatý večer raz týždni sme vyšli. Ale to bolo tak, nebolo ani svetlo, ako teraz, čo nebolo svetlo, aj tak potme sme. No, on húďa s húdou a my tancovali tam, kde je kostol a tam okolo kostola.
1: A potom teda, keď ste sa vydali?
3: Potom som nechodili, sme tak len nie. A posle vojny, keď sa završila vojna, ma chytila škola, ale my sme chodili do škole 3 ročia. Nemali sme učiteľa, ale boli tu Edom Báča, Parizekov sa volali, Jozef Parizek. A oni boli ako v tom mestnej kancelárii, boli ako, oni mali džiovku, a mala vyučená bola ako za učiteľku. Tak ona prvý raz nastúpila nás učiť, ale nebolo to Adam ani rok. Potom prišiel učiteľ pravý, taký starší, 4 roky, kým som ja chodila do škole, 4 roky sme len chodili do škole, mal len 4 triedy. Aj von potom, tam, keď som ja už vyšla školu, aj von odišiel do Jordevíku, von bol rodom aj stade, odišiel, ale von bol už starší aj človek.
4: Ja sa s mojou mamičkou dosť tak zováram o tom, ako žili a vlastne ako pracovali aj na poli, aj niektoré významné sviatky, ako čo sú Vianoce, Veľká noc, alebo svadba, buď niečo iné, ale vlastne ten každodenný život. Tak potom tie témy z minulosti sú, až tak môžem povedať, každodenné. Čo ja viem, žijeme tak možno nie ako aj voľakedy, ale navzájom si pomáhame, ešte mamička pomáha aj nám, aj my jej.
1: Vy hovoríte mamička, ale to vlastne stará mama.
3: No, stará mama.
4: U nás sa však mamička je stará mama a mamička vlastne na Slovensku je u nás mať. Tak a mamička je akoby stará mama.
1: To znamená, že vnuk vás navštevuje pravidelne?
3: No, vom ešte, vom nadcháda, čo nemôžem, aj vom nepomôže, aj dobre, veľmo, za teraz.
1: Sa zaujímate aj, ako sa kedy hovorilo v Luku v minulosti, ktorým slovám? Asi zrejme aj preto sa takto rozprávate intenzívne, Valentín.
4: Keď som tu v dedine, alebo tak sa usilujem rozprávať nárečovo, vlastne ako rozprávali aj naši starí a potom také niektoré slovíčka, ktoré ešte nepoznám a ktoré oni používali, buď to niektoré, povedzme, diel ľudového odeva alebo niečo podobné, potom si to pripíšem a popri aj napíšem vlastne, aby som vedel, čo to znamená. Hlavne usilujeme sa zovárať nárečovo, ako sa zováralo voľakedy, aby sme sa to zachovali.
1: Vy ste hovorili, že ste sa učili po slovensky, ale ako to je s tým jazykom srbským? Hovoríte aj po srbsky, aj po slovensky?
3: Ja srbsky, váš kto vie, ako neviem. Viem, rozumiem všetko, ale ťažko mi je vyprávať srbčinu. Zhovárať mi je, naveky som, nechodila som voľa kde, že by som do robote chodila, že by som sa naučila celko srbsky. Ani do škole, čak mali sme aj srbčinu, ale ipak to nebolo veľa. Že by to písali sme aj čítali, ale nenaučila som sa srbsky baš tak dobre, že by vedela, nie.
1: V Lugu je v podstate všade blízko a Valentín Danko sa od svojej starej mamy presunul do domu svojich rodičov, do svojej izby, ktorá je takým malým etnografickým múzeom. A nielen pokiaľ ide o odevy, ale napríklad aj maľbu na stene.
4: Ten vzor som prebral z jednej košeli, ktorá bola od môjho apku, čiže od starkého, a nosí v júvom takých 1940 roku, čiže vtedy je vyšívaná, a potom s ťade som to prebral a urobil čipke z toho, a potom tak akoby čipkoval, tak niekedy robili tie čipke ponad steny, sa guľali s farbami, s tými mustrami, a potom hore čipke robili, takže vlastne aj táto vzorka je robená podľa tej čipky.
1: Akurát, že je zvislo namaľovaná. No ale medzi tým som pozeral, že vy tu robíte aj vzory na ten štvorčekový papier. To budú vzory, ktoré ešte len vzniknú.
4: Tie vzory už vznikli, tak, lebo keď niečo také robím, tak to potom preberám od tých starých výšivkov, ktoré vyšívala moja stará mama a prastará mama, alebo niekto v dedine. Vlastne netvorím niečo nové, ale iba preberám od tých starých, aby sme si zachovávali tie vlastne vzory, ktoré máme, a potom to prechádza do nových košeľov, do nových slovenkov, ako my tu vravíme.
1: A to sa nosilo bežne, alebo teda na sviatočné dni, alebo nosíte to vy pri nejakých vystúpeniach?
4: No hlavne také na každodenné dni nosili obyčajné košele, ktoré sa zapínali, a toto boli také trocha viac sviatočnejšie, keď išli na tanec, na križnicu, do kostola, alebo na nejaký festival, alebo festivály už boli trocha pozdejšie, ale hlavne boli to tance, alebo nedeľa, svadby, také nejaké sviatočné dni.
1: Tu vy sme máte kolovraty, vyzerajú ako staré, alebo sú nové?
4: Sú to staré, jedné je od mojej starej mame, to je taký mladší, a tento druhý je starší, a ten akoby mladší je urobený tak, ako bol aj v minulosti. Čiže tie farby, ktoré boli vyfarbené, tie kvety, všetko je to tak robené, a tento starší nebol farebný, bol cistý iba z dreva, len aby že neostal taký cistý, tak som ho ja ofarbil do svetla, keďže je hlavne aj tieto slovenky, aj košele sú svetlí, a je to aj moja obľúbená farba, ale ako aj hovoria slovenská farba, tak je potom aj ten kolovrat modrej farbe. Samozrejme, tie kvety, ktoré sú, to sú vzorkou slovenských.

0: Mnoho zaujímavostí sme sa dozvedeli o minulosti a súčasnosti obce Lug, ku ktorej majú obyvatelia veľmi silný vzťah.
1: Lug je, by som povedal, možno taká nejaká, by to mohla byť nejaká údolie alebo nejaká kotlina. Hlavná ulica tá sa začína v dolnej časti a potom to ide hore kopcom, tak už tu máme akože také dve základné časti dediny, Hornícko a Dolnícko, alebo Dolnícko a Hornícko, ak ideme smerom teda do dediny. A sú tu ešte niektoré také zaujímavé, napríklad pomenovania jednotlivých častí, ako tá dolná časť, ona má tiež ešte pomenovanie aj Žabňara, pretože tam nedaleko bol močiar, tam vlastne boli žaby, ktoré sa počuli. V minulosti dnes ja si nemôžem spomenúť, že niekto má problémy s tým, že sa do pivnice nasťahujú žaby a tomu podobne.
0: Potom to ešte máme Kosovo.
1: Kosovo, časť dediny Lúk, tiež má to pomenovanie, ktoré je známe. Kosovo, ja nemôžem teraz povedať, pre ktoré dôvody sa tá časť tej dediny má práve to pomenovanie, ale môžem povedať to, že ktokoľvek v Lugu nebol a prvýkrát do Lugu príde, a keď si mu potom povieme, že ktoré časti sa ako volajú, tak každý zostane prekvapený, a to je, hovorím, tá horná časť, kde v tej časti dediny sa nachádza niekdejší futbalový štadión, je to v časti dediny, kde sa už potom vchádza do toho národného parku Fruška hora.
0: Spomínali sme teda Košovo, Žabňara, tú Hornícku, Dolnícku a ešte Tureckú studňu, spomeňme.
1: Turecká studňa, to je tiež jedna lokalita, ktorá sa nachádza v Chotári. Dnes je už to teda Chotár, kde ľudia pestujú poľnohospodárske kultúry, ale údajne ešte v 15. 16. storočí tu bola turecká nejaká dedina, tak archeologické prieskumy, nálezy nasvedčujú, že sa tam aj podnes ešte nájdu nejaké také črepy podobné, nejaké možno nejaké úlomky. A v tej časti je taká turecká studňa, kde sa údajne, keď vlastne tí vtedajší obyvatelia tejto časti tohto územia čerpali tú pitnú vodu. Je to v relatívne dobrom stave a je tá voda vždy je taká chladná a ja si myslím, že ona sa aj dnes ešte môže priamo z prameňa aj piť.
0: No tých studničiek je tu v podstate viac v tom takom širšom teritóriu obce Lug.
1: Ešte aj studnička má pomenovanie Kosárlia a tretia má Spájinovote pomenovanie a zvlášť tá Spájinovote tá je taká špecifická, možno pri dedine aj najbližšie a zvlášť o ňu sa starajú poľovníci, ktorí tam majú aj takú chatku a aj tá studňa tiež v celkom dobrom stave.
0: Pracuješ v Novom Sade, aj bývaš v Novom Sade. Rovnako ty, ako tvoji rodičia, sa stále vraciate do obce Lug, do Luku. Máš tu svojich blízkych, svojich známych, poznáš prakticky celú dedinu. Čím je to také fascinujúce, že aj ty teda tie svoje korene si takto udržiavaš, že teda tá obec Lug aj vďaka tebe stále žije tou slovenčinou.
1: Čiže je to nejaká v tomu nostalgia, ale proste vraciame sa do toho svojho rodiska. Ja tu mám krásne spomienky na detstvo. Máme teraz malého syna, jemu je tu strašne zábavne. Samým tým, prečo nie aj jemu chcem zaštepiť tú lásku, že by vedel, odkiaľ ja pochádzam, že by aj on tu v jednom momente v budúcnosti mal tu svojich kamarátov, aj keď je tu deti stále menej, ale práve to teda nejak hnaný osudom, proste ľudia odchádzajú, ale ja si myslím, že všetci vieme, kde sme sa narodili, kde sme vyrastali a preto láska k tomu rodisku v človekovi pretrváva. Vždy aj verím, že aj tí, ktorí sa možno odsťahovali do ďalekých krajov, že si vždy budú spomínať na to, že odkiaľ pochádzajú, kde vyrastali a kde sú ich predkovia.

Prechádzku po slovenskej obci Lug v Srbsku vo Vojvodine pre vás pripravil Martin Jurčo. Jeho rozhlasovým spoločníkom bol redaktor slovenského vysielania Novosadského rozhlasu Miroslav Gašpar. Vyrobil Slovenský rozhlas v júli 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vás v krajine kníh pozývame nahliadnúť do sveta narastajúceho počtu žien, ktorých neláka predstava materstva. V románe Nikdy, nikdy, nikdy norská prozaička Lynn Stromsborg uvažuje o tom, či rodinu môžu tvoriť len tí, ktorí chcú na svete zanechať potomstvo. Citlivo odkrýva spoločenský tlak, ktorému sú ženy v otázke osobnej voľby mať či nemať dieťa necitlivo vystavované. Keď sa v istom rozhovore Stromsborgovej opýtali, čo ju motivovalo napísať takúto knihu, odpovedala: najskôr som mala v úmysle napísať milostný román a vytvorila som pár, z ktorého jeden túži mať deti a druhý nie. Pôvodne to nemala byť hlavná téma, no niekedy v tom období som si priznala, že po deťoch sama netúžim. Tušila som to od malička, ale stále som čakala, že zmením názor. Nechcela som sa unáhliť. Mala som chuť prečítať si alebo vidieť príbeh niekoho iného, kto sa už rozhodol deti nemať a neľutuje to. Hľadala som knihy a filmy na túto tému, lenže som takmer nič nenašla. S románom som uviazla v slepej uličke. Až keď sa ma redaktor opýtal, čo vlastne chcem, vyhrkla som, že chcem napísať knihu o tom, prečo ľudia deti majú alebo nemajú. Potom to ušlo takmer samo. Ako sa autorke podarilo dôležitú a pre ňu intímnu tému uchopiť, vám v nasledujúcej polhodinke odhalíme prostredníctvom recenzie i ukážok z románu. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Lynn Stromsborg sa narodila 1. mája v roku 1986 v Osle. Vyštudovala nordistiku na univerzite v Osle. Debutovala v roku 2009 románom Roskilde, inšpirovaným legendárnym dánskym hudobným festivalom a generačnými skúsenosťami mladých ľudí. Nasledoval román Furuset 2013, v ktorom sa vracia do detstva, a kniha Nezomrieš 2016, zameraná na úzkosť a hľadanie identity. Medzinárodný úspech jej priniesol štvrtý román Nikdy, nikdy, nikdy 2019, ktorý tematizuje dobrovoľnú bezdetnosť. Bol preložený do viacerých jazykov a nominovaný na cenu nórskych kníh kupcov. Zatiaľ poslednou knihou autorky je román Sakra, sakra, sakra 2023 o tlakoch a nerovnostiach, ktorým ženy v spoločnosti čelia. Stromsborg žije v Osle a pracuje v nezávislom kníhkupectve.
2: Fono. Stromsborgovú medzinárodný úspech románu Nikdy, nikdy, nikdy veľmi prekvapil. Ako sama hovorí, keď sa zúčastnila niekoľkých uvedení knihy v zahraničí, pochopila, že pre krajiny, kde vyšla v prekladoch, je podstatne dôležitejšia ako pre Norsko. Tam totiž nemala žiaden politický kontext a nebola kontroverzná. V prvej ukážke z románu vám poodhalíme rodinnú históriu hlavnej protagonistky románu. Interpretuje Ivana Kováčová.
1: Babička z otcovej strany celý život túžila po deťoch. Vydala sa ako 19-ročná a predstavovala si, že spolu s manželom privedú na svet 5 detí. Budú sa síce deliť o izby, pretože v tom čase si nemohli dovoliť kúpiť väčší dom, no budú sa navzájom ľúbiť a spolu všetko zvládnu. Detská izba, ktorú pripravili na poschodí rozdelením obývačky stenou, zostala dlhé roky prázdna. Žiadne deti neprišli. Izba im zavadzala. Večne im pripomínala deti, ktoré sa im nikdy nenarodili. Babička ju postupne zaplnila vecami. Kúpila elegantný jedálenský servis na špeciálne príležitosti, ktorý nikdy nepoužívala. Nakúpila ozdobné predmety príliš cenné na to, aby ich niekde nechala vystavené. Nechcela predsa, aby sa rozbili. Vyleštila príbor a roztriedila ho do zásuviek v izbe vedľa obývačky. Do označených škatuľ zbalila dekorácie na jednotlivé sviatky. Každé Vianoce, Veľkú noc, leto aj zimu vyzdobila dom, hoci v ňom žila len ona a jej manžel. Každé leto niekam odcestovali. Chodili na výlety do kempov po celej krajine. Pili kávu z termosiek, pouzovali pred snehovými závejmi v horách uprostred horúčav, bezúspešne chytali ryby, opaľovali sa v kempoch, zatiaľ čo okolité rodiny vytvárali zvukovú kulisu k ich dovolenkám. Ráno ju budili hrajúce sa deti. Babička vstala, pripravila kávu, zobudila detka, aby si ju mohol vypiť v posteli, potom si sadla von a pozorovala deti zo susedného karavanu, ako sa hrajú pred jej vlastným karavanom vytlieskavačku. Mali sme mať deti, povedala detkovi. Viem, prikývol. Roky plynuli a žiadne deti neprišli. Zmierila sa s tým, že sa nestane mamou. Nedalo sa nič robiť. Vyšetrenia boli pre ňu zahambujúce, no ani lekári nenašli nič, čo by nebolo v poriadku. Niekomu sa to jednoducho nepodarilo a ona bola jedna z takých. Deti zo susedstva ju však napriek tomu volali mama. Dvere radového domu, v ktorom bývali už 15 rokov, sa nikdy nezatvárali. Kuchyňa na prízemí bola plná detí zo susedstva, ktoré vedeli, že sa môžu kedykoľvek prísť, porozprávať sa a dostať krajec chleba poliaty sirupom či pohár vody s kockami ľadu, niekedy dokonca aj ovocnú šťavu. Sedávali pri kuchynskom stole, kde vždy stáli 4 stoličky. hoci starí rodičia boli len dvaja a hostí na večeru mávali iba zriedka kedy. Hompáľali nohami a prežúvali krajce bieleho chleba, hovorila babička, keď spomínala na tie časy. V záhrade si mohli natrhať orgován a pod ich kuchynským oknom sa postupne objavil chodníček vyšľapaný nespočetnými detskými nohami, ktoré chodili skratkou cez záhradu, namiesto aby dom obišli. Potom sa narodil otec. Ako si vedela, že chceš mať deti? Spýtala som sa jedného dňa babičky, keď sme sedeli v záhrade pod orkovánom. Jednoducho som to vedela, odpovedala z podslnečného klobúka s trvalou na hlave. Ale ako človek vie, že to jednoducho vie? Neviem, priznala. No, bolo to ako keď som stretla detka. Jednoducho som vedela, že je to on. A jednoducho som vedela, že chcem mať deti. Veľa detí. Ale mali ste iba ocka? Áno. No on bol najlepšie dieťa, aké sme mohli mať, odvetila. Bol skoro rovnako úžasný ako ty, povedala. Vzala ma za ruku a svoju mekú zvráskavenú pokožku pritisla o moju opálenú a lepkavú od horúčavy. Nalejem ti ešte šťavu. Áno, prosím si. Keď sa raz staneš matkou, budeš ňou, až kým nezomrieš, hovorí mi mama. Nikdy ňou neprestaneš byť. Od dňa, keď si sa narodila, až do dňa, keď zomriem, budem vždy tvojou mamou. Mám 35 rokov. Nechcem mať deti.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Slovenský preklad Stromsburgovej úspešného románu vyšiel vo vydavateľstve Lindeny. Ako dielo hodnotí literátka a prekladateľka Barbora Vinceová, sa dozviete z jej recenzie.
2: Kultúrne, spoločensky či biologicky daná túžba zanechať po sebe potomstvo je väčšine živočíchov vrátane ľudí dobre známa. Opak bol kedysi nepredstaviteľný i nemožný. A pokračovanie rodu znamenalo naplnenie vlastného života, vytvorenie novej rodiny, kopírovanie genetického materiálu a zabezpečenie vzniku ďalšej generácie. Nemožnosť splodiť dieťa pevne držala v rukách príroda a až posledné desiatky rokov sa ľudia stavajú k rodičovstvu ako k možnosti a nie nutnosti. 35-ročná hlavná hrdinka v Norsku 21. storočia má všetko, čo môže chcieť. Dobrú prácu, priateľov i dlhoročného partnera Filipa. Ocitá sa v situácii, keď si jej známi zakladajú či rozširujú rodiny, no ona na rovinu priznáva, že deti nechce. V románe o spoločenských očakávaniach, úlohe ženy a materstve hľadá odpoveď na otázku prečo. Tá ju privedie k opačnej otázke, prečo ich majú ľudia, ktorí sa o ne nezaujímajú a vystačia si jeden s druhým. Keď si Filip po 8 rokoch šťastného vzťahu uvedomí, že s partnerkou na zásadnú otázku o deťoch nenachádza spoločnú odpoveď, vzniká neriešiteľný konflikt na úrovni základných ľudských túžob. Ani jeden z partnerov nebojuje s nerozhodnosťou. Predstava rodičovstva Filipa naplňa a hrdinku odrádza. Pri dieťati však neexistuje priestor na ústupky. Buď ho človek má, alebo nemá. A za kompromis či zlatý stred by jeden z partnerov zaplatil vlastným šťastím. Autorka spracováva hrdinkým pohľad na rodičovstvo cez prizmu rodinných, partnerských i kamarátskych vzťahov. Poznámky o biologických hodinách a zmenenom názore sú na dennom poriadku, ale nemenia nič na skutočnosti, že hlavná postava po deťoch jednoducho netúži. Táto absencia túžby je rovnako vrodená ako jej prítomnosť. Nie je melodramatická, ale takisto hlboká a formujúca. Neviaže sa k nej smútok, ktorý sprevádza ťažkosti so založením rodiny, ale pocit neprijatia zo strany najbližších. Nemôcť a nechcieť mať deti sú navyše diametrálne odlišné problémy. Nechcenie predstavuje akési odmietnutie zažitých spoločenských vzorcov či očakávaní. Nejde o nedostatok financií ani chýbajúceho partnera či neschopnosť otehotnieť, ale o obyčajnú, zahambujúcu, nepochopiteľnú sebeckosť a neochotu, o ktorej treba mlčať. Čo si počať so ženou, ktorá sa s chuťou či nechuťou nechopí svojej predurčenej úlohy? Kam zaradiť ženu, ktorá nie je matkou z vlastnej vôle? Ako sa vzdať láskou naplneného vzťahu, keď partnerovi záleží na zatiaľ neexistujúcom človeku? A ako mať rada seba samu, navzdory odsúdeniu a nepochopeniu? Pálčivé otázky poukazujú na priepastné rozdiely medzi tým, ako spoločnosť vníma ženy matky a ženy nematky. Nejde iba o narúšanie hraníc intimity neprístojnými otázkami, ale i o istú necitlivosť, ktorá kladie dobrovoľne bezdetné ženy na úroveň nesvojprávnych, nevyspelých a nerozhodných. Hlavná postava románu tieto stereotypy svojimi myšlienkami i činmi vyvracia. Dokazuje, že zdravé vzťahy sa nezakladajú iba na spoločných predstavách o živote, ale najmä na pochopení a rešpektovaní vzájomných odlišností, susedskej výpomoci a prijatí iného než zaužívaného životného nastavenia. Ukazuje tiež, že rodina nemusí nevyhnutne znamenať prítomnosť detí, ale má aj iné, menej tradičné formy, o ktorých sa však zriedka nahlas hovorí. Hrdinkino rozprávanie nemožno označiť za akt detského vzdoru či snahu vytrčať z radu. Naopak, je láskavé, hlbavé a úprimné. Nevyhýba sa pochybnostiam, rôznym uhlom pohľadu, prehodnocovaniu hodnôt a nestojí na nemennej definitíve. Práve spytovanie seba samej a opatrné manévrovanie medzi pohľadom do svojho vnútra, okolia i do budúcnosti mu dodáva vierohodnosť. Stálosť, ktorú hrdinka v sebe nachádza, nemá podobu ospravedlnenia ani vysvetľovania. Ale seba prijatia v takej podobe, v akej mnohé ženy i muži už stáročia, ale mlčky, existujú.

0: Hlavná protagonistka románu je so životom spokojná. Žije v súlade so svojím vnútorným nastavením, i keď ju vyčerpáva, že ho musí opakovane obhajovať, a to aj v kruhu osôb, ktoré sú pre ňu v živote najdôležitejšie. Jednou z nich je aj priateľka, s ktorou si je od detstva blízka, Anniken. Ukážku konfrontácie hlavnej hrdinky so sebou samou, ako i s Anniken, interpretuje Ivana Kováčová.
1: Je človek naozaj šťastný, ak si všetci okolo neho myslia, že je nešťastný? Ak sa rozhodnem nemať deti, budem sa aj naďalej stretávať s poľutovaním a súcitom, a to ani nehovorím o rozhorčení a obvineniach zo sebectva. Bude môj život, ktorý mám v úmysle urobiť dobrým, naplniť ho ľuďmi, literatúrou, radosťou, zábavou, dobrým jedlom, neskorými nocami a skorými ránami, festivalmi, večierkami, kvízovými večermi, výletmi do kina, behom a objatiami, považovaný za chybný a menej hodnotný ako život, v ktorom je na tieto veci menej času, ale o to viac času na to, aby som bola matkou a súčasťou rodiny? Netvrdím, že si myslím, že mi nebude nič chýbať. Bude mi chýbať všetko, prečo sa nerozhodnem. A celkom isto by mi mohlo byť dobre, aj keby som si vybrala niečo iné. Podľa mňa by mi mohlo byť dobre v mnohých životoch, ktoré sa podobajú. No aj nepodobajú tomu, ktorý som si vybrala a dostala. Ale veľa vecí z toho som si vybrala. A ak nebudem šťastná, dúfam, že si dokážem vybrať niečo iné. Keby deti boli to jediné, po čom túžim, tak dúfam, že by som ich mala. A ak sa jedného dňa zrazu stanem niekým iným, niekým, kto chce deti, no už bude neskoro, potom dúfam, že sa s tým vyrovnám. A v neposlednom rade dúfam, že sa nebudem musieť obhajovať pred nikým iným ako pred sebou. Anniken ma pozvala na kávu k ním na dvor. Alex pracuje, hoci je nedeľa. Sedí hore v pracovni a občas na nás zavolá z balkóna. Máme všetko, bavíme sa dobre. Zamávame a prikývneme. Ela spí. A Anniken sa nadýchne a pozrie na mňa. Myslíš si, že sa bojíš zmien viac ako ostatní? Opýta sa. Čože? Len som o tom v poslednom čase uvažovala, že možno sa ich bojíš viac ako ostatní, ktorých poznám. Nebojím sa zmien, namietnem. Vždy si sa bála zmeny. Najradšej by si bola, keby všetko zostalo po starom. Ale veci sa stále menia. Ľudia sa menia. S pribúdajúcim vekom chceme niečo iné a nakoniec zostaneš jedinou, kto nemá deti. Lenže tvoj život sa aj tak zmení. Nechceš sa k nám pridať? Nemôžem mať deti len preto, aby som sa k niekomu pridala. Odvetím. Hlúpo som sa vyjadrila, ospravedlňuje sa Anniken. Len som o tom veľa uvažovala, odkedy sa mi narodila Ela. O tom, že nechcem mať deti? Prikývne. Myslíš si, že prestaneme byť kamarátky, pretože ty si sa stala mamou a ja nie? Mlčí. No napokon opatrne pokývne hlavou. Nemyslíš si, že by sme sa prestali priateliť, aj keby som sa stala mamou? A to už prečo? Keby sa nám s Filipom narodili deti, stali by sme sa samostatnou malou rodinkou s plienkou na odgrgávanie, starými rodičmi, materskými skupinami a zdravotnými prehliadkami. A každý z nás by sa dnes zlievali do jedného. Možno by sme si aj potom dokázali dohodnúť spoločnú prechádzku s kočíkmi alebo výlet na ihrisko s našimi deťmi. Možno by sme porovnávali ich vývoj, ich prvé slová a prvé kroky. Dúfali by sme, že budú chodiť do rovnakej triedy alebo rovnakej školy. Ale rozhodne by som tu teraz nesedela. Anniken sa pozrie na mňa a potom na dcéru. Ela sa usmeje, siahne po čomsi neviditeľnom vo vzduchu pred sebou a Anniken ju bez slova zdvihne. S koľkými ďalšími ľuďmi sa stretávaš, odkedy má želu? Opýtam sa. Aniken neodpovedá. A mimochodom, zmien sa nebojím. Som rada, že sa život mení, že sa stávam inou, že nie som rovnaká ako pred 5 alebo 10 rokmi, hoci stále vyzerám takmer rovnako. Som rada, že môžem zmeniť názor, že môžem zmeniť svoj pohľad na rôzne veci, že sa zobudím a cítim niečo iné ako včera. Čo skoro končím? Zakričí na nás Alex z balkóna. A ja vstanem, oprášim si trávu z nohavíc a poviem, že už musím ísť. Nechoď ešte, prosí ma Aniken. Ale ja jej a Ele zamávam, potom výjdem z ich dvora na chodník a vydám sa smerom domov. Kráčam, lebo chcem. Lebo už tam nechcem sedieť. Pretože vždy robím to, čo chcem. A stať sa mamou nie je to, čo chcem. Nikdy to tak nebolo a myslím si, že to tak nebude ani zajtra.

Poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili intímnu prózu mladej norskej prozaičky Lynn Strömsborgovej Nikdy, nikdy, nikdy. Je vysoko pravdepodobné, že pre tých, ktorí rodinu nevnímajú predovšetkým ako spojenie dvoch dospelých ľudí a detí, je hlasom, s ktorým sa vedia stotožniť. Pre iných, ktorí deti vnímajú ako základný kameň rodiny, je zas dôležitým pohľadom do iného spôsobu uvažovania o definícii naplneného vzťahu. Rozhodne stojí za prečítanie. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: No a v tých dnešných vítam medzi nami inžiniera Eduarda Jakubeka, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemný dobrý deň, pán Jakubek.
2: Pekný deň všetkým.
1: Vy ste v Bratislave už tretí deň, v Karlovej Vsi sa čo to postihalo, nech sa páči.
2: Tak ja veľmi rád tu prichádzam a proste k svojim rodinným priateľom, to znamená tým najkrajším stromčekom, ktoré pravidelne upravujeme, a fakt je to radosť prísť do tej Karlovej Vsi, samozrejme aj u nás na Havličkovej, kde máme sídlo, lebo tie stromčeky sú rozprávkové. Lebo venujem to, čo hovoríme, to znamená ten upravovací strih, pravidelné stretávanie, pravidelné kyprenie okolo nich, odstraňovanie škodcov, takže majú sa dobre, akurát ten problém máme všetci, že je sucho. Že proste je tie horúčavy, aj to sucho spôsobuje, že sa takisto trápia a pomájú si tak, ako vedia. To znamená, zhazujú nám plody, pretože neudržia nadmerné množstvo plodov stromčeky a samozrejme aj nadmerné množstvo konárikov, tak jediná pomoc je niečo dať dole. A najjemnejšie sú práve toto, čo my chceme, plody, takže je veľký opad ovocia, ale čo urobíme, keď je sucho? A to, čo im dávame, ak máme možnosť nejakú tú závlahu, dať, kto má tie možnosti, tak rýchlo sa vyparí tá vodička, takže trošku im pomôže, ale snažíme sa pomáhať hlavne potom tým mulčovaním, to znamená to, čo pokosíme, aj tej trávy nemáme veľa, ale to, čo pokosíme, tak dávajme okolo tých kmienikov, tých mladých stromčekov.
1: A aj pri stromoch platí, že treba zavlažovať skoro ráno a večer, aby sa tá voda hneď tak neodparila, keď je dusno?
2: Presne tak. Aj to večerné zavlažovanie je veľmi vhodné, pretože máme noc. Čiže po tom ranejšom zavlažovaní, ale skorom, ranejšie, hneď prídu tie horúčavy a hneď sa vyparuje voda. Takže i to sú také tie fintičky, že dávať väčšie množstvo vody, ak máme možnosť zavlažovať, a súčasne po zavlažení ideálne je, ak máme pokosenú trávu a tú časť, čo zavlažíme okolo mladých stromčekov, to znamená mladé, čo je do tých 7-10 rokov, potom už tie staršie stromčeky netreba mulčovať. Snažme sa potom to, čo zavlažíme, zakryť tou pokosenou trávou, to je ideálne, aby tak rýchlo sa nevyparila tá voda, že by nepražilo to slniečko na tú pôdu.
1: Ale zbaviť sa bolo treba aj vošiek?
2: No to sa nám podarilo, ja som tak rád, že najväčší nepriateľa, ktorých máme po celom Slovensku, tak to sú vošky a molice. Tohto roku bol taký výskyt, maj a jún, ale tými dvomi až tromi zakracovačkami, ktoré doporučujeme, to znamená, či sú vošky, či nie sú vošku, aj tak, musíme v máji, v júni zakracovať letorastly, sme ich mechanicky zlikvidovali. To znamená, nie chémio, ale skutočne na tých 95 až 100% plodov tie stromčeky, aj v Karlovej Vsi a u nás na Svrči, aj tam, kde chodíme, samozrejme aj Bystrica, kde to robíme, nie sú. Ten menší výskyt tých vošiek ešte bude, to 100%. Ale
1: prečo sa darí voškám?
2: No, sú ideálne podmienky, im sa darí, tie samičky sú aktívne, so samčekami nakladú toľko vajíček na tie letorasty, lebo sú premnožené, takisto sa nelikvidujeme ich, no a sa premnožujú a oni cicajú fakticky šťavu z tých letorastov, potom tie stromčeky sú deformované, poskrúcané, čiže najlepšie je ich mechanicky odstrániť, a to, čo vždy doporučujem, urobiť z nich výluch. To je ideálne. Tak,
1: robíme výluch z vošiek?
2: Áno, presne tak. To ma tak napadlo pred 10 rokmi.
1: Predstavte si.
2: Že z nepriateľov si ja urobím hnojivo. Čiže priateľov. Čiže využiť to. A tá myšlienka vznikla tak, že veľmi radi my pijeme čaj. Aj deti, aj starší ľudia, to znamená.
1: A stromy zase voší čaj.
2: Áno, ale nie, ale tie listočky, či z rybezly, ale samozrejme zdravé listy, ja, tak neviem, alebo z jahod, sú ideálne, lebo pustia šťavu listky, hej, to ma tak napadlo, a sú výborné pre nás, ako pre dospelých aj pre deti, čiže vynikajúca voda. Hej, tak ja som si povedal, že tie vošky, hej, s tými listami, lebo listy pustia šťavu, a tie larvičky tam zahynú v tej vode. Čiže tých 70 dní, a je to výluch, čiže je organické hnojivo. Uh-huh. Len jediný problém je ten, že by sme to dlho v kadi nemali. My vieme, že slepa čítrus, zaja čítrus, holuby, tak i mesiac, i on trošku vonia, ale je to výživa, ale tých hlavej je tam milióny v tej kadi, uh-huh. To znamená rýchly rozklad. Čiže tak do 7 dní, do 10 dní treba ten výluch takisto v pomere 1:5-10
3: aplikovať.
2: Aplikovať, ale nielen pod stromy, ale všade. A keď nemáme toľko kadí, hej, lebo každý povie, však ja toľko nepotrebujem výluhov, tak ideálne sú tie letorastly zapracovať do kompostu. Mm-hmm. Lebo ako náhle my to hodíme s tými larvami do kompostu, či na jedno miesto, listy sa zosuchoria, larvičky nemajú čo cicať a zahynú tam. Čiže opäť ideálne hnojivo jedno kompostoviska.
3: Ja sa ešte vrátim k tomu výluhu z tých listov. To ste mysleli, že by teda ľudia to mohli piť? Že to plné vitamínov a tak ďalej?
2: Nie s voškami, určite nie.
3: S voškami nie, bez vošiek.
2: Bez vošiek. Bez vošiek. Samozrejme, to je ideálne. Ja si pamätám na pani Gromov a tak ďalej, bylinkárka z okresného Nitru. Ona všetko dávala, hej. Naliala vodu a tam dala aj metu, aj levandulu, aj oci, čo mala. Skutočne je to energia, je veľká energia. Hej, čiže tú vodu vylepšíme to šťavu.
3: No a zajtra pôjde o veľkú vec, pretože sa chystáte do Nitry. V Lehote robí okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci so základnou organizáciou Veľká Lehota a obcov prvý ročník celoslovenskej výstavy drobného ovocia.
2: No to mne sa tá myšlienka veľmi páčila. Je za tým aj pán Komžík, aj ďalší vynikajúci odborníci. Nitrančania sú veľmi aktívni. Ja väčšinou chodím aj do Lehoty, ale najviac do Veľkého Záluže a samozrejme do Nitry. A tá myšlienka, ktorá vznikla, je to drobné ovocie. Je to obľúbené drobné ovocie. Takže tam sú také nejaké rarity, čo vymýšľajú a som veľmi rád, že najdlhší strápec napríklad rýbezli, alebo najväčší egrež a podobné ďalšie také zvláštnosti. A samozrejme sú doplnené aj ďalšími aktivitami. Hej, to znamená s prievodným programom. Tak ja už zajtra ráno o tej 5. sa vlakom presuniem. Samozrejme aj moji kolegovia prídeme to podporiť, pretože je to nádherná myšlienka, budú tam výpestky.
3: Celý víkend?
2: Nie, celý víkend. Bo ja sa tak usmiem. Oni to začínajú o 9. zajtra, hej, a pokračujú v sobotu. No, že ja už som v sobotu u našich Poliakov, u Razabolecka, kde majú 40. výročie. Takže ja tak lietam, hej, s tým vlakom a potom Spišťaci majú v sobotu na kúpalisku tiež takú veľkú show, ako pre záhradkárov, nekúpanie sa, ale stromčeky. Takže ja tam rád chodím, pretože poznám tieto lokality, miesta. Je to vyčerpávajúce, samozrejme, tie presuny v tých horúčavách aj vo vlaku, ale potom sa naštartujem od rána, lebo základy, aby ste stávali najmenej o 4:30, hej, keď môžete. Aby ste využili tú silu rannú, hej, a obmedzené pálenie slnka. To je základ. Hej. Čiže keď ste už naštartovaní, tak potom samozrejme zmierňujeme to tempo, lebo tie horúčavy a proste to dýchanie je ťažšie, ale so stromčekmi treba byť a oni vám pomôžu.
3: Na spomínanej výstave drobného ovocia padnú možno aj nejaké rekordy?
2: No určite, ja som zvedavý, čím nám prekvapia. Prajem, aby to vyšlo, aby to malo pokračovanie, aj keď je tu určite taká nevýhoda, lebo fakticky rýbezlé egrešov už ani nie sú. Máme aj neskoršie odrody, Heinemannov a podobné, ktoré budú, takže to nie je ich chyba, organizátorov, to je vplyv počasia, ale zase dozrieva nám iné drobné ovocia. A nielen drobné ovocie, okrem tých, nech tam budú aj ďalšie ukážky, takže je to aróny. A potom začínajú letné hrušky, letné jablčka, mirabelky a ten sortiment je veľmi bohatý, takže treba sa stretnúť a vymieňať si názory a učiť sa, lebo najlepšia škola je praktická.
3: Názory a skúsenosti.
2: Skúsenosti praktických odborníkov. To chcem povedať, že tú teóriu, ktorú sme niekedy sa biflovali v tých školách, to je nič. Hej, to je potrebné. Ale potom ten život, ktorý už robíte reálne. A netreba sa báť meniť názory aj najvyšších odborníkov, ale nie kritizovať, ale meniť, vylepšovať. Čiže toto je zmysel nás starších, aby sme tých mladších nekritizovali, ale práve podporovali. Čiže vymýšľajte, robte, skúšajte. Hej. Skúšajte napríklad...
3: Pokus omyl.
2: Áno, však proste ja len poviem jednu vec a to stále si pamätám, ako od 15 rokov do 20 sa mi nič pri očkovaní neprijalo. Predstavte si, každý normálny človek už bude zlostiť sa, povie, ja to nechám, ja to vzdám, ja na to nemám. A viete, kde bola chyba pri tom očkovaní? To všetky, aj či mladší, či starší, lebo ten problém každý má. Teraz je ideálne obdobie mesiace jún, júl, august, očkovanie. A tú chybu, ktorú som robil, som očkoval nie do tohtoročných prirastkov, čiže to, čo vyrastlo od jary doteraz, tam sa musí očkovať. To je do toho podpníka, alebo do tej časti. Ale ja som očkoval do hrúbky cerusky, ktorá bola dvojročná. A očkovanie do dvojročných, trojročných prirastkov je nepriateľné, čiže sa nepríjma. Tam treba vrubľovať.
3: No poďme spolu počítať. Apríl, máj, jún, júl. Nachádzame sa v štvrtom aktívnom mesiaci.
2: No ja to tak sa teším, lebo už máme ešte tri aktívne mesiace. No nehovorím, že do zimy sa snaží byť aktívne, ale aktívne mesiace, čo sa týka rastu, čo sa týka stromov. To znamená, je to júl, august, september, október.
3: A úrody, samozrejme.
2: Áno, je koniec vegetácie. Samozrejme, stromčeky sa pripravujú na zimu a tieto 3-4 mesiace, ktoré ešte teraz máme, snažme sa takisto upravovať. Ale tú podstatnú vec, čo nesmieme robiť, a to mnohí robia ešte, alebo z nevedomosti, my už nesmieme teraz na ovocných stromoch zakrácovať tie prírosty.
3: Áno, ale ako ste spomínali, prirovnali ste stromčeky, keď sme sa pripravovali na túto reláciu k ľuďom, že vlastne každý chodí ku kaderníkovi, teda aspoň raz za mesiac, tak by sme sa mali správať aj k stromom?
2: Presne tak. To bola tá ďalšia zmena pred 10 rokmi, neviem, pred tými 10 rokmi tých zmien som ako si v 60-ke naštartoval k 70-ke, v tom dobrom, hej? Tak som sa zamyslel, však ja som celý život strihal stromčeky dvakrát v roku. Jadroviny, na jar a opäť na jar v ďalšom roku kvostkoviny. Pozbere, medzi tým sem tam nejakú prebierku. No stačí ísť trikrát ku kaderníkovi, našim ženám, alebo nám, si sa my menej
3: chodíme. No už by sa nám tak veľmi nepáčili.
2: Ale páčia sa nám aj tak, ale v tom dobrom, hej?
3: Áno.
2: No presne podľa tvári a podľa žien, to bola tá príčina, že hrajme sa s tými stromčekmi. To nie sú rezy, a to sú strihy. Čiže tam stačia nožnice. Čiže ja keď urobím hlbokú zmenu na stromov, to znamená, zoberiem si pílku otáčavú a 2/3 z tých stromov, keď som to ešte neurobil, dám teraz dole, treba pozbere plodok, ak sú nejaké, alebo keď budem mať chuť, ale čím skôr, 2/3 z tých vysokých stromov, keď dáte dole, to znamená, z 8 metrov idete tak na polovicu až 2/3, takže dostanete sa do 2,5 metrovej výšky, potom ešte znova znižite, odtedy už začne aj na tých starších stromov, nie v tej výške, lebo tam nezvládneme to chodiť 7-8 metrov výšky, ale v tej výške zo zemek, ktorú robíme na tých stromčekov, začneme už upravovať tie stromčeky. Čiže neprídeme k tým zrzaným stromom opäť až o rok, alebo opäť až v jeseni, v roku 27, ale upravujeme ich pravidelne, jak sa tvoria vlky, jak sa prieskáta. To vyhovuje. Lebo viditeľné, nielen vožky sú viditeľné, ale viditeľná je mučnatka. Mm. To je ten mučnatý povlak na Jonatánka a ďalších odrodách. No proste my to nemáme. A nie chemicky, nie fungicidy, nie insekticidy. Nie som proti. Veľkovýroba to musí používať. To je samozrejme. To nezvládnu to. Ale záhradkár, že by tých 20 stromčekov alebo 50 čo má, tak že by to nezvládol nožnicami, tak to ma nikto nepresvedčí. Mm-hmm. Len musí mať človek čas, chuť a chceť byť tam. Ne? Čiže mučnatka, glejotok, rakovina, moniliaza, to sú viditeľné choroby, hlavne na kvostkovinách, ktoré sa dajú krásne nožnicami odstrániť.
3: Mm-hmm. Rozumiem. Takže teraz v júli, ale nezakracujeme, ideme na tie odbočky, na prevod takzvaný.
2: Mali by ste mi dať otázku, jak hovorím našim záhradkárom, a prečo pani Jakubek, nesmieme zakracovať. Hej? Lebo vždycky otec ma učil, nebohý, že pýtaj sa prečo. Prečo? To nie je hamba. Hej?
3: Dobre, pani Jakubek, tak ešte raz. Prečo nemôžeme zakracovať?
2: Áno, čiže keby sme teraz začali zakracovať tie prírastky, čiže nie na prevod, na odbočku, tak nevyzrejú tie nové metličky. Čiže aha, mesiac júl, august už je veľmi krátka doba do konca vegetácie, čiže do toho októbra, novembra. A tie odbočky, čiže tieto metličky júlové, augustové budú nevyzreté. Čiže s nevyzretým sa nedá pracovať. Čiže budú namrzať. Takže kvôli tomu nesmieme zakrácovať, hej? Žiadne doporučovanie, že zakracujú alebo broskyne. Broskyne a moruše skrátime až v októbri. Ten musíme.
3: Už na pozbere.
2: Nepozbere, lebo to je ešte aktívny. Hej? Čiže október, november, nemusíme čakať február, márec, rok 27. Lebo stromčeky neexistuje, to ja tak stále poviem, neexistuje, aby vám odumreli, keď režete októbri alebo novembri a predumrázi. To neexistuje. Odumrú len vtedy vám stromčeky, keď nemajú kondíciu. Čiže my upravovacím strihom, čiže pravidelnou starostlivosťou, zabezpečíme takú kondičku ovocným stromom, že ten mrázej, keď príde minus 20, jak minulý roku bol, to nedokáže zlikvidovať. To sú skúsenosti praktické, dlhoročné. Vtedy vám odídu stromy na jar, keď nemajú kondíciu. A my potom sa vyhovoráme, tak nemal som to rezať napríklad v septembri, v oktobri, lebo prišli mrazíky, prišla monilióza. Čiže my sa snažme mať čo najzdravšie ovocné stromy. Úplne zdravé stromy, to s tým nepočítajeme. Ale na tých 90% sa dá každý stromček upraviť strihom. Ten stromček, ktorý sa nedá tým tvrdým rezom takto upraviť, ten nikdy nebude dobrý, ten treba zlikvidovať. Mm-hmm. My keď ešte dneska sme boli s našou partiou, tu je štvorlisto, ktorý vám pomáha, taký zelený, šikovné ženy, ktoré pomáhajú tie upravovacie strihy, robí samozrejme aj tú závlahu, aj tú okopávku, za čo im patrí poďakovanie. Hovoria, Edo, tie broskynie v Karolej Si 3-4 boli na vyhodenie. Lebo sa trápili. Ja som ich skrátil, teraz sú nádherné. Čiže hlboký resom sme urobili v tom apríli, maj, keď nenaštartovali. A teraz tie prirastky sú nádherné, čiže ako rozprávkové doslova.
3: No a po zbere malín hneď odstraňujeme výhonky. Ste mi spomínali egreše, rybezla, černice.
2: Áno, lebo tu ďalšiu chybičku robíme tu, že pooberáme to ovocie, hej, z tých kríkov a teraz si povieme, no a tie vyhonky staršie, štvoročné, to necháme na jeseň, alebo zase na jar niekedy v predjari v roku 27, veľká chyba. Lebo i to, čo vyrodilo, i tie maliny, ktoré už zarodili, to už nebudú rodiť. Uh-huh. Ale oni ešte tam chcú žiť na tom malinovisku alebo černice takisto. Čiže čím skôr ich treba odstrániť, dneska som to na Havličkovej ráno o 5. odstraňoval tieto maliny vyrodené, aby tie nové prirastky, čiže letorastky, ktoré budú rodiť na budúci rok, alebo ešte v tomto roku, keď sú to dvakrát rodiace, napríklad polka, to je vynikajúca, už nasadzuje na tých malinách nových, na tých, ktoré vyrástli zo zeme, už nádherné kvetenstva.
3: Spomínali ste, že ste to robili o 5. ráno, je treba takéto činnosti robiť ešte predtým, než začne piesť slnko, alebo...
2: U mňa je to normálne, ja celý život od malička stávam na pol piatu, predtým o pol štvrtej, teraz som trošku pridal tú hodinu, lebo som starší, ale potrebuje telo oddychnúť.
3: Ako keď môj nebohý starý otec chodieval kosiť o štvrtej ráno?
2: Tak to ja som chodieval o druhej, o tretej.
3: A hovoril, že vtedy sa najlepšie kosí.
2: No tak samozrejme, tak nenechám trápiť svoj organizmus v horúčavách s tou kosou, ale ručne, toto je umenie. Ja ináč sa teším na Ružomberok, tam budeme 25. Hej, o 10. začíname, myslím, že vo Volkolinci, nie kosenie, ale spomínam, že koľko súťaží pán Kucko a celý okresný výbor Ružomberok urobil v kosení. S Ludrovou, s Rústom a tak ďalej. Ja, to sú také nádherné spomienky.
3: No, ale na to treba mať kondičku. Na tú ručnú kosu.
2: Spôsob naučiť sa. A iste, budete mať aj kondičku. To isté robí aj Zvolená, aj ostatní. Takže Piešťany. Takže ja sa teším, že tí naši zahradkári fakt s tou kosom, proste s tým rilovaniem a s tými aktivitami ručnými, ktoré pomôžu aj telu, aj tej kondičke a samozrejme aj tým trávnikom.
3: Jahody pripravujeme už na výsadbu.
2: No tak to je veľmi, veľmi podstatné, že tie jahody už pripravujeme hneď. Čiže nie teraz len, ale už hneď, keď skončil zber. A tá celá podstata je v tom, čo my nerobíme. Čiže vždycky ja hovorím, že v tej jednoduchosti je najväčšie tajomstvo. Hej. Čiže mať čas k tým jahodám, keď ich oberáme, a všimnúť si, ktoré tie trsy nám dávajú najkrajšie a najzdravšie plody. To málo kto robí. No a mám také narezané paličky, ja mám rád strašne palice, hej, také menšie. Hej. A k tým trsom, ktoré najviac rodili, dám si tam tú paličku. Lebo teraz, keď už jahody nie sú...
3: Takzvanú značku.
2: Presne tak, ako tieto zberajme, hej, čiže prikázaný smer, z ktorých máme brať. Ako, hej,
3: z ktorých máme ubrať a ktoré máme nechať.
2: Presne, lebo keď my zoberieme z tých bastardov, to znamená zo slabších jedincov, lebo my nemáme prehľad, tie šlahunie, to sú celské rastliny, to sú poprepietané, tak my nevieme, z ktorej vychádza tento trs.
3: Aha.
2: A vždycky tá celá podstata je, že to prvé berieme, to prvé je najaktívnejšie. To znamená, z toho poplazu, ktorý vychádza od tej materskej rastliny, je prvá a druhá najkvalitnejšia. To, je, to sa nazývajú cerské rastliny. Hej? Mm. Potom ide tretí, štvrtý, piatý. To je degenerácia. Čiže to je jak v chove. Takisto. Čiže ak my zoberieme tretí, štvrtý popas, lebo nie vieme, ktorý je, tak degenerujeme si aj tú najlepšiu odrúvu, aj keby sme tam mali senka, senkanu, neviem, akú kvalitnú, ju zdegenerujeme. Hej? Takže toto je veľmi podstatné. A mne sa vždycky páčilo, čo ja som nenavštevoval, škôlka. Škôlka. Toto je vždycky taká ovocná škôlka, taká mini škôlka záhradkára, ktorý by mal mať. To znamená, ako náhle tie jahody začínajú púšťať prvé korienky, strínime to od tej matky, čiže tú pupočnú šnuru. Mm-hmm. Lebo keď to necháme, ten poplas s materskou jahodou starou, tak nebude sa snažiť tá cerská rastlina, čiže cerka bude
3: byť opäť matkou.
2: Matka bude rozmazlaná, hej, mm-hmm. tá cerka. Hej. Čiže bude slabá, bude mať veľké listy, lebo dostáva živiny od materskej rastliny, slabé korienky. No, keď sú slabé korienky, budete mať aj slabé srdiečko. Hej. Mm-hmm. Lebo tam to rozhodujúce je srdce. Jahodové. Keď je veľké to srdce, tam sa tvorí už úroda na budúci rok. Čiže keď je maličké srdiečko, čo tam môžete mať? Koľko kvetných pučíkov? Čiže presadiť, odstrihnúť, dať do tej škôlky tak na 20-30 cm. Čiže nechať ich sa, nieže trápiť, nech sami sa snažia postaviť na nohy tie cerské rastliny a potom v auguste po skorý zemiako, alebo po vyhnojených okopaninách, alebo cibuľa, alebo čo tam máme, ich pekne s koreňovým balom si vysadiť. Toto je v tom je to bohatstvo najväčšie a s tým mám najväčšie skúsenosti s jahodami, lebo to bola moja aj švočka, aj vnitre, pani Evička Šedová, keď ešte bola mladá, teraz dúfam, že ma počúva, ona je stále mladá duchom. Keď som tam prišiel ako 15-ročný, dala mi kolo 50 odrod, hej, jahod. A ja som sa tak tešil za desert, samozrejme. Hej. A som si ich sledoval, kontroloval, počítal plody. A po tých výberoch, čo mi naznačovala Edo, to musíš tak a tak, aj pozitívny výber, a negatívny výber. Mm-hmm. Ako chlapec som sa učil. Mal to taký vplyv, že reko si doteraz pamätám, že jednoročný trs dal 186 plodov v prvom roku po vysadení.
3: No nech sa páči. Samozrejme, prestávame aj prihnojovať. Je tak? Haló, počujeme sa? Nie, pán Jakubek si myslel, že už tu máme telefonistu, ale nie je to nie, tak.
2: Nemáme.
3: Pokračujeme v rozhovore.
2: Pokračujeme, ja som si dal sluchatka. Dobre.
3: Prestávame prihnojovať, to ste mi ešte spomínali.
2: Áno, takže ak by sme teraz začali prihnojovať kríky, proste stromčeky, ale aj zeleninu, nie je to dobre, pretože nevyzrejú potom tie výhonky. Čiže teraz už nedodávame žiadne ani dusikáte, ani iné hnojiva, ani tekuté hnojiva, ani slepače, ani zajačí trus. To mali sme ukončiť do konca júna. Čiže to prihnojovanie tekutými hnojivami je ideálne. Lebo okamžite nepotrebujeme mať tú chémiu tam, čiže hneď sú rozpustené vo vode. A to sa robí vždycky tam v tom predjarnom období, to znamená ten márec, keď sa naštartuje a ukončíme najneskoršie do konca júna. Čiže teraz nedoporučujem žiadne prihnojovanie.
3: Výborne, stále pokračujú naši pravidelní štvrtkoví záhradkári s pánom Jakubekom a vy nám o tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a samozrejme neopomeniem ani náš mail regina.zapad@stvr.sk. Počujeme sa už o chvíľu.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári. Dnes s Eduardom Jakubekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, telefonovať nám môžete na čísla 0252 44 22 55, ale aj na 0252 49 14 21, maili na regina.západ@stvr.sk a ja sa pýtam, koho máme v tejto chvíli na linke.
1: Dobrý deň, prajem. Haló.
0: Dobrý deň, pozdravujeme vás, nech sa páči.
1: Dobrý deň, tu je Jakub z Dvorského svätého Jura. Ja by som sa chcel pána Jakubeka spýtať, ja pestujem cukiny, minulý rok som pestoval také gulace, boli, mal som krásne hodne a teraz som začal také podlhovasté a po zakvitnú a po 3-4 cm zrazu konce začnú žltnúť. A proste z tej cukiny nedorastie. Že čo to môže byť, ináč je to oblasť tu na Borský svätý Jur, tu je veľmi horúco, ani nepršalo tu, aj keď okolí pršalo, ale tu nepršalo už strašne dlho, a keď pár kvapek len padlo.
2: Áno, áno. To je všade. Viete, aj u nás na východe, aj uhorky, aj sú horké, aj to isté, čo vy hovoríte, aj cukety. Tie horúčavy a tie paľavy to spôsobujú, že majú nedostatok vlahy, takže nemajú ani tú vodnatosť, ani chuť, a samozrejme aj zhadzujú tie kvety, čiže neudržia. Takže aj keď vy polievate, robíte maximum, tak tie horúčavy sú nad nami, hej, čiže to je všade. Čiže ani tá chuť tých uhoriek, hej, bo mnohí mi volajú, že aj tie uhorky alebo keď nemajú takú chuť. Samozrejme, nie je toľko tam vody, čiže ako náhle nie je dostatok vody, tak sú aj horkejšie. Takže buďte trpezliví, nielen vy, ale všetci. Dúfajme, že to počasie trošku sa zníži a nebudú sa tak trápiť tie cukety, uhorky a všetka tá zelenina. Hej?
1: No lebo krásne sa mi nahadzovali tie a všetko nedorastie ani jedna, všetko konce zožlknú a aj keď to polievam ráno, večer, polievam niekedy aj kukorenom, keď je pod mrakom a proste ma to hnevá.
2: Je to tak, listy sú pekné, my máme nádherné listy sú pekné, ale tých plodov je menej vďaka tým veľkým horúčavám, takže to je všade takto, no, takže dúfajme, že sa ochladí, že potom až do jesene niečo tam aj ostane, takže buďte trpezliví, nielen vy, ale aj ostatní.
1: Dobre, ďakujem odkrát, pekný deň, prajem.
2: Napodobne.
0: Pozdravujeme, no a ja sa pýtam, koho máme na linke, mala by to byť poslucháčka?
3: Ja je poslucháčka naša. Som sa s pánom Jakubekom radila minulý rok hľadom takej 30-ročnej jablonky, ktorá začala usychať v každej bakuláre uschli a zase potom ďalší sa objavil, tak mi poradil, že zrezať to treba, lebo ona nestačí vyživiť už to, čo má na tých konároch. Spravili sme to, ale teraz vyhrali tie letorasty okolo toho zrezaného a neviem, koľko toho, oni sú také už aj vyše metra majú. A neviem, sú niektoré sú po čelom obvode, ktoré nechať, ktoré a koľko a ako ich teda skrátiť ešte aj to.
2: No dobre, takže vy ste urobili ten hlboký rez, čo je výborne. Áno. Vyrástli vám z tých spiacich púčikov...
3: Metli?
2: Áno, čiže veľký metli. Vy ste ich pozakracovali v maji, vy ste ich zakracovali.
3: Asi... nezakracovala.
2: No, tam je tá chybička, moja zlata. Čiže už na budúci rok nezabudnite na máj, jún, čiže všetky tieto vlky, ktoré vám tam vyrastú, alebo vyrastli v tomto roku, mali ste pozakracovať 2 až 3 krát, tak na 5-10 cm. Hej, vy ste toto neurobili, sú veľmi veľké. A nadbytočné množstvo, keď ich tam veľa z jedného miesta, treba tak preriediť, čiže postraňovať, že by jednotlivé tie vlky boli od seba tak na tých 10, 15, 20 cm. Hej. Ale teraz vám chcem...
3: A koľko ich tam nechať na tom jednom kolečku?
2: Áno, že zredukovať to. A teraz vám jedno chcem poradiť, že neodstraňujte ich celé, aj keď ste to neurobili, tak nie teraz zakrátiť, ale skráťte to potom v tom októbri alebo novembri. Lebo teraz, keby ste zakrátili na tých 10 cm, tie šlahune metrové vaše, tak by nevyzerali to. Ale potom to v októbri urobte, ale dávajte pozor v roku 27, lebo to budú silnejšie ešte metly ako ten metr, čo teraz vám vyrastol, aby ste v maji a v júni tie nové prirastky zakracovali už. Hej? Takže toto treba dodržiavať pri všetkých ovocných stromoch.
3: niektoré majú len z vnútornej strany vyhnané, zvonkajšie.
2: Sa nebojte, to zakratíte, oni si to dobehnú do všetkých strán potom, ako to, ten obraz sa vytvorí. Takže len preriediť, poodstraňovať, čo je nadbytočné a zakratie to v októbri.
3: Neviem koľko, lebo ten konár, to je tak na, čo ja viem, 12 cm šírky.
2: Počúvajte, viete, tu v Bratislave, neviem, odkiaľ ste, moja zlatá.
3: Nie, ja som zo Starej Turej.
2: No, tak na našej webovej stránke www.zvezzahradkarov.sk Bratislavská, tak tam nájdete všetky stretnutia. Najlepšie prísť priamo na to praktické školenie, či na Karlovec, alebo do iného mesta, kde to nájdete najbližšie. A aby ste to videli priamo v praxi. To platí pre všetkých, nielen pre vás. Takže takto sa snažme tým stromčekom pomôcť. Dobre?
3: Áno. Lebo mám teraz napríklad, vidím, že ide tam 9 výhonkov, takže z nich nechám napríklad ich 5, alebo koľko mám.
2: Tak urobte, aby mali priestor, aby mali miesto, aby mali svetlo. To znamená od seba, aby boli vzdialené tých 9 na tých 20-30 cm. Čiže tak to urobte, aby to bolo dobre. Ostatné spiace pučíky sa vám prebudia v roku 27. A tak doplníte potom tie vyholené konáriky.
3: A keď sú tie na tých konároch aj od toho rezaného nadol smerom do koruny, tie, ktoré máme nechať?
2: Áno, aj keď idú do koruny, tak isto skrátite potom s ďalšími tými strihmi ich tak urobíte, aby nemali ste dutú korunu, aby bolo aj vnútri obraz prúdenosti aj vonku. Hej? To sa dá pekne regulovať. Hej? Teraz to len toto urobte.
3: Až v oktobri toto skrátim.
2: Áno, až v oktobri, nie teraz. Hej? Teraz len
3: vytriediť, ktoré chcem.
2: Výborne, už ste to pochopili, aj ostatní poslucháči. Čiže odstrániť to, čo nechcem, úplne od základu, čiže tomu sa hovorí konárový krúžok. A toto, čo tam tie stĺpiky necháte, tak v októbri alebo v novembri to zakrájte na tých 10-15 cm. A uvidíte, ak sa vám to pekne rozšíri, ale v maji a v júni v ďalšom roku musíte zakrácovať. Hej. To vám potom pripomenieme na budúci rok.
3: Áno, to sa ešte spýtam. Pekne vám ďakujem.
2: Nemáte za čo? Dovi.
4: Takže boli dvaja telefonisti. Ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky. No a vy po chvíle hudby môžete telefonovať opäť na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a mail na regina.zapad@stvr.sk.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes sme veľmi radi, že je medzi nami Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, a my samozrejme ideme na ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Príjemný dobrý deň, kto je tam?
2: Dobrý deň, tu je posluchačka z Ilaby.
1: Pozdravujeme vás, nech sa páči, je tu priestor na vašu otázku.
2: Ja som záhradkárka, takže pozdravujem nášho teda celoslovenského predsedu spolku záhradkárov.
3: Ďakujem.
2: Inak ja som členkou teda záhradkárskej osady Ilava Záštepy, Iliavka Záštepy. Je to dosť taká podhorská oblasť, dá sa povedať, tak asi 400 metrov nadmorská výška. Jedná sa mi o to, že mám posadený vinič. Myslím si, že je to ten istý druh, len ja neviem, jeho značku je modrý. Jeden ten vinič mám posadený v medzi, kde pekne svieti slnko. Tam už mám krásne strapce, už som ho aj ostrihala. A ten druhý vinič mám na opačnej strane záhrady. Sused ako má takú búdku, tak tam blízko som si teda dala plot a tam som teda posadila ďalšie korene. A stále pozerám na ten vinič, chcem ho ostrihať a nedokážem ho ostrihať, lebo neviem rozpoznať z tých nových výhonkov, kde sa budú tvoriť strapce. Neviem, čo s tým.
4: Áno, nebojte sa, je to veľmi jednoduché. Čiže vinič rodí na jednoročnom dreve, ktoré musí vychádzať z dvojročného. Toto je celá podstata. Čiže ako náhle vám ide letoraz zo starého dreva, čiže z patiny, ten vám rodiť nebude. To určite nebude. Ten tam musíte mať ešte ďalší rok, aby vám rodil. Hej. To je prvá veda. Druhá vec je, aby ste nemali veľa rodiacich púčikov. Hej, čiže tie jednoročné výhonky, ktoré vám vychádzajú z dvojročného dreva, aby tých jednoročných výhonkov nebolo veľa. Čo je veľa? Hej? Čiže ideálne je, ak pestujeme buď intenzívny spôsob, alebo nejaké pergoly, keď pestujete, aby jeden ker nemal viacej tých pučikov jak 15-20. To je veľmi dôležité. Aby ste tam nemali veľa tých pučikov rodiacich, lebo budete mať malé strapce, nebudú vyzreté, nebudú chutné, bude sa trápiť. Takže ten pomer zachovajte a všetko to, čo nechcete mať, už teraz vylamujte. Na tom kry, alebo ja neviem, či to máte pergolu, alebo iný tvar.
2: Mám to na takých drôtoch vedené, len čo mne sa jedná o to, že na tom prvom viniči, kde už tie strapce sú, som vedela, že teda pokiaľ mám strihať, že už sa tam už tam bol náznak toho strapca také bobulky. Hej, podľa toho som vedela, že z tohto bude strapec. Ale na hentom sú len také mladé výhonky, holé, žiadne bobulky, nič, a teraz neviem, že ktoré strihať.
4: No, tak
2: zatiaľ som ho nechala tak ešte.
4: Zatiaľ to tak urobte, ako vám hovorím. Čiže jednoročné tie rodia, ktoré vychádzajú z dvojročného dreva. Čiže zregulujte počet tých mladých letorastov a najlepšie je, keď to máte na drotienke, robiť tie ohyby. Hej. Čiže jeden je poloťaž na jednu stranu, čiže mať kmienik v tej výške 80 100 cm. Na jednom ponechávať potom 5 pučíkov po reze, potom 2 pučíky, aby zásobný. A to isté napravo. Čiže ten počet, aby nebol veľký. A to, čo je vyrodené, odstraníte a z tých dvoch pučíkov opäť jeden zredete na tých 5-7 pučíkov a jeden opäť na tie ako zásobný čapík na 2 pučíky. Ináč, bolo by dobre, lebo tu sú veľmi aktívni aj v tej stupave, aj v iných, kde robia nielen súťaže, ale ukážky v reze viniča, kde pravidelne chodíme. Čiže bolo by dobre prísť na nejakú takú akciu, kde organizuje to Slovenský zväz záhradkárov, to stupáva, tam pán Havránek je veľmi aktívny, to vždycky na fare ten vinič je tam vynikajúci. Ja tam robím tie ukážky tých rezov stromov a tie ich kry sú ukážkové. Takže navštíviť jednu takúto vzorovú nejakú, to sa oplatí. Oni to robia aj na jar, aj v jeseni, sledovať alebo zavolať k nám na Republikový výbor. My vám povieme, keď taká bude ukážka, lebo treba to raz vidieť. Hej? No.
2: Viete, lebo neviem si to vysvetliť, že tie dva viniče sa od seba líšia možno tak 2-3 týždne v dozretí. A tam ten už mal krásne nahodený náznak tých strapcov, také bodky teda boli na tých výhonkoch. A tento má iba ako keby len prírastky.

0: No. Dobre, no ďakujem vám pekne. Do počutia.
1: Prosím.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Stále nám môžete telefonovať na známe telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Opýtam sa, koho máme na linke teraz. Nie je tam nikto? Výborne, OK, poďme sa pozrieť aj na mail regina.zapad@stvr.sk. No ale čo je veľmi dôležité, my sme, pán Jakubek, ešte nestihli prebrať vlastne to najdôležitejšie, a to je vlastne oberanie plodov.
1: No tak to, kto má, komu nezmrzli, tak to je veľká radosť to z našho záhradkára, ale každého človeka, že obrať. Je to takisto veľké umenie umerať, lebo zase treba mať čas. Lebo to jablčko alebo tú hrušku, keď zoberieme do ruky, tak netrhať, ale pekne pootočením, aby sme pekne zo stopkou a nepoškodili plodonosný obraz, aby sme netrhali kvetné púčiky. To je veľké umenie. Je to, dá sa povedať, že každý si myslí, že jablko viem otrhnúť, ale aby tam bola stopka, to má vplyv na uskladniteľnosť, aby sme zachovali plodonosný obraz, ktorý je veľmi cenný. A teraz zase, kde to zberať? Hej? Ako zberať? Čiže nehaďme to do nejakých vedier, pekne to treba mať nejaké lúbkované košíky, čiže položiť to jablčko, čiže nehodiť. Ako náhle to hodíme, tak hneď to otlčieme. Ďalšia vec je, všímajme si to, čo je tam nabodnuté, čo je poškodené trošku, a to sa snažíme spracovať. Lebo keď to dáme do tých našich bedničiek a to zmiešame, tak my nevidíme, čo je na spodu, aké je to. Takže naše gazdinky to vedia, len opäť to dbať a hlavne mať kvalitné skladovacie priestory. Teraz pri tých letných odrodách nemusíme takto mať, lebo to vieme spracovať, vieme skonzumovať, ale potom zvlášť pri tých jesenných a zimných odrodách dbajme na tieto hlavné faktory.
2: No a myslím si, že máme priestor na posledného telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, prosím vás, tu na Otrenčína volám.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pán Jakubek, prosím vás, ja by som sa chcela spýtať, ja mám doma broskyňu, už ako má 30 rokov, má aj viac, ja neviem, je taká drobučka, a zo spodu jej vyrašilo, ako celkom od zeme, od kmeňa, jak keby to bol druhý strom. A to je už ale tretí rok, no nehali sme to, ja neviem, či z toho niečo bude, či jej to škodí. Čo s tým, či to máme zrezať alebo to nehať. Jak keby rástol druhý strom z toho kmeňa.
1: Áno, rozumiem tomu. Základ je, lebo máte aj vyholené konáre na tej 30-ročnej broskyni, to 100%, hej, čiže rodia po koncoch, preto sú drobnejšie. Takže v prvom rade urobte hlboký rez. Nebojte sa zrezať z tej vašej broskyni, a to hovorím pre všetkých, nielen vašej, dve tretiny z toho stromu staršieho. Uvidíte, že aj tam vám naštartujú zo spiacich pučíkov opäť tie silné letorasty. Čiže aj tú rezervu, ktorú máte, keď je to nad miestom očkovania, aj to tam nechajte, hej. A uvidíte, jak vám...
3: Ale hento, jak keby druhý strom od spodu vyrastal. Že či to mám celé zrezať, to už je také dosť veľké, to stále rastie, či to...
1: Znište ju o dve tretiny, i tú starú.
3: Ale to si ako dva stromy teraz.
1: Ja rozumiem. Čiže zrešte i ten jeden, i ten druhý o dve tretiny. Ak ten menší vyrástla vám zo zeme, tak ho zrešte ešte viacej. A naštartujú vám tam v roku 27 nové prirastky, do ktorých si vy potom naočkujete v tom jún, júl, takú odrodu, ako chcete. Alebo aj dve odrody. Hej. Toto urobte a nebojte sa toho.
3: Plody nemalo.
1: Tak práve toto, preto vám hovorím, aby ste to zrezali. Naštartujú vám letorasty nové, mladé, a práve na tých broskyniach tie letorasty rodia. Tam nepotrebujete 2 roky čakať. Ten hlboký rez je potrebný, lebo broskyňa má mať len 3-4 tie drevené konáre hrubé, a ostatné má byť zeleň, hej? Čiže majú byť len letorasty, pretože vy keď tie prirastky nebudete zakracovať, hneď vám budú broskyne vyholovať v každom roku. Takže tam je potrebné mať celú broskyňu krásne stále zelenú a v tom oktobri, novembri zakracovať na tie 4-6 pučiky. Toto urobte, uvidíte, že nebudete sklamaná.
3: Dobre. Tak vám ďakujem.
1: Dobre, nemáte za čo?
3: Ďakujem, dovidenia.
2: Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme vás. Pán Jakubek, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste nám prišli poradiť. No a tešíme sa opäť na budúce.
1: No, dúfajme, že takisto. Hlavne základ, čo chcem ja zdôrazniť, aby to záhradkári robili, lebo ten strach je cítiť, hej? Či nezahynie ten stromček, čiže aby dôverovali, iste preverovali aj nás, ale nech sa neboja, pretože ja som sa takisto bál niekedy. Takže ten strach treba zlikvidovať a stromy dokážu to, čo my chceme.
2: Ďakujem.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné popoludnie, milí naši z Košického štúdia, vás pozdravujú Stanislav Hurdych a Michaela Valiková. Po týždni s pestrenom živými vysielaniami priamo od vás a zo všetkých našich regiónov sa k vám vraciame s reláciou Zahrajte mi túto v jej obvyklej podobe. No aj nás čaká prechádzka regiónmi, ale aj mnohé zaujímavosti zo sveta tradičnej kultúry. Dnes sa budeme zhovárať o modrotlači, spoza našich hraníc zaspievajú pohorelskí chlopy a po rusínskym sa bude spievať z Litmanovej. Chýbať nebudú ani pranostiky a telefonát sa vami, kde sa vás okrem výberu piesne opýtam aj na to, či ste si nejakú vec odložili po svojich rodičoch či starých rodičoch. Modlitebnú knižku, náradie, kuchynské náčinie, či azda niečo z oblečenia. Porozmýšľajte a podelte sa o to s nami v telefonáte. No a neopomenieme ani zvyčajnú pondelkovú hádanku na úvod. Dennodenne kričí a ľudia ho vždy počúvajú. Čo je to? Čas na uvažovanie máte do konca relácie, kedy vám správnu odpoveď prezradíme. Dovtedy si budeme dobre hrať. Hneď v úvode zaspieva folklórna skupina Genšenky z Honiec a zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.